Nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
4: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Ne bucurăm să fim împreună ca să continuăm discuția noastră despre întâmplările și evenimentele care au avut loc în timpul împăratului roman Valens. Spuneam la întâlnirea trecută că fratele său, Valentinian, nu s-a amestecat în problemele religioase. Atunci când episcopii îi cereau să se amestece, să le rezolve unele conflicte și litigii pe probleme de doctrină, pe probleme de teologie, el i-a refuzat totdeauna. Nu același lucru a făcut și Valens, fratele său. El, Valens, fusese botezat de episcopul Eudoxiu, un episcop arian. Așa că este lesne de înțeles că de la început politica lui religioasă a fost o politică de intoleranță față de creștinii arieni. El i-a favorizat totdeauna pe arieni, ba chiar i-a incitat să lupte până la distrugere a celora care au rămas credincioși crezului creștin de la Nicea. Foarte mulți episcopi au fost alungați de pe scaunele lor. Iar Valens și-a antrenat oameni dubioși care provocau scandaluri, care provocau intrigi, aduceau asupra creștinilor niceieni fel și fel de acuzații ca să fie condamnați, să fie înlăturați. A făcut presiuni mari asupra lui Vasile cel Mare, așa cum am arătat atunci când am vorbit despre părinții capadocieni. A făcut presiuni asupra lui Grigore de Nisa, asupra lui Nanțian, de asemenea asupra episcopilor de la Alexandria. I-a persecutat pe călugări. A poruncit ducelui Egiptului să-i risipească pe monah, pe cei din așezămintele monahale și să-i alunge, să-i înroleze în armată și să-i facă să se lepede de dorința lor de a sluji pe Dumnezeu în fel creștin cunoscut la vremea aceea. A cultivat o antipatie față de fidelitatea monahilor trinitarieni. Valens și-a asumat riscul să arunce biserica într-un conflict și într-un război intern, în așa fel încât Orientul în vremea lui clocotea și trăia într-o stare de război ca și când s-ar fi luptat cu puterile de la graniță. Când Vasile cel Mare, episcop al Cezariei, i-a dat de înțeles că niciodată el nu va renunța la credința lui, niciodată nu va îmbrățișa arianismul, el s-a purtat cu mare severitate. Aș dori să vă prezint ce spune Grigore de Nanțian în lucrarea sa Elogiu Sfântului Vasile despre întâlnirea dintre Metodius, prefectul Orientului, trimis de împăratul Valens să-l convingă pe Vasile cel Mare. Citez la pagina 166. Vasile spune: voi sunteți demnitari și încă iluștri, nu tăgăduiesc, și tu și împăratul. Dar nu niciodată vrednici de cinste mai mare decât cea care îi se cuvine lui Dumnezeu. Sunteți împărați, meritați cinstea noastră, dar niciodată o cinste mai mare decât Dumnezeu. Și se cuvine oare să ascult eu de vorbele împăratului mai mult decât de vorbele lui Dumnezeu? La pagina 167, Modest l-a amenințat. Și l-a amenințat cu confiscarea averilor, cu surgiunul, cu tortura și chiar cu moartea. Vasile a răspuns, citez: apoi, de confiscarea averilor n-am a mă teme, că nu posed nimic, afară de cazul când ai în vedere aceste cârpe de lână de pe mine și câteva cărți. Ele sunt singura mea avere. De exil ai spus? Oh, de exil nu-mi pasă. Întrucât nu-s legat de o anumită localitate. Eu nu sunt omul unui loc. Și tot pământul este al Domnului. Iar eu nu sunt decât un călător în trecere pe acest pământ. Deci, nu mi-e teamă de exil. Apoi, m-ai amenințat cu chinuri. Păi, la ce chinuri pot fi supus eu, care aproape că nu mai am trup? Afară de cazul când te gândești să mă dobor dintr-o lovitură. Cât despre moarte, ea este pentru mine o binefacere. Căci m-ar duce mai curând la Dumnezeu. La Dumnezeu, la acela prin care trăiesc și căruia îi slujesc, pentru care sunt aproape mort și de care de mult doresc să mă apropii. Această atitudine a lui Vasile cel Mare l-a impresionat foarte tare pe împărat. Încât împăratul i-a spus: lăsați-l în pace. Lăsați-l, pentru că un fier, chiar dacă îl moi în foc, el tot fier rămâne. Însă s-a îndreptat cu furie asupra celorlalți preoți și episcopi. Nanțian spunea în capitolul 46 la pagina 164: deportări, suriunuri, confiscări și tot felul de curse fățișe sau ascunse le practică împăratul împotriva trinitarienilor, anicenilor, zilnic. Momeală unde se poate cu momeală, siluire unde nu mai merge cu convingere. Preoții sunt arși cu tot cu corabie în mijlocul mării. Generalii sunt lipsiți de pietate. Nu interesează să-i învingă pe perși, ci ei duc război împotriva bisericii și împotriva fraților lor. Joacă prin altare, amestecă sângele oamenilor cu al victimelor, cu jertfele, cu fără de legile, violau fecioarele. Acestea toate erau întreținute și susținute de Valens, pentru că el ducea un război puternic împotriva celor ce credeau în calitatea de Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos. Aceasta a fost politica religioasă a lui Valens. Ce se întâmplă mai departe cu el și cum se încheie războiul acesta, vom vedea în întâlnirile viitoare. Până atunci, dragi prieteni, uitați, Dumnezeu a avut totdeauna în istorie martori care au rămas credincioși. Și oamenii aceștia au murit, au fost suferit chinuri, torturi, pentru că ei au crezut că Iisus Hristos este Dumnezeul lor, regele lor, mântuitorul lor și cel care va să vină să-i strămute din această lume a păcatului. Până la întâlnirea viitoare, vă doresc numai bine!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
2: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Astăzi deschidem Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 13, versetele 7 la 8. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Când ne gândim la binefacere, adesea o asociem sau îl asociem pe cel care face binefacerea cu o clasă mai privilegiată de oameni, iar cei care primesc binefacerea cu o clasă mai puțin privilegiată. Dar o asemenea perspectivă este străină de Scriptură. Cel ce are de unde să dea nu are datorită înțelepciunii și a iscusinței lui. Iscusința și înțelepciunea i-au fost date de la Dumnezeu. Așadar, ceea ce are nu îi se datorează lui. Știu că în lumea noastră o asemenea afirmație sună ca o blasfemie la adresa dezvoltării personale și a celor așa numiți guru ai coachingului. Însă o privire mai atentă asupra existenței umane în lumina Scripturii ne descoperă că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, de la Tatăl Luminilor. Cel care face un dar recunoaște prin aceasta că el este mai neînsemnat decât darul pe care îl face. Darul vine de la Dumnezeu, iar el este doar curierul prin care darul ajunge în posesia destinatarului. O vreme se bucură și el de dar și poate că de acolo de unde trimite darul mai este suficient și

0: pentru el, dar niciodată dătătorul nu își atribuie lui însuși originea darului. Cel ce primește este de asemenea mai neînsemnat decât darul, odată prin nevoia pe care o are față de dar, cât și prin nevoia pe care o are față de dătător. Astfel, dar, când cel care dă e mai neînsemnat decât darul, iar cel care primește este și el mai neînsemnat decât darul, egalitatea a fost stabilită. Egalitatea în lipsa de însemnătate față de dar, pentru că darul este de sus și de aceea nu aparține nici celui care îl dă, nici celui care îl primește, ci aparține lui Dumnezeu. În sensul acesta vorbește și Apostolul Pavel despre îndatorare. Cel care a primit de la Dumnezeu avuție, i-o datorează celui ce nu a primit. Cel ce a primit binefacerea de la cel ce a primit de la Dumnezeu avuția, îi datorează acestuia recunoștința. Cel bogat îi datorează lui Dumnezeu atât recunoștința pentru avuția lui, cât și recunoștința pentru cel sărac față de care este îndatorat. Cel sărac îi datorează recunoștință atât celui avut, prin care a primit darul, pentru dar, cât și lui Dumnezeu pentru cel avut care i-a transmis darul. Nu datorați nimănui nimic. Cui datorați binefacerea, dați-i binefacerea. Cui datorați recunoștința, dați-i recunoștința. Cel care își păstrează datoriile, în sensul acesta, își arogă de fapt sieși originea darului și distruge egalitatea între oameni.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Ioel. Capitolul 1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel. Ascultați lucrul acesta, bătrâni, și luați seama toți locuitorii țării. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească copiilor lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma. Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam a mâncat lăcusta Arbeh. Și ce a lăsat lăcusta Arbeh a mâncat lăcusta Ielec. Și ce a lăsat lăcusta Ielec a mâncat lăcusta Hasil. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Vă uitați-vă toți cei care beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Căci în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu și măsele de leoaică. Mi-a pustiit via, mi-a făcut bucăți smochinul, l-a jupuit de coajă și l-a trântit jos. Mlădițele de viță au ajuns albe. Bocește-te ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereții ei. Au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului, preoții, slujitorii Domnului, jelesc. Câmpia este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit, mustul a secat, unde lemnul nu mai este. Înmărmuriți, plugari, văitați-vă vieri, din pricina grâului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, smochinul este veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. Încingeți-vă, preoți, și plângeți. Bociți-vă, slujitori ai altarului. Veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu. Căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în casa Domnului Dumnezeului vostru, și strigați către Domnul. Vai, ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la cel atotputernic. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri și n-a pierit bucuria și veselia din casa Dumnezeului nostru. S-au uscat semințele sub bulgări, grânarele sunt goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura. Cum gem vitele, cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi suferă. Către tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul izlazurile pustiului și para focului a pârlit toți copacii de pe câmp. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraiele și a mâncat focul izlazurile pustiului. Ioel, capitolul al doilea. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nori și de întunecime, ca zorile dimineții se întinde peste munți, un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Arde focul înaintea lui și pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui țara era ca o grădină a Edenului și după el este un pustiu sterp, nimic nu-i scapă. Parcă sunt niște cai și aleargă ca niște călăreți. Vin uruind ca niște care pe munți și pârâie ca o flacără de foc când mistuie miriștea. Par o puternică oștire gata de luptă. Tremură popoarele înaintea lor și toate fețele îngălbenesc. Aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici. Fiecare își vede de drumul lui și nu se abate din cărarea lui. Nu se împing unii pe alții, fiecare ține șirul, se năpustesc prin săgeți și nu se opresc din mers. Se răspândesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case și intră pe ferestre ca un hoț. Înaintea lor se cutremură pământul, se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd lumina. Domnul face să tune glasul lui înaintea oștirii sale, căci tabăra lui este foarte mare și cel care împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți-i pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, n-o face de batjocura popoarelor. Pentru ce să se zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor? Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul lui. Domnul a răspuns și a zis poporului său: Iată, vă trimit grâu, must și un de lemn proaspăt, ca să vă săturați de ele și nu vă voi mai face de ocară între neamuri. Voi depărta de la voi pe vrăjmașul de la miază noapte, îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu. Îi voi împinge partea dinaintea oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii în marea de apus. iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari. Nu vă temeți, fiare de pe câmp, căci izlazurile pustiului iarăși vor înverzi. Pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul lor. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Elec, Hasil și Gazam, oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Ioel, capitolul al treilea. Căci iată, că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, voi strânge toate neamurile și le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Au tras la sorți pentru poporul meu, au dat un flăcău pe o desfrânată și au vândut fata pe vin și l-au băut. Ce vreți voi cu mine, Tirule și Sidonule și toate ținuturile filistenilor? Vreți să-mi răsplătiți vreo faptă sau să faceți ceva împotriva mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru. Mi-ați luat argintul și aurul și cele mai bune odoare ale mele și le-ați dus în templele voastre. I-ați vândut pe copiii lui Iuda și a Ierusalimului copiilor grecilor, ca să-i depărtați din țara lor. Iată că-i scol din locul în care i-ați vândut și voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru. Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii și fiicele voastre și ei îi vor vinde sabeienilor, un neam depărtat, căci Domnul a vorbit. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul, treziți-i pe viteji, să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Fiarele plugurilor voastre prefaceți-le în săbii și cosoarele în sulițe. Cel slab să zică, sunt tare! Grăbiți-vă și veniți, toate neamurile din prejur, și strângeți-vă. Acolo coboară, Doamne, pe vitejii Tăi, să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile din prejur. Puneți mâna pe seceră, căci secerișul este copt. Veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt pline și tocitoarele dau peste ele, căci mare este răutatea lor. Vin grămezi în valea judecății, căci ziua Domnului este aproape în valea judecății. Soarele și luna se întunecă și stelele își pierdă strălucirea. Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile și pământul. Dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt. Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece străinii prin el. În vremea aceea va picura must din munți și va curge lapte din dealuri. Toate pâraiele lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda valea Sitim. Egiptul va ajunge pustiu. Edomul va ajunge un pustiu sterb din pricina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Dar Iuda va fi veșnic locuit și Ierusalimul din neam în neam. Le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă, dar Domnul va locui în Sion.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Școlile profeților. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Și știm

0: sfinților este priceperea. Cartea Proverbelor, capitolul 9, cu versetul 10. Domnul le-a poruncit evreilor să-i învețe pe copiilor despre cerințele sale și să-i ajute să-și cunoască istoria. Această responsabilitate nu putea fi lăsată în seama altcuiva. Copiii trebuiau să fie învățați să-L vadă pe Dumnezeu atât în natură, cât și în cuvintele revelației. Cei care doreau să cerceteze mai profund adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu și să devină învățători, aveau posibilitatea să-și continue studiile la școlile profeților. Samuel a înființat aceste școli ca barieră împotriva decăderii larg răspândite în lumea din vremea lui. În aceste școli, elevii se întrețineau singuri, iar programul prevedea atât învățătură cât și muncă. Israeliții nu considerau că munca este o activitate ciudată sau înjositoare. Fiecare elev învăța o meserie, chiar dacă primea instruire pentru o slujbă sfântă. Elevii erau învățați despre datoria de a se ruga și cum să se roage. Erau învățați cum să-și exercite credința în Creatorul lor și cum să înțeleagă și să asculte de învățăturile Duhului Sfânt. În școlile profeților, muzica era folosită în scop sfânt. Adevăratul obiectiv al educației este acela de a restaura chipul lui Dumnezeu în fiecare elev. Întoarcerea la desăvârșirea cu care am fost creați este marele obiectiv al vieții. Un obiectiv care stă la baza tuturor celorlalte. În aceste școli, Dumnezeu aștepta cel mai înalt nivel, excelență în tot ce se făcea. Profesorii nu stimulau mândria, ambiția și egoismul elevilor, ci le inspirau dragostea față de ceea ce era bun, adevărat și frumos. Între minte și trup există o relație strânsă. Pentru a atinge un nivel înalt de dezvoltare morală și intelectuală, trebuie să ținem cont de legile care guvernează organismul nostru. Domnul însuși conducea educația lui Israel. Grija lui nu se mărginea numai la nevoile lor religioase. Tot ce interesa buna lor stare corporală și intelectuală era cuprins în prevederile sale divine și intra în sfera legii divine. Principiile educației adevărate și evlavioase sunt tot la fel de necesare în vremea noastră ca în orice perioadă din istoria omenirii.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: O inimă nouă, o viață transformată. În Psalmul 51, cu versetul 17, stă scris: jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Inima, acel mic organ aflat în pieptul nostru, bate neîncetat, fără oprire, cu aproximativ 100.000 de bătăi în fiecare zi. Inima trimite sângele în tot corpul, susținând viața și oxigenând fiecare celulă. Într-un an, inima bate de 35 de milioane de ori, iar într-o viață, de aproape 3 miliarde de ori. Este greu de cuprins cu mintea cât de fidel și de constant lucrează acest organ. Și totuși, Dumnezeu caută în noi mai mult decât funcționarea unei inimi fizice. El tânjește după o inimă duhovnicească, o inimă vie, curată, transformată de harul său. Psalmul 51 este mărturia unei astfel de căutări. Scris de David după căderea rușinoasă în păcat, acest psalm nu este doar o rugăciune a regretului, ci și un strigăt după restaurare. David nu cere doar iertare, ci înnoire. El nu vrea doar să iasă din vinovăție, ci să fie schimbat din temelii. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, spunea el, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul 10. Acesta este începutul unei vieți transformate. Nu o îmbunătățire morală, temporară, ci o lucrare profundă a Duhului Sfânt care regenerează întreaga ființă. Apostolul Pavel subliniază același adevăr când spune, citez: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Am încheiat citatul, Romani, capitolul 12, cu versetul 2. Această transformare nu este un efort uman, ci rezultatul harului lui Dumnezeu care ne curățește prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dar, ca această lucrare să înceapă, este nevoie de un duh zdrobit. Dumnezeu nu se uită la aparențe. Nu este impresionat de forme religioase sau de cuvinte frumoase. El privește la inimă. Și ce apreciază Dumnezeu? O inimă sinceră, deschisă spre har. O inimă care vine înaintea sa nu cu justificări, ci cu pocăință. Adevărata pocăință nu este doar o emoție trecătoare, ci o hotărâre profundă de a merge pe un drum nou alături de Dumnezeu. Doamne, nu-mi da doar iertarea Ta, ci dă-mi și o inimă nouă. Spală-mă, curățește-mă și transformă-mă prin Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-mă să trăiesc o viață care ți-aduce slavă zi de zi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: despre rugăciune.
1: Când îți cauți un prieten, de regulă îl alegi dintre cei din mediul tău. Se mai întâmplă, dar foarte rar, să existe relații între persoane din medii diferite. De regulă te înțelegi cu cei de teapa ta. Ce înseamnă aceasta? Cei care îți seamănă, au aceeași fire, sunt de același fel sau din același soi. Destul de clar acum? Ei bine, când realitatea noastră de zi cu zi este aceasta, normal că ne este dificil să credem că Dumnezeu, creatorul universului, și-ar dori să petreacă timp cu unii ca noi. Poate cei din jur ne resping, ei care sunt pe aceeași treaptă cu noi, iar El, care este atât de sus, se coboară la noi pentru a ne lua în seamă. Situația noastră ne determină să avem simțăminte de inferioritate care se acutizează cu atât mai mult în fața Împăratului Lumii. Totuși, Dumnezeu nu vede lucrurile așa cum le vedem noi. Pentru El, rugăciunea noastră nu înseamnă că El se coboară la noi, ci că noi suntem înălțați la El. Dacă oamenii în cursul unei prietenii oferă din puținul lor, în cursul prieteniei cu Dumnezeu avem posibilitatea de a folosi din multul Lui. Chiar dacă pare incredibil, iubirea divină este atât de generoasă încât preferă să vindece și să dezvolte ființa umană decât să stea departe de ea pentru că este inferioară. În mod normal, nici cel mai bun dintre oameni nu ar merita să se afle în prezența divină. Iar din punctul de vedere al Tatălui Ceresc, oricare dintre noi, indiferent cât de jos am fi, este invitat să îi se alăture. El nu simte că se înjosește dacă stă împreună cu noi. Mai mult de atât, ne dă mereu dovezi ale preocupării pe care o are ca să ne fie bine și chiar are dorința de a ne satisface nevoile, de la cele mai mari până la cele mai mici. Pentru că noi suntem lumina ochilor Lui.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Discutăm o nouă serie de întrebări primite și selectate pentru dilemele credinței. Căutăm răspunsuri clare, întemeiate pe textul biblic și pe contextul fiecărui pasaj. Emisiunea este înregistrată, însă puteți trimite întrebările dumneavoastră pentru edițiile următoare prin WhatsApp la numărul 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Invitatul meu este pastorul Silviu Tisloveanu, căruia îi spun bun revenit în cadrul emisiunii Dilemele Credinței.
2: Mulțumesc, Vali, bine te-am găsit.
1: Avem numeroase întrebări primite de la telespectatori, întrebări proaspete, și am observat că telespectatorii sau ascultătorii Radio Vocea Speranței s-au pliat pe formatul acestei emisiuni, așa că ne trimit întrebări și mai ușoare, dar și dificile pentru a se plia pe dilemele credinței. Așa că avem ce discuta, numeroase dileme, și vă propun să începem cu o primă întrebare de la doamna Larisa. Doamna Larisa ne-a scris prima întrebare din Exodul, capitolul 32, versetul 14, unde scrie că Domnul s-a căit de răul pe care spusese că îl va face poporului. Poate rugăciunea omului să schimbe o decizie a lui Dumnezeu, să-l determine pe el, creatorul universului, să îi pară rău de o anumită decizie?
2: Nu, omul nu poate să schimbe planul lui Dumnezeu cu siguranță. Dar trebuie să detaliem puțin, pentru că sunt niște nuanțe. Așa cum vedem și în situația noastră, în care Moise mijlocește pentru popor, anterior Moise întârziind pe munte cu Dumnezeu, poporul și-a cam pierdut răbdarea, a vrut un lider, i-a cerut lui Aron să-i facă un vițel de aur, în fine, s-a născut vițelul acela și Dumnezeu îl înștiințează pe Moise: du-te, că zice, poporul tău nu este în regulă. Odată ajuns acolo, Moise constată el însuși situația dramatică, dovadă că sparge tablele legii, iar Dumnezeu îi spune: acum lasă-mă, că o să-i distrug și pe tine o să te fac un neam mare. Și Moise începe să mijlocească și spune: Doamne, nu se poate, adu-ți aminte că i-ai scos, că sunt poporul tău, ce vor zice popoarele din jur, că... și așa mai departe. Zice, uite, versetul 13, zice: adu-ți aminte de Avram, de Isaac, de Israel, robii cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți, voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului, și așa mai departe. Deci el folosește argumentul acesta: ce vor zice vecinii, popoarele înconjurătoare, și de asemenea argumentul făgăduinței lui Dumnezeu, după care spune că Dumnezeu s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Din ceea ce am observat în scriptură, sunt cumva două situații care pot schimba o profeție făcută de Dumnezeu, și acestea sunt: fie pocăința omului, de exemplu, îl avem aici pe Ahab în 1 Împărați 21:28, după ce el este mustrat de profetul Ilie, Dumnezeu îl întreabă pe Ilie, retoric: ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui. Asta este o situație. Da, deci pocăința lui Ahab îl determină pe Dumnezeu să mai amâne distrugerea casei sale. Pentru că, trebuie să spunem, scopul lui Dumnezeu nu este acela de a distruge. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere să piardă, lui Dumnezeu îi face plăcere să mântuiască. Asta spune el în Ezechiel, de exemplu: doresc eu moartea păcătosului? Nu, ci doresc să se întoarcă la mine și să trăiască. Avem un exemplu similar, cazul cetății Ninive, unde tot așa, după propovăduirea, după predicarea lui Iona, Ninive se pocăiește, iar Dumnezeu de asemenea spune că se căiește de răul pe care voia să le-l facă. Deși este o exprimare care tinde să ne inducă în eroare, pentru că ea folosește cuvinte omenești, ea nu se referă la faptul că Dumnezeu se răzgândește în baza unei informații noi sau a unei situații noi. Adică Dumnezeu nu este luat prin surprindere Dumnezeu nu este luat prin surprindere niciodată de om, El știe totul de la A la Z, El știe și apostazia, El cunoaște și pocăința, le cunoaște pe toate. Doar că în momentul în care apostazia abundă, Dumnezeu se vede nevoit să fie deschis și să fie direct și să spună că astfel de lucruri se pedepsesc exemplar. Dar dacă omul se întoarce la Dumnezeu, atunci Dumnezeu e bucuros de lucrul acesta și pedeapsa aceea fie este amânată, fie este anulată cu totul. Asta este prima situație. A doua situație care se potrivește cel mai bine pe cazul nostru este aceea a lui Dumnezeu care renunță la planul lui în baza mijlocirii cuiva. Și îl vedem pe Moise făcând același lucru. El mijlocește pentru popor, invocând argumentele la care am făcut referire, iar Dumnezeu renunță. Acum, trebuie să recunosc că nu sunt clare toate lucrurile în privința aceasta. De exemplu, dacă cineva m-ar întreba și dacă n-ar fi mijlocit Moise, ce ar fi făcut Dumnezeu cu poporul? Interpretarea mea este aceasta. Că Dumnezeu nu ar fi făcut acea afirmație dacă n-ar fi existat un Moise care să mijlocească în felul acela sau care să se manifeste în felul acela față de popor. Asta este doar bănuiala mea. În rest, rămân totuși la ceea ce pare ancorat în Sfânta Scriptură, și anume că atunci când Dumnezeu plănuiește să pedepsească pe cineva, dar este altcineva care mijlocește, Dumnezeu mai dă o șansă persoanei respective. Uite, în Ezechiel 22:30 spune așa Sfânta Scriptură: caut printre ei un om care să înalțe un zid, fii atent, și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, în favoarea țării, nu-i așa? Ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Dacă ne uităm la fel cu Sodoma și Gomora, îl avem pe Avram mijlocind. Și de dragul lui Avram și de dragul oamenilor credincioși, sinceri, care ar fi fost în cele două cetăți, Dumnezeu ar fi amânat sau ar fi anulat, nu știm noi toate detaliile, distrugerea celor cetăți. Dar n-a găsit, adică drag de Avram i-a fost mai departe, dar n-a găsit în acele cetăți acei măcar 10 oameni care să salveze cetatea. Nu știu restul. Adică, și dacă sunt întrebat mai departe, și ce ar fi făcut aia 10 oameni sau care ar fi fost relevanța lor sau prezenței lor în acele două cetăți dacă Dumnezeu nu le-ar fi pedepsit? Nu știu să răspund la lucrurile astea. Știu în schimb că, așa cum am spus și concluzionez, că atunci când cineva mijlocește pentru o cauză, Dumnezeu mai poate da o șansă, încă o șansă cauzei respective. De altfel, e foarte grăitoare imaginea aceea în care Dumnezeu renunță să pedepsească poporul și îi spune mai apoi lui Moise: în regulă, acum, cu alte cuvinte, l-am cruțat, ia-ți poporul și du-l mai departe. Ia-ți poporul. Ca și când Moise devine, devine păstorul acestui popor. Nu știu să explic toate, dar până aici am înțeles și asta am putut să spun. Încă o dată, nu e vorba despre răzgândirea lui Dumnezeu, ci este vorba despre schimbarea circumstanțelor. Fie omul se căiește, fie Dumnezeu găsește o persoană care, asemenea Domnului Hristos, să se pună la spărtură, să pună suflet în acea cauză, să-și dedice toată viața și ceva se mai poate recupera din acea cauză care altfel ar fi putut să fie una pierdută.
1: Mulțumesc mult și prin numeroasele exemple pe care le-ați enumerat mai devreme, mi se pare ceva încurajator, pentru că există speranță. Știm că plata păcatului este moartea, iar Dumnezeu, dacă a hotărât o decizie asupra unei persoane sau asupra unui popor, Dumnezeu în mod normal se ține de acea decizie, dar există speranța aceasta că anumite persoane cu un grad ridicat de credință pot interveni înaintea unor cauze pe care noi le avem pe acest pământ, iar Dumnezeu se poate răzgândi. Iar această răzgândire probabil vine și datorită faptului că El este, reprezintă și mila față de... El este și milos, are acest atribut pe lângă dreptate.
2: Exact.
1: El are și milă față de poporul lui Dumnezeu.
2: Și cumva ideea asta că Dumnezeu se raportează favorabil la cineva prin prisma al cuiva, mai apare în Sfânta Scriptură. Uite, de exemplu, dacă ne uităm în, numai departe de capitolul 34 din Exodul, zice, își ține dragostea până în mii de neamuri, iartă fără de legea. Nu, nu aici este, e în altă parte, unde e în porunca a doua, de fapt, acum i-am dat seama, unde spune că, hai să citim.
1: Da, puteți repeta versetul.
2: Mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Adică e ca și când Dumnezeu îl iubește pe Avram, caz concret, Dumnezeu îl iubește pe David, caz concret, și de dragul lor, de dragul lor, mulți dintre oamenii care vin după ei, în cazul lui David, urmașii săi, mulți beneficiază de o favoare specială. Este un, cum să spun, este un lucru pe care îl observ în Sfânta Scriptură, dar nu știu să-l explic pe deplin, dar el explică puțin dilema noastră, de ce a procedat Dumnezeu așa,

0: aceiași telespectatoare și ar dori să afle un răspuns și în ce privește o a doua situație. Iosua cere ca soarele să se oprească, iar Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. De ce un om primește un răspuns atât de spectaculos, în timp ce alte rugăciuni, poate mai urgente și mai dureroase, par să rămână fără răspuns? Avem trimitere la Iosua 10 cu 12 la 14.
1: Da, este o întrebare care mă frământă și pe mine ca unul care sunt și eu un om cu provocările mele, cu experiențele mele și așa mai departe. Nu știm de ce se întâmplă așa aici și așa în altă parte. Totuși, trebuie să spunem următoarele lucruri, că Dumnezeu are mai multe răspunsuri, mai multe tipuri de răspuns. E răspunsul da, ca și în cazul de față, și este răspunsul pe care ne-l dorim de fiecare dată, dar și nu este un alt răspuns din partea lui Dumnezeu și este un răspuns. Este un răspuns, pentru că atunci când Dumnezeu spune nu, nu spune din răutate, nu spune că vrea să ne pedepsească, ci spune că el spune că ne dorește binele de acum și binele de mai târziu. Deci până la urma urmei și nu este un răspuns al lui Dumnezeu care cu siguranță nu se bazează pe răutate. Așa că el ar trebui să aibă, cum să spun, o altă trecere înaintea noastră, chiar dacă nu suntem foarte încântați de el. Și apoi mai există și răspunsul nu încă. Mai așteaptă, asemenea lui Habacu. O altă precizare pe care putem să o facem de asemenea este legată de faptul că în situația noastră încerc să găsesc rapid, Dumnezeu îi răspunde lui Iosua pentru că Iosua cere ceva, ceea ce era în planul lui Dumnezeu. Cere ceea ce era în planul lui Dumnezeu. Hai să încerc să găsesc repede, da, versetul 8, Iosua 10 cu 8. Domnul a zis lui Iosua: nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Cu alte cuvinte, făcând o paralelă cu Noul Testament, Iosua cere după voia Domnului Iisus. Și atunci când noi cerem după voia Lui, și voia Lui era ca poporul să fie învingător, atunci răspunde la acele rugăciuni. Nu putem să spunem că Dumnezeu l-a favorizat pe Iosua, ci Dumnezeu nu face altceva decât să-și onoreze o promisiune pe care o făcuse, și iată-l pe Iosua cerând acest, sau făcând această solicitare specifică. Însă, venind la noi, ce ar spune este că nu trebuie să ne descurajăm, nu trebuie să ne descurajăm niciodată. Sau poate descurajarea ne bate la ușă, recunosc că și mie mi se întâmplă uneori lucrul acesta, dar nu trebuie să disperăm. Atâta timp cât Dumnezeu există și atâta timp cât noi știm că El este un Dumnezeu iubitor, știm că cauza noastră înaintea Lui nu este uitată și că la vremea potrivită El îi va da un răspuns sau altul. Pentru că, hai să ne uităm puțin, n-ar trebui să măsurăm, Vali, aprobarea sau trecerea noastră înaintea lui Dumnezeu, nu ar trebui să o măsurăm cu răspunsurile pe care le-am primit la rugăciune. Că dacă este așa, înseamnă că patriarhii, mai ales de la Avram încolo, înseamnă că n-au fost iubiți deloc de Dumnezeu, pentru că Scriptura în Evrei ne spune că în credință au murit toți aceștia fără să fi primit lucrurile care le-au fost făgăduite. Înțelegi? Deci faptul că Dumnezeu nu ne răspunde sau că nu răspunde cum dorim sau când dorim, nu este un semnal că El nu ne mai iubește sau că noi suntem plăcuți. Bineînțeles, este corect să ne punem întrebarea dacă nu cumva este ceva între noi și Dumnezeu, vreun păcat nemărturisit, vreun păcat în care trăim și care trebuie îndreptat. Dar dacă constatăm, asemenea lui Iov, de exemplu, că nu există și nu există, stai acolo lângă Dumnezeu, că Dumnezeu te iubește. Și Dumnezeu te iubește cum nu te-a iubit niciodată, sau dacă vrei, cum te-a iubit până acum.
0: Mulțumesc mult, așadar, odată ce o rugăciune este cerută după voia lui Dumnezeu, sunt șanse foarte mari ca să primim răspuns.
1: Exact.
0: S-a pliat, în cazul lui Iosua, s-a pliat această dorință cu ceea ce avea și Dumnezeu în voia lui.
1: Pentru că, uită-te puțin, scuză-mă că te întrerupt, de data asta Iosua cere pentru ce? Care-i scopul? El cere pentru cauza lui Dumnezeu. El cere pentru cauza lui Dumnezeu. Nici nu era măcar în joc, cum să spun,

0: poporul ales, ci poporul ales este chemat să ajute cetatea Gabaon. Nu-i așa? Și atunci Iosua nu cere nici pentru el, nici pentru popor, ci cere pentru slava lui Dumnezeu, care așa promisese că va da o lecție exemplară acelor popoare care se coalizaseră împotriva Gabaonului. Deci ce vreau să spun este că sentimentul meu este că atunci când cerem pentru binele altora, cum erau gabaoniții, sau pentru slava lui Dumnezeu, acelea sunt rugăciunile care ne nobilează cel mai mult și, așa, într-o manieră foarte subiectivă și cred că ușor de înțeles, acelea sunt cele mai plăcute rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Da? De ce? Pentru că ele ne ajută să ne curățăm de egoismul nostru.
1: Fiind cele mai plăcute, am și eu această certitudine că sunt și printre cele mai ascultate, pentru exact. Că luptăm pentru, prin solicitările noastre, luptăm pentru o cauza lui Dumnezeu. Semenii noștri care au nevoie de ajutor, dar și înaintarea cauzei lui Dumnezeu, reprezintă motive întemeiate pentru a ne pune pe genunchi și a solicita anumite lucruri.
0: Exact.
1: Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți scrie în continuare la 0751 400 300 și vom prelua întrebările dumneavoastră pentru edițiile viitoare. Emisiunea aceasta este înregistrată. Avem o altă întrebare de la un telespectator din 1 Samuel 21 cu 10 la 15, aceste versete, câte 6 versete. Când David simulează nebunia în fața regelui Achish, scapă cu viață. Poate fi justificată înșelarea celorlalți atunci când cineva se află în pericol?
0: Cu siguranță nu putem să folosim astfel de cazuri pentru a extrage principii de viață. De ce spun asta? Pentru că, cer să deschid și eu repede la 1 Samuel capitolul 21, pentru că Biblia, și cred că ăsta este unul dintre argumentele inspirației ei, redă totul la rând, adică și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Faptul că Biblia descrie ceva nu înseamnă că și prescrie lucrul respectiv, nu-i așa? Din cauza asta nu pot să spun că poate fi justificată înșelarea celorlalți. În același timp, da, pentru că ne aflăm în pericol, în același timp nici nu vreau să mă fac judecătorul lui David. Nici nu vreau să mă fac judecătorul lui David, ci las treaba asta în seama lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm, dacă nu greșesc cumva, în psalmul 34, și ăsta este un psalm făcut cu ocazia acestui eveniment, cu ocazia acestui incident. Avem timp să deschidem acolo rapid?
1: Desigur, da.
0: Vă rog. Să încercăm să deschidem repede. Uite, psalmul 34 spune: un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebun în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. El zice că voi lăuda pe Domnul în orice vreme, îl voi lăuda. Versetul 4: eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Ceea ce surprind totuși, cum să spun, după eveniment, la David, este că el nu se laudă pe sine și abilitatea lui de a o face pe prostul sau de a înșela, ci el îi dă slavă lui Dumnezeu. Și aș putea interpreta că asta este maniera lui de a se prinde de Dumnezeu. N-aș spune că e una prescriptivă, că așa trebuie să fac și eu sau că așa trebuie să faci și tu.
1: Nu reprezintă neapărat un model moral,
0: nu reprezintă un tipar, dar asta este maniera prin care el s-a prins de Dumnezeu, o manieră îndoielnică, este adevărat, dar se pare că Dumnezeu tocmai în ciuda acestei maniere și văzând totuși dependența lui David de el, da? În baza dependenței lui David față de Dumnezeu, Dumnezeu îl scapă. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, avem din aceeași gamă, din aceeași categorie, o avem și pe Rahav, care este lăudată în Evrei capitolul 11, că spune prin credință. Și cum și-a pus ea la lucru credința falii? În maniera în care știa ea mai bine la momentul respectiv, mințind. Eu nu spun că este prescriptiv, nu spun că așa trebuie să facem și noi, ci spun că atât a putut să facă omul respectiv la acel moment și că Dumnezeu a privit cumva dincolo de această slăbiciune și l-a salvat pe om și a privit partea bună, a văzut partea bună. Cam asta este ceea ce pot să spun. Și încă ceva, poate sublinind, cred că am mai spus mai devreme, nu sunt în măsură să judec. Nu sunt în măsură să judec pe nimeni, pentru că a făcut așa sau nu într-o situație de criză. Sunt în măsură să spun că într-o situație de criză, fiecare dintre noi are și șansa, dar și responsabilitatea să-L caute personal pe Dumnezeu și mai apoi să acționeze cum simte El că L-a călăuzit Dumnezeu să acționeze. Pentru că noi ce vrem? Și prin analize de felul ăsta, poate în mod involuntar, Vali, noi căutăm, cum să spun, cât mai multe răspunsuri prestabilite. Mă înțelegi? Pentru că nu vrem cumva să greșim. Dar a căuta prea mult sau a căuta în exces răspunsuri prestabilite, știi ce risc aduce? Aduce riscul de a nu-L mai căuta pe Dumnezeu la momentul faptei. Mă înțelegi? Adică eu deja știu, în mintea mea sunt toate regulile afișate acolo și spun, e vorba despre regula asta, o aplic pe asta și atunci pot sta cu încredere, cu fruntea sus înaintea lui Dumnezeu și îl pot întreba, Doamne, cum a fost? Ți-a plăcut? Nu-i așa? Repet, o preocupare excesivă. Da, în limite normale este, mi se pare corect să ne punem astfel de întrebări și să căutăm să înțelegem Sfânta Scriptură.
1: Așadar, atitudinea aceasta temătoare poate fi interpretată, nu reprezintă neapărat cele mai mari păcate din viața unui om având astfel de atitudine, dar în același timp nu e nici un model de urmat,
0: nu
1: rămâne la atitudinea
0: model,
1: fiecăruia.
0: Și este ceva ceea ce Dumnezeu va judeca după cum știe El că e mai bine, dar se pare că Dumnezeu reușește să vadă dincolo de prostia umană, în profunzimile inimii și acolo vede ceva curat și răsplătește acea curăție.
1: Pentru că Dumnezeu ar fi fost alături de ei chiar dacă acționau moral, exact așa cum ar trebui, fără a ezita, fără a înșela într-un fel sau altul,
0: a
1: ascunde, aminte. Dumnezeu probabil se plia pentru că voia lui era într-o anumită direcție.
0: Avea soluții,
1: dar a fost alături de ei chiar dacă au ales anumite modalitățile acestea de a trata situațiile.
0: Da, și asta pentru că avem un Dumnezeu care ne iubește atât de mult și e o dovadă că scopurile Lui nu sunt rele cu noi, ci sunt, să spun, cele mai nobile, cele mai înalte.
1: Mulțumesc mult! O altă întrebare de la Ana Maria. Dumnezeu acceptă cererea lui Israel de a avea un rege, deși spune că prin această alegere poporul l-a respins. De ce le oferă ceea ce cer dacă alegerea lor este greșită? 1 Samuel 8 cu 4 la 22, această situație.
0: Uneori, și îmi vine ușor să spun asta pentru că sunt și eu părinte, și noi știm că suntem pe baza Bibliei copiii lui Dumnezeu, uneori Dumnezeu împlinește astfel de solicitări pentru că vrea ca omul să învețe ceva din ele. Omul să învețe din greșelile lui. Adică atunci când mă gândesc la copiii mei și îi spun că vor să facă anumite lucruri, dintre ele, unele nu le permit sub nicio formă, pentru că consecințele sunt mult mai mari decât învățămintele. Dar în alte situații, ei mai lasă greșească ca să-și dea singur seama. Și ăsta ar putea să fie un răspuns și în ce privește chestiunea noastră. De asemenea, cred că mai este un alt răspuns. Dumnezeu respectă libertatea omului. Adică dacă noi ne imaginăm că Dumnezeu ne stă în cale și ne întoarce de fiecare dată de pe drumul rău, facem o mare greșeală. Facem o mare greșeală. De multe ori Dumnezeu ne permite să mergem pe drumul rău. De ce? Pentru că ne-a creat liberi. Da, și pentru că, deși nu e bucuros de decizia noastră, El se respectă pe sine respectându-ne libertatea noastră. În momentul în care ar depăși o anumită limită, pe care noi oamenii trebuie să recunoaștem, nu știm, valii. Noi am vrea câteodată să fie mai jos, câteodată am vrea să fie mai sus și așa mai departe. Dar în momentul în care omul depășește o anumită limită, Dumnezeu intervine și spune nu. Dar până depășește limita aia, Dumnezeu îi permite și în felul acesta atât omul în cauză, cât și cei din jurul lui pot înțelege mai bine care sunt consecințele păcatului și consecințele neascultării de Dumnezeu. Cam ăsta este răspunsul meu. Aș mai adăuga faptul că Dumnezeu de altfel prevăzuse această situație. Încă din Deuteronom, capitolul 17, dacă nu greșesc, Dumnezeu prin Moise, da, uite, lege pentru împărat, Deuteronomul 17 cu 14 mai departe, 14 la 20. Încă de atunci Dumnezeu prevede această poftă a poporului, da, de a obține un împărat. Și atunci Dumnezeu lasă poporul să meargă pe calea asta. Darul lui Dumnezeu, sau să spunem așa, deși e o expresie și o imagine prea slabă, geniul lui Dumnezeu este acela că are capacitatea de a integra greșeala omului în planul lui. Nu că Dumnezeu își face planul din greșeli, din greșelile umane, ci da, el și îl face din idealurile pe care ni le prezintă, pentru că ele sunt posibile prin harul lui, posibile de îndeplinit. Dar atunci când omul face totuși o greșeală, asta nu înseamnă că totul s-a năruit acolo. Dumnezeu are capacitatea de a, asemenea GPS-ului, da, tu iei pe un drum greșit, dar el se adună în cele din urmă și te trimite pe drumul cel bun, tot așa are și Dumnezeu capacitatea să transforme, răul în bine, să spunem, sau cel puțin, dacă nu îl transformă în bine, cel puțin să-i neutralizeze o parte din o parte din răutatea lui sau o parte din consecințe. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu s-a supărat în momentul în care poporul a cerut un împărat. Putea să zic asemenea noastră a oamenilor, măi băieți, eu nu mai am treabă cu voi de aici încolo, dacă mă dați la o parte. Nu, Dumnezeu și-a dus la îndeplinire planul lui cu poporul acesta, da, de a lumina lumea și de a-l da pe Mesia, în ciuda acestei decizii greșite a poporului pe care, iată, el a respectat-o.
1: Mulțumesc mult pentru răspunsul acesta complet. Ca și la celelalte întrebări, mi-ați răspuns foarte potrivit pentru fiecare întrebare. Cred că telespectatorii sunt foarte încântați. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc 0751 400 300, numărul la care ne puteți trimite mesaje sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv și putem prelua întrebările dumneavoastră în edițiile viitoare. Dacă în Galaten 3:29 credincioșii sunt numiți semânța lui Avram, cum trebuie înțeleasă promisiunea că toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin el? Și ce înseamnă afirmația din Romani 4:13 că Avram și sămânța lui vor moșteni lumea? Cum interpretăm aceste versete din Galaten 3:29 și Roman 4:13?
0: Da, încerc să răspund imediat, doar să deschid Sfânta Scriptură la locul potrivit, vorbind de Galateni 3:29, nu-i așa?
1: Da.
0: Doamna ne întreabă cumva dacă am înțeles eu bine întrebarea, de ce unii rămân pe din afară? Adică dacă creștinii sunt urmașii lui, credincioșii sunt numiți sămânța lui Avram, ce facem cu ceilalți? Pentru că Dumnezeu promisese în Geneza că toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Cam ăsta cred că este substratul întrebării. De ce rămân unii pe din afară? Iar eu aș spune așa, că trebuie să facem distinția între concepte, și anume între a fi sămânța lui Avram și a fi binecuvântat prin Avram. Sunt două lucruri diferite, dar dacă din nebăgare de seamă le amestecăm, apare această confuzie și sentimentul că unii rămân pe din afară, adică necreștinii sau necredincioșii. Nu. Ideea este următoarea, Vali. Toate familiile, rămâne valabil că toți oamenii, da, toate familiile de pe pământ vor fi binecuvântate prin Avram cel credincios. Asta a promis Dumnezeu și rămâne valabil. Doar că cei care cred în Dumnezeu și care cred în mod activ în Dumnezeu, ei devin alături de Avram, ei devin moștenitorii făgăduințelor lui Avram și moștenitorii lumii. Dar atenție, ei nu sunt un grup așa elitist la care să privești cu jind și să spui ce aș fi vrut să fac și o parte din grupul acesta. Acești moștenitori ai lumii lui Dumnezeu, Avram și toți cei care cred asemenea lui, au un rol. Ei există pentru un scop foarte precis, și anume de a ajuta și pe ceilalți, hai să spunem, cei care constituie familiile Pământului, de a ajuta și pe ceilalți să-L cunoască pe Dumnezeul lor și, practic, să împingă în felul acesta limitele familiei lui Dumnezeu, să le împingă, dacă putem să spunem așa, potențial, până la capătul lumii, adică să includă pe toți oamenii. De ce? Pentru că Domnul Hristos a murit pentru toți oamenii și toți au această șansă de a deveni împreună moștenitori cu Avram și cu cei care cred asemenea lui.
1: Așadar, prin Hristos, această unire.
0: Exact.
1: La aceasta se referă toate familiile Pământului, dacă există această unire în Hristos.
0: Da. Da, dacă există această unire în Hristos, atunci noi intrăm în familia lui Avraam și implicit în familia lui Dumnezeu, fiind moștenitorii lumii. Deci o spun încă o dată, sunt două chestiuni. Avem pe Avraam și pe cei care cred asemenea lui, iată aici un grup, ei moștenesc binecuvântările vieții acesteia și țara promisă, Edenul veșnic sau Canaanul veșnic, Canaanul ceresc. Și dincolo de grupul acesta, avem și un grup mai mare, mai larg, toate celelalte ființe care există în lumea aceasta, ființe omenești. Rostul primului grup este acela de a-i chema la pocăință și pe ceilalți și în felul acesta de a extinde granițele împărăției lui Dumnezeu, în așa fel încât, iată, toată lumea are șansa pe care a avut-o Avram și cei care cred la fel ca el.
1: Deci nu e ceva genetic, doar cei care s-au descendența lui Avram?
0: Nu, pentru că, de altfel, Noul Testament este foarte clar și ne spune că moștenitorii făgăduințelor nu mai sunt cei pe, cum să zic, evreii lui Avram, ci cei care cred asemenea lui Avram. Și de aici, din grupul acesta, poate face parte oricine, așa cum spuneam mai devreme.
1: Mulțumesc mult! Pavel îl circumcide pe Timotei, dar refuză circumciderea lui Tit, o nouă dilemă. Pe ce principiu poate fi aceeași practică acceptată într-un caz și respinsă categoric în altul? Faptele Apostolilor 16:1-3 și Galateni 2:3-5. Aceste două situații.
0: Da, iată că Biblia o am deschisă în Galateni capitolul 3, dar vreau să deschid repede și în Fapte 16, unde avem următoarea situație. Spune Sfânta Scriptură despre Pavel că intenționează să-l ia alături de el ca ucenic pe Timotei. Doar că originile lui Timotei sunt un pic mai complicate. El are mamă evreică și tată grec și, conform concepției rabinilor, orice copil care se năștea dintr-o mamă evreică, el era evreu. Înțelegi?
1: Da.
0: Dacă ambii părinți ai lui Timotei ar fi fost evrei, cu siguranță Timotei, la vârsta de 8 zile, ar fi fost circumcis. Dar pentru că tatălui era grec, îmi imaginez că au existat ceva discuții și poate și presiuni, și atunci Timotei a crescut așa. Acum, Pavel a considerat că este potrivit de dragul creștinilor iudei din acele localități, dar și din altele prin care aveau să treacă, a considerat că este potrivit să facă un gest de bunăvoință față de ei și să-l circumcidă pe Timotei, făcându-l cumva unul de-al lor și înlăturând o piedică inutilă din calea Evangheliei. Nu la fel este situația și cu Tit. Tit nu are rădăcini evreiești, prin urmare, dacă Pavel l-ar fi circumcis și pe Tit, era un fel de compromis, era un fel de capitulare în fața creștinilor iudei și creștinilor iudaizanți, adică creștinilor care veneau dintre iudei și care pur și simplu tot promovau ideea de păzirea legii lui Moise și de circumcizie. De altfel, când spunem sau când vine în Noul Testament vorba despre circumcizie în epistolele lui Pavel, noi trebuie să înțelegem că circumcizia nu este nimic altceva decât deschiderea drumului, știi? Adică odată cu circumcizia tu acceptai toată legea ceremonială, cu toate obiceiurile ei, cu toate sărbătorile ei și așa mai departe. Așa că în cazul ăsta, în cazul lui Tit, o spun încă o dată, pentru Pavel ar fi semnat o capitulare. în fața acestor creștini iudaizanți, iar Pavel s-a ținut tare și, și bine a făcut. Dincolo, Pavel a considerat că merita să-i ajute măcar pe unii dintre ei care erau un pic mai sinceri, o spun eu de la mine, da? Și să le facă acest hatâr, să spunem, da? A îndepărtat o piedică din calea lor. Dar dincolo, uite-te numai puțin în Galateni cât era 3, cred că în Galateni 2, da, m-am suit, versetul 2, m-am suit în urma unei descoperiri, versetul 3, nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Și fii atent cu care este perspectiva lui Pavel, asupra atitudinii creștinilor iudaizanți. Spune, din pricina fraților, fii atent, mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne ducă la robie. În fața unei astfel de atitudini, Pavel pune piciorul în prag și spune, nu, asta nu se poate. Nu vă e de niciun folos. Dincolo, da, erau premize pentru a se crede că ar fi putut să ajute puțin. Cam asta cred eu. Și închei, Vali, spun practic același lucru. Vezi, nu putem să standardizăm totul. Nu putem să stabilim de dinainte câte o regulă pentru fiecare situație, ci trebuie să ne punem cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, pentru ca prin Duhul Sfânt El să călăuzească mintea noastră și pașii noștri de fiecare dată pe drumul cel mai bun.
1: Mulțumesc mult. Așadar, în cazul lui Timotei, această circumcizie era oarecum o concesie misionară pentru a nu crea o barieră inutilă, exact, în relația cu iudei.
0: Plus că Pavel afirmase, apropo despre circumcizie, afirmă la un moment dat că, ce domnule, în Hristos nici circumcizia, nici necircumcizia nu e nimic, nu reprezintă nimic. Mă înțelegi? Dar pentru unii creștini dintre iudei, din zona aceea, Pavel a considerat că reprezintă un ajutor acest gest, pentru că el spusese anterior, zice, domnule, cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec, ca să câștig măcar pe unii dintre ei.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că toate aceste întrebări sunt primite de la dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră care ne-ați scris. Puteți face și dumneavoastră acest lucru la 0751 400 300 și preluăm dilemele dumneavoastră pentru emisiunile viitoare. Avem o altă întrebare de la domnul Marius. Cum putem înțelege mai bine îndemnul lui Iisus? Rămâneți în mine, din Ioan 15:4.
0: Într-adevăr, este o exprimare destul de abstractă. Rămâneți în mine. Ce înseamnă treaba asta? Ce ne ajută totuși este faptul că Domnul Hristos vorbește despre oameni și despre El. Și atunci înțelegem că aici Domnul Hristos ne îndeamnă la a rămâne legați de El. Adică dacă dăm la o parte în mine și înlocuim cu legați de mine, atunci totul devine foarte clar, pentru că asta este și imaginea rămânerii în Iisus, nu? Asta răzbate din imaginea aceasta a viței. Spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, da? Adică mlădițele sunt legate de viță și după cum ele sunt legate de viță, și noi, ca să putem să rodim, adică să trăim o viață după placul lui Dumnezeu, să aducem roadele sau să facem faptele plăcute lui Dumnezeu, trebuie să rămânem conectați la Domnul Hristos. Dacă ar fi să duc puțin mai departe răspunsul și să-l fac poate puțin mai pragmatic, deși rămâne teoretic în continuare, dar cel puțin devine mai larg, aș spune ce am observat în 1 Ioan. Da? Ioan aici și 1 Ioan. Există acolo aceeași preocupare față de ideea de a rămâne în Domnul Hristos. Și apar mai multe versete, Vali, în care apare ideea asta de rămâne în El. Rămâne în El. M-am uitat peste ele și am tras următoarea concluzie, că atunci când suntem îndemnați să rămânem în El, să păstrăm legătura cu Domnul Hristos, sunt totuși câteva lucruri vizate în mod concret. În primul rând, ascultare de Domnul Hristos. Uite, 1 Ioan 3:6, oricine rămâne în el nu păcătuiește, adică este vorba de oricine rămâne în el, nu-și propune să păcătuiască, nu urmărește să mai păcătuiască, asta este ideea, da? Oricine rămâne în el nu păcătuiește, da? Ascultă de el. Sau, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Da? Aceeași idee de ascultare de Domnul Hristos. Sau cine păzește poruncile lui, rămâne în el. Da? Deci, în modul cel mai concret, a rămâne în Domnul Hristos înseamnă a asculta de glasul lui. Și mai înseamnă încă două lucruri. Înseamnă a cere Duhul Sfânt și a primi Duhul Sfânt. Zice, cunoaștem că rămânem în el și el rămâne în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Său. 1 Ioan 4:13. Da. Iată o nouă provocare. Da? Când Domnul Hristos ne spune rămâneți în mine, el spune cereți Duhul Sfânt și el vă ajută să rămâneți legați de mine. Mai apare și ideea de misiune și spune, asta e o chestiune foarte interesantă, în Ioan 4:15, cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el și el în Dumnezeu. Care este ideea? Care este mecanismul, cred eu? În momentul în care îl mărturisim pe Domnul Hristos, noi avem nevoie de Domnul Hristos. Noi cooperăm cu Domnul Hristos, cerem prezența Lui, cerem călăuzirea Lui și iată o altă manieră prin care noi rămânem în El, nu doar atunci când ascultăm de El, pentru că chestia asta ar putea să devină o chestiune egoistă. Să ne concentrăm pe noi înșine, pe performanțele noastre, dar nu. Iată că rămâne în el înseamnă te concentra și pe binele altora, să-l mărturisești pe Domnul Hristos.
1: Foarte interesant acest verset, pentru că pe lângă faptul că ne spune că rămânem în Hristos, iată că și noi putem să intrăm, să rămânem în Dumnezeu. A doua parte a versetului
0: exact.
1: Completează față de alte versete ideea aceasta de reciprocitate.
0: Corect, corect.
1: Mulțumesc mult. O altă întrebare de la domnul Iacob Cătălin din Constanța. Dumnezeu îi cere lui Isaia să umble desculț și aproape dezbrăcat timp de 3 ani. Până unde poate merge o chemare profetică fără să afecteze demnitatea celui chemat? Isaia 20:1-4, această relatare.
0: Înțeleg întrebarea, dar aș spune că există totuși și o mică problemă în ea și nu o spun asta eu ca un mare învățător, ci asta se observă din exterior. Preocuparea mi se pare foarte sănătoasă, pentru că oricare dintre noi se poate întreba, Doamne, dar pe mine cât de departe vrei să mă trimiți? Sau cât de mult vrei să mă testezi la... Cât de mult vrei să mă expui? Întrebarea mi se pare foarte pertinentă. Dar în momentul în care te gândești la noțiunea de chemare profetică, deja înțelegi că nu vorbim despre o chemare la, cum să spun, la un război surd, la un război pentru nimic. Sau nu ești chemat la o cauză minoră, ci ești chemat, așa cum afirmam și mai devreme puțin, ești chemat practic în locul cel mai înalt, în locul cel mai apropiat de Dumnezeu, acela și în postura în care tu să cooperezi cu Dumnezeu și să reprezinți pe Dumnezeu printre confrații tăi, printre oamenii de lângă tine. Așadar, până unde poate merge chemarea profetică? Poate să meargă până la capăt. Adică poate să meargă inclusiv până la a-ți cere să-ți dai viața pentru cauza lui Dumnezeu. Avem atâtea situații.
1: Iar cooperarea aceasta nu înseamnă că el automat o să ne îmbrace în cele mai scumpe haine ca să ne diferențiem. Adică cei care sunt profeți, să fi diferențiat prin cele mai scumpe suveniruri și haine.
0: Hainele sunt scumpe din punct de vedere spiritual, da? În sensul că fiind aproape de Dumnezeu, el ne îmbracă cu acel veșmânt, hai să spunem așa, făcând analogie cu Moise când cobora de pe munte, el ne îmbracă cu acel veșmânt de lumină care poate fi observat de ceilalți. Dar din punct de vedere pragmatic al vieții cotidiene, nu, hainele sunt normale, sunt obișnuite și iată, ca în cazul de față, hainele pot să nu existe decât parțial. Și acum dăm voie să fac o precizare. Am citit, m-am uitat prin diferite comentarii și concluzia pe care am tras-o este că Faptul că lui Isaia îi se cere să umble aproape, să umble dezbrăcat, nu trebuie să ne conducă automat la concluzia că el mergea gol pușcă. Nu trebuie să ne conducă. Într-adevăr, cuvântul ebraic, arom, dacă nu greșesc, poate sugera atât goliciune totală, cum erau Adam și Eva în grădina Edenului, dar poate să sugereze și o îmbrăcare sumară sau pe jumătate îmbrăcat, și de fapt asta era Vali, cumva ținuta sclavilor, ținuta celor care, ținuta prizonierilor, ținuta oamenilor care erau, care erau umiliți. Da, uite, când Iosif a fost, când frații, da, s-au răzbunat pe Iosif și l-au vândut, ce au făcut? I-au scos haina de pe el. I-au scos haina. Și nu doar că era o haină, prețioasă care le producea multă ură, dar era și o manieră, de a, cum să spun, de a transmite disprețul pe care îl purtau. Prin urmare, bănuiala mea este că și în această situație Dumnezeu îi cere lui Isaia să meargă, cum să zic, doar pe jumătate îmbrăcat. Eu înțeleg că, hai să citim puțin, spune așa: du-te, dezleagă-ți sacul de pe coapse și scoateți încălțămintea din picioare. Este posibil ca sacul ăsta, sau cel mai posibil, aș zice eu, sacul ăsta venea peste hainele celelalte. Era cumva marca lui Isaia, după cum Ioan Botezătorul umbla îmbrăcat, da, în haina aceea specifică, tot așa, asta se pare că era marca lui Isaia pentru a trage atenția. Și Dumnezeu îi spune: dă sacul ăsta de pe tine. În mod normal, îndepărtarea sacului, în limbaj biblic, însemna terminarea necazului. Știi? Asta însemna. Dar de data asta sensul este altul. Adică șochează și mai mult, îi spune Dumnezeu. Fii și mai incisiv cu mesajul acesta, că Egiptul și Etiopia vor fi pedepsite. Care era ideea pentru poporul său, pentru poporul evreu? Să nu-și pună încrederea în Egipt și în Etiopia. Să nu-și pună încrederea în ele, ci să-și pună încrederea doar în Dumnezeu, care el putea să-i scape de împăratul Asiriei. Cam asta aș putea să zic. Plus că nici nu știm, Biblia nu ne spune dacă timp de 3 ani de zile, în fiecare zi, Isaia a mers semi-dezbrăcat. Poate la anumite evenimente, nu știm, și nici nu ne ajută să speculăm mai mult.
1: Mulțumesc mult! Am ajuns la finalul emisiunii. Din păcate, nu mai avem timp pentru a prelua alte întrebări. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și vă mai aștept și în alte ocazii.
0: Cu drag! Mulțumesc! A trecut timpul destul de repede.
1: Da, într-adevăr, iată că trece timpul rapid. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați trimis întrebări în această vară și vă așteptăm în continuare dilemele dumneavoastră la numărul 0751 400 300, sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Vă reamintesc de campania Trustului Media, prin care oferim Biblii celor care nu au Sfânta Scriptură acasă. Așadar, scrieți-ne la același număr de telefon, fie că sunteți ascultători radio, Vocea Speranței sau telespectatorii Speranța TV. Așteptăm mesajele dumneavoastră și, desigur, cu bucurie vă oferim un exemplar. Sunt Valentin Popescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.

Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

0: Bun regăsit, dragi prieteni! Povestioara din această ocazie ne vorbește despre un martor exemplar, un om care a avut puterea de a ierta pe cei care îl loveau cu pietre. După ce ucenicii au primit Duhul Sfânt, copii, ei au predicat multora Evanghelia lui Iisus cu îndrăzneală. Tot mai mulți oameni din Ierusalim credeau în El. Un predicator remarcabil era Ștefan, care vorbea cu mare putere. Unii iudei au încercat să-i se opună, dar n-au putut să facă față înțelepciunii lui. El a devenit în mod convingător că Iisus era într-adevăr Mesia. Însă aceasta i-a întărâtat și mai tare, pentru că ei îl urau pe Iisus. Așa că au atâțat poporul împotriva lui. L-au prins și l-au adus în fața conciliului evreiesc. Acest om vorbește tot timpul numai de rău împotriva templului și împotriva legii lui Moise. L-au acuzat ei. Ba, l-am mai auzit spunând că Iisus din Nazaret va distruge acest loc și va schimba obiceiurile pe care profetul Moise ni le-a lăsat. Desigur că aceasta nu era adevărat. Ei îi răstălmăceau cuvintele așa cum făcuseră și în cazul lui Iisus. De fapt, totul se întâmpla chiar în același loc. Atunci, întregul conciliu l-a privit țintă pe Ștefan, pentru că fața lui era ca a unui înger. El strălucea cu o dragoste ca a lui Hristos pentru dușmanii săi. Și marele preot l-a întrebat: sunt adevărate aceste acuzații? Ștefan, copii, a început să relateze istoria evreilor. De-a lungul veacurilor, națiunea evreiască a refuzat să asculte de cei pe care Dumnezeu i-a trimis. Recent, l-ați respins și l-ați omorât pe cel mai mare trimis dintre toți, pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Înțepați în inimă, iudeii scrâșneau din dinți de furie. Atunci Ștefan, umplut de Duhul Sfânt, și-a ridicat privirea spre ceruri și a spus: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Mânia iudeilor a ajuns la culme și și-au astupat urechile să nu mai audă. Strigând cât îi țineau puterile, l-au târât afară din oraș pentru a-l ucide cu pietre. Pietrele ascuțite l-au lovit pe Ștefan, sfâșiind și zdrobindu-i trupul. Căzând în genunchi, el a strigat: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Cu aceste cuvinte, Ștefan a adormit. Dragi copii, știu că nu este ușor deloc să ierți, dar vă întreb: a greșit cineva față de voi mai mult decât cei care l-au omorât pe Ștefan? Rugați-L pe Iisus să vă dea puterea de a ierta și de a vă ruga pentru cei care v-au greșit. Astfel veți căpăta liniște deplină în sufletele voastre. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.

Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

trebuie să iertați pe oricine vă greșește de 3 ori. Așa învățau rabinii pe oameni. Petru era de acord. El întotdeauna a crezut că era suficient să ierți de 3 ori pe cineva. Dar acum Petru era unul dintre ucenicii lui Isus. El l-a ascultat pe Isus vorbind despre mila și iertarea lui Dumnezeu și se întreba: poate că nu este suficient de 3 ori. Poate că ar fi mai bine de 7 ori. Înseamnă totuși mai mult. Așa că, într-o zi, Petru a întrebat: Doamne, de câte ori trebuie să iert pe cineva dacă el continuă să fie rău cu mine? Este suficient de 7 ori? O, Petre, a răspuns Isus, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Petru a rămas surprins. De 70 de ori câte 7, asta înseamnă 490 de ori, gândi el. Dumnezeu vrea să fiu atât de iertător? Atunci Isus i-a spus lui Petru și tuturor celor adunați în jurul lui povestirea slujitorului neiertător.

împărăția cerurilor este ca un rege care a hotărât să-și pună la punct socotelile cu slujitorii lui. El dorea să știe cât de mare era datoria lor față de el. Un slujitor îi era dator o sumă imensă de milioane și milioane de lei. "Este timpul să-ți plătești datoria," a cerut regele. Slujitorul a răspuns: "Nu pot, nu am din ce să-ți plătesc." "Dacă nu poți să plătești ce îmi ești dator," a spus regele, "atunci tu, soția și copiii tăi și tot ce ai veți fi vânduți ca să vă achitați datoria." Îngrozit, slujitorul a căzut la picioarele regelui. "O, stăpâne, te rog, te rog, ai răbdare, îți voi plăti tot ce îți datorez, îți voi plăti, îți voi plăti." Regele știa că dacă acest om ar munci chiar și 100 de ani și i-ar da tot salariul, el nu va putea să îi înapoieze niciodată milioanele de lei pe care le-a cheltuit cu atâta nechipzuință. Regele s-a uitat la fața răvășită a slujitorului său în timp ce implora: "Mai dăm timp, ai răbdare, îți voi plăti tot ce îți datorez." Regelui i-a părut rău de om. "Îl voi ierta pe acest om de tot ce-mi datorează," a hotărât el. I-a zis slujitorului care îl implora: "Datoria ta este complet iertată. Du-te în pace." "Vrei să spui că sunt liber? Mi-ai iertat datoria?" a întrebat slujitorul uluit în timp ce se ridica în picioare. "Da," a răspuns regele, "ești liber." Fără să scoată un cuvânt, slujitorul a părăsit curtea regelui. Abia a ieșit și afară s-a întâlnit cu un coleg slujitor care îi datora aproximativ 12 lei. L-a prins, l-a strâns de gât, l-a scuturat și a strigat: "Plătește-mi ce-mi ești dator, plătește-mi acum." Omul înspăimântat a căzut la picioarele slujitorului supărat. Respirând cu greu, el a implorat: "Te rog, ai răbdare cu mine, dă-mi timp, îți voi plăti ce-ți sunt dator." Dar slujitorul, pe care regele l-a iertat, nu voia să-și ierte colegul. Mai mult chiar, l-a arestat și l-a închis. "Țineți-l acolo până când îmi va plăti," a poruncit el. Când ceilalți oameni care lucrau pentru rege au văzut ce s-a întâmplat, s-au tulburat foarte tare. S-au dus în grabă la rege și i-au spus toată întâmplarea. Regele a poruncit ca slujitorul neiertător să fie adus în fața lui. "Slujitor rău," a spus el, "nu ți-am iertat eu toată datoria când mi-ai cerut să te iert? De ce nu ai avut milă de colegul tău, așa cum eu, stăpânul tău, am avut milă de tine?" Și atunci regele l-a dat pe mâna celor de la închisoare până când își va plăti imensa datorie pe care o avea.

Iisus și-a încheiat povestirea. S-a uitat la Petru. S-a uitat apoi la ucenici și la oameni adunați în jurul său și a adăugat: astfel se va purta Tatăl meu din ceruri cu voi dacă nu veți ierta cu adevărat fratele care v-a greșit.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Sunteți tot la Jurnal de Studiu la Radio Vocea Speranței și sunteți în legătură cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Sunt Angelica Paicu și merg mai departe, curioasă foc, la subiectul pe care ni l-a anunțat domnul pastor Traian Aldea de săptămâna trecută. Civilizația cananită a bronzului timpuriu. Deci, după egipteni, vin cananiții.
1: Într-adevăr, pentru că zona noastră, numită Semiluna Fertilă, începe în Mesopotamia și se termină în Egipt. Iar porțiunea de la mijloc, care face legătura între cele două, este porțiunea Canaanului, care este între Marea Mediterană și Marele Deșert al Arabiei. În anumită zonă, deci pe zona Palestinei, porțiunea aceasta are între 60 și 100 de kilometri lățime, foarte îngustă. În această zonă s-a stabilit cananiții, pe care trebuie să precizăm, sunt două categorii distincte de cananiți.
0: Da.
1: Cananiții din perioada bronzului timpuriu, 3000-2000 înainte de Hristos, și cananiții din bronzul mijlociu târziu, 1200 înainte de... Sunt două grupuri diferite de populație.
0: Ce înseamnă origine hamită? Eu asta nu înțeleg. Primul grup de cananiți erau de origine hamită.
1: Foarte simplu. Deci avem trei fii al lui Noe, Sem, Ham și Iafet.
0: Așa.
1: Înseamnă că acești cananiți erau descendenți al lui Ham.
0: Ham, da.
1: Cine mai erau descendenți al lui Ham? Erau sumerienii.
0: Și egiptenii.
1: Și egiptenii.
0: Etiopienii și libienii.
1: Și libienii.
0: Uh-huh.
1: Așa spune Biblia.
0: Da, da.
1: Sigur că da. Și atunci, din sumerienii care au trăit acolo și care au venit înspre Apus, o grupă s-a format, cananiții.
0: Uh-huh.
1: Sigur că da. Și ei s-au format civilizația tot pe culoarele apelor. Aveam Orontesul, aveam Iordanul, aveam Litanii, mai avem rulețe mai mici. Și pe aceste cursuri de apă, cananiții întotdeauna au fost în zona de agricultură puternică. Amoriții, hitiții și alții au fost și pe zone de deal, de munte. Dar cananiții au fost doar în zona de câmpie.
0: S-au specializat.
1: Așa spune și Biblia,
0: da, da.
1: Iar câmpia era a cananiților.
0: Uh-huh.
1: Ei au creat o civilizație foarte interesantă. Noi am studiat-o pentru că este cam prima fază de civilizație de pe teritoriul Israelului de astăzi. Și
0: de unde apar și documente, apar și
1: sigur
0: urme.
1: Că da, apar, da, o mulțime de cetăți.
0: Uh-huh.
1: Deci am fost la cetatea Megiddo, care este cea mai veche cetate. Ei, prima dată când te duci la cetatea Megiddo, te duci să vizitezi altarul vechi de închinare. Este o zonă unde e numai zona templelor. Știți, orașul acesta care a fost demolare, construit de 25 de ori, întotdeauna și-a păstrat aceea zonă. Dacă aici a fost un templu și a fost demolat, tot aici mai construim al doilea. Un pic mai în stânga, mai în dreapta, mai nu știu ce, dar tot acolo. Și prima fază religioasă este un altar circular, cred că să aibă așa vreo 4-5 metri lățime, diametru.
0: Foarte bine.
1: Foarte, din
0: rămas,
1: pietre,
0: da,
1: pietre,
0: da,
1: normale, cu niște trepte care uși, făcute acolo o machetă, un om care se închină și de la acest altar urmează apoi templele. Deci zona lor religioasă, zona al cananiților. Foarte interesant că fiecare grup de popoare și-a făcut temple după un anumit specific. Ca și asta, te duci într-un oraș, mai ales în Transilvania, vă, că în asta alte părți nu, și te uiți în oraș și vezi o biserică într-un fel, o biserică în altfel, o biserică în altfel. Păi, asta e catolic, asta e ortodoxă, asta e penticostal, asta e adventistă. Se cunosc. Se cunosc. Că au stiluri diferite. La fel și în orașele antichității. Fiecare grup de popoare își făcea temple într-un anumit fel. Templul cananit, foarte interesant, este templu cu o singură cameră. Uneori cameră mare, 15 metri, pe 8-9 metri. Dar o singură cameră. În partea din față a camerei, în zid, este o nișă. O nișă în zid. În acea nișă era pusă statuia zeului. De jur împrejurul camerei niște băncuțe de pământ, de lut, băncuțe de pământ, dar nu pentru ca să stea oamenii. Deci în templu nu intra decât preotul. Oamenii nu intrau în templu. Pe acea băncuță erau puse vasele votive. Ce erau vase votive? Niște vase micuțe, deci dacă noi avem o cană de un litru, vasul votiv avea 100 de mililitri. Deci de 10 ori mai micuțe.
0: Micuț.
1: Tot erau mai micuțe. Și când tu te duceai la templu să te închini, preotul te întreba, ce probleme ai? Păi mă duc în afaceri de comerț și vreau să fiu protejat, să ajung. A, bun. Trebuie să cumperi vasul ăsta. Și dădea un vas. Cât costă? Costă atât. Cât timp vrei să îți țină slujbă? Păi 3 luni de zile. Bun, te costă atât. Atunci omul plătea, preotul lua vasul și îl punea pe băncuță.
0: Aha, și el știa că trebuie să se roage pentru respectiv, adică...
1: Preotul zicea că se roagă.
0: Da.
1: Dumnezeu știe. Venea altul și băncuța era plină de vase. Preotul trebuia să știe care de ce vechime, cred că avea el o anumită ordine.
0: Da, culori, cred că florile...
1: După trei luni de zile,
0: dispăreau.
1: Lua vasul acela, îl spărgea și l-arunca într-o groapă din mijlocul templului, care se numea Favisa. Și noi ne bucurăm când găsim astea, că sunt pline de vase. Vase sparte, dar sunt acolo toate. Și, deci ăsta era templu. O nișă cu statuia zeului, băncuțe cu vase votive și groapa cu vasele votive sparte. În afara templului era magazinul preotului și altarul de jerfă. Unde aduceai jerfă, că aduceai și o jerfă. Dar eu aduceai în afară.
0: Era tare scump.
1: Ăsta era templu cananit. Și am găsit foarte multe temple. Templul hitit era altfel, ăla era egiptean, era altfel, babilonian era altfel, templele. După temple, găsim construcții publice. Ei, cea mai interesantă construcție publică găsită din această perioadă este grânarul de la Beit Yerach. Deci Beit Yerach este o localitate care a fost chiar la sud de Lacul Galilei. Uh-huh. Când ne ducem noi în Galileea, trecem cu autobusul chiar peste localitatea aceasta. Eu m-am oprit de câteva ori și m-am dus și acolo, în câmpurile de gruș și de asta, găsește o mulțime de cioburi. Și eu mă duc și caut cioburi de 2300 înainte de Hristos. Este renumită așa vasul negru lucios se numește. Era vas făcut din mână, nu pe roată, făcut de mână și de culoare neagră, dar lustruit cu ceva, că este un negru foarte lucios. Și acolo la Beit Yerach s-a găsit un depozit de grâu foarte interesant. Depozitul acesta de grâu are 9 silozuri sub formă de pară, circulare, sub formă de pară, care putea să adăpostească până la 2000 de tone de grâu.
0: Din ce erau construite?
1: Din pământ. Interesant că arheologii sunt foarte curioși. Ei au studiat foarte atent toată zona și au spus, în primul rând, construcția acestui silod însemnează o populație destul de
0: mare,
1: numeroasă, care se poate lucra, însemnează o zonă agricolă destul de puternică ca să poată produce
0: susține
1: atât
0: atâta grâu, populație, da.
1: Și însemnează că populația de aici avea mult mai mult grâu decât puteau să mănânce ei. Însemnează, deci, că ei produceau pentru a vinde și altora. Și iată, deci, orizontul
0: s-a lărgit total.
1: Comercial și economic al zonei. Deci, o lume civilizată, organizată, cu tot ce
0: extraordinar.
1: Vrei.
0: Din descoperirea unui siloz îți poți da seama, poți să tragi
1: și
0: concluzii.
1: Încă un lucru. În complexul silozului s-a găsit și un mic templu cu statuia unui zeu la care se închina. Doamne, ajută-ne, Doamne, protejează-ne. Religie, vedeți? Nu doar agricultură, nu doar economie, religie, ceea ce astăzi nu mai există. Omul nu mai are niciun cuvânt de mulțumire pentru Dumnezeu. Cum era el, păgânul ăla, ce credea el, dar se ruga și la zeul lui pentru toată treaba aceasta. Cam asta a fost viața. Al doilea element, cetățile din perioada aceasta foarte vechi, am mai spus cu altă ocazie, aveau ziduri de fortificație extrem de mari, extrem de mari. La Iarmuc spuneam că erau trei ziduri paralele de 40 de metri lățime, la Megiddo era ziduri de 5-6 metri grosime, ceea ce este inexplicabil de ce erau atât de mari. Dar oamenii erau revoltați și se temeau de Dumnezeu și încercau să lupte
0: să se apere
1: împotriva
0: de el.
1: Lui Dumnezeu. Ce m-a impresionat foarte mult la perioada aceasta este practicile mortuale.
0: Uh-huh.
1: Și sunt foarte, foarte uimită. Nu am căutat să merg prea mult pe urma aceasta. De ce? Încă din antichitatea foarte veche, omul a crezut în nemurirea sufletului și omul s-a ocupat foarte, foarte mult de practici mortuale și de slujbe religioase pentru morți. Vedeți? Dumnezeu a spus, uite, îți dau pomul vieții, dacă ești credincios și mănânci din el, trăiești. Dacă nu ești credincios, mori. Satana spune, nu e adevărat, hotărât nu veți muri.
0: Mănâncă.
1: Și de ce omul crede mai degrabă o minciună și nu-L crede pe Dumnezeu? Sunt uimit și astăzi, vin aproape în fiecare sabat, vin și spune, uite cu tare, zic, da, dar de unde știi tu și ce știi tu, nu știu ce, și încep cu gălăgia. Cred tot felul de povești și nu cred o minciună. Uite, din antichitatea cea mai veche, îl crede pe Satana cu minciuna lui, avem toate practicile mortuare ale egiptenilor care sunt formidabile, iar avem acum pe cananiți, cu aceleași practici mortuare.
0: Ca să nu creadă ce a spus Dumnezeu, că nu.
1: E mult mai frumos, e mult mai
0: real. E ceva
1: real.
0: Ce poate face și omul. Omul, în general, nu acceptă să nu aibă niciun rol în ceea ce privește viața lui.
1: Vrea el să-și câștige. Vrea el.
0: Da. Vrea el.
1: Și nu-și dă seama că, de fapt, viața este darul lui Dumnezeu și doar Dumnezeu ți-l poate da înapoi. Dar nu vor să creadă. E o problemă. Atunci, practicile mortuale la cananiți erau foarte diferite. Deci, ei, în perioada aceea, nu aveau ideea de piramidă egipteană, ci aveau mormântul un puț de 2 metri și mai mult de 2 metri, un puț adânc, și când ajungeai la baza puțului, făcea lateral o nișă mare. Și cobora mortul în acest puț și îl punea în lateral, în acea nișă. Și nișele puteau fi mai multe de jur împrejurul astea, ca să pună și în stânga și
0: care
1: în dreapta.
0: Care țin de familie? Țineau de aceeași familie?
1: De familie,
0: sau?
1: Da. Și acum, practica mortuală este asta, că în mormânt îi se puneau toate lucrurile lui. S-a găsit mormânt unde i-a fost pus și calul, și sabia, și scutul, și toate. Vă dați seama?
0: Câte nișe acolo, de împrejur.
1: Deci toate, zice, are nevoie de

0: Arheologia vaselor ne face ca să putem să știm. E frumoasă arheologia, nu?
1: Da,
0: e o știință.
1: Chiar dacă este aproximativă, are și o parte foarte solidă de informații
0: științifică. Păi nu e aproximativă, da? Că eu m-am dus la un bătrânel acum 2-3 săptămâni și văd în curte o dacie. Și zic, a, ești din perioada cutare. Zic că și eu am avut o dacie pe vremea. Încă o mai ții? Și, deci, în momentul în care vezi ceva, nu poți să spui că e anul 1970. Băi, între 1970 și 2000, ăștia 30 de ani, că mai mult n-a mai fost. De aceea,
1: da,
0: arheologia nu lucrează cu ani, lucrează cu perioade.
1: Da, e adevărat.
0: Acum suntem în perioada bronzului timpuriu, care e destul de mare, și în perioada aceasta găsim aceste tipuri, aceste modele, aceste vase.
1: Spuneți-mi, construcția depozitului de grâu era cam din aceeași perioadă și cu complexul solar din Golan?
0: Da.
1: Despre el ce ne puteți spune?
0: Despre complexul solar nu vă pot spune prea mult, pentru că eu am lucrat în zonă și l-am întrebat pe arheolog unde e complexul ăla. Mi-a zis că, uite, acolo, la localitatea, dar undeva în câmp, acolo creșteau bălării și ca să-l pot studia, mai întâi trebuie să curezi toată zona de bălării, că nu mai vezi pietrele între alea. Și toți care l-au studiat, ar putea să fie cu tare, ar putea să fie cu tare.
1: Se crede că e închinat soarelui.
0: În cei mai mulți cred treaba asta. Dar nu e ceva
1: dovadă
0: foarte sigur.
1: Da, da.
0: Pentru că stai să te gândești, măi, pietrele astea care le-am adunat pentru asta și făcut o cetate. Nu?
1: Au făcut niște cercuri concentrice.
0: Nu au făcut nimic, practic. Pentru ce a făcut treaba asta? Ei, trebuie să fi fost ceva important pentru ei. Ce putea fi important? Important pentru ei putea fi ceva legat de închinare. Te duci la Stonehenge, în aceeași perioadă. Stonehenge sunt niște pietre de
1: exact,
0: 5-6 până la 10 metri,
1: da,
0: cu o piatră pusă în vârful lor. Mă, de ce s-au chinuit ăștia să facă treaba asta? Că e o muncă. Le-au adus de pe nu știu unde, că nu erau chiar acolo la loc. De ce au făcut treaba asta? Iarăși te gândești, trebuie să fie un loc cultic, de închinare, că altfel
1: nu
0: te apuci de lucru așa pentru nimica toată. Toate au un scop. Dar ideea aceasta de religie, de închinare, de un monument ridicat închinării,
1: rămâne
0: da, important.
1: Spuneați că prima civilizație urbană cananită este complet distrusă. Unele au fost, cetăți au fost distruse, altele părăsite și populația a părăsit zonele bune și povesteați de locuințele făcute pe malurile torenților. Și timp de 300 de ani nu mai avem civilizație, nu?
0: Da, asta este culmea culmelor, pentru că nu s-a găsit explicația distrugerii ei.
1: Ar putea fi o invazie?
0: Pentru că invaziile sunt în general cunoscute. Și invaziile vin cu elemente destructive. A trecut tăvălugul pe aici și a rămas tăvălugul. Și le rămâne o unealtă, ceva le rămâne pe acolo prin zonă. Nu este nicio urmă de invazie, de civilizație. Cetățile nu sunt distruse așa cu barosul și cu astea. Efectiv părăsite și s-au degradat ele.
1: Ce spune Biblia legat de aceasta? Avem o mențiune cu termenii de uriaș, fiul lui Refaim. Termenul de uriaș se poate înțelege om mare sau și violent care ar fi putut duce la distrugere?
0: În ebraică termenul este nefilim și termenul nefilim nu este foarte clar, adică textele biblice trebuie să aibă și alte texte care să se explice între ele. Și nu avem alte texte
1: deci
0: care
1: este
0: să
1: ipoteză
0: se explice.
1: Doar.
0: Ipoteza este că mai degrabă erau oameni violenți. Erau oameni violenți. Și din cât am observat eu în Biblie, spune, mai înainte aici locuiau enimii, mai înainte aici locuiau zuzimii, mai înainte aici locuiau refiimii, care erau uriași.
1: Poate s-au distrus unii pe alții.
0: Toate aceste grupuri foarte vechi sunt hamite. Deci, gen egiptean și libian, toate aceste grupuri sunt hamite. Mai înainte locuiau, dar au venit alții. Cum de-au dispărut aceste populații care erau și violenți, erau și puternici, e inexplicabil.
1: Nu știu.
0: Deci,

0: această istorie foarte veche a civilizației nu are decât o singură explicație. Omul care se depărtează de Dumnezeu, omul care chiar ridică pumnul la Dumnezeu.
1: Pur și simplu se stinge la un moment.
0: Se autodistruge. Aceasta este lecția. Spune, lasă-l pe cel rău că dispare el. Ca să poți să reziști, uite, popoarele care au rezistat au fost popoarele care au avut o credință curată și au rămas, nu totul în totul, că în totul n-a rămas nimeni, dar au rămas cât mai mult lângă Dumnezeu.
1: Am înțeles. Urmează circa 3 secole numită și perioada intermediară. Ce ne puteți spune despre asta? O decădere a civilizației, putem spune.
0: Deci, inexplicabil...
1: O recesiune mare.
0: Deci, profesor Otto ne spune atât. Dice, domnule, nu pot să vă explic de ce. Oamenii ăștia locuiau, să zicem, dincolo de Berșeva, în Negev, pe malul păraielor cu bordeie făcute în pământ. Acolo locuiau. Dar morții și îngropau la Sihem, la 100 de kilometri distanță, unde fusese o localitate importantă. De ce? Ce nu știu. Nu vă pot explica. Deci asta e niște ciudățenii ale perioadei respective. Și aici tot o anumită credință, tot o anumită viziune din asta interesantă. Și obiectele pe care le aveau așa pentru folosință și vase și toate.
1: Deci, bun.
0: În perioadele de vârf, vasele erau frumoase, aveau modele pe ele, aveau funcționalitate. În perioadele de recesiune și vasele sunt foarte slabe.
1: Am înțeles. Și totuși Biblia ne vorbește, este perioada în care se derulează viața patriarhilor de la Noe până la Avram.
0: Da, este perioada veche.
1: Da.
0: Deci în această perioadă noi nu știm un lucru. Nu știm absolut deloc ce s-a întâmplat cu cei 10 patriarhi de la Noe până la Terah. Că Abraham este a 11-a generație. Uh-huh. Că mai apare un Cainan. Nu știm nimic. Pentru că după Noe, și hai să spunem puțin ceva despre Sem, nu se mai spune nimic. Și acum chiar vreau să vă spun ceva. Dacă luăm textul masoretic, foarte scurt, de la Noe și până la Abraham, sunt 365 de ani. Ei, Sem a murit cu 15 ani înainte de moartea lui Abraham. Deci Sem a trăit în timpul lui Abraham. Dumnezeu îl cheamă pe Abraham să iasă din Ur cu tatăl lui și Sem, care este străbunicul din a 10-a generație, rămâne în cetățile păgâne ale sumerienilor. Păi inexplicabil. Sem apare în Biblie ca un om foarte credincios. Cum? Adică Sem rămâne în Babilon și Abraham iese din Babilon?
1: Păi Abraham era pândit de idolatrie. Sem era scutit pentru că era credincios.
0: De unde știi? Dacă era credincios, Dumnezeu îl chema și pe el afară, să nu moară cu celălalt.
1: Apropo de teoria pe care ați lansat-o, că scoaterea lui poate fi și ca urmare a salvării, pentru că s-ar fi îndeletnicit și cu anumite idolatrii.
0: În traducerea greacă, Septuaginta, de la Noe la potop sunt 1240 de ani. Uh-huh. Ei, în 1240 de ani, diferența între Sem și Abraham este foarte mare. Așa că, pe timpul lui Abraham, toți patriarhii ceilalți deja erau morți. Uh-huh. Și singura rămășiță că nepoți și veri mai erau, sunt de acord că mai erau, normal că mai era. Dar din urmașii credincioși a lui Noe, a mai rămas doar foarte puțin. A rămas Abraham, a rămas Iov, care era contemporan cu Abraham, a mai rămas Melchisedec, uh-huh, era contemporan cu Abraham. Deci acestea sunt acei foarte puțini oameni
1: care
0: au mai păstrat credința, da, adevărată, uh-huh, în afară de Abraham și pe care Dumnezeu i-a respectat. Uh-huh. L-a socotit pe Melchisedec preot al Dumnezeului celui preanat. L-a socotit pe Iov un om neprihănit înaintea mea.
1: Mai sunt 2 minute din emisiune și mai am o problemă pe care trebuie să o rezolvați. În Geneza 10:25 găsim numele unuia era Peleg pentru că în zilele lui s-a împărțit pământul. La ce se referă?
0: Și asta e o dispută nerezolvată. Sunt două variante. Varianta prima este că în timpul lui ar fi avut loc încurcarea limbilor. Dar Peleg este un pic cam târziu. Se pare că încurcarea limbilor a avut loc un pic mai devreme decât Peleg. Da? Ar fi una. Deci s-a împărțit pământul în sensul că cei care vorbeau o anumită limbă se duceau într-o direcție sau alta. A doua variantă este că în timpul lui a avut loc un mare cataclism geografic și s-au despărțit continentele.
1: Ah, un cutremur mare să fie avut.
0: Nu cutremur, cea mai mult. Pentru că animalele din zona americană, mai ales America de Sud, sunt diferite față de cele din zona euroasiatică. Animalele din Australia, canguri și astea, nu le avem în partea asta. Și atunci această despărțire de continente
1: a dus și la diversificarea
0: să se, totală, să se dezvolte în diferit. Mod diferit anumite. Deci sunt ipoteze.
1: Ipoteze pe care încercăm să le înțelegem și de aceea vom apela în continuare la dumneavoastră.
0: Dragi prieteni în ceruri,
1: vom găsi toate studiile. Răspunsurile.
0: Vom continua studiile și vom avea documente. Îngerii ne vor pune la dispoziție arhivele lor, mult mai bogate decât cele americane sau sovietice sau românești.
1: Și vom afla
0: multe. Și vom studia
1: multe.
0: Și dacă vă sunteți acum interesați, atunci în cer va fi extraordinar de frumos. Vom vorbi pe documente absolut sigure. Vă așteptăm cu drag mai departe.
1: Vă mulțumesc, domnule pastor. Numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Puține popoare au o relație atât de veche și de pasională cu Scriptura cum au evreii. Totuși, chiar între ei, sensul cărții continuă să fie dezbătut, uneori cu ardoare, alteori cu durere. Ce înseamnă ascultarea de lege? Cât loc are tradiția? Și unde începe credința în Mesia? În această ediție privim două voci diferite. Un rabin care își întemeiază totul pe Tora și tradiția rabinică și un teolog creștin pentru care întreaga Scriptură, Vechiul și Noul Testament, vorbesc despre Hristos. Vă invit să vedem ce se întâmplă când credința devine terenul unei confruntări între litera legii și harul mântuirii. Împreună cu mine se află pastorii Lucian Floricel și Robert Mandache. Urmărim mai întâi un material pregătit de Opinia Production și apoi începem discuția din platou.
2: Creștinismul este ridicol. Îți trebuiesc 10 minute să înțelegi că religia asta este o glumă proastă. Creștinismul este o imitație ieftină de 20 de dolari a iudaismului original, care prin comparație ar putea fi valorizat la 1000 de trilioane de dolari. Ne-o spune franc și fără perdaf Iosif Mitzrachi, sigur. Toți avem dreptul la opinii. Însă ascultă pe următoarea. Dintre toate adevărurile, neprihănirea lui Iisus Hristos care ne-a fost atribuită prin credință rămâne adevărul de care sunt cel mai convins și cel fără de care toate celelalte devin lipsite de sens. Aparține unui anume Clifford Goldstein. Evident, cele două poziții sunt ireconciliabile, necomplementare, se exclud reciproc la infinit. Ineditul nu constă în faptul că autorii sunt oameni religioși, ci în aceea că ambii sunt evrei. Primul este rabin, al doilea teolog creștin. Cine dintre ei are dreptate și ce a generat vederi la antipod în acești urmași ai lui Avraam ai zilelor noastre? Mitzrachi provine dintr-o familie cu background evreiesc din Israel. Convertirea sa de la viața seculară unde era angajat într-un business financiar spre un angajament religios intens în cadrul tradiției ortodoxe evreiești a survenit la vârsta de 25 de ani. Goldstein a crescut și el într-o familie evrească seculară în Miami Beach, în Statele Unite. Cu o tinerețe marcată de frământări și reflecții asupra sensului vieții și adevărului, își definitivează căutările spirituale în Biserica Adventistă de ziua 7-a, la vârsta de 25 de ani. Variante nu sunt prea multe. Sau ambii sunt greșiți, sau doar unul are dreptate. Care este acela și de ce? Te rog să urmărești și partea a doua.
1: Îi mulțumim lui Adrian Zaharia pentru această introducere. Vom urmări și noi partea a doua, dar până atunci haideți să înțelegem un pic ce se întâmplă cu cele două direcții. Vă reamintesc, invitații mei sunt pastorii Robert Mandache și Lucian Floricel. Bine ați venit!
3: Bine v-am regăsit!
1: Cum explicăm cele două poziții antagonice, doi evrei, două viziuni atât de diferite despre Scriptură?
3: Am două explicații potențiale aici, și anume prima dintre ele reflectă un dar extraordinar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat, și anume este vorba de libertatea de a alege. Faptul că fiecare dintre ei alege să-și exercite această libertate într-un sens diferit este altă problemă. Dar faptul că plecând de la același fundament, oamenii au posibilitatea să gândească, să se poziționeze diferit, este o dovadă a acestui dar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat. Al doilea lucru pe care l-aș putea spune este că această poziționare diferită este o dovadă a ceea ce poate face, a drumului pe care poate apuca cineva care se apropie de cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu din perspectiva acelui căutător sincer de adevăr, ci acelui care este condiționat de anumite tipare culturale, religioase, personale și așa mai departe.
1: Ce este în esență ireconciliabil între viziunile celor doi?
3: Deci faptul că pornind de la poziția domnului Goldstein, și aici putem să avem o poziție evident subiectivă, observăm că acesta este consecvent adevărului Scripturii și este un căutător al acestui adevăr, lăsându-și concepțiile ghidate de adevărul revelat. Pe când, dacă privim la poziția cealaltă, observăm faptul că există o proiecție a așteptărilor personale care modelează cuvântul, îl selectează și îl direcționează către propria interpretare, care nu este fidelă cuvântului scris clar din partea lui Dumnezeu.
1: Și dacă ne uităm la cuvânt și ne uităm la Vechiul Testament, da? Ca să fim foarte în asentimentul celor care se opresc la prima parte a Scripturii. De ce creștinismul, de ce Mesia sunt cumva o continuare firească a Vechiului Testament și nu de fapt o invenție sau ceva fals care nu corespunde deloc cu ceea ce vedem în prima parte a Scripturii?
4: Până la urmă, diferența dintre cei doi este dată nu de Vechiul Testament, pentru că în mare măsură Vechiul Testament sau Tanacul evreiesc este se suprapune cu Vechiul Testament pe care creștinii îl au în uz. Diferența se face ca de altfel și în lumea creștină, unde avem atâtea ramuri, atâtea grupări, atâtea viziuni. Diferența se face în ceea ce privește fundamentarea. Dacă ne uităm la evrei, vedem că în perioada exilică a fost nevoie de o interpretare și a apărut Talmudul. Este adevărat un Talmud evreiesc de Ierusalim și un Talmud din Babilon. Cel babilonian este considerat a avea o autoritate superioară celui evreiesc, însă nu a fost suficient, pentru că apoi a venit o altă interpretare, este vorba de Mișna, care însemna o colecție de legi orale. La Mișna a trebuit să vină Gemara, care era o interpretare a Mișnei, pentru că apoi să se ajungă și la alte scrieri, la alte cărți de interpretare a interpretărilor care fuseseră făcute de-a lungul timpului. Dacă ne uităm la poziția primului rabinului despre care s-a vorbit, ne dăm seama că el nu merge pe fundamentul Vechiului Testament, Tanacului, ci merge pe fundamentul interpretării Vechiului Testament. În timp ce Goldstein merge pe varianta Vechiului Testament și, bine, mergând și pe continuitatea naturală, este chiar o continuitate naturală a Noului Testament. Și atunci apare și viziunea diferită. Cine este Mesia? Conform interpretării talmudice, trebuie să aștepți pe linia aceasta regalității lui David. Dacă mergi pe linia Vechiului Testament cu continuitate în Noul Testament, îți dai seama că toate profețiile Vechiului Testament, aproximativ 300, s-au împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a acestui material și apoi vom continua discuția.
2: Faptul că uneori evreii între ei nu pot ajunge la o înțelegere comună nu e o noutate. Chestiunea datează din timpuri biblice. Astăzi, eventual, asistăm la nivele diferite de contradicții. De pildă, rabinul ortodox Iosef Mitzrachi versus teologul creștin Clifford Goldstein, ambii evrei. 1. Pentru Goldstein, scripturile atât Vechiul cât și Noul Testament reprezintă singura sursă a autorității supreme în materie de credință și viețuire. Mitzrachi însă pune accent pe Tora, primele 5 cărți ale Vechiului Testament, pe Halakha, ansamblul legilor religioase, morale, civile, care guvernează viața evreului practicant, dar conform interpretărilor rabinice ale Torei, și pe tradiția iudaică, adică pe totalitatea învățăturilor, obiceiurilor și practicilor transmise de-a lungul generațiilor rabinice. 2. Pentru Goldstein, mântuirea este inseparabilă de Iisus Hristos, pe care îl numește Salvatorul. Pentru Mitzrachi, Hristos nu poate fi luat în calcul. Hristos e un copil din flori al unei domnișoare imorale de acum 2000 de ani. Contează doar ascultarea strictă de cele 10 porunci. Și 3. Goldstein aduce în atenție elemente legate de diferite faze ale judecății cerești de dinaintea revenirii lui Hristos, precum judecata investigativă desfășurată de Hristos în sanctuarul ceresc, eschatologia lui Mitsraki e mai naționalistă, legată de destinul poporului ales, de obținerea pământurilor Canaanului din Orientul apropiat și reconstruirea templului de la Ierusalim. Chestiunea însă este extrem de complexă. Să dai credit uneia dintre cele două poziții nu poate fi o chestiune de preferință personală, pur și simplu, pentru că Biblia nu este un bufet din care degustătorii, chiar și profesioniști să fie, ar selecta după gust, ci este revelația unei voințe divine care depășește rațiunea și dorințele omenești.
1: Mulțumim pentru material și ne întoarcem la discuția noastră. De ce este atât de greu pentru atât de mulți oameni religioși, iată, să facă această continuare între Vechiul și Noul Testament? Am ascultat o parte din explicație și cred că, cel puțin în cazul lui Mizrahi, este valabilă. Da, legătura aceasta dintre tot ce înseamnă Vechiul Testament, dar mai degrabă tradiția sau explicația Vechiului Testament. Dar totuși sunt mulți care au Scriptura și selectează ori părți din Vechiul Testament, ori părți din Noul Testament. De ce e atât de greu să vezi Biblia ca un întreg?
3: Sunt mai multe potențiale răspunsuri la această întrebare. Unul dintre ele ține de un răspuns anterior al colegului nostru de platou, al domnului Lucian. Celălalt răspuns ține de o afirmare făcută în materialul video. Și anume, atunci când noi alegem să trecem de la cuvântul revelat clar al Scripturii și să adăugăm acestuia ca sursă de autoritate interpretările, tradițiile, inevitabil putem să ajungem într-o confuzie. Și confuzia este evidentă, reliefată și în materialul pe care l-am urmărit, dar și în spectrul religios general. Dacă privim cu atenție, toate aceste diferențe de opinii își au rădăcina acolo. Ce este autoritate? Pe ce anume pun baza? Ce recunosc ca formativ pentru formarea unui crez pe care eu îl am? Cuvântul lui Dumnezeu pur și simplu sau dincolo de el și alte surse de autoritate? Dacă ar fi să mergem pe firul acestei probleme mult în spate, observăm aceeași problemă din Grădina Edenului. Pentru că acolo, în procesul acesta al ispitirii, este adus cuvântul lui Dumnezeu amestecat cu o interpretare.
1: Și o chestiune de ascultare.
3: Exact, este o interpretare pe care o dă diavolul cuvântului lui Dumnezeu în primul dialog pe care îl are cu Eva. Oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și vedeți, această diferență foarte fină între ceea ce a spus Dumnezeu, afirmația clară, curată și concretă a lui Dumnezeu, la care se adaugă ceva de către cineva, produce confuzie și dincolo de această confuzie este evident decizia ascultării sau a conformării.
1: Dar ce înseamnă să întrerupi acest fir pe care îl vedem, iată, de la Geneza până la Apocalips?
3: Întreruperea acestui fir înseamnă, de fapt, a te depărta de voința revelată a lui Dumnezeu, de a-ți exercita propria opinie, propria convingere cu privire la drumul pe care îl alegi în viață și, în final, cu privire la mântuire sau la destin veșnic. Acesta este în fond rezultatul. Nu este doar o chestiune de preferință, îmi place să cred așa sau îmi place să cred invers, ci în fond problema este de a da ascultare, a mă supune cu totul voinței revelate a lui Dumnezeu sau a găsi în alte interpretări suport pentru propriile mele credințe, preferințe, înclinații sau chiar justificări pentru anumite poziții care nu au legătură cu revelația clară a Scripturii.
1: Dacă ne uităm și reiau un pic întrebarea aceasta, de la Geneza la Apocalips în Scriptură, care e firul roșu și care e locul lui Mesia în tot acest parcurs?
4: De fapt, Biblia în ansamblul ei și Vechiul Testament și pentru creștini și Noul Testament nu este o desfășurare de evenimente, de prezentarea unor personaje care sunt în legătură cu alte personaje din timpul lor, ci firul este al intervenției lui Iisus Hristos, Mesia, în istoria omenirii pentru mântuirea noastră a oamenilor. În momentul în care pierzi firul acesta, te poți opri la evenimente, te poți opri la locuri sfinte. Aș lua un singur eveniment în anul 70, când a fost distrus Ierusalimul, când flăcările ardeau zidurile îmbrăcate în lemn de cedru, și templul se prăbușea, evreii au strigat Icabod, adică s-a dus slava lui Israel. Însă dacă urmărești firul Bibliei, îți dai seama că slava lui Israel era o persoană, nu o clădire. Însă în timp ei au transferat, așa cum se întâmplă de fapt și în lumea creștină, au transferat de la persoana cea mai importantă a istoriei lumii, care este Mesia, Iisus Hristos, așa cum îl identificăm, au transferat asupra unor locuri, asupra unor clădiri, asupra unui timp. Și lucrul acesta, normal că schimbă viziunea și, până la urmă, așa cum se spunea mai devreme, este o problemă de alegere.
1: Dar în ce fel ideea aceasta de popor ales, iată că a ajuns să se transforme de la o chemare sfântă la un motiv de excludere sau de exclusivism, aș spune?
4: Lucrul acesta nu este găsit nicăieri în Biblie. Faptul că Dumnezeu a ales un popor spune că i-a dat o destinație cu un scop, ca să fie o binecuvântare pentru toți ceilalți, pentru celelalte neamuri, pentru toate celelalte seminții. Ei au luat această binecuvântare și au spus este doar pentru noi. Și în loc să fie, hai să luăm expresia aceasta, o lumină pentru celelalte națiuni, ei au închis totul și au considerat că ei sunt națiunea aleasă și Dumnezeu are un plan doar cu ei. Această viziune i-a îndepărtat cumva și de ideea de mesianitate, ideea de Mesia, pentru că Iisus, când a venit în lumea iudaică, acolo a venit, el a spus, n-am venit numai pentru voi. De aceea vedem că el a ieșit din mediul iudaic, a vorbit cu o femeie samariteancă, s-a îndreptat către zonele din partea de nord a Mării Galilei și lucrul acesta i-a deranjat cumplit. Pentru că ei au avut doar simțământul că Mesia este pentru ei.
3: Dacă îmi permiteți, vreau să mai adaug aici o idee. Îmi place foarte mult ceea ce s-a spus mai devreme și vă provoc să privim împreună la istoria biblică și la modul în care lucrează Dumnezeu. Creația nu este în primul rând despre Adam și Eva. Creația este despre Dumnezeu. Istoria lui Avram nu este despre Avram în primul rând, ci este modul în care Avram se raportează la Dumnezeu și cum se descoperă Dumnezeu în istoria de viață a acestui om. Istoria lui Moise nu este despre Moise, ci este modul extraordinar în care Dumnezeu se descoperă prin intermediul lui în acea bucată de istorie. Ducând mai departe firul acestei idei, istoria poporului Israel nu este despre un popor deosebit Israel, ci este despre același Dumnezeu deosebit care și-a dorit să se descopere în acest context istoric descris de poporul Israel. Și dacă mergem pe firul acesta mai departe, observăm ce se întâmplă în persoana și lucrarea Domnului Hristos. Și poate înțelegem de aici confuzia sau reticența în a fi acceptat ca fiul al lui Dumnezeu. Iisus Hristos vine între oameni și nu el ca persoană este centrul evenimentelor, al lumii, nu atrage strălucire, nu aduce aplauze, nu aduce împlinirea acelor idealuri politice care erau proiectate asupra lui Mesia sau care sunt și astăzi proiectate în același fel. Ci Iisus Hristos, viața, activitatea, trăirea și în mod special moartea, este despre cum este Dumnezeu. Ori această secvență despre cum este Dumnezeu nu se potrivește cu o anumită concepție a oamenilor. Și atunci oamenii ce fac? În loc să-și rectifice concepția funcție de acest adevăr indubitabil, încearcă să găsească suport în alte interpretări pentru propriile concepții care, din păcate, nu se potrivesc revelației. Și o ultimă idee, dacă privim ce se întâmplă dincolo de hotarele Noului Testament, la modul în care curge istoria, evoluția creștinismului este o dovadă a faptului că acesta nu este despre un om, nu este despre un grup de oameni, ci este despre modul în care Dumnezeu se lasă încă o dată descoperit în răspândirea creștinismului la nivel mondial.
1: Iar eu aș merge un pas și mai departe, la momentul acela al mântuirii pe care o așteptăm fiecare dintre noi. Și dacă ne uităm la cele două concepții pe care am încercat să le analizăm în discuția noastră de astăzi, vedem două feluri total diferite de a înțelege mântuirea. Pe de o parte, prin respectarea strictă a literei legii, pe de altă parte, mântuirea aceasta oferită în dar prin Hristos, așa cum ne o propune creștinismul. Haideți să comentăm un pic și acest aspect.
3: Putem să comentăm aspectul acesta din perspectiva intervenției anterioare și să ne întrebăm ce este legea. Dacă legea este un set de norme la care eu sunt obligat să abdic, în procesul câștigării mântuirii, atunci cu siguranță că mă aflu într-o paradigmă de gândire și de viețuire care nu corespunde Scripturii. Pentru că, din perspectiva Scripturii, legea nu este altceva decât un alt episod sau un alt segment, un alt instrument prin care Dumnezeu se descoperă pe sine. Dacă eu privesc legea ca descoperirea de sine a lui Dumnezeu, îmi voi dori să aduc viața mea cât mai aproape de această oglindă, de acest tablou frumos descris de cele 10 porunci, și paradigma mea de viață și de gândire va fi acea dorință sinceră de a-L cunoaște, de a-L descoperi și de a-L reflecta pe Dumnezeu în propria mea viață, nu din a face din păzirea legii o cale ca să ajung la o anumită destinație, un punct terminus care ar putea să fie mântuirea.
1: Mi-a plăcut mult o idee pe care ați spus-o mai devreme, o preiau și mă întreb cu o întrebare și către celălalt invitat. În ce fel tocmai această continuare a creștinismului, pornind de la un grup atât de mic, de ucenici speriați, risipiți după înălțarea lui Iisus Hristos, este un argument în favoarea credinței creștine?
4: Grupul acesta de mic, de oameni înfricoșați, temători, care efectiv au fugit în momentul în care Domnul Hristos a fost prins în grădina Ghețemani, nu ar fi putut continua grupul acesta să răspândească această veste bună a venirii lui Hristos fără ca ei să fie convinși de mesianitatea lui Hristos, de argumentele logice, raționale, de minunile care au fost făcute și mai ales de ancorarea mesianității lui Hristos în Scripturi. Pentru că, dacă ne aducem bine aminte, Iisus a făcut lucrul acesta vorbindu-le despre El din Scripturi. Aceasta înseamnă că este o continuitate între Vechiul Testament și Noul Testament chiar prin lucrarea apostolică, prin lucrarea ucenicilor.
1: Îl avem pe Goldstein ca exemplu, dar probabil că sunt mulți alții și cu siguranță sunt mulți alții care nu neapărat provenind dintr-o tradiție iudaică, dar și oameni care poate sunt atei sau pur și simplu fără nicio credință, care în urma studiului personal, în urma unei relații personale cu Duhul Sfânt, au ajuns la concluzia că Hristos este Mesia și tot ce aduce asta la pachet în viața fiecăruia dintre noi. Haideți să încheiem cu un mesaj de încurajare, de speranță pentru cei care ne urmăresc și care poate că sunt sceptici sau poate că au în preajma lor oameni care sunt încă departe de Scriptură și pentru care se roagă sau pentru care se gândesc ce ar putea face să-i ajute să-L descopere pe Hristos așa cum creștinismul îl înțelege.
3: Revin la o idee pe care am prezentat-o în prima intervenție. Faptul că avem îndoieli, faptul că avem căutări, este expresia celui mai frumos dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, și anume capacitatea, posibilitatea de a alege liber. Nu am putea să iubim în absența acestui dar. Dar dincolo de acest dar, atunci când în mintea noastră, în inima noastră sunt căutări după adevăr, avem o făgăduință extraordinară a Scripturii cu care personal aș vrea să închei, acea făgăduință pe care o găsim în Ieremia, capitolul 29 cu 13, unde scrie așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Ori această căutare care poate să aibă acest frumos răspuns, descoperirea de sine a lui Hristos, poate transforma o viață, îi poate da sens, o poate orienta și o poate face la fel de frumoasă, de efervescentă și de exuberantă precum istoria poporului lui Dumnezeu și istoria creștinismului.
1: Este o chestiune care ține de zona rațională sau este și o chestie emoțională, care ține până la urmă de alegere, de plăcere, de voință, dacă putem să-i spunem așa?
3: Ține de ambele dimensiuni ale ființei noastre cu care am fost creați de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat suficiente argumente în Scriptură pentru rațiune și de asemenea ne-a înzestrat cu capacitatea de a-L cunoaște la nivelul simțurilor noastre, întregind sau înfrumusețând această experiență și aducând-o aproape de inima noastră.
4: Adevărul este că Dumnezeu ne privește ca un întreg, cu tot ceea ce suntem noi, și cu sentimente, și cu rațiune, și conștiință. Și El acționează în viețile noastre prin Duhul Sfânt în tot acest complex ce înseamnă cu adevărat omul. Ca să nu repet, mă gândesc la un alt aspect. Ce face totuși creștinismul să aibă forță? Pentru că ne uităm în lumea noastră, toate religiile lumii aduc o schimbare. unele în bine, altele mai mult în bine, însă dacă aceste schimbări pot să fie prin educație, prin cultură, prin ceea ce citești, la nivelul minții, la nivelul... creștinismul este unic în felul lui pentru că acționează într-un mod în care schimbă viața în ansamblul ei. Nici o altă religie nu te schimbă cu totul și aceasta pentru că Biblia ne spune că el nu pune niște legi în afara noastră, ci el vrea să scrie legile lui, să le pună în inima noastră, înăuntru nostru, în așa fel încât transformarea să vină din interior spre exterior.
1: O înnoire
4: și a minții și a tot ce înseamnă omul, în așa fel încât să fie un caracter nou, un caracter care să se modeleze după o persoană care nu este din lumea aceasta, ci după Iisus Hristos, în așa fel încât să ne asemănăm cu El. Și aceasta este marea frumusețe a creștinismului.
1: Vă mulțumesc tare mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. La finalul acestei ediții rămâne o întrebare esențială. Ce alegem să credem și cui îi deschidem inima? Miza nu este doar o discuție teologică sau un conflict de opinii între oameni, ci alegerea de a-L recunoaște pe Iisus Hristos ca Mesia promis. Încă din Vechiul Testament, această promisiune se conturează clar. Și vreau să vă las acum la final câteva versete. Geneza 3:15. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Isaia, capitolul 7. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești cel mai mic dintre cetățile lui Iuda, din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Mica, capitolul 5. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre și prin rănile lui suntem tămăduiți. O profeție din Isaia, capitolul 53. Toate aceste profeții converg către un singur mesaj. Iisus Hristos este Mesia, iar invitația este clară pentru fiecare dintre noi. Să-L alegem, să-L acceptăm și să primim darul mântuirii prin credință.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la Școala Bibliei. Învățăm astăzi cum s-a lăudat Pavel și mai ales de ce se poartă firește sau nebunește, cum o spune el însuși, cum ajunge să se autoevalueze ca fiind mai tare decât ceilalți învățători din Corint și ce facem noi în situațiile când ne simțim desconsiderați, cum îi facem pe alții să ne aprecieze la adevărata noastră valoare. Titlul lecției de astăzi este cum să ne purtăm față de învățătorii falși. Aceștia erau împotrivitorii declarați ai lui Pavel, dar de fapt tema principală este despre cum se laudă Pavel. Discutăm aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, căruia ne-am rugat mai înainte, salutându-vă pe dumneavoastră de oriunde ne ascultați și ne urmăriți și în special pe cei din județul Sălaj, din localitatea Lețca, și de asemenea dați-mi voie să-i salut și să-i prezint pe cei doi invitați de seamă de astăzi. Este pastorul Cornel Busuc din Matca, una din comunitățile adventiste cele mai mari din țară. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Cornel este de asemenea și capelan al școlii gimnaziale din localitate și Adrian Ștefăniță, cel care mi este coleg la departamentul școlii de sabat, în toate sarcinile departamentului. Bun venit! Aș dori să vă prezint la început un mic secret pe care l-am descoperit studiind comentariile acestei lecții. Învățăm despre cum să studiem Biblia într-un mod corect. Sunt mici secrete. În primul rând, trebuie să facem asta cu toate puterile minții, dar fără încredere în sine, fără a practica acele metode filozofice practicate în cercetarea științifică, fără dorința de originalitate și cu o pricepere supraomenească. Deși ne folosim toate puterile minții atunci când studiem Biblia, ar trebui să beneficiem de o pricepere supraomenească pe care o găsim doar prin rugăciune și printr-o dispoziție corectă, ascultare și supunere cu dorința de a cunoaște voia divină. Aceasta este dorința noastră pentru dumneavoastră, pentru toți cei care ne urmăriți sau ne scrieți, și vă mulțumim că respectați aceste rânduieli care sunt de folos în lecția Bibliei. Dragilor, haideți să citim a doua Corinteni 10:1. 10:2, dar am uitat să vă anunț că cele trei capitole principale pe care le studiem astăzi sunt capitolele 10, 11 și 12 din ultima epistola lui Pavel către Corinteni. Sunt trei capitole mari, într-o notă foarte personală, și ne vom lupta cu conținutul lor pentru a-l face cât mai digerabil, cât mai plăcut pentru noi, cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci, citesc despre împotrivitorii lui Pavel, dușmanii lui, despre care vă rog să detaliați. Să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Nu avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Și capitolul următor, versetul 4. Dacă cineva vine să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine? Aceștia erau împotrivitorii lui. Un alt detaliu este aici: oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, versetul 13, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Deci, Cornel, cine erau acești împotrivitori ai lui Pavel? Falși învățători.
2: În primul rând erau oameni care se raportau la adevăr într-un mod greșit. Deși adevărul este clar, unii oameni îl pot interpreta diferit. Și aici se aplică elementele pe care le-a spus acolo. În momentul în care te raportezi la adevăr falsificându-l, atunci nu ești omul lui Dumnezeu. Iar Pavel lasă și niște indicii aici, și anume oameni care sunt mânați de firea pământească, deci modul în care îl apără este unul nepotrivit, apoi se laudă singuri, este un element care arată că modul în care prezintă adevărul nu este corect, și apoi prezenta un alt Iisus. Și aici, părerea mea și din ce am citit, cred că nu lăsau ca Iisus să fie cel care dă neprihănirea și cel care mântuie pe oameni.
1: Dar erau evrei, erau creștini, erau
2: din Corint. În principiu credem că majoritatea erau evrei. Iudei.
1: Care și perspectiva ta?
3: Eu sunt de aceeași părere. Cred că erau niște învățători iudeo-creștini care puneau accentul excesiv pe lege, puneau accent pe experiențele spirituale. Dar spune ceva aici legat de contextul în care Pavel a slujit în cele două ocazii cât a fost în Corint. Acum spune, o să vedem mai departe, vrea să facă a treia vizită în Corint. Corintul era un port foarte important. Acolo existau oameni bogați, exista filozofie din belșug și era multă imoralitate. Aceste trei elemente descriu foarte bine lumea politico-religioasă din Corint. În locul acela erau anumiți învățători, sofiști sau filozofi, care ce făceau? Căutau publicul acela mai înstărit, pătrul aceea superioară a societății din punct de vedere financiar, și ei erau chemați de auditoriul select să țină anumite discursuri și erau plătiți pentru lucrul acesta. Unii îi chemau să facă un fel de meditații particulare, chiar să fie mentori. Iar oamenii aceștia, repet, iudeo-creștini, care aveau o influență destul de mare chiar în comunitatea creștină pe care o formase Pavel în Corint, au început să îi întoarcă pe oamenii din comunitate împotriva lui Pavel și să se prezinte, să se erigeze pe ei ca fiind adevărați învățători în comparație cu Pavel, care era un om departe de standardele adevărate ale învățătorilor.
1: Continuăm, Cornel, vrei să adaugi?
2: Cred că acești oameni căutau foarte mult popularitate, în sensul că voiau să fie vizibili.
1: Audiență.
2: Cu cât erau mai vizibili, cu atât creștea profitul lor. Ori Pavel nu avea această perspectivă.
1: Deci ei își doreau vizualizări.
3: Corect.
2: Da, putem face...
3: Ei se lăudau cu onorariul. Cu cât erai plătit mai bine, cu atât spunea ești un învățător mai strălucit. Și... Asta este etalonul. Plata.
1: Pavel,
3: te mulțumești.
1: Nefiind plătit deloc, nici măcar nu intra în categoria...
2: Nici măcar
3: nu era... pe gratis să-l asculți, nu merita.
1: Continuăm să citim. E important, avem trei capitole și obiectivul meu este să citesc cât mai mult din Biblie chiar în această emisiune, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este mai important decât vorbele noastre. 1, 3 și 4 sunt versetele. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Și apoi zice... Trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Cum înțelegi?
2: Eu înțeleg cum a spus și Domnul Iisus Hristos. Voi sunteți în lume, dar nu din lume. Și aici ați pus accentul foarte bine. Modul în care luptau ei... era un mod în care foloseau metode omenești și metode nepotrivite pentru o luptă cinstită. Și aceste metode pământești, de fapt, arătau că scopul lor nu era adevărul, ci era în sine crearea de problemă.
1: Mi-a plăcut că zice, trăim în firea pământească, adică nu și învinsese firea pământească și, de fapt, noi zicem că o omorâse, dar ea învia permanent, deci, până la urmă, trăim în firea pământească, spune el.
2: Dar într-un conflict, care este primul instinct? Să reacționezi și să, dacă ai puțină inteligență, să-l lovești cum trebuie. Ori exact asta spune Pavel. Aș putea să fac asta, dar eu nu vreau să lupt cu armele pământești, ci cu armătura lui Dumnezeu și cu... Deci, modul în care Dumnezeu luptă.
1: Tot se laudă puțin. Zice, aș putea să vă dau replici mai tard, dar de fapt am ales să nu vi le dau.
2: Da.
1: Nu?
2: Da.
1: Asta e ideea?
2: Asta înțeleg eu acum.
3: Spune așa, măcar că trăim în firea pământească. Deci el nu justifică. Trăim în firea pământească, putem să reacționăm după firea pământească. Cu toate că trăim în firea pământească, nu vom răspunde conform firii pământești. Dar el arată că e capabil dacă ar vrea. Însă nu o face.
2: Și mai este aici un detaliu frumos. De ce această dihotomie între cele două metode? Cred că cel mai bine știe să lupte în felul acesta Dumnezeu. Pentru că întotdeauna Satana, când a luptat folosind tot felul de metode necinstite. Și de aceea Dumnezeu niciodată n-a folosit metode pământești de a lupta. Și de aceea și conflictul durează atât de mult. Pentru că Dumnezeu, chiar dacă știa ce este bine și ce este rău, a preferat să lupte numai cu metode curate și duhovnicești.
1: Da, indiferent cât de greu ar fi un conflict, până la urmă oamenii își dau seama cine minte și cine spune adevărul.
2: Dar e nevoie de timp.
1: E nevoie de timp. Chiar dacă nu folosești forță, manipulare sau armele firii pământești, Dumnezeu tot câștigă până la urmă.
2: Da.
1: Uitați-vă un limbaj pe care noi astăzi nu-l mai folosim deloc. Nici măcar în predici, nici măcar în adunări, nici măcar în servicii, în slujbe religioase. Uitați-vă, versetul 6 și versetul 8. Suntem gata să pedepsim orice neascultare, scria Pavel. Versetul 7. La înfățișare vă uitați, zic de la mine, pe semne că arăta el într-un fel mai deosebit. Dacă cineva crede că este al lui Hristos, aibă în vedere că după cum el este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul asupra, mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Deci cum e pe expresia asta? Să pedepsim neascultarea, suntem stăpâni. Cornel.
2: Înainte să spună despre autoritatea aceasta a lui și despre stăpânirea aceasta a lui, într-o manieră ca exprimarea, de exprimarea puterii, avem versetul 5. Noi răsturnăm, adică noi se implică, da, și pe el. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci Pavel, care s-a făcut în orice gând rob ascultării de Dumnezeu, are această autoritate să spună ce spune. Nu un Pavel nepocăit sau un Pavel care vrea doar putere și să o exercite asupra altora.
1: Bine, la Pavel accept, dar este stăpânirea asta și pedeapsa asta valabilă, sunt valabile și în bisericile contemporane.
2: Haideți să plecăm întâi de la Pavel. Aici Pavel nu luptă pentru el însuși, nici pentru persoana lui. Luptă pentru autoritatea pe care a primit-o față de Biserica lui Iisus Hristos. Și dacă înțeleg în acest context, nu cred că s-a oprit undeva această nevoie de a zidi biserica.
1: Adică mai există astăzi oameni care au autoritatea asupra bisericii tot primită de la Hristos?
2: Da, da.
3: Sigur.
2: Avem
3: o alergie, probabil în perioada asta postmodernă, la orice idee de autoritate, pentru că avem un fundal istoric care cumva ne împinge în direcția asta.
1: Și corintenii aveau.
3: Aveau. Însă Scriptura, de la primul cuvânt până la ultimul cuvânt, prezintă ideea de autoritate, inclusiv ideea unui Dumnezeu suveran. Dar autoritatea aceasta este foarte diferită de autoritatea care vine de la Satana sau autoritatea care este alimentată de firea pământească. Autoritatea aceasta nu înseamnă că fac eu ce vreau, ci autoritatea aceasta implică responsabilitate.

0: acceptabilă, e necesară, chiar divină.
1: Avem nevoie de ea. Citesc, îmi place foarte mult să citesc din Biblie, să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele, continuă Pavel. De fapt, zic ei, și acum îi citează pe corinteni, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Și acum răspunde Pavel, cine judecă așa, să fie încredințat că, așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de față. Nu sună ca o amenințare, dar pare că este o diferență între cum îl percepeau corintenii pe Pavel și cum era el cu adevărat. Ce impresie le lăsase el și cum era în realitate. De unde diferența asta?
2: Înainte vreau să introduc noțiunea aceasta. Când cineva nu mai are argumente să te combată, te va ataca personal.
1: Întotdeauna este așa.
2: Și cred că aici este situația descrisă în felul acesta.
1: A, și ei se luau de aspectul lui.
2: Oamenii n-au mai avut argumente să-l combată, mai ales după scrierile lui care erau foarte puternice. Și atunci cum puteau să-l atace? Când nu era prezent. Și anume că atunci când este, nu are putere. Și într-adevăr, din sursele pe care le avem, Pavel nu era o persoană prezentabilă în modul în care erau acești învățători. Era scund, gârbovit, probabil de la bătăi repetate, spune în 2 Corinteni 11 cu 24, era chel cu picioarele strâmbe, spun unii, și era, dar era plin de farmec și avea ochii arzând de iubire. Alt scriitor confirmă această descriere. Dar aici...
1: Și unul, ca înălțime, unul și...
2: Nu știm.
0: Unul și nu știm.
2: Până în 1,65. Nu, speculăm, deci, speculăm.
1: Între 1,65 era înălțimea...
2: Maxim. Era mic de statură.
1: Ok.
2: Aici este o lovitură delicată. De ce? Pentru că atunci când cineva te atacă personal, mai ales dacă ține de înfățișare, tu nu poți lucra la înfățișare. Cum ești, ești. Și de aceea Pavel spune că nu e corect cum se procedează în bătălia aceasta.
1: Cred că era și o chestiune culturală, că ei doreau ca oratorii să fie foarte virulenți, avem și noi cuvântul viril sau virilitate, era o dovadă de masculinitate și el este numit aici moale, era, cred că, latinescu moliția. Tocmai asta, tocmai așa nu trebuiau să fie oratorii, să nu fie feminați.
2: Cred că aici oamenii din Corint confundă dorința lui Pavel de a zidi și de a proteja cu agresivitatea. Și pe aceea Pavel le va spune, voi ați luat modul meu de a lucra cu voi ca o slăbiciune sau ca o timiditate. Nu, eu fac asta ca să vă protejez. Pentru că modul în care lupt eu pentru voi este spre zidire, nu spre dărâmare.
1: Bun.
0: Eu cred că ar fi greșit să credem că Pavel nu era un bun orator. Dimpotrivă, era.
1: Era.
0: Dar după criteriile acelea ale carismei, ale posturii, poate nu la capitolul acesta excela, însă cu siguranță era un vorbitor foarte bun, foarte bun. Și chiar ei recunosc, și de asta aminte foarte bine Cornel, de asta au trecut la să-l atace pe alt palier, că acolo era poate vulnerabil. Da, e drept, când scris ești, recunosc și ei, deci capitolul ăsta nu-l contestă. Dar în public, iar oamenii știau că aici câștigă ei teren. Aici este locul în care ei sunt mai expansivi, acolo ei sunt mai expresivi. Însă Pavel, așa cum s-a spus, el folosește metodele duhovnicești care pe termen scurt parcă sunt în dezavantaj, dar pe termen lung câștigă.
2: Vreau să mai fac aici o mențiune. Spune, această referire din Noul Testament este singura dată când se cere ca un apostol să fie în persoană. Și Pavel spune, vreți să fiu personal? O să fiu personal și o să vedeți că pot fi și eu. Pot fi și eu abil, pot fi și eu un foarte bun orator, pot fi și eu nu doar ca cei care mă acuză, ci mai bun decât ei. Dar trebuie să fiu în persoană. Dacă vreți să fiu așa, pot fi așa.
1: Gândindu-se că urma să-i viziteze și atunci le va dovedi, nu?
2: Da, asta, da. Păi argumentul lor care era? E bun în scris, dar nu este bun...
0: Și nu, că e puternic.
2: Neprezent.
0: E curajos în scris și e mai moale când e prezent. Dar el spune de ce face așa. Vreau să fiu dur cu voi în scris, ca să nu fie nevoie să fiu dur și prezent.
1: Bine, poate că am discutat prea mult despre ei.

0: Să ne întoarcem în timpurile noastre. Astăzi înălțimea medie a crescut, nu mai este cum era în antichitate, sau chiar și în părțile noastre ale României, și avem totuși învățători falși. Care sunt calitățile pe care oamenii le apreciază la învățătorii falși? Suntem aici, la noi, în prezent.
1: Păi s-a spus să fie un foarte bun orator și e adevărat, cei care sunt foarte buni oratori atrag mulțimile. Să fie prezentabil, să aibă o harismă aparte, să țină audiența pur și simplu fermecată, și asta sunt tipul acesta de vorbitori.
0: E cam același, presupun, nu?
2: Natura umană nu s-a schimbat, doar se accentuează anumite tendințe. Aș mai adăuga promisiuni simple. Sunt oratorii, unii dintre ei sunt artiști în a face promisiuni. Apelează la revelații speciale. Am o descoperire, am citit, Dumnezeu mi-a vorbit. Flatează publicul, sunt extrem de buni în asta. Îi lingușesc, dar evident nu dintr-o motivație curată și altruistă, ci pur egoistă, pentru că ei ce caută? Caută aplauze, caută, dacă revenim la timpul nostru, rating, caută promovare, atacă pe ceilalți. Foarte interesant, pentru că vorbeam de a fi bărbat în toată puterea, viril, să arăți asprime, duritate. Și cum o arăți? Când îi critici pe alții, arăți că tu poți călca peste el chiar prin discurs, să îi ironizezi. Și ei voiau să vadă ceva de genul acesta, iar ei făceau lucrul acesta. Și aveau câștig de cauză. Și falși reformatori. Falși reformatori prin foarte bine.
1: Uitați, ca să rămânem pe zilele de astăzi, să nu fii restrictiv, să fii foarte permisiv, deci o credință foarte permisivă iarăși atrage mulți. Și mă uit la de exemplu, la bisericile tradiționale din Statele Unite versus bisericile acestea particulare sau independente. Modul în care sunt acești vorbitori sunt electrizanți, pur și simplu. Captează 10.000, 20.000 de oameni, tocmai pentru că au această putere de a fermeca. Dar când te uiți la substanță, este o religie care nu-ți cere nimic, nu-ți cere absolut nimic, nu-ți cere schimbare, nu-ți cere...
0: Nu vorbește despre păcat, despre pocăință.
1: Nu, suntem foarte relativi în privința.
0: Bine, aș vrea să încheiem această parte, sunt două secțiuni principale, dar următoarea este mai importantă. Am avut în prima parte despre dușmanii lui Pavel și Iisus Hristos. Și apoi ne pregătim să intrăm în partea a doua, cum se laudă Pavel și cum îl pune el în evidență pe Iisus Hristos, pentru că nu discutăm doar despre Pavel fără să-l amintim pe Domnul Iisus. Dacă doriți o completare sau ceva despre învățăturile false de astăzi, înainte de a încheia această primă secțiune.
2: Sunt învățături sau concepții greșite despre dumnezeire. Și n-aș vrea să intru, dar sunt aici multe căsuțe sau multe direcții. Apoi... mai există ideea, Evanghelia Prosperității nu este atât de prezentă în Biserica Adventistă, deși poate cu anumite nuanțe este prezentă. Har fără pocăință, care a început să prindă chiar și în mediul adventist. Dependența spirituală de un singur lider. Am observat tendința aceasta, cât un lider care coagulează, adună oameni în jurul lui și care de obicei este împotriva bisericii organizate. Și aceste lucruri există. Există astăzi prezente.
0: Mergem la a doua parte despre cum se laudă Pavel, că asta am promis de la bun început. Citesc a doua Corinteni 10 cu 12 și 18. Negreșit, spune el, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Deci aparent el spune că nu e bine să te laud singur. Și la versetul la celălalt verset, imediat că am o greșeală aici, nu, o să revin, că am o cifră greșită. Întrebarea este, cu ce avem voie să ne lăudăm, conform Scripturii? Ne lasă Biblia să ne lăudăm și dacă da, cu ce?
1: Doar că cunoaștem pe Dumnezeu.
0: Doar atât?
1: În principiu, da. Da, spune, Pavel se laudă doar în Domnul, nu se laudă în altceva.
0: Mă gândeam la Iacov. Iacov zice, de exemplu, cu bogații să se laude într-un fel, săracii să se laude într-un fel, adică pare că le dă voie.
2: Da, dar tot acolo ajungem, în cazul lui Iacov, iar ideea care... e predominantă în Scriptură. Omul când se laudă, chiar dacă se laudă cu ceva care, să spunem, în aparență este a lui, în fond merge spre Dătătorul. Chiar și Iacov spune, orice lucru desăvârșit, orice dar desăvârșit, orice lucru bun vin de la Dumnezeu. Și dacă te lauzi cu orice altceva, chiar spune, ce ai să nu fi primit? Ei, dacă ai primit, atunci nu ți-l însuși să consideri că este al tău, ci laudă-l pe Dumnezeu pentru el. Și aici e foarte interesant și încheie intervenția mea. Pavel se laudă chiar cu slăbiciunile lui.
0: Interesant.
2: Iar îi uimește pe cei din vremea respectivă și pe acei falși învățători și apostoli. Cum să te lauzi cu slăbiciunile tale? Ar trebui să... Nici istoricii nu scriu despre slăbiciunile marilor lideri, pentru că nu e avantajos. El spune, nu, eu mă laud cu asta.
0: Citez din Galateni 6:4, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Iacov 1, fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui. 1 Corinteni zice, nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și Efesen 2 la fel spune, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Cine se laudă, să se laude că are pricepere și că mă...
1: Eu cred că aici este un principiu care în esență ține de iubire. Ce vreau să spun cu asta? Întotdeauna când ești egoist, nu iubești. Iar dacă îl iubești pe Dumnezeu, te lauzi cu ce a făcut El pentru tine. Și de aceea erau și eficienți acești oameni, pentru că atunci când te compari cu alții, într-o formă sau alta n-ai cum să nu fii mai bun decât ei, în ochii tăi. Dar când te lauzi cu Dumnezeu, n-ai cu ce să te lauzi. Și de aceea toată lauda aceasta, între ghilimele, a lui Pavel este de ce a făcut Dumnezeu prin el, în el, cu el. Psalmul 115:1, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Cred că aceasta este esența lui Pavel. Dacă se laudă cu ceva, ce a făcut Dumnezeu prin el, pentru el sau cu el spre alții.
0: Noi însă, citez la versetul 13, acolo am rămas, nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru, ca să ajungem până la voi. Adică nu depășim linia roșie. Nu ne întindem prea mult ca și când am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi. Nespus de mult, după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Mi se pare foarte, foarte, foarte subtil el aici.
2: Mi se pare chiar direct, nu doar subțire.
0: De ce? Că eu mă gândesc că el nu le spune direct oamenilor. Eu am venit și am fost primul contact al vostru cu creștinismul. Ei au venit în urma mea. Deci am o prioritate față de ei. Dar nu le spune asta.
2: Dar, într-adevăr, este parțial subtil, dar în același timp pune degetul pe rană sau pune punctul pe ei foarte bine.
0: Cum gândești? Cum înțelegi?
1: Eu aici văd că Pavel își înțelege un rol. Și rolul lui era ca să predice Evanghelia la neamuri. Și l-a spus, eu nu merg dincolo de limita mea. Voi, modul în care procedați voi este complet nepotrivit. Dar dacă Dumnezeu m-a chemat la aceasta, doar aceasta fac.
2: Era un mod abuziv. Corintul era cel mai îndepărtat punct la care Pavel ajunsese și unde a construit, unde a întemeiat o biserică. Și el amintește, sau este implicit când a primit în vis chemarea, treci dincoace în Macedonia ca să slujești. El spune, eu m-am dus și am slujit acolo, ne-am fost chemat și ne-am fost mandatat, dar nu-mi permit să mă duc unde nu este teritoriul meu, să mă bag peste alții și să mă laud cu munca altor. Cum? Exact cum s-a spus.
0: Cum au făcut ei.
2: Exact.
0: Da. Ode ați putea suferi puțin tică nebunie din partea mea. E, haide, suferiți-mă. Și versetul 16. Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau alminteri suferiți-mă, măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțintel. Ce spun în această îndrăzneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum a spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Și mai zice și la versetul 21, vorbesc în nebunie. Și la versetul 22, vorbesc ca un ieșit din minți. Și mai spune... chiar dacă aș vrea să mă laud, 12:6, n-aș fi nebun ca a spune adevărul, dar mă feresc. Și de asemenea, versetul 11, am ajuns nebun, voi m-ați silit. Voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai prejos de acești apostoli așa de minunați. Deci cum e cu nebunia asta? E sau nu e până la urmă?
1: În înțelegerea lui Pavel, a te lăuda cu realizările tale este o nebunie. Și atunci el zice, dacă tot mă faceți nebun, haide să intru și eu în acest joc al nebuniei. Numai că eu nu mă laud cum vă laudați voi, eu mă laud cu suferințele mele, cu slăbiciunile mele, cu ce face Dumnezeu prin mine. Și de aceea este ironia aceasta, sarcasmul acesta fin al lui Pavel. Vreți să fiu nebun, pentru că ei sunt nebuni de ți laudă unii pe alții? Hai să mă laud și eu.
0: Vreți să mă comparați corect cu ei? Uite.
1: Da. Avea și eu gradul acesta, titlul de nebun. Numai că modul în care înțeleg eu nebunia aceasta este diferit. Adică eu mă laud în suferință, mă laud cu persecuții, mă laud cu chemarea mea apostolică. Adică iarăși nu este el în evidență ce face Dumnezeu pentru el.
2: Da, nebunia lui este faptul că apelează la ceea ce nu făcea de obicei, să se laude. Dar de ce a fost nevoie să facă asta? Și s-a amintit bine și aș accentua. Pavel a fost silit sau nevoit să apeleze la această nebunie de a se lăuda, pentru că cei din Corint, spune, erau impresionați de rival și era nevoie să îi trezească, să-i conștientizeze de nebunia lor. Și doi, spune, dacă m-ați fi apărat, eu aș fi vrut să mă fi apărat voi, să nu fiu nevoit să ajung în situația asta, în nebunia asta, de a mă lăuda singur. E ultimul lucru. Dar n-am avut încotro. Aș fi vrut să mă lăudați voi, dar pentru că n-ați făcut-o, sunt nevoie să o fac eu.
0: Acum am înțeles, da. Am înțeles. Vreau să vă arăt o schiță. Cred că aici este, da? Cum se laudă Pavel? Fără folos sau în firea pământească sunt expresiile lui. Și eu am găsit trei variante. Prima dată spune că nu este mai prejos decât ceilalți. Nu spune cum este, dar zice că nu este inferior. În al doilea rând, spune că nu e deopotrivă cu ei. Și la final spune că le este superior, adică zice că este mai mult decât ei în ce privește slujirea lui în suferință, în ce privește descoperirile lui. Deci pare că și aici este o gândire planificată. Adică prima, ca să nu îi irite prea tare, le spune, uite, eu nu sunt mai prejos, cumpărați-mă, aveți și date de la mine în plus acum, să știți că nu sunt chiar nici egal și apoi să știți că sunt chiar mai...
2: Asta chiar că e nebunie, s-a lăudat în ghilimele, dar în același context.
0: Și argumentele principale ar fi cum se laudă el, de asemenea fără folos în firea pământească, și aici ar fi de discutat. Spuneați voi că a lucrat în locuri noi, spune că are multe cunoștințe, spune că suferă, spunea mai devreme pastorul Cornel Bursuc, și mai sunt și descoperiri și toate semnele unui apostol care au fost dovedite cu prisosință între ei. Pe ideile astea aș vrea să mai discutăm câteva minute, în ce nu este mai prejos, în ce nu este deopotrivă și în ce este mai mare decât ceilalți învățători iudaizanți.
1: Păi hai să-l luăm pe rând, da? Cu ce nu este mai prejos? Cu ce se puteau lăuda acei oameni? Cu educație, cu retorică, le avea Pavel, le avea foarte mult, le avea destul de bine. Cu ce nu se putea asemăna cu ei? Păi modul în care era el și ce a suferit el, oamenii aceia căutau doar slavă, el fusese suferit, adică avea suferințe. După aceea, lucrările lui erau foarte numeroase. Modul în care a fost bătut, pus în închisoare, întemnițat, plus modul în care a reușit să argumenteze în fața oamenilor, iarăși. Și cu ce era superior? Apostolatul său. Faptul că era apostol chemat de Hristos și apoi viziunile și revelații pe care le are el.
0: Și că plantase acele comunități de creștini în locuri noi. Era mare lucru, alții nu făcuseră asta.
1: Da.
0: Nu citim despre alții că au făcut asta. Asta e apostolatul.
1: Și nimeni nu l-a egalat la modul în care a făcut aceste plantări de biserici.
2: Interesant e că în capitolul 12, când se referă la experiențele acelea spirituale cu care se lăudau învățătorii falși, el povestește despre, știu, un om, iarăși un semn al modestiei lui, nebunia care se laudă cu smerenia, cunosc pe cineva care a avut o vedenie specială și apoi spune, dar din experiența aceea nu vreau să scot cam ceva cu care să mă laud, ci că am învățat de fapt să mă încred în harul lui Dumnezeu și să fiu smerit. Pavel a luat, cum s-a amintit foarte bine, punct cu punct și a prezentat în dreptul fiecăruia nivelul până unde este egal și a spus, iar de aici încoace eu am și ceva în plus pe cele trei direcții. Este incredibil modul în care el și argumentează, dar mai mult decât atât, modul în care trăiește viața și valorile după care își coordonează slujirea. Pentru mine sunt uimitoare aceste lucruri.
0: 12:1 zice, e nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Și asta mă face să mă gândesc la ce spuneai tu mai devreme, că el ar fi trebuit să fie apărat, să fie lăudat, dar pentru că ceilalți n-au făcut asta, simți nevoia să spună totuși că are câteva avantaje nete. Și mă gândesc de asemenea la cei care au nevoie de aprecieri. Un om care deschide ușa bisericii, un presbiter care predică în fiecare zi de slujbă, poate că mulțumim vânzătorului de la magazin, dar nu mulțumim instructorului școlii de sabat sau dirijorului care a exersat cu corul și au interpretat foarte frumos o melodie, sau celui care a avut grijă de copiii mei la biserică. Adică este discrepant. Mulțumim în trafic sau mulțumim că am primit un produs pe care noi am dat bani și la biserică nu mulțumim asta. Că ar trebui să-i apreciem pe astfel de oameni, mă gândesc.
1: Da, uneori pierdem din vedere acest aspect. Eu vreau să plec de la Pavel și apoi să răspund la întrebarea aceasta. De ce face Pavel? Lucrul acesta s-a spus foarte bine. Pentru că ei n-au făcut asta. Și atunci nu este în joc doar, deci tipul acesta de a mulțumi nu este doar pentru cum să spun eu, arătarea că Pavel este un om deosebit, ci apostolatul lui, rolul lui ca formator de biserică și ca chemat de Hristos să facă acest lucru este în joc. Deci Pavel nu poate să nu facă asta pentru că ar fi fost îndoială asupra apostolatului lui și asupra modului în care toată lucrarea lui era văzută. Uh-huh. Și iarăși acum revenim la discuția pe care ați avut-o în atenția noastră. Uneori când apreciezi pe cineva, îl încurajezi mai mult să facă ce face și prin încurajarea mea îi confirm chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Vorbim acum în latura spirituală, instructorului școlii de sabat sau predicatorului sau celui care are grijă diaconului. În felul acesta eu confirm că nu este doar abilitatea lui de a fi acolo, ci Dumnezeu l-a chemat să facă lucrarea aceasta. Și nu doar că îi fac un bine, ci îi întăresc chemarea pe care o are de la Dumnezeu.
2: Și este foarte interesantă reciprocitatea aceasta, care e sănătoasă. Membrii, să spunem, dacă ne referim la biserică, să-și susțină conducătorii, la nivel de comitet, pastorul, luându-i apărarea, dar în același timp și liderii să-i vorbească de bine pe membri, să pună în valoare, să le mulțumească pastorul tuturor celor care slujesc, de la cel mai mic până la cel mai mare, dacă ar exista și nu din interes, eu te laud pe tine că tu mă lauzi pe mine, nu, dar o apreciere sinceră, asta ar ajuta foarte mult, pentru că în momentul în care, ca într-o familie, când cineva, soția sau soțul, nu mai primește, mai ales soția, nu mai primește aprecieri din partea soțului, va veni altcineva și o va aprecia și s-ar putea să spună, soțul meu nu mai apreciază, mă duc după altcineva. Și așa se întâmplă în biserică. O duc în altă parte, că la îmi predică mai frumos, cel puțin după sensibilitatea pe care o are atunci emoțională sau așa, mă apreciază pe când ăsta doar mă critică sau nu mă bagă în seamă și atunci spune, mă duc în altă parte, ceea ce nu este sănătos. Dar am putea face și noi ceva în direcția asta, nu?
0: Păi să ne lăudăm unii pe alții în spiritul lui Hristos, apreciind ceea ce Hristos a făcut pentru noi, nu? Dacă Marele Apostol Pavel a simțit nevoia să iasă în față cu aceste avantaje pe care îi le dăduse Dumnezeu, simțind dezapreciere, nu? Era desconsiderat și a simțit nevoia să spună, uite, totul, sunt așa, poate n-ați observat, dar am făcut și asta și asta și uite, ar mai fi și asta. Ceea ce nu se compară cu ce au făcut alții. Înseamnă că și noi avem nevoie de aceste nu laude sau lingușeli, ci să le spunem normalități. Vrei să adaugi? Bun. Mi se pare că suferințele lui Pavel sunt un avantaj net pe care el îl aduce în discuție și nu spune atât de mult cât a suferit el pentru Hristos, ci mai degrabă vrea să accentueze ceea ce a făcut Hristos pentru el. Dar este adevărat, adică am înțeles bine, că suferințele lui Pavel sunt argumentul lui suprem, face suferința diferența?
2: Te rog, Cornel.
1: În înțelegerea lui Pavel, da. Și de ce? Pentru că el se identifică cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a suferit. Și asta va spune și Petru în epistola lui. Pentru un apostol al lui Hristos, a suferi cum a suferit Hristos este o onoare. Ori aici este o diferență majoră între oponenții lui și apostolii. Și în mod special Pavel. Acești oameni erau pentru public, erau pentru vizibilitate, erau pentru auditoriu, erau pentru aplauze. Dar dacă situația s-ar fi schimbat, mai erau dispuși să sufere, să fie marginalizat, să fie persecutat, să fie aproape omorât. Pentru că până la urmă orice apostol așa va termina alergarea pe acest pământ. Ceea ce înseamnă că pentru ei suferința nu era o anexă, era modul lor de a fi și o asemănare cu Iisus Hristos. Cumva Hristos le valida chemarea apostolică.
0: Noi nu suferim în România pentru credință, dar avem un cuvânt pe care îl folosim și este bine că îl folosim. Este cuvântul sacrificiu. Adică facem sacrificii pentru credința noastră, facem sacrificii pentru biserica noastră. Vă întreb și pe dumneavoastră, ne întrebăm și pe noi aici, pentru că nu putem discuta despre acelea suferințe, dar despre spirit de sacrificiu putem discuta. Din nou revin la Pavel. De ce a ales el să scoată în evidență aceste necazuri și nu miracole pe care le-a făcut poate sau mari experiențe spirituale?
2: Ei îl criticau pe Pavel sau erau tentați să îi respingă autoritatea tocmai pentru că suferea și a spus un lider adevărat care suferă, nu poate să fie lider. Și le spune, voi merge pe logica voastră, dar voi ajunge la o altă concluzie. Slăbiciunile mele nu sunt dovada că nu sunt un adevărat apostol și că nu merit respectul vostru, ci slăbiciunile mele sunt, de fapt, cel mai bun argument pentru autenticitatea slujirii mele. Slăbiciunea pentru mine înseamnă tărie. Și veți spune, da, asta e o nebunie și aveți dreptate. Dar voi veni cu un argument și mai puternic, și anume, tăria lui Hristos a fost sacrificiul lui. Și vor spune, aici nu putem să mai spunem nimic. Păi prin ce a fost Hristos tare? El a rămas pe cruce, a acceptat să fie batjocorit, a voluntar și-a dat viața și a spus, tăria lui Hristos stă în faptul că a acceptat suferința. Eu voi merge pe modelul lui. Așa că atunci când vă veți uita la suferințele noastre sau la suferințele mele, eu sufăr nu pentru că sunt neputincios, ci sufăr pentru că merg pe modelul lui Hristos, iar slăbiciunile acestea sunt tărie. Și oamenii au început să vadă lucrurile în altă perspectivă. Sau așa ar fi trebuit.
1: Le-au văzut.
0: Dacă vrei să completezi despre suferința asta, că mergem mai departe. Dacă...
1: Mult aici de spus. E mult de spus. În ce sens? În mintea noastră, un lider trebuie să fie puternic.
0: Să nu suferi.
1: În mintea evreilor, de exemplu, un Dumnezeu nu putea fi... Adică puteau accepta orice Dumnezeu, spune Kierkegaard, dar numai un Dumnezeu ca Iisus. Pentru că Iisus cum era? Părea vulnerabil, acceptă să fie marginalizat, acceptă să fie judecat și apoi acceptă să fie omorât. Ori aici este esența iubirii pe care nici Satana n-a înțeles-o și nici oamenii din vremea aceea. Dacă te uiți din exterior, care este finalitatea lui Iisus Hristos? Din exterior. Este un lider care moare crucificat. Poți vedea în asta o victorie? Poți vedea în suferința aceasta cea mai mare biruință? Nu. Ori, exact ce a spus Adrian, se vede aici. Exact în înfrângerea aceasta și în aparenta zdrobire este cea mai mare biruință.
0: Despre această schimbare de perspectivă, aș vrea să citim un comentariu din lecție. O întrebare și un răspuns categoric. Întrebarea: a făcut Marele Apostol al neamurilor, Pavel, adică vreun sacrificiu real când și-a schimbat statutul său de fariseu cu Evanghelia lui Hristos, adică a renunțat la poziția de membru al Sinedrului să fie slujitor al Evangheliei? Răspundem: nu. Cum înțelegem asta?
2: Cum adică? Cine intră în pluralul acela, răspundem?
0: Este autorul Ellen White și nu mai știu cine.
2: Sunt de acord, dar cu o notă de subsol. Și anume, Pavel este evident că a trebuit să renunțe la multe lucruri. Am aici notat, a renunțat la, spune în Filipen capitolul 3, toate acele lucruri care mă lăudam, că eram parte dintre partida fariseilor, aprecierea pe care o avea din partea mai marilor poporului, prețuirea pe care avea parte din partea poporului, statutul financiar, toate acele lucruri a trebuit să renunțe la ele. Spune, le-am socotit ca un gunoi de dragul lui Hristos. Da, Pavel a făcut sacrificii. Dar dacă înțelegem sacrificiul ca fiind ceva pe care îl faci, fiind forțat, fiind nevoit, neavând încotro și cu părere de rău, atunci răspunsul este nu. Pavel spune că am renunțat cu ușurință. N-am simțit că pierd, că de fapt am câștigat. În sensul acesta, înțeleg afirmația sau nu acela accentuat din paragraf.
1: Și eu m-am luptat puțin cu citatul acesta, dar cred că răspunsul mi l-am dat prin real. A făcut vreun sacrificiu real?
0: Nu, eu mă gândesc că...
1: La asta mă refer.
0: Când zice renunț la fumat, păi ai renunțat, dar la ce ai renunțat? Adică ai pierdut ceva? N-ai pierdut nimic, nu mai ai câștigat.
1: Până la urmă, sacrificiu este da. În avantajul tău.
0: Da.
1: Și eu mă gândesc la imaginea tânărului bogat și a ucenicilor. Când pleacă tânărul bogat, ucenicii întreabă: Doamne, noi am renunțat la tot. Și merg pe aceeași direcție. Da. La ce renunțaseră ei până la urmă? Tânărul bogat avea multe bogății, dar el la ce renunțaseră? La niște plase de pescuit, nu știu, vreo cabană acolo unde aduceau peștii. Adică, cred că asta vrea să spună citatul acesta. În realitate, dacă te gândești la beneficiile pe care le ai când ești al lui Hristos, orice sacrificiu merită făcut.
0: Din nou ne întoarcem la Domnul Iisus, pentru că nu discutăm doar despre falși învățători, și despre Domnul Iisus, și nu doar despre nebunia lui Pavel, și despre perspectiva Domnului Iisus. Lauda în Domnul Iisus. Și întrebare, din nou, același autor: și-a dedicat Pavel timpul său prețios pentru relatarea abuzurilor grave pe care le-a suferit? Nu! El a îndreptat atenția de la sine însuși către Iisus. Nu a trăit pentru propria fericire, totuși a fost fericit.
2: Da. A fost foarte fericit. Deci revin la Filipeni capitolul 3. Citise la un moment dat mai cu atenție paragraful respectiv și expresia pe care o folosește el, că toate aceste lucruri care pentru mine cândva erau câștiguri sau lucrurile cu care mă lăudam, cu care mă etalam, le socotesc, spune el, ca un gunoi.
0: Este vorba despre bogăție, pierderi, statul social, onoare.
2: Lucrurile cu care se lăudau acești falsi învățători. Da. Exact acele lucruri. Dar ce-l face pe Pavel să spună că acele lucruri sunt un gunoi? Ele nu erau rele în sine, de-l continuă. Din pricina s-ar traduce de dragul lui Hristos. Și el spune, am în față, în balanță, două lucruri. Aceste lucruri pe care le-am avut până acum și le-am pe Hristos. În momentul în care l-am descoperit pe Hristos, mi-am dat seama că toate aceste lucruri pălesc. Sunt prea puțin importante sau nesemnificative față de marele dar și privilegiu și binecuvântarea pe care am primit-o. Este ceea ce găsim în Matei capitolul 13, cu pilda aceea cu comoara ascunsă. Când omul găsește, de bucuria comorii pe care o găsește, spune, vinde tot ce are ca să cumpere, să obțină țarina. Este același lucru pe care îl văd aplicat în viața apostolului Pavel.
0: Vă mai întreb, cum putem să evităm o atmosferă de competiție pentru slujbe sau pentru resurse? Pornind de la a doua Corinteni 12, versetul 20, spunea Pavel, mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc, și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Deci, și conducătorii biserice și membrii credincioși și prietenii, avem nevoie să evităm competitivitatea asta pentru prioritate, pentru slujbă, pentru resurse. Cum facem asta?
1: Eu mi-am notat aici trei modalități, și anume să înțelegem că fiecare are o chemare din partea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne cheamă și pe unul și pe celălalt. După aceea, doi, fiecare are un rol în slujire. Adică nu toți pot fi cap sau... Dacă îmi înțeleg rolul pe care... Dacă am chemarea de la Dumnezeu, mă voi înțelege și rolul. Și al treia modalitate mi-am scris-o... Hristos iasă în evidență prin ceea ce fac. Când Hristos iese în evidență, nu cred că mai există ideea de cine a făcut, ce a făcut sau comparanțe între oameni.
0: Și mă gândesc să folosim chiar argumentele lui Pavel. Voluntariatul, lucrul în zone noi, neatinse... Am găsit un pasaj foarte frumos. Faceți lucrarea pe care v-a dat-o Dumnezeu și veți găsi atât de multe de făcut încât nu veți mai avea nicio tendință de a critica pe altcineva. Este o perlă din studiul acesta, este din comentariul studiului. Și de asemenea, un pasaj de aur: nu suntem atât de mult răsplătiți pentru activitatea și zelul nostru, cât pentru sensibilitatea, amabilitatea și iubirea pe care le-am împletit în lucrarea noastră pentru cei în nevoie, bolnavi, apăsați, chinuiți. Deci nu contează atât de mult când Dumnezeu ne cântărește volumul de activitate sau zelul nostru, cât contează sensibilitatea, amabilitatea și iubirea. Uneori noi suntem interesați de cantitatea asta a muncii
1: și răsplată.
0: Și răsplată. Energia investită acolo. Dar Dumnezeu privește la sensibilitatea cu care am lucrat pentru cei chinuiți.
2: Noi avem tendința să apreciem mai mult doar anumite daruri care sunt mai vizibile. Și cei care au daruri mai puțin vizibile pot deveni invidioși sau geloși pe cei care primesc și atenția care li se cuvenea lor. Am întâlnit de curând, de fapt zilele trecute, a fost un coleg pastor apreciat pentru activitatea pe care o face și mi se pare foarte frumos gestul public pe o rețea de socializare. Și cineva în comentarii a spus: da, înainte acestui pastor responsabil cu un anumit departament, au fost și alții care au trudit și au făcut foarte mult. Și cineva a spus: nu e nicio problemă, și aceia își primesc răsplata lor. Da, public, nu ne-ați mulțumit tuturor. Sunt oameni care spun: bun, doar predicatorul, doar învățătorii aceia, bun orator, sunt apreciați, dar unul care face bine și e în spate, de ce nu e apreciat? Cum putem evita competitivitatea? Să-i apreciem pe toți. Și să spunem: chiar dacă tu nu ești acolo în față, dar ceea ce faci tu contează. Și când merită toți să primească, măcar puțin, din aprecierea care li se cuvine pentru slujirea lor sinceră și dezinteresată. E un not prin care putem să îi ferim de ispita de a se compara.
0: Gândurile voastre de final. Poate că a rămas o notiță nespusă sau vreo întrebare sau un răspuns. Avem un minut pentru finalizare. Eu o să-mi pregătesc apelul final.
1: Nu, eu vreau să rămân pe acest citat. Cred că ar trebui să fim conștienți că mai mult face sensibilitatea, amabilitatea și iubirea față de alții decât orice altceva, față de oamenii cu care interacționăm.
0: Pe care, într-adevăr, Pavel le-a dovedit. A dovedit și sensibilitate în suferință și iubire. Cuvântul de final este: lăudați-vă bine. Avem un asterix care arată textul din 1 Corinteni 5 cu 6, deci avem posibilitatea să ne lăudăm, dar trebuie să facem asta bine. Și o să mă folosesc de cuvintele tale înainte de a-ți da cuvântul, pentru a-i aprecia pe cei care nu sunt aici sau care nu reușesc să fie vizibili, dar care fac o lucrare la fel de frumoasă și la fel de importantă și la fel de utilă ca a celorlalți.
2: Ca să ne ajutăm unii pe alții să nu cădem în nebunia laudei de sine, ar fi bine să ne mai apreciem unii pe alții, ca să nu fim nevoiți să ne apreciem singuri. Glumesc. Dar o parte de adevăr este și aici. În momentul în care ne vom aprecia sincer, ne vom iubi, nu ne vom mai uita spre noi, ne vom uita și la darurile celorlalți și le vom spune deschis că apreciem ceea ce fac. Iar lucrul acesta ne va ajuta și pe noi și va ajuta și pe ei să aibă puterea să meargă mai departe în slujirea lor și ne va ține departe de ispita unei lăudăroșenii nesănătoase și nesfinte.
0: Vă mulțumesc, Cornel Bursuc, mulțumesc, Adrian Ștefăniță. Rămâne să lucrăm pentru Dumnezeu și să ne încredem în El, indiferent de ce răsplată vom primi și fără să stăm cu gândul la răsplata aceasta. Dumnezeu să ne ajute pe toți. La revedere!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Viață din cuvânt.
1: Bun găsit! Mă gândeam să vă spun o întâmplare. La intrarea într-o pepinieră era un mesaj. Pepiniera știm ce este, da? Locul unde sunt semănați probabil și apoi cresc până la o anumită dimensiune, cei care vor fi arbori mai târziu, copaci, da, pomi. La intrare era mesajul următor. Cel mai bun moment pentru a planta un copac a fost acum 30 de ani. Parcă e descurajant mesajul. Însă mesajul acesta mai avea o continuare cumva și spunea în felul următor. Al doilea cel mai bun moment pentru a planta un copac este astăzi. Preluând cumva ideea aceasta și aducând-o cumva în domeniul despre care discutăm acum, educație, am putea spune cel mai bun moment pentru educație adventistă a fost cândva. Însă mesajul anterior ne încurajează. Al doilea cel mai bun moment pentru lucrarea aceasta, pentru lucrarea educației adventiste, este astăzi. Haideți să vedem de ce ar fi adevărată această afirmație și de ce ar merita să o luăm în atenție și să ne ghidăm cumva poate și activitățile în funcție de ea. La o școală adventistă din România, programul este următorul. La ora 7:45, profesorii se întâlnesc la cancelarie pentru că e timpul devoțional. E timpul în care citesc câteva gânduri și se roagă pentru activitățile zilei respective. 7:45. Timp de 10-12 minute fac lucrul acesta. La ora 8 se duc spre clasele lor, fiecare merge la clasa lui și acolo încep activitățile zilei respective, însă și primele activități sunt cumva standard și anume nu intră direct în lecții sau în predare, ci încep cu câteva momente pregătitoare într-un fel. Primul moment, la ora 8, când copiii au intrat, erau deja în clase, este un timp de înviorare. Știți, o minte sănătoasă este într-un corp sănătos. Sângele trebuie pus în mișcare după o noapte odihnitoare sau știu eu mai puțin odihnitoare, depinde cum a fost la fiecare copil. Și e bine ca înainte de a intra în provocările intelectuale să fie pus sângele în mișcare. Și timp de 10 minute sunt câteva mișcări potrivite, necesare pentru înviorarea. Acum copiii sunt deja pregătiți. Următoarele 10 minute sunt alocate unui devoțional, sau cel puțin așa era programul la momentul respectiv. Fiecare cadru didactic la clasă desfășoară un timp în care conectează pe copii cu lucrurile acestea înalte ale lui Dumnezeu, ca apoi să treacă la activitățile specifice zonei școlare. Într-o astfel de ocazie, o învățătoare cu clasa ei a avut timpul de înviorare, și apoi le spune copiilor, copii, rămâneți puțin liniștiți aici, mă duc până la cancelarie, îmi aduc și eu geanta și revin și continuăm. Continuăm cu programul despre care v-am povestit. Ea pleacă, merge la cancelarie, cât să dureze toată mișcarea aceasta de la clasă la cancelarie? Să dureze 2-3 minute, 4 minute, să spunem așa, maxim. Când s-a întors, deschide ușa clasei și când se uită în interior, vede o imagine care efectiv a uimit-o, încântat-o, înduioșat-o. N-a putut reacționa altfel decât și-a dus mâna la buzunar, a scos telefonul și a făcut o fotografie. O întrebare. Este o școală adventistă? Câți dintre copiii aceștia sunt 9 copii în clasa respectivă? Sau erau? Că este o întâmplare în urmă cu 2 ani, cred că, sau 3. Câți dintre copiii aceștia credeți că provin dintr-o familie a Bisericii Adventiste și câți considerați că nu provin dintr-o familie adventistă? Jumătate, jumătate, 30 cum? 30 adventiști, 70 neadventiști. E un procent de regulă obișnuit, dar pot să vă asigur de lucrul acesta, deci cumva ați intuit o realitate prezentă, într-un fel. Da? De acord? Sau pe acolo, nu? Știți cât sunt adventiști? Zero. Zero. Învățătoarea nu le-a cerut să facă lucrul acesta. Asta a fost aspectul atât de impresionant inclusiv pentru ea. Dar copiii deja înțeleseseră că acesta este un lucru important și valoros. au ajuns să-L integreze în experiența lor, în viața lor, în așa fel încât, și dacă erau coordonați și dacă nu erau coordonați, au continuat să-L facă în lipsa chiar a învățătoarei. Acesta este o realitate. Nu avem acum timpul necesar să intrăm în multe realități de genul acesta și cu siguranță că ceea ce se întâmplă aici lângă dumneavoastră, ceea ce se întâmplă puțin mai departe de dumneavoastră la liceul Evis, la care felicit pe toți și apreciez și dorim binecuvântare tuturor cadrelor didactice de acolo, se întâmplă, dovedește faptul că lucrarea aceasta este una de mare importanță pentru vremea aceasta în formarea copiilor. Doar câteva date și apoi vom merge spre mesajul Scripturii. După cum vedeți, domeniul acesta este unul dintre puținele care indică o reală tendință de creștere, și anume, la nivelul țării, aceasta este realitatea din ultimii 5 ani de zile, 6 ani mai exact, incluzând și anul școlar curent. Din 2019 până în 2024-2025, observați, este o creștere constantă a elevilor și a copiilor prezenți în școlile și grădinițele adventiste, anul acesta totalizând numărul de 5619. Este o creștere cu 470 de copii, mai mult decât anul școlar anterior. Sunteți curioși cum este în conferința Moldova? Haideți să vedem. Sunt niște salturi, da? Și într-o direcție și în cealaltă, dar perspectiva, după cum vedeți, este pozitivă, este de creștere reală. Și anume, anul acesta școlar, numărul de elevi în școlile și grădinițele din Conferința Moldova totalizează numărul de 776 de copii. Dacă mai era unul, parcă era chiar și simbolic. Poate că între timp s-o fi și înscris, da? De la momentul în care am primit eu datele respective și atunci ar fi fost un număr chiar cu o conotație cu adevărat simbolică. Acum, de ce vorbim despre lucrurile acestea? Era la un moment dat Domnul Iisus Hristos, într-o relatare biblică, era împreună cu ucenicii într-un context. Este amintită relatarea aceasta și contextul geografic în care se aflau la momentul respectiv. Se aseamănă foarte mult relatarea aceasta cu imaginea unei clase. Sau să facem cumva comparația aceasta. De ce? Acolo era cine? Era rabi, care însemna ce anume? Învățătorul, da? Să spunem cadrul didactic în terminologia actuală. Era învățătorul acolo. Erau cine? Erau ucenicii, da? Care învățau de la învățătorul, nu? Care îl ascultau pe acest rabi. Și erau împreună. Așa cum elevii sunt într-o sală de clasă, este acolo cadrul didactic și ei așteaptă acum să învețe ceva de la profesorul respectiv. Și la un moment dat, așa cum se întâmplă chiar și într-o sală de clasă, rabi, învățătorul, îi provoacă pe elevi, spunem așa, în cazul nostru pe ucenici, cu o întrebare. Probabil vă aduceți aminte și vă invit să facem un exercițiu așa de memorie, cum era în momentul sau cum vă simțeați în momentul în care profesorul adresa o întrebare și erați elev al clasei. Da? Dacă știați întrebarea, nu mai zâmbet, da? Și cu mâna pe sus. Dacă nu știam întrebarea, nu de puține ori a fost starea aceasta în care speram că podeaua se poate deschide și coboram cu un nivel măcar să nu apar în câmpul vizual al profesorului, da? E, așa și cu ucenicii și cu Domnul Hristos. Le adresează Domnul Hristos această întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Știți care a fost reacția? Au început mâinile să se ridice. Da? Eu. Știți cum e Marta? Cum fac copiii când știu un răspuns, da? Eu. Doamna, dați-mi voie mie să răspund la întrebarea aceasta. Și au început să spună, parcă nici n-au mai fost invitați să dea răspunsul. Unii au zis, păi, tu ești Ilie. Unii zic că ești Ilie, unii zic că ești prorocul. Da, și tot felul de răspunsuri. Ei erau pregătiți cu aceste răspunsuri. Foarte interesant. Stăpâneau, rețineți, sunt elemente importante cele pe care le amintesc acum. Ei stăpâneau aceste răspunsuri. Le cunoșteau. Și apoi, da, pasajul se găsește în Matei, capitolul 16. Și apoi Domnul Hristos merge mai departe, învățătorul merge mai departe și revine cu întrebarea sub o altă formă. Nu mai este una foarte generală, ci este una directă, una foarte personală. Vă amintiți întrebarea? Era grea întrebarea? Câți au mai ridicat mâna în momentul în care, câți elevi ai clasei da, rămânem la imaginea aceasta, au mai ridicat mâna în momentul în care învățătorul a adresat și această întrebare. Unul care de fapt nici n-a mai ridicat mâna, pentru că obișnuia să vorbească și neîntrebat, da, pur și simplu se exprimă, dă drumul răspunsului care îi zăcea cumva în minte. Dar foarte interesant, nu mulți dintre cei care erau în clasa respectivă știau răspunsul la întrebarea aceasta. Domnul Hristos, învățătorul, nu evaluează primul răspuns. Unii zic că ești Ilie, unii zic că ești prorocul și așa mai departe, unii zic că ești Ioan și așa mai departe. Nu evaluează, nu le spune nimic. Bravo, bine sau greșit. Nu, nu face nicio fel de evaluare a acestei întrebări. Însă în momentul în care vine Petru și răspunde, singurul elev din clasă care știe răspunsul la cea de-a doua întrebare, care se pare că era mai importantă decât prima, Domnul Hristos se simte nevoit sau alege să răspunde la această întrebare și spune, ferice de tine, Simone. Și ce îi spune mai departe? Ferice pentru ce? Pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Ce înseamnă în realitate lucrul acesta? Cum am putea să înțelegem lucrul acesta? Să ne imaginăm că un copil, un tânăr, din familia noastră, la un moment dat se îmbolnăvește. Vedem niște simptome și se îmbolnăvește și, bineînțeles, îl ducem la medic și începe să-i facă o serie de investigații, anamneza situației și așa mai departe și la final, medicul, probabil medicul de familie, spune, știți, nu pot să-mi dau seama care e problema, hai să mergem la specialist, hai să mergeți cu el la specialist și ne ducem la specialist. Da? Și acolo o altă serie de investigații, alte teste medicale și la final specialistul spune ce-ar fi dacă s-ar întâmpla asta, deși nu ne dorim și nu vă doresc o astfel de situație. Și specialistul spune ceva nu se leagă, nu-mi dau seama care este problema, n-am nicio pistă. Și părintele, oarecum îngrijorat de situația aceasta, începe să caute alte și alte soluții și întreabă în stânga și în dreapta dacă cineva cunoaște un medic mai bun decât cei pe care i-a consultat până la momentul respectiv și poate îi spune, vei găsi la Iași pe cineva, vei găsi la București, vei găsi la Cluj, du-te acolo. Și omul se duce pentru că își dorește binele copilului lui și ajunge și acolo. Și să spunem așa că și acolo oamenii se uită, da, vedem rezultatele, e ceva în regulă, dar nu ne dăm seama care este problema. Și să spunem că în final ajunge părintele la un medic, se uită pe rezultatele investigațiilor, mai face și el niște teste și apoi spune părintelui respectiv, cred că știu care este problema. Dacă vei administra acestui copil sau tânăr următoarele 3 medicamente, el are mari șanse să devină sănătos. Întrebare. Dacă ați fi părintele acelui copil, ați alege să administrați cele 3 medicamente sau nu? După ce ați umblat atâta, ați alege? Haideți să vedem. Cum ar putea un copil și un tânăr să rămână sănătos din punct de vedere spiritual într-un context care este bolnav, bolnav moral, bolnav intelectual în sensul învățăturilor diverse care duc pe oameni departe de Dumnezeu, nu îi apropie de Dumnezeu și nu le indică perspectiva veșniciei și viața veșnică, desigur. Cum ar putea un copil crescând în mediul acesta, îmbâxit de elemente în contextul tehnologiei, îmbâxit de elemente care îi afectează și conștiința, și rațiunea, și capacitatea de gândire chiar. Cum ar putea un astfel de copil să rămână, să devină și să rămână sănătos din punct de vedere spiritual? Răspunsul la această întrebare îl găsim din partea lui Dumnezeu. Cartea Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi. Rămânem la această întrebare. Cum ar putea un copil și un tânăr să cunoască răspunsul la acea întrebare la care puțini ajung să ofere răspunsul, cine este Iisus pentru tine? Cine este pentru toți? Ați văzut, ucenicii au oferit tot felul de răspunsuri. Profesorul meu de la școală spune că Iisus este un personaj istoric. În cărți eu am citit că, într-adevăr, da, dacă mergem pe linia istoricilor, într-adevăr a existat un personaj, Iisus Hristos, da, dar a existat, au mai existat și alte personaje. Dar pentru tine cine este Iisus Hristos? Aceasta este întrebarea esențială. Tocmai de aceea învățătorul, rabil, felicită, îl apreciază pe Petru pentru că știa răspunsul la întrebarea aceasta atât de importantă, mai importantă decât toate celelalte. Cum ar putea un copil să rămână sănătos spiritual? Dumnezeu indică trei factori, trei medicamente, haideți să le numim așa, care dacă sunt folosite, ele pot ajuta pe un copil și pe un tânăr să rămână sănătos spiritual. Spune astfel, numai puterea lui Dumnezeu ne poate salva copiii să nu fie măturați de valul răului. De acord? Este o realitate. Și acum vine și răspunsul și rezolvarea. Răspunderea aflată asupra 1. Părinților, adică familia, 2. Care este al doilea factor? Educatorilor. Și când Ellen White folosește termenul acesta educator, nu se referă doar la cadrele didactice de învățământ preșcolar, așa în terminologia învățământului, adică de educatorii de la grădiniță. Nu se referă la aceștia, se referă la toate cadrele didactice, da? La oricare profesor. Părinți, pe locul al doilea, sunt profesorii. Și nu în ultimul rând, al treilea factor, care este de asemenea important, a membrilor bisericii, aceea de a-și face parte în cooperarea cu Dumnezeu, este mai mare decât o pot exprima în cuvinte. Frați și surori, dragi prieteni, dragi tineri, merită să înțelegem astăzi, în Ziua Mondială a Educației, în sabatul special al lui Dumnezeu, merită să înțelegem că trăim o secțiune de istorie care este plină de provocări, dar în mod special provocările sunt la nivelul minții. Și putem afla o mulțime de lucruri. Cine zic oamenii despre că este Dumnezeu? Cine zic oamenii că este Iisus Hristos? Și putem găsi foarte lesne aceste răspunsuri la aceste întrebări. Le puteți găsi voi la facultate, le puteți găsi la locul de muncă, le putem găsi oriunde, în părerile oamenilor, în părerile vecinilor noștri, însă ceea ce contează este răspunsul la acea întrebare, pentru tine cine este Iisus? Și la această întrebare, din păcate, rămân puțini care mai pot avea un răspuns. Cum am putea? Și Dumnezeu spune, pentru ca fiecare copil și tânăr să poată ajunge să aibă răspunsul și la această întrebare, este nevoie să activăm cei trei factori. Familia, școala bisericii, educatori, când se referă la educatori, nu se referă la învățătorii care nu evidențiază cunoașterea de Dumnezeu, la școala bisericii se referă și nu în ultimul rând activitatea bisericii. De ce este pusă activitatea bisericii? Poate vă mirați pe locul al treilea din perspectiva inspirației și nu este singurul citat care vizează lucrul acesta, pentru că haideți să calculăm cam cât timp petrece cineva la biserică. În primul rând o zi pe săptămână sau dacă o mai fi și o întâlnire în timpul săptămânii, probabil încă puțin. Da? Și din ziua respectivă, seara, în funcție de opțiunea personală, adică vineri seara, dimineață cât? Aproximativ 3 ore și de asemenea încă o oră după amiază. Cât stă un copil la școală? În funcție de lungimea anului școlar, 165 în medie de zile, minim 4 ore în funcție de nivelul de învățământ la care se află. De aceea, aceasta este ordinea. În cămin, în școală, în biserică, bărbați, femei și tineri trebuie să se pregătească pentru a transmite lumii solia lui Dumnezeu. Unde? Cei trei factori. Dumnezeu e consecvent. Și permiteți-mi să ajungem la o afirmație, să grăbesc puțin lucrurile datorită timpului, la o afirmație care este foarte importantă. Nu mai vorbesc despre rolul familiei, aici cu siguranță că suntem cu toții de acord și suntem conștienți, avem aici bunici prezenți și Dumnezeu să vă binecuvânteze lucrarea. Apropo de lucrul acesta, ca să rămânem cumva în zona geografică, regiunea în care ne aflăm. Dați-mi voie să vă spun că experiența spirituală personală de cunoașterea lui Dumnezeu a început sau s-a dezvoltat mai degrabă nu datorită părinților mei, care sunt niște oameni foarte credincioși. Știți cine a fost? Au fost cei care au pus, de fapt au trezit, mai bine zis, acele sensibilități ale unui copil de a-L cunoaște pe Dumnezeu, au fost bunicii din partea mamei care sunt din județul Galați. Când veneam în vacanțe, doar în vacanțe veneam acolo, mergeam acolo, bunicul își folosea darul lui de căpătat de-a lungul anilor și dimineața, când noi ne trezeam, eu și sora mea, Ne duceam în dormitorul lor acolo, ne așezam și noi pe pat, patul încă nu era făcut, era plapuma acolo și ne așezam pe pat acolo, ne băgam în plapumă și bunicul folosea aceste ocazii și începea să ne povestească. Istoria lui Iosif, istoria lui David, istoria altor personaje biblice, vă spun. Când povestea despre Iosif cum fusese trădat de frații săi cu acel dar special al vârstei, vă spun, mă întorceam cu fața la perete și plângeam de nu mai puteam. Bunici, de aceea, dragi bunici prezenți, folosiți ocaziile de aur. Folosiți ocaziile de aur când sunteți aproape de nepoții dumneavoastră să nașteți în ei cunoașterea de Dumnezeu. Iată o afirmație care mie îmi place foarte mult. Pentru familiile active, pentru adulți, Domnul va folosi școala bisericii ca un ajutor pentru părinți în educarea și pregătirea copiilor lor pentru vremea care ne stă înainte. Îmi place foarte mult această afirmație. De ce? Pentru că asta dovedește că Dumnezeu a știut că vom ajunge la realitățile vremurilor în care noi trăim acum. Și anume, ce se întâmplă? Suntem atât de ocupați încât părinții nu mai au timp suficient pentru interacțiunea aceasta frumoasă, bogată, mai ales pe domeniul acesta spiritual sau pentru cunoașterea de Dumnezeu. Mă uit la mine, alergăm, ne ducem, plecăm dimineața, venim seara, venim poate a doua, a treia zi și copiii noștri ce fac? Mi-aduc aminte, la un moment dat vorbeam cu băieții mei și îi duceam într-un loc și discutam diverse lucruri și la un moment dat unul dintre ei spune: tata, asta seamănă cu ceea ce spune textul acela din Biblie, și îmi reproduce el o parte dintr-un text din Biblie. Și eu mirat, zic, dar de unde știi tu textul ăsta? Că eu nu-l învățasem cu el, n-am avut timp. Și spune, păi de la școală știu, școala bisericii, desigur. Vreau să vă spun că a fost un reproș, dar în același timp și o alinare. Domnul va folosi școala bisericii ca să țină nepoții, ca să țină copiii, ca să țină tinerii aproape de cunoașterea Lui. De aceea biserica trebuie să ia în serios lucrarea școlară, făcând din ea ceea ce Domnul dorește. Acum, spune mai departe, Domnul ar vrea să-și aibă copiii adunați nu în școli în care predomină influențele lumești, ci în școlile noastre în care cuvântul lui Dumnezeu constituie temelia educației. Vreau să vă întreb, sunteți de acord cu această afirmație? Și mă uit și la tineri. Ei n-au copii deocamdată. Însă, nu știu câți dintre ei poate au trecut printr-o școală adventistă, liceu sau ceva. Să vreau să vă spun că lucrarea aceasta frumoasă așteaptă niște absolvenți de facultate care să se alăture ca profesori pentru a îndruma copiii în direcția cea mai bună. Dragilor, cred că cea mai mare răsplată pe care o poate primi cineva nu este în valoarea salariului pe care îl va putea obține, ci valoarea răsplătirii pe care Dumnezeu o va oferi. Și vă spune, ai ales să lucrezi la o școală sau la o grădință adventistă? Bine, rob bun și credincios. Vă încurajez să absolviți cu succes facultatea la care sunteți înscriși. Dar nu în ultimul rând, luați în considerare domeniul acesta de slujire. Dacă, nu știu dacă noi credem afirmațiile acestea, dar dați-mi voie, merg mai departe, dați-mi voie să vă citez o postare. Doar de săptămâna trecută am găsit-o întâmplător. Mesajul acesta este scris de un profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai, Adrian Papahagi, este filolog și profesor în cadrul acelei universități, și întâmplător am dat peste ea. Și citind-o, zic, nu-mi vine să cred ce spune omul acesta. Nu știu care este moștenirea lui religioasă sau profilul lui religios, dar iată ce spune. Un sfat pentru comunitățile creștine. Care este sfatul? Construiți școli, spune el. Și spune mai departe, explică mesajul. Mă rog, aici poate este o opinie personală, nu seminare și facultăți de teologie, ci gimnazii și licee laice. Acreditate, avem una? Avem un liceu aici la Iași? Să facem 10, spune el. Da? Nu știu dacă a citit afirmația din spiritul profetic anterioară. Și continuă. Când bunicii noștri, spune el, nu vor mai fi, adică vor muri, și bisericile se vor goli, elevii educați azi în școli creștine le vor reumple. S-a terminat, spune el mai departe, cu religia țărănească de la sine înțeleasă. În orașele mari, Iași inclusiv, e o competiție pentru sufletele și mințile oamenilor. Și continua, secularizanții progresiști, face el afirmația aceasta de astăzi, își vor trimite copiii la școli creștine ca să-i salveze de, și enumeră o serie de lucruri, droguri, chiul, bullying, obscenitate, indisciplină și alte cele. Ce părere aveți de această afirmație? Nu știu dacă a citit ceea ce a afirmat Ellen White anterior, dar suntem de acord cu lucrul acesta. Dumnezeu, frați și surori, ar dori să se găsească în fiecare copil și tânăr răspunsul la acea întrebare. Probabil că mulți știu ceva despre Dumnezeu, cine a fost, ce a făcut, pe unde a fost și alte cele. Dar vine cea de-a doua întrebare a lui rabinului, a învățătorului. Cine este Iisus pentru tine? O mare lucrare trebuie făcută pretutindeni în lume și nimeni să nu se măgulească cu gândul că deoarece sfârșitul este aproape, nu este nevoie să depunem eforturi speciale pentru a ridica clădiri pentru instituții de care cauza are nevoie. Toți trebuie să se implice în aceste lucrări, însă răspunderea cea mai mare o au cei cărora li s-au încredințat cele mai mari talente și cele mai multe resurse. Și spune mai departe, când Domnul ne va porunci să ne dăm jos armura și să nu mai facem eforturi pentru a construi școli, și apoi mai sunt enumerate câteva tipuri de instituții, atunci va fi timpul să ne încrucișăm brațele și să lăsăm pe Domnul să-și încheie lucrarea. Însă acum este ocazia noastră de a ne arăta zelul pentru Dumnezeu. Cel mai bun moment pentru a începe un proiect educațional a fost acum 30 de ani. Cel mai bun moment, al doilea cel mai bun moment este astăzi. Și aș dori să mergem spre încheiere. Nimic nu este de o mai mare importanță ca educarea copiilor și tinerilor noștri și biserica ar trebui să manifeste și să stârnească un profund interes. Frați și surori, dragi prieteni, de unde vor învăța copiii și tinerii răspunsul la această întrebare? La întrebarea cine zic oamenii că este Iisus? Sunt multe surse de informare. Multe surse. Multe licee, multe grădinițe, multe școli, însă răspunsul la întrebarea cine este Iisus pentru tine, pentru copilul din casa noastră, pentru adolescentul din biserica noastră, nu sunt multe locuri de unde își poate lua răspunsul, ci doar în contextul pe care Dumnezeu, nu carnea și sângele îi spune, ți-au descoperit lucrul acesta, ci Petru s-a aflat în contextul în care Tatăl din ceruri i-a putut descoperi lucrul acesta. Haideți să-i așezăm pe copii, pe nepoți, pe copii, pe tineri, pe adolescenți, în contextele în care Tatăl din ceruri le poate descoperi răspunsul la această întrebare. Iar răspunsul la această întrebare este unul mântuitor pentru ei și, nu în ultimul rând, este mântuitor în multe cazuri și pentru părinții lor, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu din familiile, poate, care nu sunt credincioase la momentul acesta. Domnul să binecuvânteze lucrarea aceasta, să binecuvânteze pe cei care sunt implicați și pe toți cei care îl lasă pe Dumnezeu să pună medicamentele potrivite spre sănătatea copiilor lor. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit medicamentele acestea. Amin.

0: Biblia spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Bun regăsit, o nouă ediție de Taine din Scripturi la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Apreciem că suntem împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în această ocazie. Alături de mine i-am pe doi colegi pe care i-am așteptat aici în platourile noastre tocmai pentru a deschide cuvântul. Sunt pasionați de Scriptură și doresc să dea mai departe din înțelepciunea pe care au primit-o de sus cu smerenia cuvenită, așa că le spun bun venit pastorilor Silviu Tizloveanu și Florin Răduț.
2: Mulțumesc pentru invitație, sperăm să descoperim din frumusețea Bibliei.
3: Bun găsit!
1: Așadar, băieți, stimați colegi, suntem gata să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și vă invit în primul rând să mergem spre prima parte a dezbaterii noastre, spre rubrica Întrebarea ta. Am primit următoarea dilemă din partea lui Daniel din Brașov. Dumnealui ne scrie așa: în Matei 12:36 Iisus spune că vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Ne puteți explica la ce se referă versetul acesta?
2: Cred că este important să ne uităm la context. Domnul Hristos face o minune, vindecă un îndrăcit mut și orb, iar noroadele sunt mirate și iar privind la textul din versetul 24, se spune că farisei au zis: omul acesta nu scoate dragi decât cu Belzebut. Domnul Hristos este asociat cu Domnul dracilor, iar văzând atitudinea lor, Domnul Hristos spune să aveți în vedere că fiecare cuvânt al vostru arată starea inimii voastre și să nu credeți că într-o bună zi nu veți da socoteală de vorbele pe care le rostiți. De aceea, privind la acest pasaj din Biblie, înțelegem că trebuie să fim atenți, să ne calculăm bine cuvintele pe care le rostim, pentru că ele arată ceva din interiorul nostru.
3: În contextul nostru, cuvântul nefolositor care s-a rostit era tocmai această îndoială sau această afirmație, de fapt certitudine, așa o considerau farisei, cum că Iisus ar scoate demonii cu ajutorul lui Belzebul, domnul demonilor. Deci în context la asta se referă și, așa cum s-a spus, prin extrapolare, orice cuvânt nefolositor se referă la ceea ce în raport cu o anumită exigență a lui Dumnezeu este nefolositor. Poate să fie nefolositor în raport cu omul din fața mea, adică în loc să-i spun un cuvânt ziditor, ceva care să-l ajute să crească spiritual sau să fie mai serios, mai responsabil, eu îi spun lucruri...
1: Înseamnă că nu neapărat cuvinte jignitoare. Ce nu-l ajută să crească.
3: Ce nu-l ajută pe el
1: poate
3: să...
1: intra aici și bârfa, poate intra...
3: Și în raport, că ziceam, în raport cu interesele lui sau cu, da, să zic, dar și în raport cu interesele mele sau exigențele lui Dumnezeu cu privire la mine, pentru că orice bârfă, dacă e vorba de asta, orice minciună, orice jignire au impact asupra celorlalți, dar au un impact și asupra mea. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt ocazii în care vedem foarte lămurit că Dumnezeu ne dă posibilitatea să le vorbim oamenilor despre sine, cum i-a dat lui Ezechia odată ce a fost vindecat, nu-i așa? Și noi, în loc să profităm de aceste ocazii, de a-l prea mări pe Dumnezeu, de a-L prezenta pe Dumnezeu așa cum l-am înțeles noi, noi vorbim despre lucruri nu neapărat ușuratice sau greșite în sine, ci despre lucruri trecătoare, în loc să profităm de această ocazie în care omul să afle despre Dumnezeu, poate era marea lui ocazie să afle despre Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult! Numărul de telefon este disponibil, 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm mesajele dumneavoastră, întrebările pe care să le adresăm aici la Taine din Scripturi. Nu uitați, dacă cumva nu aveți acasă o Biblie ca aceasta, vă putem oferi, scrieți-ne la același număr de WhatsApp și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. Dacă nu aveți în casă, să o păstrați. Dacă aveți pe cineva cunoscut care nu are o Biblie, să o puteți dărui mai departe, intrând astfel în echipa noastră de la Speranța, acelora care duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu. În ocazia de față, vă spun că de-a lungul istoriei, Dumnezeu a lucrat prin oameni și comunități care au avut misiunea de a păstra și transmite mesajul său. Biblia vorbește însă în mod special despre o rămășiță care va exista în perioada dinaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Un popor care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus Hristos. Așa scrie în Scripturi. Dar ce înseamnă de fapt rămășița despre care vorbește Biblia? Este vorba despre o anumită biserică sau despre un grup de oameni? Ce responsabilitate vine odată cu această identitate? Sau cum ar trebui să arate această misiune în timpul sfârșitului? Și care este lucrarea pe care rămășița trebuie să o ducă la capăt înainte de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos? Tocmai despre rămășiță vă propun să discutăm în ocazia aceasta, despre misiunea ei și despre responsabilitatea pe care o are biserica în timpul de dinainte de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vom discuta în această ediție alături de invitații mei, așa cum vă spuneam, pastorii Florin Răduț și Silviu Tizloveanu. Stimați colegi, vă invit să deschidem deja Sfânta Scriptură în Apocalipsa 12, cu 17, de unde citim așa: și balaurul s-a mâniat pe femeie și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Spuneam că Biblia vorbește despre rămășița aceasta și mi-aș dori să o identificăm pe scurt, care sunt caracteristicile care completează ceea ce am citit mai devreme și să înțelegem astfel ce înseamnă să păzească poruncile lui Dumnezeu și să țină mărturia lui Hristos. Poate împărțim cumva, Florin, despre poruncile lui Dumnezeu și Silviu despre mărturia lui Iisus.
2: Aș vrea la început să înțelegem rămășița. Este până la urmă acea proiecție care apare de-a lungul întregii istorii biblice. Chiar am citit în Isaia capitolul 10 de curând, unde se vorbește de acea invazie asiriană, iar Dumnezeu spune, Isaia 10 cu versetul 21, o rămășiță, rămășița lui Iacov se va întoarce la cel atotputernic. Și este interesant că versetul următor spune: chiar dacă poporul tău Israel ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. Prin urmare, rămășița este ceea ce rămâne, restul. Putem să ne gândim la perioade nefaste din istoria omenirii. Luăm perioada lui Noe. Au rămas o persoană credincioasă lui Dumnezeu. Și ajungem până la Apocalipsa, capitolul 12. Acum, dacă citim între capitolul, noi descoperim că există acel conflict între balaur și femeia care urma să nască. Deci Apocalipsa, capitolul 12. Balaurul încearcă să distrugă femeia și nu reușește lucrul acesta. Femeia naște un copil, iar copilul este salvat de Dumnezeu, pentru că balaurul a vrut să dispară și copilul. Și versetul 17: și balaurul mânia pe femeie, la care n-a reușit să facă nimic, de asemenea supărat pentru că și copilul a fost salvat în cele din urmă de către Dumnezeu, spune: s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei. Adică cu aceia care până la urmă rămân credincioși lui Dumnezeu, fideli. Și aici este frumos pentru că se dă și o caracteristică: ei păzesc poruncile lui Dumnezeu. Aici poate să fie o discuție mai amplă, dar aș vrea doar să ne gândim la ceea ce spune Ioan în Evanghelia sa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Asta înseamnă că păzirea poruncilor nu trebuie să fie o responsabilitate atât de dificilă, atâta vreme cât există iubirea. În 1 Ioan capitolul 2 cu 4 există versetul care spune: cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Deci rămășița se identifică privind acest etalon concret, păzirea poruncilor.
1: Care porunci?
2: Cele 10 porunci avem în atenție, care pot fi rezumate într-un singur cuvânt: dragostea. Dragostea de Dumnezeu, primele 4 porunci, și dragostea de aproapele, ultimele 6 porunci. Dar citind Biblia...
1: Adică acelea din Exodul, capitolul 20.
2: Exodul 20, da. Privind Biblia de la Geneza la Apocalipsa, noi înțelegem că până la urmă dragostea de Dumnezeu, că apare în Ioan capitolul 5 cu 3, stă în păzirea poruncilor lui. Mie îmi place că apare totdeauna conexiunea aceasta între poruncă și dragoste. În mod normal, noi când auzim de poruncă, înseamnă că e o sarcină de îndeplinit, îmi va fi greu, voi reuși. Și parcă este implicarea noastră, strădania noastră, efortul nostru. Pe când Apocalipsa spune: oameni buni, balaurul va fi cu ochii pe voi, satana va încerca să vă păcălească, să vă înșele, dar voi să aveți în vedere, să păziți poruncile lui Dumnezeu, chiar că va fi presiunea destul de mare.
1: Două lucruri mai am să clarific ca să merg spre Silviu. Ai făcut referire la contextul apariției acestui verset și aș vrea să clarificăm așa: pe cine reprezintă femeia, pe cine reprezintă copilul?
2: acum putem să ne gândim la femeie ca fiind reprezentantul acelor oameni care s-au închinat lui Dumnezeu și au rămas credincioși principiilor divine. Putem să avem în vedere Israelul dintr-un punct de vedere, pentru că Domnul Hristos vine pe linia aceasta. Putem să ne gândim la seminția lui Iuda, pentru că seminția lui Iuda până la urmă reprezintă istoricul unde putem vedea pe Domnul Hristos care apare ca un lăstar. Copilul este Mântuitorul nostru și după ce Domnul Hristos se naște, rămâne un reprezentant pentru noi aici pe pământ, continuă oameni să fie credincioși, de la ucenici până la cei din...
1: Am putea să spunem despre femeie că reprezintă biserica în ansamblul ei și despre copil că este însuși Mântuitorul Iisus Hristos pe care balaurul, adică satana, a încercat să-l distrugă.
2: Fără doar și poate, dar noi am zis cronologic, așa de ce ne gândim,
1: sigur.
2: Putem spune Dumnezeu a ales Israelul, din Israel a ales o seminție Iuda, din seminția lui Iuda s-a născut Iisus Hristos și apoi cei care păzesc poruncile.
1: Mulțumesc! Silviu, te rog să ne ajut să înțelegem ce înseamnă expresia aceasta, țin mărturia lui Iisus Hristos.
4: Păi ne ajută tot Apocalipsa, pentru că în capitolul 19, în versetul 10, ne spune exact ce este mărturia lui Iisus. Iată, ferește-te să faci una ca asta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Pe lângă...
1: Dar de ce sunt paranteză cuvintele astea?
4: Uite, asta nu știu să spun.
1: Cercetăm.
4: Da, sincer. Așadar, pe lângă porunci, care sunt o emblemă a rămășiței, avem și Duhul prorociei. Cu alte cuvinte, în așteptarea Mântuitorului și în așteptarea mântuirii și în îndeplinirea misiunii pe care rămășița o are de făcut, ea este călăuzită de Duhul prorociei. Acum, când spunem Duhul prorociei, ne gândim cu siguranță la Sfânta Scriptură. Ne gândim cu siguranță la Vechiul și Noul Testament, la ceea ce ne-au lăsat oamenii inspirați de Dumnezeu, dar cu siguranță ne putem gândi, și este corect să facem lucrul acesta, ne gândim și la o altă formă de manifestare a Duhului prorociei, una care să fie contemporană vremurilor sfârșitului. Pentru că noi știm că pentru fiecare perioadă grea a istoriei omenirii, Dumnezeu a oferit călăuzire prin profeți. Așa se face că adventiștii de ziua șaptea consideră că și biserica rămășiței, pe lângă Vechiul și Noul Testament, da? Roadele inspirației pe care de care s-au bucurat profeții, pe lângă Vechiul și Noul Testament, ei consideră că trebuie să existe și o mărturie, repet, contemporană pentru vremurile pe care le trăiesc ei. În Biserica Adventistă, Ellen White este recunoscută ca fiind întrunind criteriul acesta al Duhului prorociei. Așadar, biserica, pe de o parte, este, să spunem, călăuzită din spate, să spunem, de legea lui Dumnezeu, dar din față este călăuzită de Duhul prorociei, care o ajută să aplice corect legea lui Dumnezeu. Cam asta este ceea ce aș putea să spun.
1: Înțeleg că l-am întrebat pe chatbotul Adam. Apropo, dacă și dumneavoastră vreți mai multe explicații, puteți să cereți explicații la chatbotul Adam, să instalați pe telefonul dumneavoastră. L-am întrebat ce e cu paranteza aceasta. El zice așa: această explicație este inclusă pentru a clarifica rolul mărturiei lui Iisus în contextul profeției. Ioan, fiind autorul cărții, este cel care a scris și această clarificare. Sperăm să fie conformă cu explicație adecvată acest răspuns și să cercetăm mai departe. Vă invit și pe dumneavoastră, de aceea suntem la Taine din Scripturi. Bun, te rog.
4: Aș vrea să adaug faptul că ideea aceasta de rămășiță nu se referă la un grup elitist, un grup sau un grup exclusivist, ci conceptul de rămășiță
3: nu face altceva decât să surprindă o realitate, și anume că doar o rămășiță dintre toți cei care pot fi salvați de Dumnezeu, doar aceia îl ascultă pe deplin pe Domnul Hristos și ei reprezintă instrumentul său prin care să-i câștige și pe ceilalți. Adică ei nu reprezintă doar grupul celor care vor fi mântuiți. Și ideea de rămășiță, scuză-mă pentru asta, dar cred că e foarte important, încă o dată, nu este o garanție a cerului, a mântuirii, ci este reprezintă acel instrument prin care Dumnezeu se folosește să-și aducă la îndeplinire lucrarea sa de avertizare a lumii.
1: Rămășița aceasta este reprezentată de un nume de biserică?
2: Acum, dacă studiem Apocalipsa, ajungem în capitolul 10, vedem acea poveste interesantă cu cărticica care este mâncată, se descoperă până la urmă că nu ajută atât de mult. În versetul 9, Apocalipsa, capitolul 10, versetul 9, ia-o, mi-a zis el, mănâncă-o și îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca miere. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. Și dacă merge și la primele capitole din Apocalipsa, vom descoperi mesajul lui Dumnezeu pentru cele 7 biserici care reprezintă 7 perioade din istorie. Facem legătură și cu Apocalipsa 10 și aici putem să ne gândim la evenimentul care a avut loc în 1844, vestea aceea că Iisus Hristos se întoarce, și asta înseamnă că a fost un mesaj care a fost în gură dulce ca mierea, după care a fost dezamăgirea. Iar în Apocalipsa, capitolul 14, noi descoperim și ce trebuie să transmită această rămășiță, de la versetul 6, Evanghelia veșnică, care să fie vestită tuturor locuitorilor pământului. Din perspectiva a ceea ce am citit în Biblie, putem spune că Dumnezeu are niște oameni, așa cum spunea și colegul, chemați să îndeplinească o anumită responsabilitate, doar că nu trebuie să ne gândim decât la povestea lui Ilie. Când Ilie a zis, Doamne, eu am rămas singur aici, eu sunt rămășița. Și atunci când Dumnezeu face socoteala, spunea, am mai rămas încă 7.000.
1: Au o identitate oamenii ăștia? Îi putem numi într-un fel?
2: Dacă ar trebui să nu ne asumăm, ar trebui să ne gândim la oamenii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos.
3: Iar dacă ar trebui să ne asumăm, să spunem public, noi ca adventiști de ziua șaptea considerăm că suntem această rămășiță, dar asta nu este, nu spunem, cum să zic, într-o manieră arogantă sau ofensatoare la adresa celorlalți, și dacă este adevărat percepția noastră că noi suntem, o spunem cu mare responsabilitate, poate cu frică și cu tremur, pentru că o spun încă o dată, când vorbim de conceptul de rămășiță în Biblie, vorbim despre acei oameni care sunt chemați de Dumnezeu să îndeplinească o lucrare pentru El. Și atunci, a fi rămășița, o spun încă o dată, asta este percepția noastră, toți ceilalți care ne urmăresc sunt invitați să cerceteze ei înșiși, nu este o chestie care să te facă să te culci pe ureche și să, ca un steag pe care îl fluturi și să spui, uite cine suntem noi și cine sunteți voi. Că rămășița asta nu îi disprețuiește pe ceilalți, ci e trimisă la ceilalți, așa cum se spunea, că are un mesaj, o evanghelie de vestit.
1: Apocalipsa 14, eu mi-am dat aici mai multe întrebări, vi le-am dat și vouă, dar suntem presați de timp. Apocalipsa 14 cu 12 zice așa, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Apare aceeași expresie și aici ca cea de mai devreme analizată în Apocalipsa 12. Și inevitabil am să vă întreb, mântuirea ca urmare a ce o primesc oamenii? A harului sau a păzirii poruncilor?
2: În mod normal, oamenii sunt încurajați de multe ori ca să primească o listă cu cerințe, după ce au îndeplinit toate aceste lucruri, să poată să spună, am obținut mântuirea. Până la urmă, mântuirea este rodul credinței în Iisus Hristos sau rezultatul prieteniei cu Dumnezeu. Nu vom ajunge să fim apreciați de Dumnezeu prin meritele noastre. Acum, dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, automat vei păzi și poruncile. Adică nu o să fie obligație. Și sunt persoane care zic, dom'le, e greu. De exemplu, din cele 10 porunci, știți care e cea mai dificilă? A 10-a, din perspectiva unor comentatori. Să nu poftești, nu te oprește poliția, nu-ți dă amendă, nu. Dar poruncile în sine sunt niște cerințe care ne ajută pe noi. Și Dumnezeu a zis, vreți să trăiți într-o comunitate unde să fie o atmosferă plăcută, vreți să vă respectați viața, vreți să vă respectați aproapele, vreți să vă respectați Creatorul, păziți poruncile. Dar la bază nu este cerința, nu este porunca, ci la bază este dragoste.
1: E prin har sau prin ascultare? Că aici
4: e prin har fără doar și poate.
1: Prin faptele legii.
4: E prin har fără doar și poate, pentru că asta spune Sfânta Scriptură, fără să contrazică. Fără
1: pe
4: să
1: cum?
4: Contrazică,
1: că Sfânta Scriptură zice altceva.
4: Nu se contrazice, păi asta e, că nu se contrazice pe sine. Dar ideea este că mântuirea este prin har, din partea lui Dumnezeu, adică este gestul de bunăvoință a lui Dumnezeu față de fiecare muritor care îl acceptă. Din partea omului este doar credința. Da? Prin har, din partea lui Dumnezeu, din partea noastră, prin credință. Dar odată ce eu am acceptat prin credință că nu am cu ce să cumpăr da, marele dar câștigat de Hristos prin sângele Lui curat, prin viața Lui nepătată, odată ce eu îl accept prin credință, intrăm într-o altă etapă a mântuirii, care se numește, da, prima a fost îndreptățirea prin credință, următoarea este creșterea în har sau sfințirea, da, este o altă etapă a mântuirii care presupune că eu, odată ce am fost iertat de Dumnezeu, odată ce am fost primit prin har, n-am făcut nimic pentru treaba asta, că n-aveam cum, de aici încolo am grijă să respect voința lui Dumnezeu. Pentru că altfel, Costi, fiecare ar pretinde că crede în Dumnezeu sau că îl iubește pe Dumnezeu în maniera sa proprie. Și noi oamenii suntem totuși deosebiți.
1: Dacă uite, Dumnezeu doar, este gândește... dragoste, El este iertător, nu cere lucruri.
4: Gândește-te atâta, doar atât sau doar la atât, că în unele situații, dacă nu greșesc, la mormântare unii poartă negru, alții poartă alb. În anumite zone ale lumii. Adică unii își exprimă doliu printr-o culoare, alții printr-o altă culoare. Așa că Dumnezeu ne spune, uite, asta înseamnă să mă iubiți. Și asta ne ajută, respectarea poruncilor sale, ne ajută să rămânem în har. Adică ne ajută să rămânem în acea stare în care am fost așa.
2: Eu aș folosi lui Dumnezeu, o expresie pe care am auzit-o de curând, că fiecare păcătos are un viitor și toți sfinții au un trecut. Adică prin afirmația aceasta dai seama că ești păcătos și că Dumnezeu îți oferă a doua șansă prin meritele câștigate la cruce. Dar fiecare sfânt are un trecut și asta înseamnă că poți să găsești pe traseul vieții acele momente când te-ai depărtat de Dumnezeu și nu ai ascultat de Dumnezeu.
1: Doar asta vă mai întreb. Există, apropo de judecată pe care o citeam aici în preambul, un mesaj în Apocalipsa 14 cu 7 al primului înger. Zice, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că a sosit, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Aștept un răspuns scurt despre ceasul judecății. Cum trebuie să transmite rămășița aceasta mesajul despre judecată? O frază.
2: Este o veste bună, Dumnezeu nu ne dă examen prin surprindere, ci vrea din start să ne pregătească. Judecata este ocazia când vom descoperi caracterul Dumnezeu și ocazia când ne putem evalua propria noastră inimă. Este veste bună, nu este semn că Dumnezeu vrea să ne distrugă.
4: Tocmai pentru că în versetul anterior, versetul 6, ni se spune despre o evanghelie și tocmai de asta este o veste bună. Cum reușește ea să fie o veste bună? Un mesaj care spune temeți-vă de Dumnezeu. Păi prin faptul că Dumnezeu ne aduce la cunoștință ce urmează să se întâmple. Exact așa cum urmează să se întâmple. A nu ne spune, doar că ne-am speria, asta reprezintă o mare problemă. Ăsta ar fi un deserviciu pe care îl face Dumnezeu. Dar faptul că Dumnezeu ne avertizează și ne pune în temă, ne spune, aveți grijă că viața pe care o trăiți este până la urma urmei o ocazie de a-L cunoaște pe Dumnezeu și un timp de probă, dar vine și un moment în care trebuie să punem cărțile pe masă și să vedem ce am realizat, ce ai făcut. Că, de altfel, în Ioan capitolul 3, asta spune că Dumnezeu zice că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și atunci Dumnezeu vine să ne întrebe de ce ai respins lumina și ai iubit întunericul. Momentul ăsta este inevitabil.
1: Atunci,
4: iar Dumnezeu ne anunță.
1: Nu mai avem timp, dar n-am cum să nu adresez întrebarea asta. Atunci mântuirea nu ține de Dumnezeu, ci ține de noi.
4: În ce sens? Că nu mi-am...
1: În sensul în care eu aleg. Înseamnă că decizia este la mine, nu e la Dumnezeu.
2: 100% ține de Dumnezeu. Așa. Și 100% ține de mine. Ce ține de mine? Colaborarea cu El. Iată, eu stau la osă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, ce să faci? Doar să decizi cu așa.
1: Mulțumesc.
2: Apoi lucrează El.
1: Mergem la dileme pe scurt. Am revenit alături de mine pastorii Silviu Tizoveanu și Florin Răduț. Florin, am să te rog pe tine să alegi pe unul dintre cele trei.
2: Numărul unu,
1: ți l-am dat repede. Silviu, doi sau trei?
4: Trei.
1: Te rog să-l deschizi și tu între timp. Ce deschide...
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să faceți parte din Rămășiță? Înseamnă o responsabilitate și înseamnă până la urmă o favoare pe care ne-o face Dumnezeu. Să trăim acolo la final de istorie și să știm că avem un mesaj de transmis oamenilor. Dumnezeu este iubire și mai mult decât atât, Dumnezeu oferă o speranță fiecăruia, indiferent de starea în care se află.
1: Silviu?
4: Considerați că faceți parte din Rămășiță? Da, o spun și cu bucurie, dar în același timp și cu simțul acela al responsabilității. E un răspuns subiectiv.
1: Mulțumesc că tare mult alături de mine, pastorii Silviu Tisloveanu și Florin Răduț. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas cu noi. Am să rezum întâlnirea noastră din ocazia de față prin a cita ceea ce găsim scris în Matei, capitolul 24, versetul 14. Sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Este o responsabilitate pe care fiecare dintre noi o avem, să o împlinim cum se cuvine. 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așteptăm mesajele dumneavoastră. Dacă nu aveți o Biblie, scrieți-ne. Dacă doriți să ne adresați întrebări, cu toată inima. Dacă vreți să dialogăm pe subiectele pe care le dezbatem la Tainii din Scripturi, așteptăm mesajele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă dau întâlnire într-o ocazie viitoare. Până atunci, nu uitați că bătălia pentru Biblie a început aici, în studioul nostru, dar ea continuă în mod special în casele dumneavoastră.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi o pildă frumoasă rostită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos atunci când a fost aici pe pământ, cu un singur scop, de a ne chema mai aproape de sine, de a ne avea cu sine în împărăția lui Dumnezeu. Discutăm despre pilda fiului risipitor, pasaj descoperit în capitolul 15 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 11 în continuare până la 32. În nicio altă pildă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu este descoperit sau nu s-a descoperit mai aproape de omul păcătos ca în această pildă, ca în pilda fiului risipitor. Dacă în pilda neghinei Dumnezeu este semănătorul care seamănă sămânța, iar noi oamenii suntem cosemănători sau sămânța care a căzut într-un pământ bun și aduce rod pentru împărăția cerurilor, dacă în pilda oaie rătăcite Dumnezeu este păstorul cel bun, iar omul este oaia rătăcită căutată de Tatăl nostru Ceresc, și putem să ne uităm și la alte pilde, deci în pilda lucrătorilor viei, Dumnezeu este stăpânul viei, iar noi oamenii suntem lucrători în via lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic și la pilda nunții fiului de împărat, că Dumnezeu este împăratul, iar noi oamenii suntem cei chemați la ospățul nunții mielului, sau suntem acei robi pe care împăratul i-a trimis să-și caute invitații, să-și anunțe invitații. Ei bine, în pilda fiului risipitor este descoperită calitatea de tată a părintelui veșniciilor, acel tată care își așteaptă fiul care a plecat risipindu-i averea. Toate aceste pilde ne ajută să înțelegem legătura noastră cu el din diferite perspective. Dacă din Evanghelii ar lipsi pilda fiului risipitor, noi am fi pierdut enorm de mult, căci în această pildă noi descoperim dragostea lui Dumnezeu și Dumnezeu este descoperit ca tată, iar noi ca și copii ai săi. Nu robi, nu lucrători, nu oaspeți la nuntă, ci fii ai lui Dumnezeu. Este una să știi despre Dumnezeu că El este stăpânul suprem, iar noi robii Lui, că El este păstorul cel bun, iar noi oile sale, că El este împăratul, iar noi supușii săi și tot așa mai departe, și cu totul alta este să știi că Dumnezeu este, înainte de toate, Tatăl nostru Ceresc. Lăudăm și binecuvântăm numele Domnului Dumnezeului nostru.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul George Marius. Domnule Marius, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fim împreună astăzi pentru a învăța din Cuvântul lui Dumnezeu și acest lucru să fie învățător și pentru noi cei de aici, dar și pentru cei care ne ascultă.
0: Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru pentru această ocazie deosebită de a studia de pe paginile Sfintelor Scripturi. Domnule Marius, știu că aveți un program încărcat, știu că ați lăsat deoparte munca, treaba pentru câteva ore și iată-ne împreună la acest microfon, de aceea vă mulțumesc din toată inima. Stimați ascultători, ne bucurăm că putem să dezbatem acest subiect frumos împreună cu domnul Marius. Dumnealui este prezbiter în comunitatea de la Sânduleni, slujitor înaintea lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu l-a chemat în această lucrare nobilă de a împărți, a împărtăși, a oferi cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul bisericii locale. Domnule Marius, pentru începutul acestei emisiuni, aș dori să zăbovim câteva minute asupra descoperirii caracterului lui Dumnezeu Tatăl. Obișnuim ca în rugăciunea domnească să ne adresăm Părintelui Veșniciei, pentru că așa ne-a învățat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu acest cuvânt frumos: Tatăl nostru care ești în ceruri. Uitați-vă un pic, credeți că este corect ca Domnul Hristos să-i se adreseze lui Dumnezeu în rugăciunea sa de mare preot din Ioan, capitolul 17, atât de familiar prin cuvântul Tată, așa cum ne-a învățat și pe noi în rugăciunea domnească? Uitați-vă un pic la acest verset din Ioan 17:24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. O adresare foarte directă, foarte familiară din partea Domnului Hristos, la care suntem și noi invitați să fim părtași, numindu-L pe Părintele Veșniciilor Tatăl nostru. Vă rog frumos!
1: Întrebarea dumneavoastră atinge un punct foarte important din teologia creștină și întrebarea ar fi: cum poate Hristos, despre care creștinii mărturisesc că este Fiul lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu și să-i spună Tată, cum spunea versetul din Ioan 17? Din perspectivă creștină, răspunsul este că acest apelativ nu este o lipsă de respect sau o familiaritate nepotrivită, ci exprimă relația aceea veșnică dintre Fiul și Tatăl. În Evanghelia după Ioan, Hristos nu folosește Tată ca pe o adresare obișnuită, ci ca pe o dezvăluire a unei relații unice. Dacă citim în Scriptură, în Ioan 10:30, spune acolo versetul: Eu și Tatăl, una suntem. Sau tot în Epistola către Ioan, la capitolul 10 cu versetul 17, Scriptura spune: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Iar în Ioan 17, Hristos se adresează Tatălui cu o intimitate care arată iubirea și comuniunea dintre ei. Și versetul spune: Și acum, Părinte, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine mai înainte de a fi lumea. Un verset esențial pentru credința creștină, deoarece vorbește despre o relație care există mai înainte, cum spunea versetul, de a fi lumea, nu doar despre relația dintre Dumnezeu și omul Iisus. Și în același timp trebuie să observăm că Hristos este și om, adevărat, ca om El se roagă cu apelativul Tată.
0: Foarte frumoasă această exprimare din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În versetele pe care dumneavoastră le-ați subliniat, vedem sau întâlnim expresia Părinte, Părinte. Într-adevăr, un tată iubitor care n-a precupețit nimic, ci a revărsat cerul asupra noastră pentru ca noi să fim recuperați din înstrăinarea produsă de istoria păcatului. Spuneam de rugăciunea domnească, spuneam de pasajul din Matei, capitolul 6, versetul 7, în continuare. Când vă rugați, să nu polborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Și de aici începe rugăciunea domnească, introdusă prin Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. De ce credeți, domnule pastor, că Domnul Hristos îi învăța pe ucenicii săi, deci și pe noi astăzi, să se roage, să ne rugăm înaintea Părintelui Veșnicilor, ca înaintea unui tată să ne adresăm atât de direct și atât de personal? Nu este cumva așa o mică încumetare din partea omului păcătos să se adreseze cu acest cuvânt atât de apropiat, atât de cald, atât de profund?
1: Spunea versetul, Domnul Hristos învață pe ucenici cum se roage și spune, iată cum trebuie să vă rugați. El dorește să introducă pe ucenici în acea relație cu Dumnezeu Tatăl, acea relație pe care el însuși o avea cu Dumnezeu Tatăl. Nu învață doar o formulă de rugăciune, ci le arată că Dumnezeu nu este un stăpân îndepărtat, ci un părinte care îi iubește și îi ascultă. Aici sunt câteva sensuri importante. Unul ar fi pentru a arăta iubirea lui Dumnezeu și aici vrea să-i facă pe ucenici să raporteze la Dumnezeu ca la un tată care are grijă de copiii lui, un tată care cunoaște nevoile copiilor, un tată care le poartă de grijă, iar Matei 6,32 spune, știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți trebuință de toate acestea. Domnul Hristos dorește în același timp să-i apropie pe ucenici de Dumnezeu. Prin Hristos, omul este chemat să intre într-o relație de fiu cu Dumnezeu, nu doar de slujitor. Iar Apostolul Pavel spune, ați primit un duh al înfierii care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Domnul Hristos dorește să învețe pe ucenici să aibă încredere și să se abandoneze în voia lui Dumnezeu. A spune Tatăl nostru înseamnă că recunoști că viața ta este în mâinile celui care te iubește. Și vrea să arate în același timp că rugăciunea nu este o rugăciune individuală. Domnul Hristos nu spune Tatăl meu, ci Tatăl nostru, arătând că toți oamenii sunt chemați la iubire și frățietate.
0: Există un pasaj atât de frumos pe paginile Sfintelor Scripturi și fac referire la Ioan, capitolul 20, versetul 17, atunci când Mântuitorul îi se adresează Mariei în dimineața învierii. Nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Domnule Marius, ce ne spun aceste cuvinte în momentul în care Mântuitorul spune, nu mă țineam că nu m-am suit la tatăl meu și tatăl vostru și în același timp Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, este profunzimea absolută a relației pe care Părintele Veșniciei dorește să o dezvolte cu noi oamenii în acest proces de reeducare a noastră după disciplina cerului. Adică Dumnezeu chiar ne dorește să fim părtași de natură divină așa cum am fost înainte de căderea în păcat. Ce ne spune aceste cuvinte despre relația noastră cu El și în același timp despre responsabilitatea pe care noi o avem față de Părintele Veșnicilor, față de Tatăl nostru Ceresc? Vă rog frumos!
1: Atunci când Maria îl întâlnește pe Domnul Hristos în dimineața învierii, din iubire și bucurie dorește să-L păstreze lângă ea. Dar Domnul îi arată că învierea nu este o revenire pur și simplu la viața de dinainte, ca și cum totul ar continua la fel. El intră într-o stare nouă în slava sa, iar ucenicii trebuie să înțeleagă că prezența lui nu va fi limitată doar la o apropiere trupească văzută. Cu alte cuvinte, aici Hristos nu păstrează pentru sine relația sa cu Tatăl, ci ne face părtași la ea. El, Fiul cel Veșnic, îi aduce pe oameni în familia lui Dumnezeu. După lepădarea lui Petru, ne aducem aminte că și ucenicii l-au părăsit, au fugit fiecare încotro, având acel moment de slăbiciune, Hristos cel înviat nu îi numește slujitori nevrednici, ci versetul spune, zice, du-te la frații mei. Aceasta arată puterea restauratoare a iubirii sale. El nu se rușinează de cei ce l-au părăsit, ci îi ridică și îi apropie de sine. Aici poate cea mai frumoasă idee din acest verset este aceea că Hristos nu se întoarce la Tatăl după înviere lăsându-ne în urmă, El se întoarce la Tatăl luându-ne și pe noi cu El ca fii și frații săi prin har.
0: Întorcându-ne spre pasajul din Luca, de la capitolul 15, versetul 11, în continuare până la 32, pasaj pe care îl discutăm astăzi, care de cele mai multe ori este numit pasajul care ne vorbește despre pilda fiului risipitor. Eu mai bine aș nominaliza, sau poate ar fi un pic mai aproape de realitatea în care Dumnezeu dorește ca noi să fim, această pildă ar fi trebuit să fie supranumită pilda Tatălui iubitor, pentru că ne prezintă o experiență ieșită din comun, experiența pe care cei mai mulți o trăiesc în relație cu Părintele Veșniciilor, o experiență care, din păcate, noi încă nu o înțelegem în întregime. și căruia mulți nu-i găsesc niciun corespondent printre oameni. Uitați-vă un pic, o familie aparent liniștită, compusă din tată și doi fii, o familie care își ducea viața în armonie aparentă, toate mergeau bine, până într-o zi în care fiul cel mic începe să-și pună întrebări despre dragostea tatălui și parcă se simte atras, parcă se simte chemat de alte meleaguri străine. Drama este declanșată de acest moment, de mezinul care, probabil adolescent fiind, îi zice tatălui său: tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Oare era corect ca acest copil să-și ceară drepturile înainte de vreme? Oare acest copil nu cunoștea dragostea tatălui de încearcă să se depărteze de familie? Și apoi mai e ceva. De ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos alege să vorbească despre pilda fiului risipitor imediat după pilda oii rătăcite sau pilda păstorului cel bun și imediat după aceea despre drahma pierdută, parcă dorind să sublinieze un anumit traseu, care ilustrează, evidențiază din ce în ce mai mult valoarea a ceea ce s-a pierdut. Dacă în pilda oii rătăcite raportul era 1 la 100, ei bine, în pilda banului pierdut raportul era 1 din 10. Iar acum Domnul Hristos alege să vorbească despre fiul care în mod voluntar a dorit să se înstrăineze de Tatăl Ceresc, de Părintele Lui, într-un raport de 1 la 1 sau 1 din 2. Oare de ce procedează Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în felul acesta? E momentul, domnule Mariu, să ne oprim un pic aici pentru o scurtă pauză muzicală și vom reveni să încercăm să dăm răspuns la aceste întrebări care vrând nevrând se ridică în sufletul nostru.

0: După această scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda fiului risipitor, sau mai bine numim pilda tatălui iubitor, descoperită în pasajul din Luca, de la capitolul 15, versetul 11 în continuare. Discutăm cu domnul Marius Ioje, prezbiter în Biserica Adventistă de ziua 7 în comunitatea locală de la Sânduleni. Domnule Marius, haideți să încercăm să dăm câteva explicații în legătură cu întrebările care vrând nevrând se ridică în mintea noastră, subliniate înainte de pauză muzicală. Ce credeți că a declanșat această dorință în inima mezinului familiei? Această cerere avea vreo motivație concretă și dacă era, care motivație? Oare acest tânăr s-o fi gândit la consecințe? Mă rog frumos.
1: Spunea tânărul, îi spune tatălui: tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. O frază foarte scurtă, dar plină de sens. Ea nu exprimă doar o dorință materială a tânărului, ci descoperă o stare interioară. Dorința aceea de a trăi separat de tatăl său și de a-și conduce viața după propria voință. Ce a adus la declanșarea acestei dorințe? Probabil că în sufletul fiului s-a născut o nemulțumire, simțea că în casa tatălui îl limitează și că adevărata fericire se află în afară. El a început să privească darurile tatălui fără să mai vadă dragostea tatălui și averea astfel devine mai importantă decât relația. Întrebați dumneavoastră de motivație. Probabil că motivația a fost acea dorință de independență și de autonomie absolută. Fiul nu cerea doar bunurile, ceea ce îi se cuvine, ci într-un sens pare că spune: vreau ca ce este al meu să fie al meu, dar nu mai vreau comuniunea cu tine. În cultura acelei vremi, o asemenea cerere era foarte dureroasă pentru că moștenirea era legată de familie și de continuitatea ei. A o cere înainte de vreme era aproape ca o respingere a tatălui.
0: Ori treaba aceasta era considerată o rupere a legământului pe care, în mod indirect, era făcut între membrii familiei. Părăsirea familiei însemna, de fapt, părăsirea tuturor rudelor, iar cel care îndrăznea să facă acest lucru pornea pe un drum pe care nu mai exista întoarcere, dacă nu ar fi fost intervenția tatălui. Este uimitor că tatăl din parabolă reacționează total diferit față de felul în care reacționăm noi, oamenii. El face un lucru incredibil, parcă de neconceput pentru noi. El trece peste regulile societății impuse în acea vreme, trece peste obrăznicia fiului sau lipsa lui de respect, de politețe, trece peste faptul că acest fiul nu avea dreptul să primească încă moștenirea care eventual ar fi putut să fie a lui la vremea potrivită și face ceva incredibil. Își împarte averea între cei doi fii. Domnule Marius, oare acest gest din partea tatălui putea să fie considerat ca o precauză pentru plecarea fiului? Dar dacă tatăl îl obliga pe acest fiu să rămână, a fost corect din partea tatălui să împartă averea? De ce a procedat tatăl din pilda rostită de Domnul Hristos în felul acesta? Gândiți-vă un pic la faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ales să vorbească despre acest fiu. Putea de la pilda drahmei pierdute să treacă direct la pilda robului necredincios, care urmează după pilda fiului risipitor. Totuși, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să sublinieze și Evanghelia lui Luca a alocat suficient de mult spațiu pentru a discuta această pildă. Dacă pilda drahmei pierdute este prezentată doar în câteva versete, iată, Mântuitorul vorbește despre acest fiu aproape pe un întreg capitol. O fi fost corect din partea tatălui să împartă averea?
1: Dacă ne gândim din punct de vedere omenesc, am putea spune că tatăl ar fi avut motive să refuze cererea tânărului. Fiul cere o parte din avere înainte de vreme, într-un gest care arată nerăbdare, care arată lipsă de respect, și ar fi putut să-i spună: nu ești pregătit pentru aceasta, să pleci de acasă, să-ți dau și ceea ce se cuvine înainte de vreme, o să pierzi tot dacă o să pleci și o să acționezi de felul acesta, mai bine lucrurile acestea, averea aceasta o să îți poată folosi pe viitor, nu trebuie să o iei acum să faci ce vrei tu cu ea. Totuși se pare că tatăl alege alt drum. De ce? Întrebarea era: de ce procedează așa și nu procedează prin a refuza? El procesează așa pentru că respectă libertatea fiului. Dragostea adevărată nu poate fi impusă cu forța. Tatăl nu vrea un fiu care să rămână în casă doar obligat, fără iubire și fără alegere. El îi permite să plece chiar dacă știe că această alegere îl poate răni. Prin acest gest, tatăl nu aprobă greșeala fiului, ci acceptă riscul libertății. Mi-a plăcut ideea aceasta. Nu acceptă și nu aprobă greșeala fiului, ci acceptă riscul libertății. În sens spiritual, tatăl din pildă îl reprezintă pe Dumnezeu și Dumnezeu îi dă omului libertate chiar și atunci când omul folosește această libertate împotriva lui. El nu ne creează ca pe niște ființe obligate să-L iubească, ci ca persoane capabile să aleagă iubirea.
0: Am putea spune în acest punct, domnule Marius, că noblețea caracterului tatălui s-a evidențiat tocmai aici, prin a-și respecta fiul și a-i respecta alegerile, adică i-a conferit identitate și individualitate în ceea ce însemna oferirea de independență acestui copil. Lucru pe care tatăl nostru ceresc l-a îngăduit în istoria păcatului, adică liberul arbitru, prin care noi înțelegem respectarea alegerii omului sau oricărei alte ființe, nu este ceva străin de Dumnezeu, ci este însăși în caracterul lui Dumnezeu. Am putea să spunem că este fundamentul Constituției cerești. Însă, vrând nevrând se ridică această întrebare. Dacă tatăl știa că copilul a plecat pe un drum greșit, sau dacă părintele nostru, tatăl nostru ceresc, a știut dintotdeauna că alegerea primilor noștri părinți, în special și alegerea satanei, este un drum greșit care va deschide poarta spre suferință, spre durere, spre moarte. De ce a îngăduit acest lucru? Nu putea Dumnezeu să-l cheme pe diavolul la o ședință așa cosmetică, să-i dea pe la nas cu ceva morfină, scuzați-mi acest limbaj foarte simplist așa, și să-l adoarmă ca pentru o operație, să-i scoată din memoria satanei aceste gânduri de înstrăinare, pentru că el, Tatăl Ceresc, este creatorul, el știa foarte bine acest lucru, putea să-l tragă pe dreapta pe Satan așa ca într-o anestezie generală și să opereze în mintea acestui înger căzut, să scoată de acolo gândurile de înstrăinare și apoi să-l trezească și, fiul meu, du-te în continuare să slujești în încredințarea dată ție. Lucru care fi putut să-l facă și cu primii noștri părinți. Întrebare foarte acută, foarte dureroasă. De ce n-a făcut așa? De ce Tatăl Ceresc, ilustrat aici din acest părinte iubitor, a îngăduit ca lucrurile să meargă în traseul lor, ca alegerile să fie respectate și omul, în speță ființa umană, să guste din această durere a înstrăinării de părintele veșniciilor?
1: Într-o anumită discuție cu cineva apare această întrebare: de ce Dumnezeu îngăduie uneori ca omul să aleagă răul, deși știe că acea alegere îi va aduce suferință?
0: Exact aici punctează întrebarea.
1: Și dacă ne întoarcem la pilda fiului risipitor, tatăl îl reprezintă pe Dumnezeu, așa după cum am spus, iar faptul că nu îl oprește pe fiu să plece nu înseamnă că este de acord cu alegerea lui greșită. El nu aprobă păcatul, dar respectă libertatea de alegere. Dacă Dumnezeu ar împiedica orice alegere greșită a omului prin forță, atunci omul nu ar mai fi o persoană liberă, capabilă să iubească. Iubirea adevărată nu poate exista fără libertate. Un fiu ținut cu sila în casa tatălui nu este un fiu care iubește, ci este doar cineva care este constrâns să rămână. Totuși, în acest context, libertatea nu înseamnă că Dumnezeu este indiferent. Tatăl, din pilda noastră, suferă pentru plecarea fiului, îl așteaptă și este gata să-l primească. La fel și Dumnezeu nu abandonează pe om atunci când acesta se îndepărtează de el, ci el lasă omul să vadă urmările alegerilor sale, dar continuă să lucreze pentru întoarcerea lui. Uneori omul înțelege valoarea binelui abia după ce gustă consecințele unei alegeri greșite. Fiul risipitor nu se întoarce la tatăl său pentru că a fost forțat, ci pentru că a ajuns să recunoască adevărul despre starea lui.
0: Domnule Marius, în firul acestei discuții, dacă în comunitate unde slujiți ca prezbiter înaintea lui Dumnezeu ar veni unul dintre prietenii dumneavoastră sau un membru care aparține acelei biserici și ar zice așa într-o bună zi: domnule, de astăzi înainte nu mai vreau să aparțin acestei comunități religioase, nu mai doresc să fiu parte dintre membrii ei, am slujit-o cu devotament, am lucrat aici, am slujit aici, am cântat, ne-am rugat, dar de astăzi înainte, din considerente personale, nu mai vreau să aparțin acestui popor, acestei biserici. Cum ați reacționa? Cum ați proceda? Ați fi așa mulțumit să-i spuneți simplu și rece, sec? Bine, dragă, dacă tu alegi astfel, eu respect alegerea ta, după cum și Dumnezeu respectă alegerea noastră, ci că, bine, fiule, tu te împace. Ai putea să reacționezi așa? Sau ți-ar clocoti sufletul? Măi, dar cum să faci tu treaba aceasta? Cum ați proceda?
1: Cred că prima variantă ar fi cea mai simplă și cea mai ușoară. Să-i spui, dacă așa ai ales, e treaba ta, tu ai ales. Cred că nu e greu ce ai de spus la momentul acela, ci mai greu e ce faci după aceea și cum te raportezi la omul acesta după. Pentru că de multe ori, poate chiar dacă, așa cum spuneam, mi-a clocotit sângele în vine la momentul acela, momentul a trecut și după aceea noi am uitat de persoana aceea. Sau poate ne-am raportat la el ca la unul care a fost și numai e.
0: Cu atât mai adâncă e situația când treaba aceasta se întâmplă între soț și soție. Și foarte adâncă, sau cel mai profund lucru, e atunci când acest model sau această situație are loc între tată și copil. Nu poți să stai, nu mai poți dormi, nu mai poți mânca, n-ai cum să spui, bine, ești liber să pleci? Și mai mult decât atât, uite, ia și banii cu tine. Aproape de neînțeles. Deci Domnul Hristos rostește această pildă din realități ale vremii, pentru că Mântuitorul vorbea foarte adesea, dacă nu întotdeauna, plecând de la o întâmplare din vremea aceea, pentru a sublinia realitatea răbdării, a dragostei și a iubirii lui Dumnezeu față de noi oamenii. Acest lucru nu poate să fie nominalizat ca fiind indiferență din partea lui Dumnezeu. Nu este un fel de neimplicare, ci Tatăl nostru Ceresc, în actul Golgotei, prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a demonstrat până la capăt că a iubit, că iubește și va iubi întotdeauna ființa care s-a înstrăinat de dragostea divină. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste nemăsurată față de noi oamenii. Domnule Marius, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre tatăl iubitor din pilda fiului risipitor descoperit în Luca, la capitolul 15, de la versetul 11 în continuare. Discutăm despre această dragoste divină pe care Tatăl nostru Ceresc o manifestă față de noi oamenii în fiecare ceas, în fiecare minut, în fiecare secundă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că procedează așa, în timp ce noi ne-am înstrăinat și continuăm să ne înstrăinăm, în timp ce o lume întreagă se întoarce cu spatele spre Dumnezeu și se avântă tot mai mult în a cheltui averea Tatălui, El, Părintele Veșnicilor, ne așteaptă cu acea iubire pe care noi nu o vom putea înțelege niciodată. Dar în cea de-a treia parte a emisiunii aș vrea, domnule Marius, să mai zăbovim o secundă asupra acestui principiu al liberii alegeri sau a libertății de alegere. Oare e corect din partea lui Dumnezeu să se manifeste așa? Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ne crea pe toți așa ca niște roboți care să ascultăm de El fără să gândim și fără să avem posibilitatea să nu ascultăm? Ar fi mai însemnat lucrul acesta iubire din partea lui Dumnezeu?
1: Cu siguranță că n-ar mai fi fost vorba de iubire, pentru că iubirea care constrânge nu este iubire. Da? Dacă tatăl în pilda noastră l-ar fi legat pe fiu și vorbim chiar și în mod fizic, să-l lege trupește acolo acasă să nu poată pleca, probabil că trupește ar fi rămas acasă, dar din punct de vedere al inimii, al sufletului, el era plecat departe. Dumnezeu nu caută oameni doar ca să fie în casa sa și să stea acolo constrânși, ci caută oameni care să aleagă să fie acolo împreună cu el. Iubirea adevărată nu abandonează pe cel care greșește. Tatăl nu aleargă după fiu ca să-l forțeze să revină, dar stă privind în zare, așteptând clipa întoarcerii. Deci vedem aici din partea tatălui, dar și din partea lui Dumnezeu, acea iubire activă care lasă omul să aleagă, dar totuși și când alegerea e una greșită, rămâne acolo pentru a-l aștepta, ca și tatăl din pilda aceasta pe care o studiem acum.
0: Spun unele dicționare că plecarea din chibuț fără permisiunea tatălui închidea drumul pentru totdeauna ca acest tânăr să se mai întoarcă în casa părintească, cu o singură excepție, doar dacă tatăl îl aștepta dincolo de porțile cetății în câmp. De aceea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos îmi spune că tatăl din pilda respectivă i-a ieșit în întâmpinare și a adus mantaua și a pus-o pe umerii acestui tânăr ca un gest de acceptare și ca un gest de iertare din partea părintelui. Am fost foarte curios și am întrebat câteva dicționare online și răspunsul a fost că părți din aceste realități care se împlineau în vremea Domnului Hristos sunt valabile și astăzi. Părinții aveau datoria să înstrăineze acest copil pentru totdeauna dacă el a plecat, cu o singură excepție: dacă părintele ieșea în întâmpinare și își aducea copilul pe porți în cetate. Minunată dragoste din partea lui Dumnezeu. Ba, era o ocazie în care trebuia ca întreaga obște să participe acolo, să aducă un vas cu apă pe care îl spărgeau și așa cum curgea apa din acel vas, spunea, așa s-a rupt relația dintre fiul risipitor și părintele lui. Este dragostea lui Dumnezeu. Ne zice a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Îmi place și o altă traducere din limba franceză acestui verset care zice căci dragostea lui Hristos ne presează, ne zorește, ne grăbește. O atitudine prin care Dumnezeu demonstrează că folosește toate mijloacele pentru ca noi să putem să păstrăm legătura cu Tatăl nostru Ceresc, cu Părintele Veșnicilor. De ce procedează tatăl din pildă în felul acesta? De ce nu a refuzat să asculte cererea fiului? Parcă fără să-l mustre, se duce, împarte averea, probabil cu lacrimi în ochi, probabil că nu mai avea foarte multe cuvinte de rostit în acea ocazie. Sunt lucruri care sunt mult mai adânci decât poate rosti vorba, cuvântul. Lucruri pe care doar inima le simte și omul procedează ca atare. De ce nu l-o fi împiedicat?
1: mă gândesc că l-am piedicat pentru că îl iubea foarte mult. De multe ori am avut situații în care tineri care nu erau la vârsta majoratului în care să poată lua toate deciziile prin propria lor putere și spuneau, abia aștept să fac 18 ani ca să pot decide eu. Nu știu exact care era situația în familiile acelea, dar dacă m-aș pune în locul tatălui, nu cred că mi-aș dori să văd că fiul meu stă forțat, pentru că îl forțez eu, și dacă m-aș pune în locul fiului, nu mi-ar plăcea să stau acasă pentru că cineva mă forțează. Vorbeam aici despre dragostea tatălui și în ciuda riscului, pentru că tatăl știa că fiul cu siguranță va face și alegeri greșite care cumva îl va duce într-o altă direcție, totuși îl lasă și mă gândesc că aici intervine acea iubire pe care o avea față de copil.
0: Tatăl știa foarte bine ce urma să se întâmple cu copilul lui. Știa foarte bine și a anticipat că acea avere pe care o strânsese cu multă trudă și cu multă sudoare urma să fie cheltuită cu femeile desfrânate. Știa foarte bine că acel copil urma să ajungă rob pe alte ogoare și anticipa cumva faptul că va fi obosit, flămând slujitor la alți stăpâni tirani, dar aștepta acest moment din partea fiului, acel moment în care copilul să-și zică în mintea lui, oare câți slujitori ai tatălui meu n-au belșug de pâine și eu stau aici și mor de foame slujind pe ogoare străine, slujind porcilor? Tatăl cumva anticipa acest lucru, de aceea se ruga și avea răbdare, aștepta momentul în care fiul să se întoarcă și să-i pună mantaua, acea manta pe care probabil o avea din părinți, moștenire de generații, să o pună pe umeri și să considere pe fiul său ca aparținând din nou familiei. Domnule Marius, oare chiar este nevoie să experimentăm aceste situații prin care a trecut fiul risipitor pentru ca să ne venim în fire, să înțelegem libertatea alegerii pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să înțelegem dragostea divină? Uitați-vă un pic la acest verset, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Profundă dragoste divină. Oare chiar trebuie să experimenteze copiii noștri, poate chiar copiii bisericii, această înstrăinare de Dumnezeu și de părinți? Se guste din viciile acestei societăți, din înstrăinarea față de părinți și față de Dumnezeu pentru a găsi drumul întoarcerii? Oare nu s-ar putea mai ușor?
1: De dorit ar fi să nu se ajungă la situații de felul acesta, dar așa cum spuneam și mai înainte, avem acea libertate de alegere. Și atunci, dacă Dumnezeu nu ne obligă să facem niște alegeri, dar ne sfătuiește să alegem calea cea bună, să-L alegem pe El, la fel și din punct de vedere omenesc, noi nu ne putem obliga copiii să aleagă anumite lucruri când ajung la o vârstă în care pot face alegeri și la un moment dat fac și alegeri greșite care poate duc pe drumuri greșite. Cred că atitudinea noastră ar trebui să fie aceeași ca a tatălui din pildă, aceea de a-L aștepta, aceea de a fi cu gândul la El, chiar dacă poate alegerile lui au fost alegeri care ne-au adus suferință, care ne-au adus deznădejde. Un joc de cuvinte, dacă mi-l permiteți, ar suna libertatea, dar fără iubire, ar fi acea libertate independentă, libertate care te duce la egoism. Iubirea fără libertate devine constrângere și am ajuns la concluzia că constrângerea nu este ceva de durici, nu e ceva un lucru pe care să-l trăim, iar libertatea, dacă unim cu iubirea, devine acea comuniune și atunci ajungem cumva să ne asemănăm cu Dumnezeu. Și cred că aici este idealul. Tatăl din pilda fiului risipitor dă libertatea fiului, pune iubire și vedem rezultatul. La întoarcerea fiului din călătoriile lui, Tatăl îl așteaptă.
0: Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos ar fi putut să continue foarte ușor această pildă prin faptul că părintele sau tatăl iubitor a trebuit să meargă în acea țară depărtată și să plătească și datoriile acestui copil pe care el și le făcuse pe la cazinouri. Mântuitorul nu prezintă această parte în parabolă, nu spune nimic, spune că copilul s-a întors, că l-a așteptat, că a fost mare bucurie, atitudinea fiului mai mare, dar Mântuitorul ar fi putut să continue pilda și în direcția aceasta și părintele iubitor a trebuit să meargă și să plătească datoriile acestui fiu risipitor pe care le-a lăsat pe la cazinourile acestui lumi, sau patronii de la aceste cazinouri au venit la poarta părintească și au cerut banii pe care tânărul cheltuise. Lucru care, de altfel, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a împlinit până la capăt. A venit aici, pe acest pământ, și a plătit datoriile. Nu doar că ne-a așteptat ca noi să ne întoarcem, nu doar că lucrează pentru ca noi să ne întoarcem spre Dumnezeu, ci însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Maestatea Cerului, a lăsat cerul deoparte și a venit pe talazurile acestei lumi, pe acest pământ ticălos, murdar și stricat, să plătească datoriile pe care noi le-am făcut prin atitudinea noastră neglijentă și prin alegerile noastre. Mulțumim lui Dumnezeu pentru prețul plătit, căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Aș dori să încheiem emisiunea de astăzi, domnule Marius, prin a concluziona prin câteva cuvinte de ce Mântuitorul a ales să împlinească acest gest suprem, plătind plata păcatului nostru.
1: Îmi place mult versetul din Romani 5:8, care vorbește despre Dumnezeu care și-a arătat dragostea Lui față de noi, față de fiecare dintre noi, prin aceea că pentru noi Hristos a murit pe când noi eram cum? Păcătoși. Când s-a întâmplat lucrul acesta? E evident. Răspunsul e momentul de la Golgota, în care cumva acolo s-a concretizat acea așteptare a lui Dumnezeu, dar și dorința de a reabilita pe om. Dumnezeu și-a asumat totul, Dumnezeu a făcut totul, ca oameni, dacă acceptăm tot ceea ce a făcut Dumnezeu. În pilda fiului risipitor, tatăl îl primește pe fiu și nu îi spune nimic, să-mi dai înapoi ceea ce ai cheltuit sau să văd pe unde ai umblat, ci spune ce aleargă la el, îl împărtășează și nu-l pune să o ia pe scara ierarhică, începând de la cel mai umil rob, ci are aceeași calitate de fiu pe care o avea când a plecat de acasă. Prin moartea Domnului Hristos, prin învierea sa,

0: în biserică, poate cântând la cor, slujind în favoarea semenilor, dar datorită unor patim s-a înstrăinat atât de mult încât a fost repudiat de familie. Însă în inima lui încă mai e, mai pâlpâie, încă acolo mai veghează această dorință de întoarcere, dar nu are putere. Ce l-ați sfătui pe un astfel de tânăr?
1: Mă gândesc că ar trebui să se oprească o secundă și să aibă acea revelație pe care a avut-o și tânărul din parabola noastră, care a spus: mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu, indiferent de situația la care s-a ajuns, la drumul care s-a depărtat de tată, de mamă, de familie, de biserică. Cred că este un moment în care să spui: mă voi scula și mă voi întoarce, știind că tatăl și mama, biserica, Dumnezeu așteaptă.
0: Imensă această dragoste divină, de neconceput, adică nu ai cuvinte să subliniezi și să arăți această dragoste pe care Dumnezeu o are față de noi oamenii. Deci există speranță, deci există nădejde. Chiar cel mai rău, care a cheltuit averea tatălui ca fiul din pilda noastră, care s-a înstrăinat atât de mult încât era slujitor porcilor, chiar acest om, chiar acest copil poate să se întoarcă și să lase ca în inima lui și în mintea lui să dea glas chemării divine, să lase ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze acolo, să aibă încredere, să pășească pe acest drum al întoarcerii către casă. De altfel, întoarcerea noastră către casa de sus. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule Mare, îți mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc.
0: Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familia și slujirea dumneavoastră în mijlocul bisericii. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 17 că invidia și lăcomia sunt păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Reîntâlnirea pe Calea Undelor o avem și astăzi sub același generic, împliniri. Lavinia Ștefan de la microfon, Rareș Stoica de la pupitrul tehnic și invitatul emisiunii pastorul Valeriu Petrescu vă spun bun găsit! Suntem convinși că, aflându-vă aproape de aparatele de radio, nu vă va fi greu să vă amintiți cuvintele Bibliei prezentate astăzi și nici imposibil să le confruntați cu paginile propriei cărți sfinte. Succes și audiție plăcută! După orgia revărsată de Dumnezeu din pricina idolatriei sau faptei lui pe or, Dumnezeu a poruncit să se realizeze un recensământ. Nu știa el câți oameni ucisese și câți au rămas în popor?
1: Niciodată recensământul sau numărătoarea poporului, cum e termenul arhaic, n-a fost făcut pentru Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu ne cunoaște mai înainte de a ne naște, ba mai mult spune că ne știe și numărul firilor de păr din cap, așa că recensământul n-a fost pentru Dumnezeu, ci pentru o bună rânduială și organizarea poporului.
0: Aceste date exacte cu nume și urmași din anumite familii au vreo relevanță pentru noi? Pentru că sunt trecute în canonul Bibliei.
1: Să știți că întrebarea asta mi-am pus-o de foarte multe ori atunci când eram mic și citeam Biblia la rând. E un exercițiu extrem de folositor pentru orice vârstă, acesta al citirii Bibliei la rând. Și când ajungeam pe la capitole de felul acesta, unde era o mulțime de nume pe care le mai și stâlceam în citirea mea grăbită, mă întrebam la ce bun sunt ele puse acolo. Dincolo de importanța lor documentară, pentru cei care vor să aprofundeze istoria biblică, în aceste liste de nume apar uneori mici însemnări, mici remarci cu privire la un nume sau la o familie care aruncă o lumină, e ca un flash, așa, e ca un spot de lumină care se focalizează asupra unui element sau asupra unui eveniment din care poți să înțelegi mult mai mult decât dacă ai citi cărți întregi despre acea epocă sau despre acea situație. Și apoi să nu uităm că nimic din ce a fost scris în Scriptură n-a fost scris din voia oamenilor, pentru că zice Biblia că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Așa că departe de a fi o înșiruire plictisitoare de nume și de cifre, aceste rezultate ale recensămintelor sau liste de demnitari sau liste de preoți au importanța lor.
0: Totuși, Pavel ne învață să ne hrănim cu hrană tare, așa, deci cu ceea ce Biblia ne poate ajuta mai mult decât să luăm la rând aceste nume. Este greșit să evităm să parcurgem aceste capitole și să dăm atenție altora mai cu semnificație spirituală?
1: Spun încă o dată, Biblia este în totalitate inspirată de Dumnezeu. Nu există părți cu o semnificație spirituală mai mare sau mai mică. Toată Biblia este inspirată. Pe de altă parte, citirea Bibliei nu trebuie să se transforme într-un ritual. Adică astăzi avem porția aceasta, e pericopa zilei, asta o citim și alt nimic. Nu. Putem studia Biblia în diverse modalități. O modalitate este cea pomenită, să citim la rând. O altă modalitate este să citim, să studiem, urmărind anumite teme sau anumite idei. O altă modalitate este să citim, de exemplu, urmărind evoluția unor personaje și așa mai departe.
0: Fiindcă am vorbit despre studiul Bibliei, auzeam de curând pe cineva plângându-se de faptul că nu mai studiază suficient de mult Biblia. E ca și cum se simțea vinovată acea persoană pentru faptul că nu acordă un timp special anumitor pericope pe care le considera necesare și la rând în studiul personal. Cum să privim problema aceasta astfel încât să fie o relație cu Dumnezeu, dar nu o obligație?
1: Nu știu dacă se simțea vinovată persoana aceea că nu își citise porția din Biblie, dar poate simțea o lipsă, pentru că lectura și mai mult decât atât studiul cuvântului lui Dumnezeu n-ar trebui niciodată să se transforme într-o obligație rituală sau într-o normă de îndeplinit, ci ar trebui să rămână întotdeauna o delectare, o plăcere și o binecuvântare pentru cel care o citește. Până la urmă, citirea Bibliei nu este decât să stai de vorbă cu Dumnezeu. Ori, dacă simți asta ca o obligație, mai bine te lași pe gubaș. Până când nu simți plăcere din a fi împreună cu Dumnezeu, citirea Scripturii nu înseamnă mare lucru. De altfel, Mântuitorul, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, cu versetul 39, îi mustra în sensul acesta pe învățații timpului, care făcuseră din citirea Scripturii, evident a Vechiului Testament atunci, o îndeletnicire rituală. Și Mântuitorul le spunea: cercetați Scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viața veșnică. Asta era gândirea lor. Dacă citim Scriptura, dacă dăm zeciuială, dacă facem rugăciuni la ora hotărâtă, dacă, atunci, ca rezultat, evident, vom avea viața veșnică, fiindcă am îndeplinit condițiile. Și continua Mântuitorul: dar în ele veți descoperi că ele mărturisesc despre mine. Una e să citești ca să-ți aduni niște merite sau să îndeplinești o obligație religioasă și altceva este să citești Scriptura ca să-L descoperi pe Dumnezeu, adică să te împrietenești cu El.
0: Mă întorc la listele acelea cu nume. Este evident că poporul nu era constituit doar din numele menționate în Biblie. De ce s-a făcut o selecție a numelor? Unii erau mai buni decât alții?
1: Nu cred că este o selecție, este vorba de un recensământ făcut după anumite reguli și numele menționate sunt cele ale capilor de familie. Evident, nu se putea înregistra și nu văd că ar fi fost de folos să fie înregistrat fiecare nume. Ce citim aici este că existau atâți popești, atâți ionești, atâți petrești, mă rog, numele care erau caracteristice poporului Israel, în fiecare trib și că acestea aveau anumite caracteristici care apar aici menționate pe scurt.
0: Se mai aflau printre copiii lui Israel cei care venise din Egipt și trăise experiențele eliberării lor?
1: Dacă am face o comparație între acest recensământ și cel precedent, atunci am avea un răspuns foarte documentat la această întrebare. Cel puțin doi, oricum, se aflau, ba chiar mai mult decât doi. Vă aduceți aminte că doi din cei 12 spioni care au fost în misiune în Canaan au trăit mai mult decât această numărătoare și au și intrat în Canaan. E vorba de Iosua și de Caleb. Așa că cel puțin ei se aflau printre aceștia. Și apoi, toți cei numărați, cuprinși în această numărătoare, chiar dacă nu sunt numiți, erau copii, adolescenți, tineri, atunci când au ieșit din Canaan și numele lor n-a fost cuprins în primul recensământ. Și acum apar ca și oameni cu răspundere, cap de familie, responsabil de triburi și așa mai departe.

0: Apare în capitolul 27 a cărții Numeri, legea asupra moștenirilor, ceea ce spune Dumnezeu cu privire la moștenirea fetelor lui Țelofhad. Pentru noi este foarte simplu și logic. Evreilor le era necesară descoperirea lui Dumnezeu cu privire la această situație? Altfel, aceste fete nu primeau nimic? Erau nedreptățite?
1: Hai să ne aducem aminte despre ce perioadă istorică vorbim. E o perioadă foarte îndepărtată în timp, este o perioadă patriarhală, în care observa și recensământul, numără ce anume? Bărbații. Ori de câte ori se vorbește despre poporul Israel ieșit din Egipt, ce se spune? Erau 600, nu știu câte mii de bărbați, afară de femei și copii. Familia însemna, în primul rând, tatăl și apoi restul familiei. Iar moștenirea se distribuia doar pe linia aceasta paternă. Fiii primeau moștenire. Întâiul născut, de exemplu, primea o moștenire dublă, o parte dublă din moștenirea materială și primea de asemenea responsabilități spirituale și administrative. El devenea capul familiei atunci când tatăl murea. Faptul că aici se vorbește despre o moștenire dată fetelor, cu aceleași drepturi ca și băieților, este o adevărată revoluție socială în perioada aceea. De altfel, dacă citim Biblia cu atenție și cu ochii deschiși ca să putem face comparații, vom observa că, de exemplu, în Noul Testament apare un alt moment de revoluție socială, într-o cărticică mică, mică de tot, de un singur capitol. Trebuie să-mi aduc aminte numele acelei cărți, oarecum s-o fi chemând, este una din epistolele lui Pavel către Filimon, mi-am adus aminte. E bine, Filimon acesta era un stăpân de sclavi, unul din sclavii lui fugise și apoi devenise creștin. Iar Pavel îl trimite înapoi pe acest sclav fugar cu o scrisoare în care imploră iertarea stăpânului pentru acest sclav fugar, dar în cuprinsul scrisorii, instituția sclavagismului este foarte puternic atacată, în așa fel încât iată o nouă revoluție socială. De altfel, haideți să ne gândim puțin cine este autorul Bibliei, Dumnezeu. Și când Dumnezeu a creat pe om, l-a creat egal, bărbat și femeie, citim în cartea Genesei, pe amândoi i-a creat după chipul și asemănarea sa. Toate deosebirile acestea pe care noi le citim în istorie și pe care le înmagazinăm fără să ne dăm seama din experiența societății în mijlocul căreia trăim, sunt doar deformări datorate păcatului. Inegalitatea între bărbat și femeie, a socotit pe cineva diferit de altcineva din motive economice sau culturale și așa mai departe, deosebirile acestea rasiale și altele, toate acestea sunt doar efecte ale păcatului. Dumnezeu ne-a făcut egali și din când în când el intervine într-un mod foarte direct în istoria poporului său ales pentru a reafirma aceste principii universale de egalitate, de libertate. Cine mă ascultă ar putea spune că vorbesc așa din punct de vedere revoluționar, dar adevărul este că față de situația nenorocită pe care societatea omenească a parcurs-o de-a lungul secolelor, Dumnezeu este autorul ideilor revoluționare.

0: nu era considerată pedeapsa din partea lui Dumnezeu aceea de a nu avea fii moștenitori?
1: Tradiția populară asta spune. Dar Dumnezeu nu consideră așa, pentru că, iată, în versetul 8 al acestui capitol 27 din Numeri, se statuiază, de la cazul particular, regula generală. Iar copiilor lui Israel să le vorbești și să le spui. Și iată regula pe care o dă Dumnezeu. Când un om va muri fără să lase fii, să treceți moștenirea lui asupra fetei lui. E limpede. Și versetul 9 e foarte interesant. Dacă n-are nicio fată, moștenirea lui s-o dați fraților lui. Asta este o încălcare a cutumelor timpului, pentru că obiceiul popoarelor din Orient era, dacă nu erau fii moștenitori, moștenirea revenea fraților defunctului. Ori aici se merge pe o linie pe care și dreptul modern o acceptă, aceea că nu se face diferență între băieți, fete la moștenire. Și Dumnezeu spune asta cu câteva milenii înainte ca dreptul modern să o redescopere regula aceasta și să o aplice.
0: Cum te-au îndrăznit să pună problema în fața lui Dumnezeu dacă tatăl lor a murit din pricina păcatului său?
1: Principiul conform căruia părinții au mâncat aguridă, iar copiilor li se strepezesc dinții, nu se aplică la Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, responsabilitatea este individuală. Și faptul că omul acesta a păcătuit nu are nicio relevanță în ceea ce privește drepturile copiilor lui. Dimpotrivă.
0: Păi ați spus că principiul acesta nu se aplică la Dumnezeu, însă Dumnezeu a spus că eu urăsc pe cei ce mă urăsc până la al treilea și al patrulea neam.
1: Haideți să ne aducem aminte exact cum spune textul poruncii. Eu pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Dacă ar fi punct aici, ați avea dreptate. Dar porunca lui Dumnezeu continuă. Până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Responsabilitatea, deci, aparține fiecărui individ. Am vorbit, țin minte, într-o emisiune precedentă despre diferența între consecințele păcatului și vinovăția păcatului. Consecințele curg de la o generație la alta, din nefericire. Dar vinovăția păcatului nu trece de la o generație la alta. Al treilea și al patrulea neam, zice porunca, al celor ce mă urăsc, adică al celor care, urmând exemplu părinților lor, fac același lucru.
0: Însă, cum poate iubi un copil pe Dumnezeu dacă nu a văzut această slujire în familia sa?
1: Dacă lucrurile ar fi atât de simpliste, atunci ar fi mare nenorocire. Există, din păcate, nenumărate exemple de copii care au văzut un exemplu foarte bun în familie și au ales să nu-L slujească pe Dumnezeu, să-L urască. Și tot așa, din fericire însă, există o mulțime de copii care în familia lor n-au avut un exemplu pozitiv și care, crescând ei mari, s-au hotărât să-L asculte pe Dumnezeu, poate tocmai în ciuda exemplului văzut în familie. Pentru că Dumnezeu, creindu-ne pe noi cu libertatea de alegere, ne-a dat și capacitatea să judecăm, să cântărim lucrurile și să hotărăm fiecare în dreptul nostru. Dacă ar lipsi această posibilitate, dacă ar fi așa o condiționare automată, părinții au fost neascultători și părinții și copiii vor fi neascultători, atunci ar lipsi această libertate, dar ea există din fericire.
0: Spuneați în mai multe din discuțiile noastre că noi nu ne putem târgui cu Dumnezeu, dar Moise este un negociator. Domnul îl cheamă și el refuză de prima dată, apoi îi poruncește să nimicească pe oricine găsește în cale. Și iată că aflăm din Scriptură că se mai întâmplă să mai rămână, poate că nu din porunca lui Moise sau din inițiativa sa, însă în felul acesta negociază iar pentru iertarea oamenilor ce fac aceste lucruri. Apoi cere iar o schimbare a planului lui Dumnezeu în capitolul 27, versetele 12 la 17. Domnul a zis lui Moise și el a răspuns. Domnul a chemat pe munte și el iar vine cu o propunere.
1: Haideți să citim exact ca să înțelegem despre ce este vorba aici.
0: Vă rog.
1: De aici, de la versetul 12 din capitolul 27 din Numeri, de unde ați propus. Domnul a zis lui Moise, suite pe

muntele acesta Abarim și privește țara pe care am dat-o copiilor lui Israel. S-o privești, dar tu și tu vei fi adăugat la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron. Pentru că v-ați împotrivit poruncii mele în pustia Țin, când cu cearta adunării și nu m-ați sfințit înaintea lor cu prilejul apelor. Moise a vorbit Domnului și a zis, Domnul Dumnezeu duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vără înăuntru, pentru că adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul i-a răspuns lui Moise, ia-ți pe Iosua fiul lui Nun, bărbat în care este duhul meu, și să-ți pui mâna peste el, să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci sub ochii lor, să-l faci părtaș la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Nu văd nicio negociere aici. E un anunț pe care Dumnezeu îl face cu privire la hotărârea lui față de Moise. Pentru că ai păcătuit, tu nu vei intra în Canaan. Și nici Aaron nu va intra, pentru că și el a păcătuit la rândul lui. În situația aceasta, Moise simte nevoia să lase, cum să spun, lucrurile în regulă, în urma lui. Și spune, Doamne, bine, dar atunci alege pe cineva care să conducă poporul așa cum am făcut-o eu. Pe cineva care să meargă înaintea lor, să-i ducă, să-i aducă și așa mai departe. Ca și cum Dumnezeu n-ar fi știut că trebuie lucrul acesta. De aceea răspunsul Domnului este fin, dar foarte hotărât. Să știi că m-am gândit și eu la asta. Să știi că există deja omul acesta, ia-l cu tine pe Iosua, fiul lui Nun, peste care este deja Duhul meu. Adică deja l-am ales. Nu s-a făcut ceremonia formală a numirii lui, dar el este ales de mine. Și împărtășește-i slujba ta, ia-l cu tine, cheamă-l pe marele preot să-l sfințească și condu-l în fața poporului în așa fel încât poporul să fie conștient de transferul acesta de autoritate, că el a fost făcut nu numai de către mine prin alegerea divină, ci și în mod formal așa cum trebuie făcut.

0: E ca și cum Moise își arogă acest merit de a conduce poporul, spune că vrea ca Dumnezeu să aleagă pe cineva care să fie un păstor, parcă Dumnezeu n-ar fi fost păstor. Îl vedem aici pe Moise nu așa modest cum fusese la început, când refuza să conducă poporul. Avea această îndreptățire că a reușit totuși.
1: Sigur, e destul de ușor să căutăm nod în papură, nu spun că asta faceți, dar e posibil ca oricine citește Biblia să-și pună acest fel de întrebări. Să nu uităm, Biblia este scrisă din punctul de vedere uman, limbajul este uman, dar Moise este pur și simplu preocupat. Nu îl bănuiesc pe Moise de această înfumurare sau de această părere că el conduce. El știe prea bine și pot argumenta asta, că ori de câte ori intervine în favoarea poporului, el spune poporul tău și nu poporul meu. Vă aduceți aminte adresarea regală, poporul meu, zice orice rege. Moise nu zice niciodată aceasta, poporul tău, Doamne. Și atunci când el spune că face slujba asta de a conduce poporul, el descrie o realitate. Însă el știe și așa și acționează că e doar un delegat din partea lui Dumnezeu ca să exercite această autoritate, că autoritatea conducerii nu este a lui, ci este a lui Dumnezeu și el doar îl reprezintă pe Dumnezeu în fața poporului.
0: Însă aici Biblia surprinde un aspect foarte sensibil și anume, este posibil ca un om care este slujitor al lui Dumnezeu după o perioadă de timp să își aroge niște drepturi, să considere că de fapt meritele îi aparțin?
1: A, sigur că este posibil și e profund uman ca să se întâmple așa.
0: Și totuși, dacă Dumnezeu este cel care îi dă succes și conlucrează cu Dumnezeu, cum poate să uite acest lucru?
1: Ei, cum poate să uite? Ia, hai să ne uităm noi în oglindă, fiecare, și să vedem cum pot eu uita. Că e ușor să judecăm pe alții. Dar noi care, mă rog, în general, așa vorbind, media, oamenii obișnuiți, care suntem majoritatea, care nu avem cine știe ce mari realizări sau dregătorii, nu ni se pare adeseori că noi am făcut ce am dres, nu e nevoie să fii împăratul Nabucodonosor ca să privești asupra Babilonului și să spui, iată Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu cu puterea mea. Nu e nevoie să fii faraonul Egiptului ca să spui, cine e Dumnezeu ăsta care îmi poruncește, eu sunt stăpânul. E profund uman, în sensul că e profund uman, păcătos, adică face parte din natura noastră păcătoasă această capacitate aproape nelimitată de a uita că Dumnezeu este stăpânul și noi nu suntem decât un instrument în mâinile sale. De altfel, întrebarea ar putea fi întoarsă către primul care a procedat în felul acesta, cum de a putut un înger strălucitor, desăvârșit creat și conducător al oștirilor cerești să vrea să fie ca Dumnezeu, uitând că El este doar o creatură. Mândria, că despre asta e vorba până la urmă, mândria e o componentă absolut generală a naturii umane și la fel de absolut de păcătoasă, cu care trebuie să ne luptăm toată viața.
0: Bine, în cazul acesta sunt îndreptățiți oamenii de mijloc, cei care privesc și au un conducător. În momentul în care se sesizează că și pe acesta încearcă mândria și își aduce meritele sale, înseamnă că ei sunt îndreptățiți să spună, uite, dacă el a căzut, ce șanse mai am eu?
1: Sigur, sunt la fel de îndreptățiți ca și când niște oameni ar sta pe un pod înalt și ar vedea cum cineva se aruncă în apă și ar zice, dacă el s-a aruncat, care e nu știu cine, eu ce să fac, mă arunc și eu. Nu există în realitate nicio scuză pentru nimeni, iar scuza aceasta de care uzăm fiecare dintre noi, crezând noi că suntem mai inteligenți decât alții, fiindcă am găsit scuza asta, nu este deloc valabil. Faptul că cineva, indiferent de funcția lui, a făcut o greșeală, nu scutește sau nu justifică niciun fel greșeala noastră proprie. În definitiv, înaintea lui Dumnezeu, Fiecare răspundem în mod personal. Și Biblia spune așa, cui s-a dat mult, mult îi se va cere, cui s-a dat puțin, puțin îi se va cere, dar fiecăruia îi se va cere socoteală de ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu.
0: De ce era necesar ca Moise să-și pună mâna peste Iosua? Îi transfera o putere divină?
1: Nu, era un gest simbolic, ceremonial, prin care făcea vizibil în ochii poporului transferul acesta de autoritate. Era o parte a ceremoniei cu caracter religios atunci când marele preot, Eleazar, urma să îl hirotonească, să pună mâinile peste el și era partea aceasta, hai să zicem, civilă a transferului autorității de la Moise, care fusese conducătorul vizibil, autorizat al poporului înaintea lor, către acest nou conducător.
0: Bine, însă Moise a primit din partea lui Dumnezeu această poruncă de a conduce pe evrei printr-o manifestare vizibilă a puterii sale. Și tot evreii n-au ascultat de Moise. Cum puteau să asculte acum de Iosua, cel care era oarecum un slujitor al lui Moise și nu direct al lui Dumnezeu?
1: Iosua fusese un slujitor al lui Moise, devenea reprezentantul direct al lui Dumnezeu prin această ceremonie și religioasă și civilă, iar cât privește faptul că poporul avea sau nu să asculte de Iosua, asta nu ținea de caracterul investiturii lui Iosua, ci ținea de caracterul lor, de caracterul lor moral. Mi-aduc aminte că undeva în Noul Testament e un dialog într-o pildă și un personaj cere ca cineva dintre morți să învie și să spună celor în viață despre ce ar trebui ei să facă. Și replica, care este plină de putere, replica ce vine din partea lui Dumnezeu, este: au pe Moise și pe proroși. Dacă n-ascultă de ei, n-ascultă nici dacă învie cineva dintre morți. Au pe Moise și proroci în sensul că au Scriptura. Așa că faptul că alegerea lui Iosua în calitatea lui de conducător ar fi însemnat o diminuare a posibilității poporului de a asculta de Dumnezeu, nu stă în picioare. Ei n-au ascultat nici de Moise, la urma urmei n-au ascultat nici de Dumnezeu direct. Ascultarea noastră, hai să vorbim despre noi, că ce au murit de mult. Ascultarea noastră nu depinde de cine cere această ascultare în numele lui Dumnezeu, nu depinde de mijlocul sau de persoana prin care ni se solicită această ascultare din partea lui Dumnezeu, ci depinde de noi, dacă vrem sau nu să ascultăm. Scuza că vezi bine, dar cine e el să-mi spună ce vrea Dumnezeu, n-are nicio valoare dacă ceea ce spune el este ceea ce spune Dumnezeu, de fapt. Pretenția unora, de exemplu, că nu oricine poate deschide Scriptura ca să descopere voia lui Dumnezeu, este falsă, pentru că oricine poate face lucrul acesta atâta timp cât descoperă și transmite în mod corect voința lui Dumnezeu. Până la urmă, hai să ne gândim, măgărița lui Balaam, ce rang avea? Ce demnitate publică îndeplinea? Și a vorbit Dumnezeu prin ea. Prin faptul că era o simplă măgăriță, nu înseamnă că Dumnezeu n-a comunicat un lucru și că acel lucru nu era adevărat. Și acum Balaam s-a înfuriat și a bătut-o și a zis: aha, tu de astea îmi faci, dar cine ești tu să te împotrivești? Păstrând proporțiile, și noi suntem tentați să facem același lucru, să ne supărăm precum Balaam pe măgăriță, adică să ne supărăm pe acel om, pe acea persoană prin care Dumnezeu ne vorbește într-un fel sau altul, uitând că reacția noastră, de fapt, nu se îndreaptă spre intermediar, ci spre cel care vorbește în realitate, adică spre Dumnezeu.
0: Despre jertfe am mai vorbit și chiar am luat pe rând fiecare tip de jertfă. Dilema este, de ce se repetă poruncile privitoare la jertfe? Nu intrase acestea deja în rutină? Nu făceau parte din modul evreilor de viață?
1: Într-o zi am spus un lucru simpatic pentru care copiii mei mă taxează mereu. le-am spus eu într-un anumit context, că eu nu țin supărare, dar partea asta n-am spus. Le-am spus așa pur și simplu că eu am o capacitate destul de mare de a uita, nelimitat, am zis eu, așa, lăudându-mă. Și de atunci, ori de câte ori uit câte ceva, ei mi-aduc aminte. Da, da, tu ai o capacitate nelimitată de a uita. Acum, dincolo de glumă, noi oamenii, chiar că avem această capacitate, adică acest defect de a uita foarte repede, oricât de importante sunt lucrurile. Așa că această repetare destul de deasă a unor porunci din partea lui Dumnezeu, această parcă plictisitoare reiterare a unor procedee, are menirea să fixeze în mintea poporului ceea ce trebuie făcut. Și apoi mai este și un alt motiv. M-ați întrebat mai înainte dacă cei numărați la recensământul acesta erau cei care ieșiseră din Egipt. Erau și nu erau. Era o altă generație care învățase de la părinții lor rânduiala jertfelor, dar poate că și lor, ca și noi astăzi, le scăpa semnificația. Și atunci Dumnezeu consideră că e necesar să le aducă aminte încă o dată, mai ales că acum este și o ocazie solemnă când se schimbă conducătorul, am zice noi, se schimbă directorul firmei, cum ar veni, și trebuie ca toți să cunoască regulile după care instituția respectivă funcționează, cu atât mai mult aici când nu e vorba de o instituție oarecare, ci e vorba de poporul lui Dumnezeu.
0: Să ne referim puțin la juruințe. În Noul Testament stă scris să nu juri pe nimic, pentru că nu-ți aparține nimic.
1: Da, e adevărat.
0: Și totuși, iată că e vorba despre juruințe. Dacă o femeie face o juruință înaintea lui Dumnezeu și dacă este în casa tatălui său, este fecioară, iar tatăl are o altă poziție decât o are fiica lui, atunci juruința nu-i va fi luată în considerație. Și dacă va fi căsătorită și soțul nu este de acord, atunci iară juruința nu este luată în considerație. Și venim din nou la ceea ce spuneați dumneavoastră, că de fapt Dumnezeu consideră că bărbatul și femeia au drepturi egale.
1: Bun, chestiunea cu egalitatea bărbatului și femeii cred că este destul de limpede. Aici cu juruințele cred că e o diferență semantică. Întrucât una înseamnă a jura și alta înseamnă a face o făgăduință, adică a face o juruință. A te jura, ca să fiu mai exact, înseamnă a accentua afirmația pe care o faci, luând ca martor diverse zeități sau, mă rog, sfinți sau alte persoane care sunt considerate mai credibile decât tine. Iar a face o juruință înseamnă a face o făgăduință la un mod solemn față de Dumnezeu sau față de o persoană și sunt lucruri diferite. În timp ce a te jura este oprit de către Biblia, face o juruință, adică o făgăduință, este un procedeu normal și vedem de-a lungul Scripturii nenumărate ocazii când oamenii făgăduiesc lui Dumnezeu anumite lucruri. Chestiunea care apare aici este de ce într-un caz se ține cont de această făgăduință și în alte cazuri nu. S-ar putea ca oamenii cuprinși de elan sau de o stare emoțională într-un anumit moment să facă o făgăduință pe care nu au dreptul legal să o împlinească, întrucât statutul fetei, deci femeie necăsătorită, este acela că nu dispune de avere. Averea este bunul comun al familiei de care capul familiei dispune și atunci dacă face o juruință care implică oferirea unui dar din bunurile familiei, ea nu știe dacă poate îndeplini juruința și ca să nu fie vinovată, nu este ținută să-și îndeplinească această juruință. De asemenea, în cazul celălalt. Deci sunt pur și simplu niște reguli care încearcă, e foarte interesant de urmărit împletirea aceasta între aspectul religios, cel social, cel judecătoresc, în legile pe care Dumnezeu le dă poporului, sunt niște reguli care încearcă să statuieze niște proceduri care să fie, pe de o parte, plăcute, iar pe de altă parte, aplicabile.
0: Dacă din pricina bărbatului ei, o femeie nu-și poate ține promisiunea față de Dumnezeu, o va ierta la fel de repede? Pentru că, iată, eu m-am pocăit, Am făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu că îl voi urma, însă soțul nu-mi permite să țin credința. Sunt iertată de Dumnezeu și primită indiferent de compromisul pe care îl fac de dragul soțului?
1: Haideți să stabilim încă o dată că juruințele acestea se referă la bunuri materiale, care nu-i aparțineau legal, nu dispunea de ele în mod legal femeia atunci. Dar chestiunile care țin de conștiință, de credință, de religie, acestea nu sunt supuse autorității nici unui om. Vă aduceți aminte că apostolii într-o împrejurare în fața judecății supreme a poporului provoacă pe judecător prin cuvintele judecați voi înșivă. Se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Ei, în materie de conștiință, Dumnezeu spune, și asta e valabil pe tot parcursul Scripturii, Dumnezeu spune că fiecare om este responsabil înaintea lui Dumnezeu și că nimeni nu se poate interpune, din punctul acesta de vedere, între un om și Dumnezeu.
0: Este interesant că vorbeam mai devreme despre discuția pe care a purtat-o Moise cu Dumnezeu, și anume că el, Dumnezeu, i-a cerut ca Moise să se urce pe munte și să îl lase pe altul să preia inițiativa conducerii poporului. Totuși, Moise și-a continuat viața liniștit, i-a biruit pe madianiți, spune Biblia. Cum se explică faptul că nu a trecut la odihnă?
1: Păi a trecut la odihnă, dar dacă urmărim relatarea cronologic, așa cum este ea descrisă în Biblie, vom observa că între momentul acela și momentul când efectiv el urcă pe munte pentru a nu mai coboră, fiindcă moare acolo, trece un anumit timp. De altfel și porunca lui Dumnezeu, recitesc ceea ce am citit, numărul 27, versetul 20, să-l faci părtaș la dregătoria ta pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Acest părtaș la dregătoria ta vorbește parcă despre o perioadă de conducere împreună, în așa fel încât Iosua, tânărul Iosua față de Moise, deși e un bărbat în toată puterea, să învețe împreună cu cel care conduce acum toate amănuntele și toate componentele actului de conducere. De altfel, nu știu de ce în societatea modernă, cel puțin pe latura ei politică, nu se practică acest sistem, ca cei care sunt aleși pentru o funcție să poată avea ocazia ca o perioadă să lucreze cu predecesorul lor pentru a învăța toate lucrurile în așa fel încât conducerea să curgă lin și cei care sunt conduși să nu sufere fracturile acestea de la o conducere la alta. E o prostie ceea ce se întâmplă de multe ori când un nou conducător vine și vrea să facă totul altfel decât predecesorul lui, gândind că el știe totul și celălalt n-a făcut nimic bine. Din fericire, în cazul firmelor economice, se pare că există mai multă înțelepciune și de foarte multe ori tranziția la multe niveluri se face în felul acesta, în așa fel încât activitatea să nu sufere.

0: putem cunoaște dragostea lui Dumnezeu manifestată față de toți oamenii dacă pe madianiți i-a nimicit cu desăvârșire și nu sunt singurii cu care a procedat așa.
1: Să nu uităm că și madianiții și toate celelalte popoare menționate în Biblie, dacă citim cu atenție Scriptura, vom descoperi lucrul acesta, au avut șansele lor, ocaziile lor pe care Dumnezeu le le-a oferit și că pedeapsa lui Dumnezeu, ca și în cazul Sodomei și Gomorei, nu vine decât atunci când toate șansele acestea au fost nesocotite, nu pur și simplu ratate din nebăgare de seamă, ci nesocotite la modul conștient. Și atunci Dumnezeu este obligat să rostească și să execute o sentință. Lucru care, de altfel, se va întâmpla în final pentru fiecare individ care a trăit vreodată pe pământul acesta, pentru că, dincolo de aceste judecăți care privesc națiuni sau cetăți sau entități de oameni, Dumnezeu a pregătit o zi a socotelilor finale cu fiecare individ. Și atunci când măsura respingerii de către individ sau de către colectivitatea respectivă a ofertei lui Dumnezeu este absolută, atunci Dumnezeu trebuie să execute sentința.
0: De ce au selectat evreii fetele din poporul Madian? Le puteau face evreice cu voința Domnului? Moise a găsit de bună alegerea aceasta. Poți fi altfel decât vrei tu să devii?
1: Nu era vorba despre o forțare a conștiinței, ci era vorba de o practică a timpului și în felul acesta, ele, care nu erau combatante, care nu purtaseră lupte, care nu deciseseră în dreptul lor, aveau o ocazie în plus să decidă pentru ele.
0: Ce înseamnă să fii închinat Domnului tu ca prizonier dintr-un popor păgân?
1: Practica obișnuită a timpului era ca prizonierii de război să devină sclavi. Era regula general. Deveneau pur și simplu proprietatea cuceritorului. Și observăm asta de-a lungul istoriei, atât a istoriei biblice, cât și a istoriei profane. O parte din acești prizonieri, și în unele cazuri totalitatea acestor prizonieri, erau oferiți lui Dumnezeu în dar, așa cum jertfele erau oferite lui Dumnezeu. Și ei nu deveneau proprietatea unui evreu, a unui individ, ci urmau să facă anumite lucrări în folosul templului, în folosul aspectului religios al activității poporului Israel, în așa fel încât aceste activități să se poată desfășura în bune condiții. Soarta acestor prizonieri, acestor robi, așa cum deveniseră ei, era oricum mai bună, fiind închinați direct lui Dumnezeu, decât dacă, posibil, ar fi fost într-una sau alta dintre familiile din Israel care s-ar fi purtat mai bine sau mai puțin bine cu ei.
0: Astăzi se mai poate vorbi de o închinare lui Dumnezeu?
1: Într-un anumit sens, da. Pentru că și termenul acesta e folosit cu multiple sensuri în Biblie. Este această închinare, ca să zic, care face abstracție de voința individului, e cazul robilor, dar, în repetate rânduri, Biblia vorbește despre o închinare care ține cont de alegerea omului, adică omul însuși hotărăște să se dăruiască lui Dumnezeu și ce altceva este, de exemplu, botezul sau pocăința, care e considerată una din tainele creștinismului. Deci și astăzi, evident, ca întotdeauna, omul însuși poate decide să se dăruiască lui Dumnezeu. Astăzi însă nimeni nu mai poate decide ca altcineva să fie închinat lui Dumnezeu. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar ceremonia aceea atât de înduioșătoare când nașul închină lui Dumnezeu pe pruncul abia născut, este frumoasă, este tradițională, dar din punct de vedere moral n-are nicio semnificație, pentru că Dumnezeu nu dorește niște robi, niște sclavi, ci dorește niște oameni liberi, care ei înșiși să aleagă să-i slujească lui.
0: Și închinarea cu propria voință este de fapt o libertate?
1: Evident. Eu dispun de mine însumi. Eu dispun să fiu al lui Dumnezeu. Și apoi hai să vă spun ceva. Ideea care plutește așa în subconștient sau chiar este afirmată, cum că, domnule, eu din punct de vedere moral, eu sunt neutru. Nu există în realitate. Mântuitorul însuși a spus-o foarte lămurit. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Bine, dar eu nu vreau să slujesc niciunui stăpân. Nici asta nu poți. Fiindcă ori slujești unuia și îl urăști pe celălalt, ori îl iubești pe unul și îl disprețuiești pe celălalt, nu există teren neutru pe plan moral. Ne place sau nu ne place, asta e realitatea și asta este corolarul libertății de conștiință. Nu există modalitatea aceasta, pentru că eu sunt unul care îi pare rău că nu există asta, fiindcă ar fi foarte comod, faci ce vrei, nimeni să nu își ceară socoteală, să spui, domnule, eu nu, mie nu-mi pasă de Dumnezeu, dar nici de Satana nu mă interesează, fiindcă eu sunt de capul meu. Nu poți și nu există să fii de capul tău. Aparții cuiva, iar libertatea ta, a mea, respectiv, constă în alegerea pe care o fac, cui să aparțin. Din acest punct de vedere, sunt liber și responsabil.
0: În speranța că alegerea pe care o veți face va fi cea mai bună, cea mai potrivită pentru dumneavoastră, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Împliniri, dându-vă săptămâna următoare întâlnire la Împliniri.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și pentru aproximativ 30 de minute aș vrea să vă provoc un subiect care are de-a face cu viața noastră practică și viața noastră spirituală. Și anume rugăciunea, și mai mult decât atât, schimbă rugăciunea ceva la Dumnezeu? Gândindu-ne la ideea aceasta de rugăciune, rugăciunea este una dintre cele mai cunoscute practici ale vieții de credință. Oamenii se roagă la biserică, oamenii se roagă acasă, în momente de bucurie sau mai ales în momente mai dificile. Dar odată cu rugăciunea apar câteva întrebări, așa de analiză, și anume, dacă Dumnezeu știe deja totul, de ce ar mai trebui să mă rog? Dacă Dumnezeu are un plan pentru viața mea, cumva rugăciunea ar putea să schimbe acel plan? Sunt întrebări cumva pertinente, întrebări pe care și le poate adresa orice om care înțelege rugăciunea și îl înțelege pe Dumnezeu. Și vreau să discutăm aceste întrebări și multe altele, în limita timpului, evident, cu doi dintre colegii mei, și dați-mi voie să le spun bun venit, pastorului Lucian Tomoiagă.
2: Bine te-am găsit, Cosmin.
1: Și pastorului Ionuț Nunu.
3: Mulțumim pentru invitație.
1: Mulțumesc că sunteți cu mine și cu noi în momentele acestea. Este un subiect interesant, este un subiect practic. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la întrebările astea în activitatea pe care o desfășurați sau în activitatea vieții de credință. Dar haideți să începem direct cu această întrebare. Este rugăciunea, din punctul vostru de vedere și din punctul Bibliei, este rugăciunea un mijloc prin care îl convingem pe Dumnezeu să schimbe ceva? Cine sparge gheața?
2: Cred că trebuie să conștientizăm ideea de rugăciune. Sau okay. Să pornim de la ideea de rugăciune. Ce înseamnă a te ruga? Ai aduce înaintea Dumnezeu toate laudele, mulțumirile și recunoștința față de El.
1: Da.
2: Cunoaștem din start că Dumnezeu este atotputernic. Știm că Dumnezeu poate să facă totul, dar nu putem să schimbăm noi pe Dumnezeu. Da, și aici aș aduce în atenție un film foarte cunoscut în mediul creștin, Dumnezeu pentru o zi. Nu știu câți dintre cei care ne ascultă l-au văzut. Dar e interesant în filmul acesta imaginea pe care un reporter vrea să o aibă, de a fi Dumnezeu pentru câteva momente. Uh-huh. Și la finalul filmului e interesant de văzut, dar la finalul filmului ajunge să fie Dumnezeu pentru o zi și la toate răspunsurile de rugăciune, de fapt la toate rugăciunile răspundea cu da. Și la final se vede pur și simplu modul în care erau cu tremure, accidente, războaie și tot felul de lucruri de felul acesta. Dumnezeu știe dinainte ce să ne dea, doar că dorește să vadă de la noi intenția. Adică dorește să vadă la noi dorința de a cere anumite lucruri. Pentru că dacă ne-ar da după cum dorește El, poate n-ar fi mulțumiți. Poate nu ne-ar plăcea. Pentru că, până la urmă, Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Noi alegem ce să facem cu lucrurile pe care El ne le dă. Dar poate nu ne place ce ne dă Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne lasă să alegem și să-i cerem noi, până la urmă, ce vrea să ne dea.
1: Ok.
3: Dacă rugăciunea ar fi un instrument prin care omul poate convinge pe Dumnezeu să intervină într-un fel sau altul, asta ar însemna un fel de manipulare a lui Dumnezeu. Iar acest lucru ne duce la concluzia că Dumnezeu fie este un judecător nedrept care așteaptă ca omul să insiste, e puțin așa uneori rigid și vrea să vadă că omul plânge, îl imploră ca în cele din urmă să îi aprobe cererea, fie este un Dumnezeu slab care poate fi ușor de manipulat, iar rugăciunea se transformă într-un fel de magie prin care omul poate să dirigeze prezentul, viitorul, în funcție de lucrurile pe care le prezintă acestui Dumnezeu. Nici una, nici alta nu este o imagine biblică. Biblia nu ne prezintă niciun Dumnezeu care e ușor de manipulat, niciun judecător care așteaptă tot felul de plocoane din partea noastră ca să poată să intervină, ci mai degrabă imaginea Bibliei este aceea unui părinte, a unui tată, care știe care sunt nevoile copiilor săi, dar care așteaptă ca aceștia să comunice cu el. Cred că orice părinte, dincolo de grija pentru copii, să le dea, să le cumpere de mâncare, să le cumpere de îmbrăcat, așteaptă ca aceștia să împărtășească cu el din nevoile lor, chiar dacă multe dintre ele el le intuiește și știe dinainte. În sensul acesta avem mai multe texte foarte evidente și clare, am putea spune chiar fără echivoc, doar aș aminti două dintre ele. În Matei 6:8 spune așa, în predica de pe munte, că tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi. Iar în Isaia, capitolul 65, versetul 24, acolo se spune așa de frumos, înainte ca să strige, le voi răspunde. Înainte ca să sfârșească vorba, îi voi asculta. Toate lucrurile acestea ne arată că Tatăl din ceruri știe dinainte ceea ce avem noi nevoie. Dar El așteaptă să relaționăm cu El. Rugăciunea este calea prin care omul relaționează cu Dumnezeu. Așa cum Mântuitorul în fața mormântului Lazar i-a spus, îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat. Asta presupus o relație frumoasă pe care Iisus o avea cu Tatăl. La fel și astăzi rugăciunea ne invită la o relație cu Dumnezeu în care să împărtășim lucruri pe care El le cunoaște, dar pe care așteaptă să le discutăm cu El. Iar aceasta nu-L schimbă neapărat pe Dumnezeu. El este neschimbător, spune Scriptura, este același azi, ieri și în veac. Dar ne schimbă pe noi, pentru că orice timp pe care tu îl iei și stai de vorbă cu Dumnezeu, n-are cum să nu te schimbe. Așa cum în Scriptură întâlnim oameni care au stat aproape de Dumnezeu, Moise când s-a întors de pe munte, fața lui era schimbată. Ceva se transformă în noi după ce stai în rugăciune și vorbești cu Dumnezeu. De aceea, pentru creștini, rugăciunea este o disciplină spirituală foarte importantă, o practică pe care un om credincios o folosește zilnic, uneori planificat, alteori neplanificat, pentru că e un dialog continuu cu Tatăl din ceruri.
1: Bun, mulțumesc, foarte interesant. Deci rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu sau nu schimbă ceva la Dumnezeu, ne schimbă la noi. Acum întrebarea cumva naturală este următoarea. Ce ar putea schimba rugăciunea la om?
2: E mult de vorbit aici și ceea ce văd eu atunci când ne rugăm este faptul că pe mine mă apropie de Dumnezeu rugăciunea. Adică nu-L cobor pe Dumnezeu din locul în care este, ci mă apropie pe mine de El. Ioan Iacov, capitolul 5 cu versetul 16, spune felul următor: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Adică faptul că eu vin în fața Dumnezeu și spun frământările mele, gândurile mele, ca și atunci când vin în fața unui părinte și spun: tată, mă doare ceva. Da. Am nevoie de lucrul acesta. Nu pentru a îl obliga pe tata să-mi dea, ci doar pentru ca el să știe și e posibil ca de multe ori nici să nu poată face nimic, fiind tată pământesc. Dar cu siguranță este și el lângă mine și mă ajută în situația respectivă. Cred că aceeași situația este și în dreptul lui Dumnezeu, doar că la alt nivel. Faptul că vin și spun lui Dumnezeu: Doamne, uite, am o problemă aici, am un examen pe care vreau ca Tu să mă ajuți. Nu înseamnă că vine Dumnezeu și dă examenul în locul meu, ci intervine acolo unde eu nu pot să fac nimic. M-am pregătit, mi-am pregătit temele, mi-am pregătit tot ce trebuia pentru examenul respectiv și mă ajută să înțeleg și să-mi aduc aminte, de fapt, ce am învățat până la urmă. Și aici este partea cea mai importantă. Eu trebuie să-mi fac datoria mea și Dumnezeu, pe lângă ceea ce nu pot face eu, pune El restul. Există în grădina Ghețemanului o rugăciune spusă de Iisus: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar la final spune următorul lucru: nu după cum voiesc eu, ci după cum voiești tu. E o altă parte a rugăciunii sau o altă față a rugăciunii. Nu după voința mea până la urmă, ci după voința lui Dumnezeu. Da, e posibil ca uneori să îmi doresc să fac multe lucruri, dar trebuie să las totul sub călăuzirea lui Dumnezeu.
3: Rugăciunea schimbă circumstanțele, nu caracterul lui Dumnezeu. Atunci când omul se roagă, îi permite lui Dumnezeu să pună în aplicare promisiunile sale. Dumnezeu dorește, spune Scriptura, întotdeauna binele omului. Dar, prin rugăciune, omul îi dă accept lui Dumnezeu ca acesta să lucreze. De aceea, ca și o comparație, când mergi la un medic chirurg care e foarte bun și ai încredere în el, nu ai niciun dubiu cu privire la experiența lui sau ceea ce știe el să facă în meseria pe care o are. Dar cu toate acestea, medicul, înainte de a te opera, te pune să semnezi dacă ești de acord să te lași în mâna lui, să-ți dai consimțământul. În acest fel, rugăciunea reprezintă consimțământul pe care omul îl dă ca Dumnezeu să intervine și să lucreze, și în contextul acesta, uneori, circumstanțele sau ceea ce urmează să se întâmple se poate schimba. Sau ca un alt exemplu, atunci când te afli într-o cameră, este ziua, afară este lumină, dar tu ai rulourile trase. Înăuntru e întuneric. Atunci când ridici rulourile, soarele era dintotdeauna afară. El transmitea lumina, numai că rulourile blocau razele și tu erai în întuneric. Prin rugăciune, tu ridici rulourile și atunci lumina pătrunde înăuntru și atmosfera din casă se schimbă. La fel și prin rugăciune. Dumnezeu nu se schimbă, El este acolo prezent, numai că omul se apropie și îl vede pe Dumnezeu, îl simte pe Dumnezeu, urechea lui este mai sensibilă să-l audă pe Dumnezeu și, dacă vreți, așa cum înainte de un concert se acordează viorile, instrumentele pentru ca ele să fie într-o armonie și să poată cânta împreună, la fel și prin rugăciune omul se acordează cu armonia cerului și în felul acesta e o conlucrare între om și Dumnezeu. Dumnezeu își face partea lui, omul își face partea lui, e dispus să accepte ceea ce Dumnezeu dorește să facă în viața lui și astfel lucrurile se schimbă, se transformă.
1: Dacă ar fi să ne gândim la rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o pe paginile Sfintei Scripturi, așa cum o numim noi rugăciunea Tatăl nostru, ea spune la un moment dat și spune Mântuitorul: facă-se voia ta. Ce înseamnă, de fapt, într-o rugăciune, facă-se voia ta? Deci am înțeles așa, rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, nu schimbă modul în care Dumnezeu înțelege niște lucruri, poate să ne schimbe pe noi, dar în contextul acesta, ce înseamnă facă-se voia ta într-o rugăciune?
2: Este momentul în care îi las lui Dumnezeu, până la urmă, volanul vieții mele.
1: Ok.
2: Da? Adică nu controlez eu viața mea, ci îi spun: Doamne, în înțelepciunea ta sau în nemărginata ta putere, ia tu viața mea sau răspunde tu cum dorești rugăciunile mele. Pentru că e posibil ca uneori eu să-mi doresc prea mult sau să-mi doresc prea puțin, că e și asta variantă, să-mi doresc prea puțin și Dumnezeu vrea să facă mult mai multe pentru mine. Depinde foarte mult dacă eu mă las condus de Dumnezeu și mă las în mâna Dumnezeu ca El să conducă lucrurile așa cum crede că este cel mai potrivit. Pavel în Roman scrie: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică tot ceea ce face Dumnezeu este spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Chiar dacă uneori nu ne convine sau nu ne place soluția pe care ne dă Dumnezeu, totuși e important să rămânem alături de Dumnezeu și să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră.
1: Ok.
3: Un alt lucru pe care îl putem aduce la acest punct are de-a face cu limitele umane. Noi suntem ființe limitate și deși putem, poate, în anumite contexte să intuim ce ar fi mai bine pentru noi, pentru semenii noștri, pentru societate, pentru lumea în care trăim, Totuși, pentru că suntem limitați, avem nevoie să îl lăsăm pe Dumnezeu, care este atotputernic, care este nelimitat și care știe viitorul, știe ce este cel mai bine pentru noi, să stabilească El ceea ce ar fi cel mai benefic pentru viața noastră. De aceea creștinul, atunci când se roagă și își încheie rugăciunea cu facă-se voia ta, după modelul Domnului Iisus Hristos, el recunoaște că este o ființă limitată, în același timp crede că Dumnezeu este nelimitat, apelează la ajutorul lui Dumnezeu, îi dă voie lui Dumnezeu să modeleze viitorul cum știe el că este mai bine. Și indiferent de ce urmează să se întâmple sau de modul în care Dumnezeu răspunde la rugăciunea lui, creștinul știe că acela a fost cel mai bun plan pe care l-a avut Dumnezeu pentru viața lui. De aceea el nu se supără pe Dumnezeu când poate nu primește niciun răspuns sau Dumnezeu tace sau poate exact invers de cum s-a rugat el, pentru că știe că Dumnezeu îi vrea binele. De aceea rugăciunea are de-a face foarte mult cu credința și încrederea în Dumnezeu. Dacă îl cunoști pe Hristos, îl cunoști pe Dumnezeu, atunci nu ți este teamă să lași pe El să îți dea răspunsul cel mai potrivit la rugăciunea pe care tu o înalți. Și când va veni răspunsul, îi mulțumești și ești bucuros pentru ceea ce Dumnezeu îți spune.
1: Care este legătura dintre rugăciune și ascultare? În general, ascultare de Dumnezeu. Pot să fac așa în general rugăciuni la care să mă gândesc mai mult sau mai puțin la ele. Și totuși după aceea să nu ascult de Dumnezeu, să nu ascult de Biblie, să nu ascult de cerințele lui Dumnezeu. Dar asta mă interesează. Care este raportul, rugăciunea, relația dintre rugăciune și ascultare?
2: Pot să fac. Nu mă oprește nimeni.
1: Ok.
2: Adică pot să mă rog, dar în același timp e posibil să nu primez răspuns. Adică chiar rugăciunea Tatăl nostru spune felul următor. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Adică facă-se voia ta și îi spune Dumnezeu, facă-se voia ta. Tot în rugăciunea Tatăl nostru spune felul următor. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Adică observăm o legătură între ceea ce îi cerem lui Dumnezeu și ceea ce urmează să facem noi. Da, eu pot să mă rog lui Dumnezeu și pot să-i spun multe lucruri lui Dumnezeu, dar fără o reacție din partea mea, fără o urmare din partea mea și o ascultare din partea mea, e posibil ca rugăciunea pe care o fac să nu aibă un efect în fața lui Dumnezeu.
3: Fără doar și poate că un credincios autentic care are o relație cu Dumnezeu nu poate să trăiască într-un mod diferit de cum așteaptă Tatăl sau Dumnezeu de la el. E adevărat că trăim într-o lume în care rugăciunile pot deveni niște formule rostite, uneori
1: Fugitiv,
3: fără să le gândim, și oamenii cred că rugăciunea în sine, dacă o rostești anumite fraze, atunci o să-ți meargă bine ziua respectivă și nu mai contează ceea ce faci tu, ai făcut rugăciunea. Rugăciunea în felul ăsta devine un fel de mantră care, dacă ai rostit-o, te protejează pe parcursul acelei zile. Nu mai contează tu cum te raportezi. Acesta este un mod greșit de a înțelege rolul rugăciunii în viața omului. Rugăciunea este legată de modul în care omul se apropie de Dumnezeu. Dacă tu te apropii rugăciune de Dumnezeu, într-un mod automat vei dori să îl copii pe Dumnezeu. Pentru că rugăciunea nu este doar un monolog, doar tu vorbești și crezi că Dumnezeu ascultă. Ea este și un dialog. Duhul lui Dumnezeu va încerca în mintea și în conștiința ta să îți vorbească. Și atunci, dacă Dumnezeu știe că trebuie să schimbe anumite lucruri, prin Scriptură, prin studiu, prin rugăciune, vei simți acest îndemn. Dar dacă tu nu dai curs acestui îndemn și refuzi să asculți sau să schimbi ceea ce trebuie să schimbi, atunci rugăciunea nu-ți mai este de niciun folos, ea este doar o formulă pe care o rostești și doar, poate din punct de vedere psihologic, crezi că e ca un efect placebo. Crezi că te protejează și te ajută. De aceea, un copil al Lui Dumnezeu nu doar se va ruga, ci va căuta să își așeze viața în raport cu cel în fața căreia se roagă.
1: Ok, perfect. Acum, vrând nevrând, fiecare persoană care s-a rugat, și sunt convins și cei care ne ascultă sau ne urmăresc, au experimentat un lucru, și anume așteptarea. De ce uneori rugăciunea cere așteptare? E adevărat că uneori poate să fie așteptare de scurtă durată, alteori poate să fie de lungă durată. De ce această așteptare are ceva de a face cu noi sau cu Dumnezeu, această așteptare?
3: Vine în minte exemplul din Scriptură pe care îl găsim în viața lui Ilie. În aceeași zi, pe muntele Carmel, înalță o rugăciune ca să coboare foc din cer peste jertfă, seara, și aproape că n-a încheiat această rugăciune, sau poate când a rostit amin, a și coborât focul și a mistuit jertfa. Iar după aceea, Ilie se duce și se roagă pentru ploaie. În aceeași zi, imediat după răspunsul acesta la rugăciune, atât de rapid. Și după ce s-a rugat, Doamne, dă ploaie, l-a trimis pe slujitorul lui să vadă dacă se ridică vreun nor din Marea Mediterană. Erau pe muntele Carmel și la baza muntelui se vedea Marea Mediterană. Niciun nor, niciun răspuns. Slujitorul se întoarce și spune, domnul meu, nu e nimic. Ilie continuă să se roagă a doua oară și cere lui Dumnezeu ajutor pentru că trecuseră 3 ani și jumătate de foamete, de secetă, fără ploaie. Și din nou se duce slujitorul, iarăși niciun răspuns. Se pare că Ilie nu mai primește același răspuns. Și Biblia spune că s-a rugat de mai multe ori, abia a 7-a oară a venit și a spus că iată a apărut un nor. Dacă Ilie s-ar fi oprit după a doua rugăciune, oricum Dumnezeu nu-mi răspunde, asta este, încheiem rugăciunea și plec acasă. Sau să se fi îndoit de credința lui, că e ceva la el sau că e ceva la Dumnezeu. Eu cred că atunci când un om se roagă pentru un lucru, dar nu primește imediat răspuns, ci trebuie să aștepte, nu este o dovadă a necredinței acelui om. Sau nici o dovadă că Dumnezeu este preocupat cu alte probleme în univers. Ce mai degrabă este o dovadă a credinței unui om, care, în ciuda faptului că nu primește răspuns imediat, el continuă să aibă răbdare și crede că Dumnezeu într-o zi îl va asculta. Așa cum Hristos, în pilda cu acea femeie văduvă, care a insistat la acel judecător și a insistat și a insistat și până la urmă acel judecător i-a rezolvat problema. Deci atunci când noi ne rugăm și nu primim răspuns, nu trebuie să ne descurajăm, nu e o problemă la Dumnezeu că e preocupat ca să ne audă, sau la noi că suntem poate necredincioși, ci e o dovadă de credință dacă un om continuă să se roage pentru o nevoie sau alta. Și cunosc și în viața mea și în viața altor persoane experiențe de felul acesta. Când, după un an, doi, poate 10 ani, Dumnezeu trimite un răspuns la rugăciune. Sunt și situații când multe din răspunsuri la rugăciune le vom primi în ceruri. Adică am trecut prin experiența vieții și abia în Împărăția Lui Dumnezeu vom vedea niște răspunsuri la rugăciune și atunci vom spune, Doamne, a fost mai bine așa cum ai hotărât Tu în privința mea. De aceea nu trebuie să ne descurajăm dacă nu primim imediat un răspuns.
1: Ok. Mai vrei să mai adaugi ceva?
2: Mă gândeam acum la experiența tinerilor în cuptorul cu foc. Credeți că ei nu s-au rugat ca să nu se întâmple ceva?
1: Adică ei
2: Până atunci. Adică da. Să nu ajungă în cuptorul cu foc și totuși Dumnezeu a intervenit, într-un alt fel de cum se așteptau ei. Adică e partea cealaltă. Adică Dumnezeu lasă anumite lucruri să se întâmple, dar pentru a-și face vizibilă prezența sa în viața omului. Chiar dacă ei nu se așteptau să fie aruncați în cuptorul cu foc și chiar am dat spun, chiar dacă vom ajunge acolo, noi tot nu ne vom închina chipului de aur pe care tu l-ai făcut, împărate, totuși observăm că Dumnezeu îi lasă, ajung până acolo,
1: da.
2: Și rugăciunile lor probabil a fost, vom muri oricum, Doamne, salvează-ne sufletul sau salvează-ne pentru veșnicie, și observăm că Dumnezeu a intervenit într-un alt mod miraculos în viața celor trei tineri. Și sunt și alte exemple în Sfânta Scriptură în care oamenii s-au rugat într-un fel și Dumnezeu a răspuns contrar așteptărilor lor.
3: Așteptarea nu trebuie să fie pasivă, ci trebuie să fie activă. Așteptând și grăbind, spune Scriptura în contextul revenirii Domnului Iisus, nu te rogi atât și în rest nu mai faci nimic și aștepți așa să vină din cer un răspuns, să se întâmple ceva. Ce trebuie să fie activ în această așteptare. să te întrebe care e partea ta în această colaborare cu Dumnezeu, pentru că în orice rugăciune există o parte a lui Dumnezeu care depinde de el, dar există și o parte a omului care depinde de el. Tu trebuie să îți faci partea ta, să fii activ și să aștepți ca, dacă Dumnezeu a considerat că este bine, să-și facă și el partea. Pavel, spre exemplu, a avut o experiență când Dumnezeu, deși cu siguranță el și-a făcut partea lui, Dumnezeu a spus, de trei ori m-am rugat pentru o problemă, Dumnezeu nu mi-a răspuns la problemă, dar totuși a primit un răspuns, și anume, harul meu ți este de ajuns. Pavel nu s-a supărat pe Dumnezeu pentru că nu i-a rezolvat problema. A fost foarte activ, a lucrat, dar a acceptat și lipsa unui răspuns din partea lui Dumnezeu, apelând sau înțelegând felul în care harul lucrează în viața omului.
1: Și acum pe final, că mai avem doar câteva minute, de ce considerați că este bine că rugăciunea ne schimbă pe noi, oamenii? Și de ce ar trebui să continuăm să ne rugăm și să stăruim în această rugăciune pentru a putea și noi să ne schimbăm ca oameni?
3: Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la dorințele noastre pământești, ci ne ridică pe noi în prezența lui Dumnezeu. Și cred că aș putea spune că e un privilegiu și o favoare să intri în camera de audiență a împăratului Universului, a lui Dumnezeu. Și e o favoare, e o responsabilitate, e un privilegiu. De aceea, atunci când îți iei timp să te rogi, tu te înalți, te ridici din punct de vedere spiritual deasupra situației, a vieții, a problemelor și te conectezi cu cerul.
1: Ok.
2: Da, cred că un om nespiritual nu va avea nicio legătură de rugăciune cu Dumnezeu. Un spiritual se apropie de Dumnezeu și lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața lui. Și chiar dacă poate uneori Dumnezeu nu-i va răspunde așteptărilor lui, omul spiritual nu va fi dezamăgit de Dumnezeu, ci îl va lăsa pe Dumnezeu să lucreze așa cum dorește el cel mai bine. Și cred că asta este lecția pentru noi. Chiar dacă uneori Dumnezeu nu răspunde așa cum ne dorim noi sau cum ne place nouă, totuși să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să-și continue lucrarea lui de Dumnezeu.
1: Așa este. Mulțumim frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Ionuț Nunu și Lucian Tomoiagă, mulțumesc pentru prezență. Să aveți răspunsuri la rugăciune după voia lui Dumnezeu. Vă doresc.
3: Mulțumim.
1: Dragi prieteni, telespectatori sau radioascultători, mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi. Rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, dar rugăciunea ne schimbă pe noi. Așa că e foarte important să avem o viață de rugăciune, pentru că ne ajută să înțelegem că nu noi suntem cei care, știu eu, conduc sau efectuează manevrele importante ale vieții personale sau de familie, ci că de fapt Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. Asta ne arată și ne demonstrează încă o dată cât de importantă este rugăciunea. Vă provoc, indiferent de situațiile prin care treceți, indiferent de durata de timp când așteptați un răspuns la rugăciune, să fiți oameni ai rugăciunii, să vă lăsați călăuziți de Dumnezeu, de această carte a Sfintei Scripturi și în final să ne putem bucura cu toții de răspunsurile pe care le primim la rugăciune, fie aici acum pe pământul acesta, fie dacă nu în împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc colegilor din regie, mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Așa cum vă spun de fiecare dată, vă las cu acest îndemn și anume prin reflecția biblică, găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!

0: Biblia spune în Exod 20 cu 13, crima este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Mă bucur să-ți spun bun venit la un nou episod din Pâinea cea de toate zilele. Așa cum știm, vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, vorbim despre Dumnezeu care se revelează nouă. De fapt, vorbim despre eroii cu care Dumnezeu interacționează și își descoperă valoarea, frumusețea, principiile. De fapt, vorbim despre noi înșine, pentru că în sulul cărții spune, stă scris despre mine. Și aici este formidabilă valoarea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu ți-ți adresează direcție. Și dacă vrei să știi, este cea mai bună radiografie, este cea mai bună diagnoză, dar este și cea mai bună terapie. Suntem într-o călătorie destul de lungă, dar e lungă pentru că nu discutăm doar despre personajul, eroul din Biblie, ci pentru că facem tot felul de du-te vino, adică aplicații la viața noastră. Așadar, suntem într-un periplu, într-o călătorie, într-un zbor de pase, dacă vrei, cercetând viața și reperele, bornele vieții lui Solomon. Acest Solomon a avut o viață pe care mulți și-ar dori-o. De opulență, de satisfacții, de pace. Dar concluzia vieții lui, când scrie la sfârșitul anilor săi cartea Eclesiastul, sună ca un clinchet strident și urât. O, deșertăciunea deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Apropo, ce înseamnă deșertăciune? Vid, gol, e deșert, un pahar deșert. Și este concluzia unui om care după ce a avut totul, constată că de fapt a fost înșelat de totul. Iar în ebraică, această exclamație, o, havel, havalim, este o deșertăciune a deșertăciunilor. Vreau să spun că barometrul fericirii, sondajele care se fac în lume vis-a-vis de fericire și în care de cele mai multe ori se sondează satisfacția vieții și nu fericirea, știi că e o deosebire. Dacă eu sunt cu burta plină pe terasă, pe șezlong și mă uit în gol la zborul în zigzag și fără sens al păsărilor și mă întreabă, ești mulțumit? Și eu mă gândesc că am pântecele plin, n-am nicio nevoie, asta era starea zeilor de pe Olimp, se numea eutaraxia. Știi ce înseamnă asta? Că ai ajuns la starea în care nu mai ai nici o nevoie. Adică ești, nu știu cum să spun, o ființă care vegetează, care nu mai are nicio dorință, nicio năzuință, care și-a împlinit toate nevoile imediate. Satisfacția vieții poate să fie înaltă. Apropo, sunt țările scandinave unde, așa zisa fericire, de fapt e satisfacția vieții, este în top, iar acolo suicidurile, nefericirea este pe prag superior față de țările africane unde oamenii poate n-au ce mânca, dar se văd tot timpul dinții în zâmbet, dinții albi. Pot să spun că am fost în două țări africane și am putut să văd copii care n-au parte nici măcar de banane. Adică bananele, de exemplu, bananele în Uganda, unde 80% din populație n-are slujbă, trăiește doar cu ce-i dă peticul de pământ din spatele colibei, iar bananele sunt valuta pe care o vând ca să poată cumpăra mălai. Ei bine, copiii aceștia sunt fericiți. Se joacă, cântă, să vezi numai cum cântă în biserică. Am fost uimit să descoper simțul muzical nativ pe care l-au copiii. Când cântă o cântare, cântă pe 5 voci. Este uimitor și o cântă cu bucurie. Și am stat în biserica lor și o oră au cântat, ieșa sudoarea din ei de bucurie. Fericirea este altceva. Și vorbeam despre coeficientul fericirii în timpurile noastre, materialiste, senzualiste, știu eu, consumeriste, care posesiunea e totul, fericirea este jos, jos de tot. Aceasta este introducerea pentru un capitol nou din istoria lui Israel, care începe cu Solomon și cu concluzia lui. O, Havel, Havalim, viața n-are sens, mai bine un glonte în creier, suicidul. Ei bine, atunci când liderii dau un ton aberant, când liderii arată un alt stil de viață, poporul care este credul, respectuos, care e fidel liderului, îl urmează pe drumul fie a înălțării, fie a prăbușirii în cazul nostru. Iar noul capitol se cheamă Prăbușirea lui Israel. Ți-amintești tu concluzia unui mare istoric, Arnold Toynbee, britanic, care a spus că imperiile, a studiat 26 de civilizații, n-au fost cucerite, n-au fost zdrobite de o forță mai puternică decât a lor, ci au decăzut, s-au dezumflat, au căzut în neputință și a fost atât de ușor pentru un popor mai puțin civilizat sau mai cu idealuri, cu năzuințe sau siliți de foame, cum a fost năvălirea barbarilor din primele patru secole ale erei creștine, secolul 3, 4 și 5, mai exact, i-au luat ca din oală. Și aici este marea problemă. Imaginează-ți statuia libertății. Pe postamentul ei, acolo unde se află, e minunată, e frumoasă, luminează, e un simbol, numai că baza este roasă, este, știu, betonul s-a fărâmițat și a continuat să stea în picioare, măcar că temelia, aici e marea problemă a temeliei. Și dacă vorbim despre temelie, care este temelia vieții omului? Care este temelia unei societăți? Și același Arnold Toynbee și alții au spus, atât timp cât omul este sub autoritatea reperelor morale, cât timp omul privește la bine ca bine și la rău ca rău, cât timp omul are o autoritate superioară lui, nu el e sus de tot, ci Dumnezeu sau autoritatea morală, spirituală e deasupra lui, și cât timp se subordonează autorității, este puternic. Și aceasta înseamnă că viața spirituală a omului este ceea ce constituie temelia sensului vieții, a împlinirii vieții, a fericirii. Necazul este că ori de câte ori omul ajunge puternic, vezi Solomon, să-l aibă pe toate, să-i stea lumea la degetul său mic, se crede Dumnezeu. Și este iarăși, spun, minciuna care a virusat ca o ciumă toată omenirea. Tu ești Dumnezeu. Minciuna diavolului în Eden, pe care a rostit-o Evei, mănâncă din fruct și vei fi tu însăți, voi înșivă Dumnezei. Practic, aici e nenorocirea vieții noastre. Cădem la o parte reperele, ne golim viața spirituală și ne cufundăm în întunericul, știu eu, brownian, a mișcării browniene de animal. Citesc Gândirea Împărați, capitolul 11, versetul 4 cu 5. Sună așa. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost întru totul al Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Și Solomon s-a dus după Astarteia, după Milcom și după alte urăciuni. Nu mai discutăm raportul Solomon-femeia, pentru că l-am discutat în episoadele anterioare. Cert este că atunci când pierzi steaua polară, când pierzi destinația, orice poate deveni un substitut de destinație, practic înșelat, luând alte repere ca fiind reperele adevărate, tu spui că ai ajuns, dar de fapt ești pierdut. Iar rezultatul debusolării omului este răutatea, este păcatul. În versetul 6 din 1 Împărați 11 scrie: și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Aș vrea să mă opresc puțin asupra acestui rău. Pentru noi există trei standarde. Binele, răul și zona gri. Nu e bine, dar nu e nici rău. Și m-am întâlnit cu acest tip de așa numitul păcat alb. Nu poți să-și pui o ștampilă pe o faptă, pe o acțiune sau pe un cuvânt ca fiind rău. Deci nu e rău. Nu poți spune că e bine. E așa între. Și aceasta e una din marile păcăleli. Mă întreabă uneori tinerii sau chiar cei mai vârstă: frate pastor, e păcat ce faci? Și nu poți să iei Biblia să spui la pagina cu tare, la capitolul cu tare, spune că e păcat. Nu poți să-l definești păcat, dar nu-i nici bine. Fiind dacă nu-i păcat, pot să-l fac. Oare? Vezi? Păcălalea noastră este că avem o zonă gri. O zonă în care nu se aplică legea. Deși spiritual știm. De exemplu, sigur, e un spirit al umorului care cred eu că poate fi foarte sănătos. Există însă bancul. Umorul nu însemnează banc. Umorul este chiar o poezie. E un mod de a lega cuvintele ca să-ți placă. Umorul poate să fie bucuria senină sau ceea ce poate să creeze o anumită bună dispoziție. Nu discutăm acum despre umor. Un joc de cuvinte poate să te facă să zâmbești, fără să fie rele. Eu cred că în cer copiii vor avea bucuria asta, umorul, și chiar atât timp cât va fi sfânt, fără să devină trivial, să rămână curat. Metafora poate fi un element de umor. Ei bine, bancul. Spui eu, un banc cu diferite conotații, sigur, răutăcioase. Dar ce păcat am făcut? Nu-i păcat. Tot ceea ce spiritual nu se aseamănă cu Spiritul lui Hristos. Eu sunt convins că Mântuitorul a zâmbit și s-a jucat cu copiii, umorul acela. De-aia copiii veneau la el. Un bărbat care atrage copiii însemnează că are ce să dea, iar copiii vor să râdă, să fie bucuroși. Ei bine, tot ceea ce nu se aseamănă cu Spiritul lui Hristos e rău. Chiar dacă nu există o prevedere, știu, morală, juridică, să nu faci cutare. De aceea Mântuitorul este un criteriu al binelui mult mai amănunțit și mai concret decât doar preceptele morale, care nu sunt doar 10, sunt mult mai multe dacă citești Biblia. E bine, în momentul în care omul își pierde reperele bine și rău și se cufundă în zona de mijloc, ajunge în confuzie. Și la un moment dat, dacă tu ești lider și te uiți spre orizont, nu mai știi încotro mergi. Nu mai este dreapta, nici stânga, ci este orice poate fi bun. Istoria lui Solomon a ajuns într-un punct în care Dumnezeu a zis: stop cadru. Este nevoie de cum se cheamă când închizi computerul, să reîncarci totul de la început. În 1 Împărați 11 cu 27 scrie că Solomon zidea Milo și închidea spărturile cetății tatălui său David. Da. Am trecut spre o altă narațiune în completare. Cuvântul Milo se numește umplutură în limba ebraică. Și interesant este că așa apare acum Milo, ca o groapă care se umple și care se află situată în partea de sud-est a Ierusalimului, numit și Zidul Iebusit. Deci colțul, un colț din partea de sud, colțul de stânga jos. E ok. Numai că peste toate aceste, lucrări, peste coordonarea activității întăririi spărturii, se afla pus un lider, un capitan. Am spus capitan nu în sensul militar, ci a șefului. Și în versetul 28 ni se prezintă acest lider. Îl cheamă Ieroboam. Și cuvântul lui Dumnezeu îl caracterizează tare și viteaz. Cuvântul Ieroboam, m-am uitat în dicționar, însemnează poporul se împotrivește. Nu știu, o fi fost numele lui din naștere sau numele pe care ulterior avea să-l poarte ca o expresie a voinței poporului, vox populi. Clar că din cuvintele tare și viteaz, Ieroboam apare în narațiunea biblică ca un lider. Și aș vrea să discut puțin despre ce însemnează un lider. Lider însemnează, în limba engleză, to lead, a conduce, conducător. Un conducător sau un șef, un boss, poate să fie lider prin forță, care inspiră supunere și teamă. Poate fi, deci era puternic, era viteaz, cutezător. E o calitate care poate să fie temeritate nerespectoasă. Nu discut nuanțele. Un lider poate să fie tare nu prin forță, ci prin autoritatea care emană din el. Un lider recunoscut ca un ghid, ca un îndrumător, ca cel care știe drumul, iar oamenii au nevoie de asemenea lider. Un lider poate să fie înălțat deasupra altora printr-un spirit, un spirit jovial, un spirit adorat, apreciat de alții. Și eu cred că niciuna din aceste trăsături care definesc un lider nu sunt neapărat rele. Mai puțin, poate, forța care inspiră frica. Pentru că aceea nu este un leadership adevărat, ci este doar o supunere de nevoie. Ei bine, Ieroboam era într-adevăr un lider. Ni se spune în versetul 28 din 1 Împărați 11 că Ieroboam era tare și viteaz și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. O să spui, cum adică casa lui Iosif? Păi, Iosif este nu un individ, este numele unuia din cei 12 patriarhi, penultimul din cei 12 fiu al lui Iacov și al Rahelei. Și știi că Iosif a avut doi fii, pe Manase și Efraim. Ei bine, să fii lider peste tot tribul lui Iosif, ia, imaginează-ți această hartă în care cam o treime sau mai mult din tot Israelul este alcătuit din triburile Manase și Efraim. Unele, o parte trece la stânga de Iordan și o parte la dreapta de Iordan. Îți dai seama că, dacă te gândești, el era un lider mai mare decât ceilalți lideri peste celelalte case ale triburilor lui Israel. Ei bine, în toată perioada, știu, strălucirii lui Israel din timpul lui Solomon, poporul a plătit un preț greu, pentru că Solomon a vrut să aibă un palat cum n-a existat, un templu care merita să fie făcut, probabil că mai smerit și mai spiritual ar fi fost mai bine. Dar nu-i rău, a vrut să facă pentru Dumnezeu cel mai frumos lucru. Apoi a vrut să facă comerț, a trebuit să construiască corăbii, a vrut să modernizeze Ierusalimul, uite, să zidească Milo. Și pentru toate acestea a impus Solomon o anumită regulă de concentrare. Ți-amintești tu de concentrarea din timpul lui Ceaușescu, pe când zidea el casa poporului? Oameni care aveau copii, slujbe, erau concentrați să muncească ca servitorii la construirea casei poporului. Îmi amintesc că în familia mea aveam o cunoștință din fostul district, nenea Vasile, și dragul de el a fost concentrat și a lăsat cei trei copii, nevasta, și pentru că era greu să stea într-o baracă cu alți 10, el fiind creștin, adventist, a stat la noi. Făcea parte cumva din familia noastră. Trăiam împreună, mânca din mâncarea pe care Dumnezeu ne-o dădea nouă. Săracul și-a fost concedat 6 luni odată, apoi a mai venit încă 6 luni. Și îți dai seama că când un popor întreg trece prin furcile acestea ale concentrării, apare disfuncția familiei, disfuncția socială. La un moment dat, omul cârtește. Dar pentru că Solomon, ca și Ceaușescu, sunt oameni autoritari și ei hotărăsc ce ți se cuvine și ce nu ți se cuvine, mulțumirile acestea au început să fermenteze în subsolul, în, știu, lăuntrul inimii acestor oameni. Iar Ieroboam, care era între ei, sonda aceste nemulțumiri. Și spune în capitolul 11 din 1 Împărați, versetul 29, că în vremea aceea Ieroboam, acest lider, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. Nu știu dacă Ieroboam știa cine este Ahia, prorocul. Era probabil un om în vârstă, un om cunoscut de unii, poate și de el. În 2 Cronici, capitolul 9, cu versetul 29, ni se spune că prorocul Ahia scrisese faptele lui Solomon cele din tâi, cele de pe urmă, într-o carte, în cartea prorocului Natan. Și de asemenea, tot faptele lui apar și în alte surse, în descoperirile prorocului Iedo. Ei bine, se pare că acest profet Ahia era o eminență în Israel. Și imaginează-ți ce se petrece când erau doar ei doi. Ahia își dă mantaua jos și o rupe în 12 bucăți. Ce surpriză pentru Ieroboam, care era o căpetenie, să vadă pe profet care își rupe haina. Ce faci? E, pe vremuri era modalitatea de a transmite un mesaj prin pilde. Pilde povestite sau pilde trăite, manifestate, acțiuni. Și în momentul acesta profetul îi spune, versetul 30-31 din același capitol, și Ahia a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Ei bine, ceea ce are loc acum este un reboot, o oprire a istoriei și un start nou. E nevoie de o schimbare și schimbările întotdeauna sunt a nevoie, sunt neplăcute, sunt anticonfort, te scot din zona în care te simți bine. Dar dacă nu intervine o schimbare, mori și Dumnezeu care te iubește creează sau permite apariția schimbărilor. Dragul meu, am avut puține de spus. Pentru tine, ține minte de un lucru. Dacă ești pus lider, amintește-ți că cea mai valoroasă ipostază de lider este acela care emană din el o autoritate liniștită, empatică. Istoria lui Ieroboam vom vedea că este poate diferită. Iar vis-a-vis de Solomon, regretele mele că acest om plin de lumină a adus prăbușirea lui Israel. Măcar că toți îl laudă, el e cauza prăbușirii. Despre ce urmează data viitoare, până atunci ia ce-i bun și evită răul. Numai bine!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, am urmărit una dintre cele mai triste istorii din primele decenii ale adventismului. Drama lui Dudley Marvin Kenwright, un om înzestrat, apreciat, influent și profund implicat în lucrarea bisericii, care, după ani de slujire, a ales să se îndepărteze de credința pe care o predicase. Povestea lui ne amintește de un adevăr pe cât de vechi, pe atât de actual, anume că nimeni nu este imun la pericolul căderii. Cel rău nu doarme niciodată. El știe că nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu prin forță, dar încearcă adesea să o slăbească prin instrumente mult mai subtile: orgoliul, ambiția personală, spiritul de independență și încrederea exagerată în propriile capacități. De-a lungul istoriei biblice și creștine, cele mai multe căderi nu au început printr-o respingere directă a adevărului, ci printr-o schimbare aproape imperceptibilă a centrului de greutate al vieții. Privirea s-a mutat de la Hristos la sine. Aceasta este una dintre marile lecții ale experienței lui Kenwright. Dar în realitate, povestea lui nu este singulară. Ea face parte dintr-un fenomen care a însoțit poporul lui Dumnezeu în toate generațiile. De aceea, înainte de a continua istoria adventismului, este important să privim mai atent la această realitate spirituală și să înțelegem de ce, aproape fără excepție, cei care au părăsit credința au ajuns să atace tocmai acele adevăruri care definesc identitatea și misiunea pentru care a fost adusă la existență această biserică. David Rivers a rămas profund impresionat de ultima sa întâlnire cu prietenul său, Kenwright. În timpul acelei conversații l-a întrebat direct dacă îl sfătuia să-și urmeze același drum pe care el însuși îl alesese. Kenwright și-a plecat capul și a rămas tăcut aproape un minut. Apoi a întrebat: crezi cu adevărat lucrurile pe care le predici? Rivers i-a răspuns fără ezitare: le cred din toată inima. Kenwright a continuat: ai probleme cu frații tăi? Există conflicte între voi? Nu, deloc, a răspuns Rivers. Întotdeauna am lucrat în armonie cu colaboratorii mei. Atunci Kenwright i-a dat un sfat surprinzător: rămâi exact acolo unde ești. Este o mărturie care spune foarte mult despre drama lui interioară. Deși lupta împotriva bisericii pe care o părăsise, el continua să-i sfătuiască pe alții să rămână credincioși convingerilor lor. Un lucru apare însă cu claritate în toate marile despărțiri care au marcat istoria adventismului timpuriu. Criticile și atacurile s-au concentrat aproape întotdeauna asupra a două puncte fundamentale: sabatul și spiritul profetic. Acest fapt nu i-a surprins pe pionierii adventiști. Ei vedeau în el o confirmare a cuvintelor din Apocalipsa, unde rămășița credincioasă este descrisă ca fiind alcătuită din cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Pentru adventiști, poruncile lui Dumnezeu includ întreaga lege morală, iar în centrul ei se află porunca a patra, sabatul zilei a șaptea. Tot astfel, mărturia lui Iisus este identificată în Apocalipsa cu duhul prorociei. De ce atâta ostilitate față de sabat? Pentru că sabatul reprezintă semnul loialității față de Creator și amintește permanent autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții omului. Și de ce atâtea atacuri împotriva spiritului profetic și împotriva lucrării lui Ellen White? Pentru că acest dar a avut rolul de a îndruma, a corecta și a încuraja biserica în momentele sale cele mai dificile.

Mulți adversari ai adventismului au crezut că dacă vor reuși să compromită persoana lui Ellen White, vor putea slăbi întreaga mișcare adventistă. Dar aici apare o neînțelegere fundamentală. Credința adventistă nu este construită pe Ellen White, ea este construită pe Scriptură. Acesta a fost chiar mesajul pe care Ellen White l-a repetat întreaga viață. Încă de la începutul lucrării sale, ea scria, citez, vă recomand, dragii mei cititori, cuvântul lui Dumnezeu ca regula a credinței și a practicii voastre. După acest cuvânt vom fi judecați. Dumnezeu a făgăduit că în zilele din urmă va da vedenii, nu pentru a oferi o nouă regulă de credință, ci pentru mângâierea poporului său și pentru îndreptarea celor care se abat de la adevărul Bibliei. Și închei citatul. Este interesant că însuși Ken Wright recunoștea acest lucru cu ani înainte de despărțirea sa definitivă. Privind retrospectiv la experiența sa din anul 1880, el scria câțiva ani mai târziu, citez, am primit atunci o nouă mărturie într-o perioadă de descurajare. Nu am primit-o bine. M-am împietrit față de sora White și am părăsit lucrarea. Dar nu am găsit pace în această alegere și după scurt timp m-am întors la predicare. Totuși nu mai eram în armonie deplină cu toate aspectele lucrării, mai ales cu mărturiile. Mi-am spus că voi predica doar acele adevăruri care îmi plăceau și pe care le consideram importante. Dar planul acesta nu a funcționat. Frații nu erau mulțumiți, iar eu eram și mai puțin mulțumit. Atunci m-am retras la fermă, hotărât să duc o viață liniștită și devotată. Numai că am observat curând că îndoielile mele creșteau, iar consacrarea mea scădea. Munca a început să-mi ocupe tot mai mult timpul și interesul, iar preocupările spirituale tot mai puțin. Am ajuns să cred că mărturiile nu sunt de încredere și că și alte învățături ale poporului nostru sunt greșite. Așa se întâmplă întotdeauna când cineva renunță la un punct al adevărului. Începe să plutească în derivă, fără să mai știe încotro se îndreaptă. Și închei citatul. Era o observație profundă. Și poate fără să-și dea seama, Ken Wright descria chiar mecanismul propriei sale căderi spirituale. Nu totul s-a prăbușit într-o singură zi. Procesul a început cu un singur punct de neîncredere, cu o singură rezistență față de lumina pe care o primise. Iar de acolo, pas cu pas, îndoiala a început să se extindă tot mai mult. Istoria aceasta rămâne o avertizare pentru fiecare generație de creștini. Rare ori oamenii părăsesc adevărul dintr-o dată. Cel mai adesea, drumul începe cu un singur compromis, pe care îl consideră neînsemnat. De acolo însă, dacă privirea nu rămâne ațintită asupra lui Hristos, direcția se schimbă încet, aproape imperceptibil, până când omul ajunge foarte departe de locul în care a pornit. În anul 1884, la numai câțiva ani după una dintre cele mai adânci crize ale vieții sale spirituale, Dudley Marvin Ken Wright descria cu sinceritate experiența prin care trecuse și modul în care ajunsese, pentru o vreme, la împăcare cu Dumnezeu și cu biserica. El scria, citez, cu puțin timp în urmă, am participat împreună cu pastorul George Ide Butler la adunarea de tabără din nordul statului Michigan. Acolo am petrecut multe ore în discuții, rugăciune și analizare atentă a dificultăților mele spirituale. Am început să înțeleg că, cel puțin în unele privințe, obiecțiile mele nu se susțineau și că problema nu era în alții, ci în propria mea stare sufletească. Am ajuns apoi la adunarea de tabără de la Jackson, unde am continuat cercetarea și am recitit cu atenție mărturiile pe care le primisem. Am descoperit că interpretasem greșit anumite lucruri. Am văzut că alte afirmații erau incontestabil adevărate, iar dacă acele lucruri erau adevărate, însemna că eu greșisem în întreaga mea abordare. Atunci lumina a început să pătrundă din nou în mintea mea. Toate sentimentele de împotrivire față de Ellen White au dispărut într-o clipă
și au fost înlocuite de afecțiune și respect. Dintr-o dată totul a început să arate altfel. Am înțeles cât de greșit fusesem, cât de mult mă îndepărtasem și cât de adâncă fusese întunecimea în care trăisem. Păcatele mele au apărut înaintea mea cu o claritate pe care nu o mai cunoscusem niciodată. Asemenea lui Iov, am putut spune, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Și închei citatul.

Sunt cuvintele unui om care, cel puțin pentru o vreme, a regăsit drumul spre lumină. Citindu-le astăzi, nu putem să nu simțim o anumită tristețe, pentru că această experiență a fost reală. Pocăința, lacrimile, împăcarea au fost reale. Și totuși, după un timp, Ken Wright avea să se împiedice din nou. Avea să se îndepărteze încă o dată de credința pe care o mărturisise. Și de această dată, despărțirea avea să fie definitivă. Este una dintre cele mai dureroase lecții ale istoriei creștine. Faptul că o experiență autentică de întoarcere la Dumnezeu trebuie păstrată și cultivată zi de zi. Nimeni nu trăiește din biruințele de ieri, nimeni nu rămâne în picioare prin experiențele trecutului. Viața spirituală trebuie reînnoită continuu prin legătura vie cu Hristos. Foștii săi colaboratori au suferit profund când au văzut cursul pe care l-a urmat viața lui. Au răspuns acuzațiilor lui, au corectat afirmațiile nedrepte, au apărat adevărul când acesta era atacat și, în ciuda tuturor conflictelor, nu l-au privit cu ură, l-au privit cu tristețe. Au văzut în el nu doar un adversar al credinței, ci și un om care pierduse o luptă dureroasă cu propriile slăbiciuni. Poetul John Greenleaf Whittier a surprins poate cel mai bine atitudinea pe care ar trebui să o aibă creștinul față de asemenea tragedii, când a spus, nu locără, ispititorul întinde curse tuturor, pentru căderea lui se potrivesc mai bine lacrimile compasiunii decât disprețul și mânia. Să râdem de el? Ar putea oare îngerii să râdă văzând un suflet odinioară strălucitor, împins de puterile întunericului, departe de speranță și de cer? Poate că aceasta este una dintre cele mai importante lecții ale întregii istorii a lui Dudley Marvin Kenwright. Nu judecata, nu condamnarea, ci lecția înțelegerii despre cât de fragil este omul când începe să se sprijine pe propriile puteri și cât de multe nevoie avem, în fiecare zi, de harul lui Dumnezeu care ne păstrează credincioși până la sfârșit. Și totuși, dincolo de criticile, de acuzațiile și de atacurile pe care le-a publicat de-a lungul anilor, în adâncul sufletului lui Dudley Marvin Kenwright părea să fi rămas ceva ce nu a putut fi niciodată complet distrus. Substratul scepticismului și al amărăciunii se ascundea încă un sentiment de pierdere. Rămăsese și un respect profund pentru femeia care încercase an la rând să-l avertizeze, să-l încurajeze și să-l readucă pe calea credinței. Pastorul Louis Harrison Christian avea să constate personal acest lucru. În anul 1914, cu un an înainte de moartea lui Ellen White, a făcut o vizită la Grand Rapids și l-a întâlnit pe Kenwright, care atunci trăia la ferma sa. În cursul conversației, subiectul a ajuns inevitabil la Ellen White. Răspunsul lui Kenwright a fost surprinzător. Am cunoscut-o bine, i-a spus el. Am locuit o vreme în casa ei când eram tânăr și vreau să spun ceva, frate Christian. Nu am întâlnit niciodată o femeie atât de evlavioasă, de bună și în același timp atât de practică și de folositoare ca sora White. Este cu adevărat o femeie spirituală, o femeie a rugăciunii și avea o credință profundă și personală în Domnul Isus. Era o mărturie cu totul diferită de tonul cărților și al articolelor pe care le publicase. Dar avea să urmeze un moment și mai impresionant.

După câteva clipe, Ken Wright i-a spus fratelui său, hai să mai mergem o dată. Au intrat din nou în șirul celor care se apropiau de catafalc. Când a ajuns lângă sicriu, Ken Wright și-a așezat mâna pe marginea lui și lacrimile îi curgeau pe obraj. Cu glas frânt a rostit doar câteva cuvinte. S-a dus o mare femeie creștină. Louis Harrison Christian, aflat atunci în garda de onoare, avea să-și amintească mai târziu că l-a văzut pe Ken Wright întinzând mâna și atingând mâna dreaptă a lui Ellen White, mâna care scrisese mii de pagini de sfaturi, de îndemnuri și de apeluri spirituale. Iar la plecare, întorcându-se încă o dată spre pastorul Christian, a spus, frate Christian, a fost cea mai evlavioasă femeie pe care am cunoscut-o. A trăit aproape de Isus și le-a arătat oamenilor calea luminii. Oricine urmează învățăturile ei va fi în siguranță. Aceste cuvinte rostite la sfârșitul vieții sale rămân poate una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale întregii istorii. Ele reamintesc că un om poate ajunge foarte departe de locul unde ar fi trebuit să fie și totuși să nu uite niciodată adevărul pe care l-a cunoscut. Dar istoria lui Ken Wright nu este doar istoria unui om, este lecția pentru fiecare generație de credincioși. Ce contează furtunile unei călătorii dacă rămâi pe corabie? Ce contează valurile care lovesc bordajul dacă nava își urmează drumul? Cursul este stabilit, harta este sigură, cârma este în mâna celui care conduce istoria. Portul este tot mai aproape. Marele adevăruri ale Evangheliei ne cheamă să le trăim și să le vestim. O lume tulburată și nesigură are nevoie de lumină, de speranță și de certitudinea mântuirii. În fața evenimentelor uriașe pe care le așează Scriptura înaintea noastră, în fața revenirii lui Hristos, a judecății și a destinului veșnic al oamenilor, cât de neînsemnate devin ambițiile personale, orgoliile și conflictele care îi despart pe oameni. Istoria lui Ken Wright lasă în urmă o lecție esențială. Mândria, ambiția lumească și căutarea propriei glorii nu au loc în viața unui ucenic al lui Hristos. Toate darurile, toate capacitățile și toate ocaziile trebuie consacrate slujirii lui Dumnezeu și slujirii oamenilor. Iar cel care crede că stă în picioare trebuie să vegheze cu atenție ca nu cumva să cadă. Pentru că încercările finale ale credinței vor fi mai mari decât disputele dintre oameni și mai serioase decât orice controversă teologică. Domnul Iisus a avertizat, veți fi dați pe mâna dregătorilor și a împăraților din pricina mea. Fratele va da la moarte pe fratele său, tatăl pe copilul său, iar copiii se vor ridica împotriva părinților lor. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Iar apostolul Pavel adaugă, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigoana, foametea, primejdia, sabia? Nu. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit.

La sfârșitul tuturor disputelor, tuturor dezamăgirilor și tuturor încercărilor, întrebarea rămâne aceeași pe care Domnul Iisus a adresat-o odinioară ucenicilor săi. Voi nu vreți să vă duceți? Iar răspunsul credinței rămâne același peste veacuri. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Încheie aici istoria lui Dudley Marvin Kenwright, una dintre cele mai impresionante și în același timp una dintre cele mai triste povești din primele decenii ale adventismului. Privind la viața lui, nu suntem chemați să judecăm, ci să învățăm. Kenwright nu a fost un om lipsit de talent, de credință sau de experiență. Dimpotrivă,

A fost un predicator remarcabil, un lucrător apreciat și un apărător al adevărului. Dar a descoperit, pe propria piele, cât de periculos este momentul în care omul începe să se încreadă mai mult în sine decât în Dumnezeu. Istoria lui ne amintește că nimeni nu este atât de puternic încât să nu poată cădea și nimeni nu este atât de experimentat încât să nu mai aibă nevoie de harul lui Hristos. Poate cea mai tulburătoare parte a acestei istorii este faptul că, până la sfârșitul vieții, Ken Wright, care fusese un stegar de frunte al bisericii, a continuat să recunoască valoarea adevărului pe care îl părăsise și noblețea caracterului lui Ellen White, pe care o atacase ani de zile. Era ca și cum propria lui viață devenise un avertisment adresat celor care veneau după el. Lecția rămâne actuală. Nu poziția în biserică și nu anii de credință ne păstrează alături de Isus. Nu cunoștințele teologice ne păstrează alături de El. Cunoștințele sunt importante pentru că ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum s-a descoperit El, nu cum ni l-am putea imagina noi. Însuși Domnul Isus a spus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Credința creștină nu este doar emoție, tradiție sau experiență religioasă, ci și cunoaștere. Cunoștințele teologice sunt importante pentru că ne ajută să deosebim adevărul de eroare. De-a lungul istoriei au apărut numeroase învățături false. Fără o înțelegere corectă a Scripturii, credinciosul poate fi ușor dus în rătăcire. Cunoștințele teologice ne ajută să înțelegem vremurile în care trăim. Pentru noi, profețiile, marea luptă dintre bine și rău, sanctuarul, revenirea lui Hristos și misiunea bisericii nu sunt simple doctrine. Ele oferă o perspectivă asupra istoriei și a rolului nostru în lume. Totuși există un pericol. Cunoștințele teologice singure nu mântuiesc. Numai o legătură vie și permanentă cu Isus Hristos ne păstrează pe calea cea dreaptă, ne păstrează credincioși până la capăt. De aceea, în loc să privim la greșelile oamenilor, este mai înțelept să privim la Hristos. În loc să ne sprijinim pe propriile puteri, să ne sprijinim pe harul Său. Iar în loc să ne întrebăm cum a căzut un om atât de capabil, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem statornici până la sfârșit. Pentru că întrebarea pe care a adresat-o Domnul Iisus ucenicilor Săi răsună și astăzi. Voi nu vreți să vă duceți? Iar răspunsul credinței rămâne același. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria creștinismului continuă și în celelalte ediții ale emisiunii Creștinism și Cultura. Data viitoare voi deschide subiectul despre marile dezbateri din anul 1888. Până atunci, toate bune!

0: n-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Străinul din Galileea.
1: Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spun bun venit. Mulțumesc. Vom fi împreună cu dumneavoastră timp de 50 de minute pentru a discuta din Evanghelie, pentru a citi, a pune întrebări, a găsi sensuri. Domnule profesor, discutăm despre înviere și suntem la capitolul 20, am început săptămâna trecută și am citit primul verset, dar haideți să vedem întregul pasaj, după care să începem să întrebăm textul. În ziua dintâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc sigur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Avem de-a face în această primă parte a capitolului 20 cu un personaj foarte interesant, Maria Magdalena. Noi am mai discutat și când am avut emisiunile despre Evangheliile sinoptice. Găsim niște lucruri interesante aici și aș vrea să discutăm puțin. Domnule profesor, care era statutul femeii în perioada Mântuitorului? Pentru că o vedem pe Maria Magdalena, o femeie cu multă inițiativă, o femeie care, iată, merge singură pe stradă, dis de dimineață. Din câte observăm acum în Orientul Mijlociu, aceste lucruri pare că nu mai sunt atât de valabile. Femeia trebuie, de exemplu, să iasă împreună cu soțul ei, dacă este căsătorită, sau cu fratele ei. Mi se pare că este o diferență foarte mare între ce citim aici și ce există astăzi.
2: Aș vrea să nu mă refer direct la poziția femeii în societatea iudaică, ci să am o viziune mai amplă. În lumea greco-romană, pentru că de la Alexandru Macedon 330 până la Iisus au fost 300 de ani, iar cultura greco-romană a penetrat și mentalitatea, până și mentalitatea poporului, foarte închis, necomunicativ, cultural. Și totuși găsim pe farisei care cred în nemurirea sufletului, găsim pe saducei sau clanul marelui preot care cred în, nu mai cred în înviere, de exemplu, cred în migrarea sufletului, în înger. Adică cultura greco-romană a reușit să modifice profilul worldview-ului sau a culturii, a mentalității iudaice. În cultura greco-romană, mă refer în mod special la cultura greacă, femeia era ceva mai presus de sclavii pe care avea stăpânul. Adică femeia era nu doar subordonată, dar ea nu participa într-un mod activ în actul mariajului. Era o afacere între bărbați. Fie în Orient, în zona Orientului îndepărtat, părinții aranjează nunta, iar copiii se trezesc unul lângă altul. Ei, nu era chiar așa, dar logod, adică tânărul care vrea să se căsătorească, trata cu părintele, nu cu femeia, nu cu fata. Că avea o relație, un dialog sau chiar mai mult, era altceva, dar nu se trata. Deci femeia era maestrul casei. Acolo avea o autoritate asupra celor sub ea. Numai că în cultura greacă, în mod special, cea ateniană, femeia lucra la rând cu sclavii, nu la același nivel de povară, dar era și ea muncitoare în toate lucrurile. De altfel, femeia gospodina casei lucrează. Dacă este neangajată în câmpul muncii într-o instituție, ce face soția? Păi, spală, face mâncare,
1: crește copii.
2: Deci, o lucrare casnică, domestică, oarecum în rând cu sclavii, că sclavii o ajutau în familiile mai cu stare, când își permite bugetul familiei, cheamă o femeie să o ajute pe soția. Ei, cam așa era sclavul sau sclava împreună cu gospodina, stăpâna casei, lucrau împreună. În afara casei n-avea niciun rol. Deci femeia era subordonată, era anexa soțului și soțul aranja tot ce era în afară. Nu era această rigoare că n-ai voie să ieși afară pe stradă. Nu exista în lumea iudaică. Nici în lumea greco-romană nu era. Aceasta este doar în lumea orientală de factură musulmană. Deci acolo femeia trebuie să fie doar cu fratele, cu soțul sau cu tata. Dacă nu este cu unul din aceștia, poate fi luată de poliția moravurilor, știu eu, în Iran sau în alte părți. Femeia nu trebuie să apară. Dacă, de exemplu, am aflat că un cineva din societatea noastră românească a plecat într-una din țările arabe ca să lucreze acolo. Nici nu mă interesează la ce nivel. Era totuși un intelectual. Prin faptul că a avut o afacere poate incipientă sau consumată cu o femeie, a fost expulzat imediat. Nu, a fost băgat în închisoare. Și ulterior, după o vreme, după insistență, a fost expulzat. Adică femeia nu trebuie să apară. Nu are ce căuta în societate. În lumea iudaică, femeia era prețuită. Femeia era prețuită ca mamă și soție. Practic, uite-te, începutul sabatului. Ea aprindea lumânările, ea stabilea cântarea, ce cântăm. Deci era împreună cu soțul autoritatea în familie. Lumea, Roma, de exemplu, invidia societatea iudaică și atunci când invidiezi, atunci vorbești de rău. Iudeii erau vorbiți de rău pentru că aveau un alt standard și familia era altceva. Era o coeziune între soț, soție și copii. Nu era o instituție în care, știu eu, o bonă crește copiii, în care femeia era în rând cu cei care munceau și soțul era șef. În familia iudaică femeia era prețuită. Uite-te și acum, apreciez că mă uit în Parlamentul, în Knesetul iudaic, sunt femei care au semnul apartenenței de soț, au un fel de, știu, batic interesant construit pe cap și dar sunt foarte inteligente, au personalitate, sunt respectate. În afara casei, femeia n-avea voie să abordeze un bărbat. Atunci când femeile s-au apropiat de Iisus, aveau copii, nu? Și-au venit cu copii, era ceva șocant pentru farisei, pentru martori. Cum adică femeia să abordeze un bărbat? Ți-amintești tu la fântâna lui Iacob, când, în capitolul 4 din Evanghelie, când Mântuitorul adresează o vorbă unei femei, mai ales străină, mai ales dușmancă, samariteană, și mai ales de moravul ușoare. Deci a fost scandalos. Deci relația socială în afara familiei interzicea orice fel de contact. Femeia își vedea de treaba ei, putea să meargă singură, nu era ca în lumea musulmană. Totuși, și aici este o noutate, în lumea greco-romană, singura femeie care avea dreptul în Atena să ia cuvântul în adunarea cetățenilor era prostituata. E surprinzător că prostituata era singura femeie care avea un alt statut. E greu de imaginat cum și de ce în lumea noastră ar fi o surpriză.
1: Bine, probabil că trebuie să facem o diferență între prostituata de pe centură și cea de la templu. Despre acestea se pare că este vorba.
2: Nu știu, nu știu. S-ar putea să fie. Eu, din câte am citit, era femeile de vază ale cetății. Femeile de vază întâlnim în două locuri, în Faptele Apostolilor, că iudeii au stârnit, au atâțat pe femeile de vază și pe... Interesant, erau femeile de vază și acestea erau un element, un accesoriu public. Că erau în public. Adică erau prostituatele și poate nu cele care slujau în case, ci șefele, patroanele caselor de prostituție. Dar prostituata avea în Atena drept să vorbească, nu nevasta. Iar Maria Magdalena are un statut ciudat. Noi am creat o narațiune, o istorie în jurul ei, care nu are o, cum să spunem, nu este 100% acoperită de raportul Bibliei, dar se poate înțelege. Ea se află odată în casa lui Simon Leprosul, când sparge vasul de alabastru, când toți știu cine este ea, că este o femeie de nimic. O întâlnim în casa lui Lazar din Betania și se deduce foarte ușor că ea a fost, știu, momită, târâtă în păcate chiar de Simon Leprosul, pentru asta lepra a venit peste el. Sunt niște chestiuni și aceste mufări a pieselor individuale ne conduc la ideea că Maria Magdalena avea 7 dragi. Spune. Și de 7 ori, nu neapărat că odată a spus și cei 7, de 7 ori a avut revenire, cădere, revenire. Ori această experiență de eliberare din păcat, din tot ceea ce poate mutila personalitatea, caracterul, voința unui om, această eliberare a însemnat pentru ea un atașament total, o predare totală. Vasul acela de alabastru, după unele comentarii, care avea mir de mare preț, cum Iuda zice, ăsta cu 100 de... Era ceva formidabil de dinari. Se putea vinde. Era o valoare și este presupus că reprezenta cecul ei sau economiile ei în valută, nu în aur, ci în mir. Mirul era foarte prețios. Și când ia economiile obținute din, știu, penibila muncă de femeie de vânzare. Și atunci, când ea l-a spart, a însemnat predarea totală cu nimicirea trecutului și cu toate acestea. Iar Maria Magdalena este tot timpul în preajma lui Hristos. Și în Evangheliile apocrife, Maria Magdalena trebuie să vorbesc puțin și despre apocrife.
1: Vă rog.
2: În Evanghelia așa zisa lui Filip, dar nu numai, și în altele. Și în Evanghelia după Toma apare Maria Magdalena într-o relație foarte intimă cu Iisus. Știi? De ce vine ea cu noi? femeia ce caută aici? Erau geloși ucenicii și Iisus spune, când femeia, dacă nu se face bărbat, auzi, când se face bărbat, atunci sunt lucruri aberante, esoterice, nu, tainice, misterioase. Apropo, Evanghelia lui Filip o prezintă pe ea la pieptul lui Iisus și tot pupându-se pe gură. Trebuie să înțelegem cine au scris aceste evanghelii apocrife. E bine de știut că noi avem 4 evanghelii care de la început au fost recunoscute, pentru care avem mărturii foarte timpurii, nu doar documente din secolul 2, foarte timpurii. Nu uităm că literatura sau materialele care constituie proba istorică a lui Hristos au fost arse, au fost distruse, pentru că creștinismul a mers contra curentului, nu doar contra curentului iudeilor, dar gândește că după războiul, după anul 70, după războiul iudeu-roman, primul război, 68-70-72, perioada asta, iudeii erau considerați periculoși, au fost interziși să se mai întoarcă în Ierusalim, mai ales după al doilea război iudeu-roman, 132-135, în timpul lui Hadrian. Hadrian a emis decrete de proscriere a tot ce era iudaic, inclusiv sabatul, inclusiv Paștele. Iar biserica, în anumite zone, au spus, noi nu mai ținem sau ne detașăm, ținem noi, dar noi suntem cu duminica. Și de aici a început, știu, jocul, nu, alternativa, ca să nu mai fim omologați cu iudeii. Și odată ce iudeii erau proscriși, existau și s-au lansat prigoane, pogroame, fie regionale, fie imperiale. Iar în primul rând mărturile scrise erau arse. Dar asta apare în mărturile istorice care există. Și atunci faptul că noi avem mărturii din secolul 2, 110, un petic din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, mai ales avem mărturii din părinții bisericii și părinții apostolici, care au scris, de exemplu, Clement a scris în anul 90-95 și are citate din Evanghelie. Deci noi avem 4 Evanghelii care au fost de la începuturi cunoscute. Ulterior, din creștinism s-au născut o grămadă de offshoot-uri, de secte pseudo-creștine, care au fost rezultatul amalgamării unor filosofii, unor mistere grecești, unor mistere dionisiace și unor tendințe ultraconservatoare iudaice. Deci, sectele acestea sunt capodopera, sau nu e încă capodopera diavolului, care a dorit ca să creeze o grămadă de alternative, fake news-uri, încât să nu mai crezi news-ul adevărat, adică să nu mai știi ce e adevărat. La ora actuală, dacă te uiți pe internet, greu îți e să descoperi, deci eu urmăresc uneori canale de informații și îmi dau seama că cel care vorbește sau cea care vorbește din multe părți ale lumii nu este autentică, pentru că mișcările mâinii sunt contradictorii.

0: 50, de la Marcion, îți amintești tu, sirianul acela bogat care vine în Roma și care a stabilit el ce trebuie să acceptăm din Evanghelie, din toată Biblia, și a făcut el un prim canon al, așa numit canonul Marcion, un prim canon în care tot ce era iudaic era exclus și rămâneau doar câteva, știu, epistole. Deci, de atunci a început această, știu, polenizare a răului, a falsului. Și gândește-te că aceste 50 de evanghelii le-au scris unele secte, unele școli gnostice. Am uitat să spun că toate aceste mișcări s-au numit gnostice. Unele erau gnostice, se cheamă gnosticismul iudaic, în care ascetismul era maxim. Acolo un fel de geamăn al esenienilor. Esenienii erau o sectă ultra ortodoxă și conservatoare a fariseilor, care nu acceptau nici măcar pe farisei și care s-au retras din societate în pustie la Marea Moartă. Iar de la ei avem noi biblioteca
1: din Qumran.
0: Din Qumran.
1: Sulurile de la Marea Moartă.
0: Da, așa este. Deci iată că erau unii evrei, alții mergeau pe dualismul persan, maniheiștii, alții mergeau pe adorarea șarpelui. Erau ofiții. Ofis în greacă este șarpe. Sau nahaseeni, de la nahaș, în ebraică șarpele. Și se ghinau și spuneau șarpele a dus cunoștința, și toate acestea aveau o altă evanghelie, un alt conținut, dacă era vorba de relații bărbat-femeie, unele erau orgiastice. Lumea știe de Rasputin și aș vrea spun ceva, secta HLST. Acești HLST spuneau, dom'le, noi trebuie ca să avem motive ca să venim și ca să mulțim păcatul, ca să mulțească harul. Și aveau din când în când, în anumite perioade, orgii de o zi, două, făceau tot ce poate inventa diavolul, mai ales sexual, că acolo era. Și apoi, săptămâni de pocăință, de biciuire, ca să-i spășească. Ei, ca fără biciuire, erau sectele astea alte, fără biciuirea lui Rasputin, în care pledau pentru nimicirea trupului. Fie prin asceză, îl nimicim, fie prin, știu, debandadă totală, ca să-l nimicim, să nimicim trupul, că trupul este de vină, sufletul este bun, trupul e păcătos, carnea.
1: Ei, colivia și trebuie zdrobită.
0: Cum?
1: Colivia.
0: Da, ca să păsări, ca să fie liberă. Deci, acești gnostici au produs pseudo-evanghelile. Iar Maria Magdalena, în unele dintre ele, ți-am spus, Evanghelia lui Filip sau lui Toma, ceva, și mi-e greu să spun altele, poate în Apocalipsa lui Petru. Deci, femeia mai apare ca într-un alt rol, pe baza căruia Dan Brown a îndrăznit să culturalizeze, să educe lumea cum că Iisus ar fi avut copii cu această Marie Magdalena, bazaconii. Adică pur și simplu nu mai știm cine e Hristos, nu știm care este rolul pentru care a venit, mielul lui Dumnezeu, care n-a avut nimic, care n-a avut altă relație decât cu Dumnezeu și una salvatoare pentru oameni. Iar dacă s-a ocupat de cei 12 ucenici, plus 70 de ucenici, iar femeile care erau în jurul lui,
1: ales rudele lui,
0: mama, sora mamei, erau doar suportul, știu, logistic, mâncare, poate o haină, mama lui i-a cusut haina, îți amintești? Haina aceea dintr-o bucată. Deci toate aceste lucruri includ prezența femeii.

0: Dar pentru că Maria Magdalena avea un alt statut, poate că era și mai tolerată în mentalitatea aceea decât o nevastă sau o femeie nemăritată. Era bunul public, cum s-ar zice. Totuși, lăsând la o parte această amprentă sau acest dat cultural, prezența ei a fost rezultatul predării depline și a atașamentului mai mult decât al oricui altcuiva. Poate Ioan se poate asemăna, ucenicul Ioan, cu ea într-o măsură, dar ea a fost scoasă din talpa iadului și atunci este cu totul recunoscătoare.
1: Da, și Mântuitorul spunea, cui se iartă mult, iubește mult. Și acesta este un motiv pentru care ea apare mai des. Domnule profesor, foarte interesant tot ce a spus. Totuși o întrebare. Se pare că până astăzi, în Biserica Creștină, ideea aceasta de femeie în slujire este foarte discutată și încă nu s-a găsit o concluzie. Vedem că evreii aveau totuși pentru femeie un statut special, care se pare că în creștinism în unele perioade nu a mai fost la fel, chiar femeia fiind disprețuită și ajungând să fie ca o sclavă. O găsim pe Maria Magdalena, găsim atâtea femei care sunt în jurul Mântuitorului slujind Biserica Creștină. Nu știu dacă
0: merită.
1: Da, am putea să intrăm într-un subiect puțin merită. Mai larg și probabil că ați și bănuit întrebarea
0: și
1: care ar trebui
0: bună.
1: Să fie rolul femeii în slujire?
0: Biblia este atât de curată și sfântă în ce privește recunoașterea rolului femeii. Aici trebuie să vorbim puțin despre femeie și bărbat. Poate că ne va lua timp, dar merită. La ora actuală, plecând de la ce trăim și ce simțim astăzi, pentru că noi plecăm de pe o platformă mentală.
1: Absolut.
0: Dintr-o ideologie, femeia este egală cu bărbatul. Bărbatul este egal cu femeia. Ai auzit de bărbați care au născut, ai auzit de femei care au devenit bărbați, ai auzit de cupluri sau de roluri în care femeia e șefă, matriarhat și bărbatul este un prea supus executor, executant. Ei bine, astăzi feminismul este corectitudine politică. Până acolo s-a ajuns încât să nu mai apară titulatura de ea. Sau când spui că, în loc să spui omul a fost considerat, zice, el sau ea. Adică trebuie neapărat să apară he or she. Adică el sau ea. Pedagogul, când pedagogul va face așa, el sau ea, trebuie să apară neapărat și ea egală cu soțul. N-am nimic contra, dar este deprisos, este o subliniere, o enfază a corectitudinii politice falsă. Este doar un afiș, o afirmare verbală care poate să fie fără acoperire, să fie doar ca să facă bine, să cadă bine. Această egalitate impusă, când femeia poate să fie agent de securitate, gardă personală a lui Trump. Știm ce s-a întâmplat atunci când un tânăr de pe acoperișul unei clădiri a tras, erau acolo două sau trei femei, aveau pistol la ele și interesant că era amuzant. În momentul când a tras, cel care este gardă personală trebuie să arunce peste corpul președintelui ca să-l apere. Și așa s-a lăsat jos, s-a tupilat. Când s-a făcut liniște, a sărit pe Trump. E foarte haios. Da. O femeie poate să fie, știu, gardă personală, deci mardeiașă. Pare rău. spune un bărbat oarecare, nu știu, în februarie 2025, a avut loc în România, și asta e o știre care a produs scandal în toată lumea, într-un oraș, sau Constanța, undeva, o confruntare, doi băieți de artă marțială să lupte cu trei femei care au vrut ele să confrunte pe golanii ăștia. Și dacă nu le-au bătut, le-au rupt. Mai au fost și alte cazuri în care un bărbat și două femei care au avut și ele arte marțiale, păi le-au rupt. El le-a rupt. Cum te pui tu, biată femeie, care, dau câteva exemple, un bărbat consumă 3,4 litri pe minut de oxigen. Oxigenul hrănește mușchii. Pe când o femeie 2 litri pe minut. O femeie are un litru de sânge mai puțin decât bărbatul în corpul ei. Inima ei este mai mică, bate mai des, dar e mai mică, 60% din capacitate. Și gândește, toate acestea vorbesc că nu există egalitate.
1: Da, diferențele fiziologice
0: se cheamă dimorfism. Două morfos, două structuri. Când Dumnezeu a ales să creeze lui Adam o nevastă, n-a creat un alt om. Interesant, în limba ebraică, bărbatul se numește Ish, iar femeia Isha. Isha. E altceva, seamănă, dar nu este tot un Ish, este Isha, e altceva. Și până și creierul femeii este altfel. Bărbatul are, nu știu, o capacitate și un material neuronal semnificativ mai mare decât al femeii, dar femeia are corpul calos, care leagă cele două emisfere, mult mai mare, și ca atare informațiile circulă mai repede la femeie. Femeia are niște structuri neuronale care o fac să fie mai inteligentă și mai intuitivă în învățarea limbilor, a muzicii. Bărbatul se orientează. Femeia nu are această orientare. S-au făcut teste. De exemplu, s-au dat simulări pentru conducerea mașinii în oraș. Și a fost chemat o femeie și un bărbat, sau mai mulți. Au fost loturi. Și dacă bărbatul a parcurs o distanță în 8 minute pe un drum necunoscut să ajungă la o țintă sau la loc, femeii pentru orientare au trebuit cu vreo 20% mai mult timp în cazurile cele mai bune. Deci sunt diferențe. Și Dumnezeu a creat special nu dubluri, nu clone,
1: ci piese complementare.
0: Complementaritate, ăsta e cuvântul, mulțumesc. Deci ei sunt complementari. Și de ce sunt complementari? Ca să formeze una. Ca să se completeze. Și în completarea aceasta fiecare are un rol distinctiv. Care-i rolul? Păi și prin constituție și sensul vieții. Femeia e cea care naște. Femeia este izvorul dragostei. Ea îi cântă copilului și bărbatul poate cânta, dar îl sperie cu vocea lui groasă și copilul, începe să plângă. Dar când cântă mama, e altceva. Tu știi că copilul recunoaște vocea mamei din luna treia. Și mama are o relație cu totul specială cu copilul. Ei, Dumnezeu a stabilit nu dubluri, ci complementarități, ca fiecare să aibă un rol distinctiv. Chiar dacă sunt egale înaintea lui Dumnezeu, aici categoric, oameni cu toate drepturile, și înaintea mântuirii, și înaintea slujirii, o să vorbim imediat, dar există totuși roluri. Iar rolul bărbatului este să ofere securitate, are putere, nu să ocrotească, ocrotirea vine de la tata. Doi, să se ocupe de câmp și de resursele vieții. să fie reprezentantul autorității la început, după căderea în păcat. Dumnezeu îi spune în capitolul 3, El va stăpâni peste tine și dorințele tale se vor ține după El. Deci, de la început, odată cu căderea în păcat, bărbatul este declarat, nu este mandatat în plus. E declarat ca fiind cel care are o anumită autoritate peste femeie și peste în păcat. Interesant că pentru cei născuți din nou, nu mai e nici bărbat, nici femeie, spune Pavel în două lucruri, și în Galateni, și în Coloseni. Deci nu mai e nici bărbat, nici femeie.
1: Da, voiam să afirmați lucrul acesta, pentru că acolo Dumnezeu nu vorbește despre o reașezare a priorităților, ci despre niște consecințe ale păcatului.
0: Sigur.
1: Că bărbatul va abuza, tocmai pentru că el are o altă construcție.
0: Te referi la fragmentele...
1: El va stăpâni peste ea.
0: Da,
1: însă... Vorbea despre o consecință a păcatului.
0: Da, dar și despre distribuire de roluri. Pentru că unde sunt doi, asta știu din doctrina militară, unul trebuie să fie șef. Pentru că sunt două capete care gândesc clar. Diferit uh-huh. Și pentru că trebuie să existe o rezolvare a tensiunilor, unul va fi cel care are cuvântul final. Și știi o glumă, într-o cârciumă vorbesc câțiva și fiecare spune cât de greu e cu o femeie puternică, ea are ultimul cuvânt și la un moment dat ea al treilea cuvânt și la mine eu am totdeauna ultimul cuvânt și cum vrei tu, dragă, cum vrei tu. Uh-huh. Adică cumva arătând că femeia domină în lumea de astăzi, caută să domine bărbatul. Interesant că cineva trebuie să aibă greutatea, cei care să spună stop. Uite, am vorbit cu un prieten, chiar e prieten, nu ne întâlnim des, dar un om deosebit. Are o soție superior educată, el are o facultate, are două. Deci are un ascendent. Are o fire de dominantă. El este potolit, liniștit. Ea e cea care creează tensiuni. E femeie deosebită și ea, dar în relații ea e superioară. Când el zice, facem așa, ea a spus și copiilor, copiii recunosc, atunci când tata spune așa, pentru că scrie în Biblie, eu mă supun. Interesant. Adică ea a înțeles că discuții pot exista, dezbateri, opinii, dacă mă lasă, eu sunt cea care hotărăsc, dar când el spune așa facem, cedez și eu. Interesant. Deci trebuie cineva să fie arbitrul. Iar rolul acesta îl are soțul. Am vorbit despre că nu sunt identici, că sunt deosebiți, că au roluri diferite. Și eu vreau să merg mai departe. Că sunt egali ca demnitate, Dumnezeu îi recunoaște. Că sunt egali în valoare, nu că femeia... chiar când te uiți în Levitic, în Numeri, unde e vorba de răscumpărare, dacă trebuie să răscumperi, bărbatul, nu mai țin minte, 20 de sicli, femeia 10 sicli. Când Saladin a cucerit Ierusalimul, 1186, nu mai știu exact, dar atunci, după lupta cu Richard Inimă de Leu, când cucerește Ierusalimul, stabilește un preț de răscumpărare ca să nu ia sclavi pe creștinii de acolo. Și bărbatul are 20 de galbe sau arginți, femeia 10. Deci femeia era prețuită inferior pe piața valorii, să spunem, comerciale. Nu, înaintea lui Dumnezeu, femeia este tot atât de prețuită și eu cred că are un rol superior. Și acum vorbim despre roluri. Întrebarea ta era, ce loc are, are femeia în biserică, în slujire? În slujire. Și răspunsul este, depinde de rolul pe care femeia îl are constituțional, prin natura ei, prin constituția ei. Care este rolul femeii? Pavel spune, va fi mântuită prin naștere de fii. Nu însemnează că și de fiice. Că, nu, nu, acolo e o exprimare culturală. Cine era Filip, avea 4 fete, sunt numite, și care profetizau. Deci, interesant, erau, și sublinează textul biblic, că avea o valoare în casă. Deci nu avea valoare. În fine, rolul femeii este domestic. De ea depinde societatea. Un copil care n-a primit dragoste maternă, în primul rând. Subliniez, pentru că cine stă cu copilul primii 3 ani? Nu stă tata. Hai că-l ia în brațe, ridică-l, joacă puțin și îl pune în brațele lui maică-sa. Iar mama stă, îi dă lapte, îi cântă. Dragostea formează, formatează mintea, sufletul. Auzi în cartea Mama și copilul de Herta și Emil Căpraru. Țin minte că a fost cartea de inițiere în paternitate, maternitate, când s-a născut primul copil. O carte foarte interesantă. Acolo este un citat care m-a surprins și care spune: singurul factor care condiționează inteligența copilului, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea psihologică, care asigură creștere în greutate. Băi, frate, greutate.
1: Da.
0: Este care, cică, vitamine, laptele matern. Nu, e dragostea. Incredibil. Și mama este, spune experiența umană, izvorul dragostei. Și de asta depinde creșterea băiatului sau fetei, inteligența. Că vine și tata cu bucate, se joacă și tata cu noi. Ei, vine rândul tatălui cu un rol în familie, când copiii au nevoie de un model masculin al puterii, al înțelepciunii, al ocrotirii. Și atunci băiatul vrea să meargă cu tata. Poate și fata vrea să meargă cu tata. Are și tata un rol în familie, dar este secundar. Secundar cronologic, deci mai întâi e mama și apoi vine tata, secundar și ca și în perioada de formare a sufletului și a minții copilului. Suntem acum în biserică. Având un rol primordial intern închis al familiei, bărbatul având un rol extern, având plusul de autoritate născută prin Constituție, prin volumul, știu, inimii mai mare și a, știu, țesutului neuronal.
1: Prin voce, timbru.
0: Da. Prin toate acestea, el e chemat în problemele sociale. Nu contest că poate exista o femeie foarte dotată, care să fie poate superioară. Sunt excepții. Vreau să spun ceva în legătură cu capacități. Vorbeam de dimorfism. Dacă faci un grafic al repartizării inteligenței, IQ-ului, la bărbat și la femeie, vei găsi, după legea lui Gauss, curba aceea, în extreme, bărbații mediocri aici, dar sunt unii foarte în urmă, să nu zic tântălăi, și alții foarte deștepți. Interesant e că la femei este invers. Nu sunt foarte multe în extrema negativă și foarte multe în extrema genială. Și se află aici, în punctul median și după, în perioada aceasta. Deci și aici este o chestiune, că cei care au, știu eu, un câmp de proiecție, de vizionară, nu? Uh-huh. Sunt bărbații. Mediocri mai puțin, mai mult în minus la bărbați, să zicem noi. La femei aici în plus, dar extremele sunt ale bărbaților. Și deja prin asta, bărbatul are un loc. Ce facem cu femeia? Are loc de slujire? Păi vedem în Biblie, prorocițe, Debora. Păi Debora a devenit bărbată. Debora a fost cea care a condus lupta, iar Barak era doar un secund, un executant. Și este Biblie. Găsim profetese, găsim și în Vechiul și Noul Testament diaconițe. La un moment dat despre Fivii, nu se spune că este diaconiasă, ci este diacon. Sunt două nume diferite. Mm-hmm. Și este trecut pe numele bărbătesc diacon. Foarte interesant. În Diacon Inter, capitolul 1. Sau și în alte locuri. Deci, femeia are un rol, însă rolul ei este limitat. Femeie pastor. N-am nimic împotrivă. Predicator, da. Adică sunt femei care au un mesaj extraordinar. Dar pastorația înseamnă să te ocupi de derbedei, să zicem, de oameni care creează tensiuni. Păi cum poți tu să te pui între doi care namile, două namile care se ceartă? Ia du-te acolo. Așa e ăla rău, nu? Și acum imaginează-ți că eu sunt femeie și păstoriță și sunt căsătorită. Dacă sunt necăsătorită, e și mai periculos, că mai ales dacă am și grații, omul, bărbatul, e fascinat prin vedere și cu nevasta nu se înțelege, ah, ce frumos, ce minunată păstoriță avem. Și de aici se pot naște, toți suntem vulnerabili, mari probleme. Gândește că eu sunt acum gravidă. Gândește că eu, femeia, acum trebuie să stau cu copilul. Păi cine se ocupă de avon? Eu cred că femeia trebuie să fie promovată în toate capacitățile specifice ei. Și dacă are o capacitate, știu, deosebită, spirituală, pune-o să vorbească. Însă rolul de lider autoritar care să trateze probleme disciplinare sau de pastorație, e dificil. Pentru că, până și cultural, uite-te cum conduce o femeie mașina. Eu sunt cu soția împreună și în față o mașină, și fii atent, fac pariu că ea e o femeie. Și când trecem pe lângă, soția zice, da, este. Pentru că conduce cu teamă, cu ezitări. Nu știu dacă n-ai experimentat și tu aceasta.
1: Da, sigur. Este normal. Da, ați normal. Și explicat despre diferențele astea.
0: Da, ea e emoțională, se teme. Vorba pe internautul. Nu-i bine totdeauna. Uh-huh. Dar asta este stilul ei. Și cum poate o femeie să fie agentul de arbitraj, de disciplinare a unora care sunt neconvertiți, care au nevoie de autoritate, care pot să stea în fața unuia care zice, te bat. Eu am fost în fața unora care au spus, te bat. M-am dus chiar într-o situație în casa cuiva care se pretindea creștin, făcea parte, atârna de comunitate, dar toți care au fost pastori acolo au avut numai necazuri. Bătaie, spartul roților, confiscarea mașinii, lucruri. Și m-am dus acolo. Păi să trimiți o femeie. Și Dumnezeu a făcut minunea că am ieșit nebătut și mașina fără daune. Dumnezeu a lucrat, nu eu. Ei, îți dai seama, a vrea neapărat să fim pe aceeași treaptă. În loc să fie cooperare, devine competiție. Pentru că pe un scaun nu poți sta doi, doar unul. Și aceasta este una din marile nenorociri care influențează, pentru că trăim în lume, influențează și biserica și mentalitatea oamenilor. Noi trebuie să ne ținem exact de ce a creat Dumnezeu. A creat roluri și fiecare poate să fie foarte împlinit în rolul lui. Dacă pe mine mă pui să stau lângă bebeluș, nu voi fi împlinit. Dacă o femeie o pui să fie o spărgătoare cu picamărul, nu va fi foarte mulțumită. Lasă-ne în rolurile noastre și toți să cum lucrăm pentru binele bisericii.
1: Domnule profesor, mulțumesc frumos.
0: Mulțumesc.
1: Eu cred
0: Dumnezeu.
1: Că totuși ar mai fi câteva idei pe care să le abordăm
0: poate
1: pe tema aceasta,
0: viitoare.
1: Dar cred că data viitoare, fiindcă astăzi deja timpul a expirat. Dragilor, în fața lui Dumnezeu, cu multă sinceritate, fiecare trebuie să ne întrebăm care este totuși rolul nostru și ce așteaptă Dumnezeu de la noi, cu ce darul ne-a înzestrat și ce roade putem aduce. Vă așteptăm și data viitoare să continuăm această discuție frumoasă și să vorbim despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne revedem și reauzim cu bine.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Între anii 40 și 45 după Hristos, Iacov scrie o epistolă către cele 12 seminții care erau împrăștiate în diaspora. Într-o perioadă marcată de tensiune spirituală, persecuție evidentă și multe întrebări, Iacov scrie un mesaj contraintuitiv, la care suntem invitați să medităm în această ocazie. Atunci când omul are de-a face cu o situație dificilă, instinctul, ce nu poate fi acuzat, este acela de a se proteja, de a-și salva propria viață. Plecând de la această premisă, Iacov scrie un mesaj șocant. Pentru noi, astăzi, efectul nu este la fel de intens precum pentru primii ascultători, mai ales atunci când ne gândim la luptele lor. În capitolul 2, versetul 17, Iacov scrie: tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Noi știm foarte bine că iubirea față de propriul copil, propria soție sau propriul soț, toate se văd în acțiuni. Acesta este un aspect asupra căruia am căzut de acord. Sentimentele se observă din fapte, nu din vorbe. Cu toate acestea, atunci când îl includem pe Dumnezeu în discuție, deodată ne este greu să acționăm. Pentru destinatarii epistolei, mesajul lui Iacov este o provocare. Sintetizat, versetul lui Iacov poate fi redus la un singur cuvânt: acționați. Încercând să mă pun în locul cititorului, încep să înțeleg dificultatea. Atunci când știi că numele tău este căutat și nu cu un motiv prea plăcut, tendința este aceea de a privatiza credința. De multe ori cred că ați auzit și dumneavoastră expresia: eu sunt credincios, sunt eu cu Dumnezeul meu, sau eu l-am pe Dumnezeu în inimă și e de ajuns. S-ar putea să mă întrebați, care este problema cu aceste afirmații? Citind mesajele Domnului Hristos, dar și versetul anterior menționat, îmi dau seama de un adevăr greu. Hristos vrea să ne trăim credința hotărât 24 de ore din 7. Nu este ușor, mai ales atunci când numele tău este pus ca sinonim cu dușman. Deși poate că ar fi avut un motiv de a se opri din vestirea Evangheliei, Iacov nu se dă la o parte din fața pericolului. Acesta nu acceptă și nu pare să se împace cu ideea că avem o religiozitate formală. De ce? Tot el spune la versetul 19: și dracii cred și se înfioară. Poate că destinatarii s-ar fi așteptat la o scrisoare mai împăciuitoare, mai ușoară de citit. Dar nu. Acesta este mesajul lui Dumnezeu prin Iacov. Astăzi, fiecare duce o povară. La școală, la liceu, la facultate, la locul de muncă sau, din păcate, poate în propria familie. Cunosc persoane ce au fost nevoite să fugă de acasă pentru a putea merge la biserică, loc unde plecau capul și mulțumeau lui Dumnezeu că sunt în viață. Aceste exemple mă pun pe gânduri. Eu citesc cuvintele lui Iacov, dar le mai aplic? Sunt eu dispus să-mi trăiesc credința prin fapte, indiferent de consecințe? De multe ori citim Biblia, precum destinatarii epistolei, așteptând ceva confortabil. Mare ne este mirarea când citim versete ce ne îndeamnă la o schimbare radicală. Credința nu se trăiește singură acasă, ci în situațiile tensionate, atunci când natura păcătoasă se luptă să iasă la iveală. Atunci când ne este parcă rușine cu Evanghelia, atunci trebuie să acționăm. Iacov ne pune înainte o întrebare cât se poate de serioasă pentru vremurile pe care le trăim. Favorul cui încerc să-l câștig?

0: El nu îi trimite în gura lupilor, îi trimite în brațele lui Hristos. Atunci când Iacov le spune oamenilor că faptele sunt dovada, el nu îi condamnă la o posibilă moarte, ci se asigură ca numele lor să fie trecut în cartea vieții. Mai presus de toate, observ în cuvintele acestui autor o întrebare ce se repetă ca un ecou. Dacă cineva s-ar uita la viața ta și ar da seama că te numești creștin? Dacă răspunsul este unul pozitiv, Domnul să-ți dea puterea să rămâi până la finalul vieții ancorat în el. Dacă răspunsul este unul negativ, Domnul să-ți dea puterea să începi o schimbare, așa cum spunea Hristos. Viața începe abia atunci când renunți la ea. Tată Ceresc, ne plecăm inima înaintea tronului tău. Îți mulțumim că Evanghelia ne prezintă nu doar făgăduințe, dar și îndemnuri clare la o schimbare. Te rugăm să reverși Duhul Sfânt peste noi, peste familiile noastre, pentru ca Tu să rămâi primul în viața noastră. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prietenii Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție alături de invitații mei am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, social și intelectual, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să inspire și să aducă profunzime în multe paliere ale vieții și în același timp să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Trăim într-o lume în care deciziile politice ne influențează viața zilnică mai mult ca oricând, de la prețuri și libertăți până la siguranță și identitate, dar dincolo de legi, strategii și alegeri, rămâne o întrebare esențială: ce responsabilitate morală are puterea politică astăzi? Despre limite, tentații și consecințe morale la putere și conștiință. Alături de mine se află domnul profesor universitar dr. Vasile Morar. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Filozof prin formație și păstrând în permanență istoria gândirii conceptuale universale ca plan de referință, Vasile Morar s-a specializat ca puțini alții, nu doar la noi, ca etician și estetician. De asemenea, cercetările și reflecțiile sale au avansat către subdomenii rar vizitate filozofic, dar atât de importante social, precum etica politică, orice a afacerilor, etica și antropologia violenței și așa mai departe. Așadar, ne bucurăm tare mult să vă avem împreună și să putem discuta astăzi pe un subiect atât de relevant, putere și conștiință. Pentru început, domnule profesor, cum ați defini puterea politică în contextul actual? Mai este ea un instrument al binelui comun sau a devenit mai degrabă o competiție pentru influență?
2: Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, cred că trebuie să fac un excurs în istoria gândirii.
1: Vă rog.
2: Și anume, e vorba de puterea politică. Și dumneavoastră spuneți care este responsabilitatea puterii politice. Din acest punct de vedere, este clar că această separație dintre putere și morală, morală publică, a spus de bine public, a fost cam dintotdeauna. Ca dintotdeauna de când există istoria civilizațiilor și există o memorie a civilizației, a condiției umane. E vorba de putere. Cum se câștigă puterea este un prim indicator, un prim semn a modului în care ea va fi folosită după aceea. Dacă puterea este câștigată prin violență, e de presupus că de cele mai multe ori violența va urma exercitarea puterii. Evident însă că cea care ar trebui să tempereze întotdeauna puterea, puterea politică, ar trebui să fie morala, în principal morala. Și pentru o separație de început dintre cele două forme ale valorilor conștiinței. Și anume, puterea politică înseamnă exercitarea unor puteri care pot să fie ale statului, care pot să fie ale unei persoane care reprezintă statul, sau care poate să fie o putere încapsulată în instituțiile statului. Evident că temperarea ar trebui să vină din partea unei forțe, unei puteri, în care nu spiritul de exercitare a puterii, de multe ori cu orice preț, ci din contră, spiritul pacific ar trebui să fie cel care să domine. Morala a fost definită și este definită încă, în foarte multe cadre teoretice, ca o definiție de lucru și reală și operațională, adică acolo unde există spirit pacific, acolo unde puterea conștiinței se exercită în favoarea oamenilor, dacă se poate, a universalității condiției umane, sau dacă nu, a majorității oamenilor dintr-o societate, atunci morala poate să fie cea care să tempereze chiar să domesticească formele politicii în formele ei violente. Din acest punct de vedere, putem să ne gândim la revoluțiile care au urmat intrării în modernitate. Toate revoluțiile politice, de la Revoluția engleză, Revoluția americană, Revoluția franceză, seria de revoluții din secolul XIX, seria de revoluții din secolul XX, toate au propus nu numai un plan politic de schimbare a societății, în care forța dreptului, noi societăți, instaurate politic, prin violență sau nu, se exercita, trebuia să fie, într-un fel, solidară și cu o formă propusă de viață morală. Cele mai multe revoluții au fost violente, cum spuneam. Prin urmare, important este să vedem ce s-a întâmplat cu violența exercitată în timpul revoluțiilor, dacă ea a fost părăsită prin încadrarea în planurile
1: morale,
2: așa, a dimensiunii morale. Din acest punct de vedere, și Revoluția Britanică, și Revoluția Americană, și Revoluția Franceză au propus valori care să fie înfrățite, valoarea politică înfrățită cu valoarea morală, pentru că revoluțiile s-au născut din nevoia schimbării și din nevoia ca anumite valori morale fundamentale, precum Revoluția Americană. Life, liberty and pursuit of happiness. Deci să promovăm ce anume prin revoluție politică? Viața, deci valoarea vieții, inclusiv valoarea morală a vieții, libertatea tuturor oamenilor și urmărirea fericirii acestora. Deci acestea sunt valori afirmate politic și care trebuie să fie urmate prin strategii sociale care să corecteze posibile violențe politice
1: susținute
2: prin dimensiunea morală. Cum este Revoluția franceză? Liberté, égalité, fraternité. Astea sunt valorile politice, dar ele n-au numai o semnificație politică, au o semnificație morală profundă. De aceea oamenii s-au și angajat în revoluții politice, plecând de la o motivație care de cele mai multe ori a fost o motivație morală. Prin urmare, situația fericită, gândită la nivel ideal, este aceea anume frățietăți de fundament dintre valorile politice și valorile morale. Dumneavoastră spuneați de cum se exercită puterea. Puterea se poate exercita, evident, și prin forme care să fie imorale sau amorale. Cel mai mult s-a discutat întotdeauna, și în revoluții, și între revoluții, despre cum anume puterea corupe sau corupe mai puțin sau poate să nu corupă deloc. Este extraordinară acea formulă a lui Lord Acton, care spune foarte sintetic și extrem de bine încadrat conceptual și ca rezonanță afectivă. Puterea corupe e prima propoziție. Puterea absolută corupe în mod absolut. Prin urmare, dintr-o dată avem aici o relație puternică dintre putere și corupție. Vreau să vă spun că fiecare om, dacă se chestionează pe el, poate să-și dea seama de adâncimea acelei afirmații care o întâlnim în viața cotidiană. Când oamenii spun, intuitiv și înțelept, dă-i unui om putere ca să vezi cine este. Asta în cadrele obișnuite ale vieții. Dar dă-i omului putere administrativă, putere politică, putere juridică și vezi cine va fi, ce va face cu acea putere. Eu vă dau un exemplu, fiecare om poate să gândească la acest lucru. Eu, în propria mea experiență, am considerat că sunt imun la corupția care vine din putere. Am fost prodecan timp de aproape 4 ani la Facultatea de Filozofie. Și m-am chestionat întotdeauna dacă am anumite slăbiciuni în acest domeniu. Și până în anul al patrulea, când a început al patrulea an, nu mi-am găsit că sunt coruptibil în sensul de să uit de ceilalți. În momentul în care odată am intrat în decanat și un coleg m-a așteptat și l-am întrebat dacă e ceva urgent, el mi-a spus că nu e ceva urgent, zice, pot să aștept. Am intrat în decanat, am rezolvat multe probleme, toate erau importante, dar am uitat de colegul care mă aștepta și când am ieșit, mi-am dat seama că nu l-am chemat înăuntru când am terminat. Și am mai stat, de fapt, 2-3 minute după ce am terminat. Și atunci mi-a spus, e primul semn că trebuie să părăsești puterea, ai început să uiți de ceilalți, deci ai început să procedezi ca un administrator, ca un birocrat, ca un om politic care uită de ce are o anumită putere.
1: Ați definit prea frumos ce înseamnă să fii coruptibil. Ați fost foarte elegant.
2: Da, dar puterea corupe, am spus asta, și oricare om politic, responsabil, ați folosit termenul de simț de responsabilitate, orice om politic responsabil trebuie să se chestioneze pe sine și să nu se lase corupt. Să nu plece de la orgoliile sale, de la vanitățile sale infinite, de la lăcomiile sale, de la lașitățile sale, de la dorințele sale de îmbogățire, care sunt foarte mari. Și în momentul în care simte că acest lucru s-a produs, atunci trebuie să revină la făgașul normal. Și făgașul normal este cel al faptului că e vorba de treburi publice. Ce este politica? Res publica. Deci treburile publice, alea trebuie să te îndemne pe tine, să accepți o putere, să exerciți o putere și să ieși dintr-o putere.
1: Și să administrezi puterea.
2: Și să administrezi puterea în favoarea, am spus, Universității Condiției Umane, dacă poți și dacă ai un asemenea statut, dacă nu, pentru cei pe care cunoști, pentru cercul tău de oameni care trebuie să fie respectați și nu trebuie să fie părăsiți și uitați, mai ales dacă ești un politic. Acum, dacă coborâm puțin mai jos, la numitorul comun al politicii actuale, constatăm că există, cred eu, o inflexiune care derivă din cotiturile rupturi care au avut loc acum 36 de ani și care derivă în același timp, iar în planul mare al istoriei medii și spre mare, istorie universală, ciclul de 80 de ani. Se apropie acum ciclul de 40 de ani și am împlinit anul trecut ciclul de 80 de ani de la terminarea războiului al doilea mondial. Prin urmare, inevitabil funcționează memoria și a instituțiilor, dar și memoria generațiilor. O generație, știm cu toții foarte bine, este, convențional vorbind, de 20 de ani. Înseamnă că sunt deja 4 generații de la terminarea războiului. Atunci a fost o anumită frățietate de fundament dintre valorile politice încapsulate în statutul ONU și valorile morale. Acolo e vorba de drepturile universale ale omului, nu numai ale cetățeanului, cum a fost Revoluția franceză. Și această instituționalizare, astfel încât, inclusiv în relațiile internaționale, respectarea drepturilor universale ale omului a devenit cel mai important criteriu de judecare a oamenilor politici vremelnic aflați în funcții în statele respective. E anul 75, un an foarte important, când s-a încheiat acordul de la Helsinki, prin care s-a introdus în mod explicit, în mod absolut explicit, ideea că fiecare stat, prin reprezentanții statului respectiv, va judeca după felul în care, după chipul în care, controlat universal, respectă sau nu respectă drepturile universale ale omului. Atunci, de fapt, acum ne dă seama mai bine, atunci, deci acum 50 de ani, o jumătate de secol, s-a semnat într-un fel și nimeni nu își dădea seama atunci cu deplină conștiință, URSS-ul și-a semnat actul de condamnare istoric, pentru că nu putea să aducă la relație de îmbrățișare, de frățietate, politica cu morala, cu morala publică. Acum, dacă revenim la politica internă, există, din păcate, foarte multe indicii că anumite structuri de deficiență morală din etosul românesc, inclusiv din cel de 2 secole încoace, care mai păstra acum 2 secole încă multe elemente fanariote, foarte multe elemente prelungite din fanariotism în secolul XIX și foarte multe elemente, din păcate, de nedezvoltare civilizatorică din secolul 20, inclusiv anumite puseuri de viață politică, imorală, radicală, de stânga sau de dreapta, de dreapta sau de stânga.
1: Exact.
2: Prin urmare, trebuie să ne gândim acum că etosul de 36 de ani, după cotitura, ruptura din decembrie 89, el însuși, acest etos, a suferit foarte multe modificări. Întrebarea care se poate pune este următoarea. Care este calitatea morală a oamenilor politici? Și calitatea profesională a oamenilor politici? Care este respectul, care este respectul de care se bucură un om politic în opinia publică? Plec acum de la planul competenței politice și morale a celor care administrează țara la cel mai înalt nivel. Nu pot să nu fac următoarea observație, care pleacă de la fapte, nu e vorba de interpretare și de opinie a mea.
1: Sigur.
2: Trebuie să recunoaștem, plecând de la fapte, că primul guvern de după Revoluția Română de decembrie 89, guvernul roman, a fost format din 9 miniștri care au fost șefi de promoție în meseriile lor, cel mai multe inginerești, dar și cele umaniste și mai departe. După aceea, aproape toți dintre ei erau doctori în științe, doctoratul fiind în post-universitar atunci. Prin urmare, erau oameni de mare calitate intelectuală, profesională și cei mai mulți dintre ei, sigur, de calitate morală. Nu pot să nu compar, pentru că judecățile morale se judecăsc comparative, mai ales când e vorba de a cerceta un etos, să nu vedem care este situația acum. Și fiecare dintre ascultătorii noștri poate să gândească care este calitatea profesională, de competență profesională a actualelor miniștri din politica românescă. Mai este un factor explicativ pentru degradarea vieții politice și corupția din viața politică și viața socială și din viața economică. În momentul în care o parte din facultățile private au ajuns să dea diplome fără ca să asigure o competență și numărul diplomelor din facultățile particulare să fie mult mai mare decât acelor din facultățile de stat, cele temeinice, sigure și competente, cine credeți că au fost cei care au urmat la fără frecvență, la distanță, eu spuneam și la distanță de învățământ, cei mai mulți dintre studenții înscriși la aceste forme de învățământ în facultăți private au fost cei din administrația publică și locală din întreaga România.
1: S-a creat o inflație de oameni cu diplomă și în același timp o inflație de competențe, lipsă de competențe.
2: De lipsă de competență.
1: Lipsă de competențe.
2: Gândiți-vă că înclinația firească a unui om care este incompetent este să elimine pe cei competenți și atunci acest lucru s-a produs. Deci dacă încercăm acum să găsim o explicație valabilă pentru nivelul de corupție din administrația publică din România, trebuie să încercăm să găsim aici.
1: Pornim din educație.
2: Deci dacă e un proiect democratic, și asta este, proiectul democratic trebuie să aibă în centrul lui creșterea nivelului educației, oamenilor care alcătuiesc o societate. Mai este încă ceva care ține din nou de corupție, de corupția nu numai a oamenilor politici, ci de corupția judecătorilor și a procurorilor. În momentul în care s-a trecut la noua societate, acum 36 de ani, până în anul 78-79, la Facultatea de Drept din București, pe care o cunosc bine, erau 130 de studenți la zi. În același timp, cei care continuau studiile la fără frecvență, după ce terminau studiile de 3 ani pentru miliție și pentru securitate, era de 848 de inși. În momentul în care s-a produs Revoluția, cine au devenit procurori și judecători în România? Cei 130 care terminau la stat, la zi, și cei 748 de inși care repede s-au reprofilat și au intrat ca judecători și procurori în România. Deci, prin urmare, când vorbim despre corupție, mi-ați propus această conexiune, politică-corupție, trebuie să ne gândim la faptul că legile au permis corupția, pentru că legile au fost făcute de judecători, ei înșiși corupți, și care și-au apărat propriile lor privilegii, în primul rând. Și atunci a erat o relație toxică dintre politică și justiție.
1: Aici mi s-a aprins o scânteie, și anume, unde tragem linia între compromis necesar și compromis periculos moral? Pentru că mie mi se pare, din ce spuneți dumneavoastră, că e vorba despre compromis corupție, dar și despre un compromis moral, la urma urmei. Adică, și unde vedem linia între compromisul necesar,
2: da,
1: pentru că într-o tranziție care nu e deloc ușoară, se strecoară și compromisul, și compromisul periculos moral.
2: Da. compromisul este aproape obligatoriu, într-un fel, în modul în care se poate administra politica și relația între politică și administrație. Numai că sunt compromisuri care compromit definitiv pe cei care fac aceste compromisuri și sunt compromisuri necesare în care compromiterea nu se produce asupra celui care comite un compromis necesar, care e compromis rațional, care ține de modul în care, ca să ajungi la anumite rezultate, pentru că politica este despre rezultate, despre consecințe, despre îmbunătățirea vieții oamenilor, despre prosperitate, despre fericire, despre bine public. Ori ca să ajungi la aceste lucruri, nu toți oamenii înțeleg exact care este calea cea mai rațională, care merge pe calea cea mai eficientă, ca să producă un rezultat foarte bun. Prin urmare, foarte multe compromisuri, cum spuneți dumneavoastră, sunt necesare. Uneori sunt chiar obligatorii, pentru că nu poți să nu negociezi. Negocierile, de pildă, în politică, sunt, într-un fel, nu calea regală, dar o cale foarte importantă în politică. Și atunci trebuie să te gândești întotdeauna cât de mult compromisurile în cadrul negocierilor politice duc la rezultate care se întorc împotriva oamenilor și se întorc, în orice caz, împotriva moralității acestora. Dacă politicienii, de pildă, judecă la cel mai înalt numitor comun al sferei morale în decizia lor politică, atunci rezultatele nu pot să fie decât bune, foarte bune. Dar dacă ei judecă la cel mai mic numitor comun al moralei, atunci numai din întâmplare rezultatele pot să fie rezultate bune. Ori noi nu putem lăsa o societate ca doar din întâmplare să avem efecte pozitive.
1: Întâmplarea nu produce niciodată rezultate foarte bune. Domnule profesor, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, timpul a alergat repede, aș vrea să vă întreb la final, ce rol avem noi cetățenii în a pretinde o putere politică morală? Până acum am vorbit despre instituții, despre actorii cheie care ne administrează, dar acum să venim înspre noi, spre societate. Ce rol avem noi cetățenii care pretindem de altfel o putere politică morală?
2: Rolul cetățenilor este imens și, din păcate, este nefolosit. S-a creat o stare de letargie, o stare de nepăsare.
1: Lehamite chiar.
2: De lehamite. Și o stare de disperare, deznădejde a oamenilor. Adică oamenii se simt neputincioși.
1: Care s-a văzut și la vot.
2: Și la vot s-a văzut și se va vedea, din păcate, și în viitor, dacă lucrurile nu se vor schimba prin întărirea dimensiunii morale a vieții civice. Prin urmare, oamenii pot să facă foarte mult, dar nu există la noi o cultură a comitetelor cetățenești, de pildă, care să funcționeze pe o stradă sau pe un cartier, sau părinții de la o școală, părinții dintr-un sector, părinții din București, părinții din întreaga țară care să semnaleze care sunt hibele nedemocratice ale celor care decid politic.
1: Vorbiți acum despre anumite inițiative civice.
2: Sunt în mare suferință inițiativele civice. Uh-huh. De pildă, eu trec aproape o dată pe săptămână pe strada Roma, unde este fosta circă financiară a sectorului 1, construită în 1936. Deci este o clădire și o instituție a statului român, care a traversat regimurile politice. Ea stă închisă de 5-6 ani. Tare mi-e teamă că dacă cetățenii nu semnalează printr-o inițiativă cetățenească, ce se întâmplă cu această clădire care este nefolosită și a avut o folosință publică recunoscută, dacă ea va fi trecută în proprietate privată. Și nu știu care mogul sau care om corupt din politică, înfrățit cu alții din mafia imobiliară, va pune stăpânire pe acea clădire. Deci, iată, dau acest exemplu care îmi vine în minte în momentul acesta. Și m-am gândit la el.
1: Deci este nevoie de cultură morală, de educație, de spirit civic, spirit critic.
2: Și pentru ca acest spirit critic de care spuneți dumneavoastră să se exercite în mod firesc, el trebuie să fie ghidat. Oricare e cel mai bun ghidaj aici, cel care este în educație. Adică în educație, în școală, în formele toate instituționalizate de educație. Dar mai este ceva. Foarte mare influență asupra oamenilor cu influență educativă sau non-educativă, există în afara școlii. Sunt foarte mulți oameni și foarte mulți copii care își iau exemplele, modul lor de a înțelege lumea, din afara cadrelor care să îi îndemne spre viață cinstită, corectă, demnă, curajoasă, și le iau din alte registre care sunt inverse acestora. Prin urmare, eu, și e posibil că aici, faptul că am fost profesor o viață întreagă, și îmi spune cuvântul această profesie, se dă prea mare importanță educației. Dar nu pot să nu fiu îngrijorat de faptul că constat că în momentul în care discut cu tineri și mă gândesc care este sursa convingerilor lor, atitudinilor lor, opiniilor lor, de multe ori îmi dau seama că acestea nu vin din ceea ce știu că sunt valorile cultivate în școală, ci vin din surse extrașcolare, cel din societate. Și multe dintre ele sunt nu numai negative, sunt foarte negative.
1: De-a dreptul îngrijorătoare.
2: Îngrijorătoare, cum spuneți dumneavoastră, amintind chiar de o formă de patologie socială.
1: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați fost de asemenea împreună cu noi. Să tragem o concluzie și să spunem că puterea politică nu este doar o funcție sau un mandat, este și o probă de caracter la urma urmei, iar felul în care o tolerăm sau o sancționăm spune multe despre societatea în care trăim. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, ne reauzim săptămâna viitoare aici la Credință cu Sens.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
2: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să discutăm astăzi o nouă temă provocatoare pentru ceea ce înseamnă viața și trăirea creștină. De data aceasta, împreună cu pastorul Felix Mușat, secretar executiv în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Conferința Muntenia. Bun venit, Felix!
3: Bine te-am găsit, Adi, și pe tine și pe prietenii noștri care sunt pe undele Radio Vocea Speranței.
2: Dragii mei, astăzi am o temă poate neașteptată pe care aș vrea să o discutăm împreună cu Felix, invitatul meu. Ce rol au ritualurile în familia, în viața creștină? Cumva, făcând parte dintr-o comunitate neoprotestantă, am părăsit cumva biserica oficială spunând că nu ne trebuie obiceiurile, ritualurile.
3: Corect.
2: Și este cumva imaginea asta că o biserică neoprotestantă, evanghelică, spun așa, mai larg, nu are tradiții, nu are ritualuri, nu are obiceiuri. Chiar dacă sunt lucruri diferite, astăzi le punem pe toate în același coș. De ce este nevoie totuși să avem obiceiuri care să ne îndrepte spre Dumnezeu și când pot deveni ele o formă fără conținut? Este tema dezbaterii noastre de astăzi. Așa că, hai să începem cu prima întrebare. Care este relația dintre dogmă și obiceiuri sau ritualuri?
3: Mm-hmm. E foarte interesant să observăm că dogma este strâns legată de modul în care devine vie, practică în viața unui om. Dacă o dogmă nu marchează și nu impactează nimic din viața normală a unui om, dacă vorbesc doar ceva foarte abstract, care nu se convertește în ceva ca acțiune, ca trăire în viața mea fizică normală, nu este ceva ce am neapărat mare nevoie. Așa că dogma este ceva ce ar trebui să-mi impacteze viața spirituală, viața trăită, obiceiurile din familie, modul în care îmi desfășor activitatea, pentru că, până la urmă, dogma trebuie să fie ceva ce stă ca un fundament la baza vieții mele, dar se convertește apoi în acțiune. Nu rămâne doar undeva deoparte, un concept abstract, ci trebuie să se manifeste, să devină vizibilă prin obiceiuri, prin lucruri practice pe care le fac, prin așa numitele discipline spirituale pe care le dezvolt în viața mea și pe care ceilalți le pot vedea, le pot măsura, le pot învăța. Legat de introducerea pe care ai făcut-o, noi am avut o teamă așa legată de ritual și întotdeauna am avut senzația că este ceva foarte greșit, pentru că am crescut cumva ca o formă de revoltă la un ritual care devine sec și lipsit de conectarea cu Dumnezeu.
2: Aici care sunt... tinde să ia locul dogmei, care exact. Devine el însuși o dogmă.
3: Exact. Adică devine un punct atât de important când ajungem să ne supărăm sau să ne facem războaie pe baza unui astfel de ritual. Până la urmă, ritualul este sănătos și Biblia este plină de ritualuri. Ritualuri care nu sunt neapărat scop în sine, ci care au rolul de a mă apropia pe mine mai mult de Dumnezeu, de a înțelege câte ceva. Tot ceea ce se întâmplă în Vechiul Testament, totul are de a face cumva cu o formă care se manifestă, în spate este o dogmă, este o învățătură clară despre Dumnezeu, iar eu ca om învăț mai multe dintr-un astfel de ritual. Și de ce cred că Dumnezeu a lăsat ritualurile? Pentru că omul uită, omul are nevoie de repetiție. Și cu cât repetăm mai mult anumite lucruri, cu cât ele devin niște obiceiuri sănătoase în mintea noastră, cu atât ni se schimbă comportamentul. E adevărat că apare și riscul să ajungi la automatism, să faci anumite lucruri lipsite de implicare, să fie doar un ritual sec în care fac slujba respectivă fără să mă implic pe Dumnezeu, fac acel lucru, acel obicei, acea, nu știu, tradiție pe care o am eu în familie, fără să mai fie conectarea propriu-zisă la ceea ce se află în spate. Când se rupe obiceiul acela de dogmă și de conectarea cu Dumnezeu, atunci este un pericol.
2: Vezi că astăzi și speakerii motivaționali vorbesc de ritualuri tot mai mult.
3: Exact, da. Pentru că ritualul este ceva care te ajută pe tine ca om să economisești un anumit soi de energie. În momentul în care creierul meu și-a setat deja niște ritualuri și știe deja ce are de făcut, nu mai depune un efort constant de fiecare dată, intră pe automatism. Și îmi dă și o stare de confort, sunt acele obiceiuri pe care le fac zilnic, poate, care țin de felul meu de a fi, de tabieturi, de ritualuri, de ceea ce îmi place, le fac, fac parte cumva din modul în care eu trăiesc și asta este tot.
2: Discutam tema asta tangențial cu pastorul Traian Aldea și el îmi dă un răspuns neașteptat pentru mine. Zice, mănâncă ciorbă fără lingură. Ce nu se poate. Ce faci? O bei cum bea câinele? Zice, nu, trebuie o lingură. Mănânci cu mâinile. Zice, la fel, zice, ritualul este o formă de manifestare a credinței. Nu poți să-ți manifesti credința fără să ai un ritual.
3: Exact.
2: Totuși, vreau să te întreb un lucru. Cât de mult ne influențează cultura obiceiurile? Cum putem ști că un anumit obicei pe care îl avem este ceva asumat și nu un dat cultural pe care l-am moștenit?
3: Am crescut de mic în biserica aceasta și au fost multe obiceiuri sau practici care deveneau cumva comune unei localități sau unui popor în anumite perioade din an. Și luptele mari erau ce facem, preluăm un astfel de obicei sau nu îl preluăm. Au fost lupte interne în biserici și probabil că știi și tu și cei care poate ne aud, cunosc, când un obicei care poate avea un corespondent în păgânism sau în trecut sau într-o istorie mai dubioasă, s-a strecurat cumva prin biserică sau prin practica anumitor creștini. Eu cred că devine foarte periculos un obicei, nu neapărat doar atunci când îl faci, ci mai ales atunci când el are următoarele efecte în viața noastră. Produce mândrie și disensiune între frați. Atunci este o problemă. Produce un automatism mecanic fără să te gândești la el și la implicațiile lui. Dacă un ritual devine doar sec și a înlocuit relația, relația cu Dumnezeu, relația cu oamenii, e o problemă. De asemenea, un ritual care nu mă impactează spiritual, nu schimbă ceva în viața mea, nu produce o anumită transformare, un anumit soi de a mă apropia mai mult de Dumnezeu, de a mă pocăi, nu este sănătos. Și mai ales vorbim de ritualuri care sunt periculoase atunci când ele devin scop în sine, exact cum ai spus și tu mai devreme. Când forma este mai importantă decât conținutul, când ceea ce trebuie să faci este mai important decât pentru cine faci și de ce faci.
2: Hai să vorbim foarte concret, de exemplu, o familie creștină. Sunt anumite ritualuri pe care trebuie să le aibă sau poate să-și trăiască fiecare credință cum crede el până la urmă?
3: Sunt anumite lucruri pe care noi le putem personaliza și fiecare din noi avem modurile noastre în care ne trăim credința. Așa este. Eu nu pot să copiez identic ceea ce faci tu în relația mea cu Dumnezeu, pentru că fiecare relație este unică, are un anumit soi de unicat, de personalizare. Dar sunt multe lucruri pe care noi le facem comun, chiar dacă le facem poate în felul nostru, cu cuvintele noastre, cu trăirea noastră, cu emoțiile noastre. De exemplu, dacă vorbim de ritualuri creștine, putem vorbi, de exemplu, de rugăciune, care poate fi văzută ca un ritual pe care îl facem la masă, îl facem dimineața, îl facem seara. Cine se uită de undeva din afară poate să vadă un anumit soi, un anumit mod de a ne manifesta. Ai libertatea să-l faci cum vrei, cum crezi, nu ești neapărat condiționat de o anumită zicere, dar e foarte important să-l faci cu simțire și cu conectare la Dumnezeu. Putem vorbi de un studiu, de o închinare de dimineața. În familiile creștine pe care le cunosc eu, este ceea ce numim altar de dimineață sau altar de seară, care este un ritual foarte interesant și sănătos. Astăzi și oamenii de știință, psihologii, sociologii vorbesc de un timp de calitate în familie, în care să stăm de vorbă, să ne deschidem sufletele, să povestim ce suntem, să ne conectăm. Asta este expresia psihologică cumva. E bine, treaba asta din perspectivă spirituală se întâmplă de mii de ani ca ritual cumva, la altarul de dimineață de seară. Noi astăzi nu mai ridicăm altare să aducem jertfe, dar stăm și creăm un moment spiritual cu Dumnezeu, cu copiii noștri, cu familia, ne rugăm împreună, ne închinăm. Totul se face cumva mergând spre Dumnezeu cu acel moment special. Este, Adi, dacă vrei, momentul în care o familie își trăiește ceea ce înseamnă valori spirituale. Mulți consideră principiile spirituale ca un accesoriu pe care îl porți așa la un costum, la sortezi, la ceva. Nu, este un mod de a trăi. Dacă ritualul acesta devine un mod sănătos și poate cineva se sperie, nu mai spuneți că e ritual, că nu este ritual. Înțeleg teama aceasta de a cataloga o disciplină spirituală, un act de închinare ca fiind ritual. Dacă ajungem la concluzia că ritualul poate fi ceva bun, sănătos, este un ritual. Și este un ritual atâta vreme cât îl trăiesc sănătos, frumos, conectându-mă la Dumnezeu, cu ceilalți și făcând lucrurile cu simțire, schimbându-mi viața, pocăindu-mă. Dacă devine doar o formă lipsită de sens, da, atunci înțeleg teama aceasta de a-l cataloga ca fiind un ritual. putem vorbi despre alte ritualuri
2: și
3: pe care
2: noi
3: le avem.
2: Și nu poți să mănânci fără să faci rugăciune?
3: Ba da, poți, bineînțeles. Dar
2: știi că sunt tot felul de experiențe al unora care spun, domne, a plecat de acasă dimineața, nu s-a rugat și după aia a făcut accident în ziua aia. I-a dat Dumnezeu o palmă că nu s-a rugat, n-a împlinit ritualul cum trebuie.
3: Eu nu aș da astfel de interpretări unor accidente care se întâmplă în viața noastră. Eu nu-l văd pe Dumnezeu atât de rău și periculos încât dacă am greșit cu ceva rețeta unei închinări sau dacă am sărit ceva într-un anumit moment, gata, m-a pedepsit cu scopul de a mintări acel obicei. Eu îl văd pe Dumnezeu, Dumnezeu al relației. Eu am de pierdut dacă în ziua respectivă nu am făcut ceva care să-mi fie bine. Eu am greșit poate nemai conectându-mă cu Dumnezeu, nemai rugându-mă, nemai având momentele acelea de meditație, de studiu al Bibliei, care să mă hrănească, să-mi dea o anumită stare, o anumită, nu știu, condiție spirituală. Plec cu un anumit ADN spiritual în ziua respectivă și lucrurile îmi sunt bine. Dar dacă o să ajung să spun că pentru că n-am făcut acel lucru, s-a întâmplat nenorocirea aceea, eu pot să condiționez un astfel de lucru, dar eu dau unui obicei valoarea mai mare decât ar trebui. Acolo deja am senzația că ritualul devine mai important decât relația. Pentru că dacă se întâmplă vreodată în mod accidental să nu mă rog, dar eu sunt bine cu Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu, gata, nu s-a mai rugat în dimineața asta, n-a mai stat 10 minute pe genunchi, înseamnă că trebuie să-l pedepsesc. Poate fi o eroare aici și aș putea să ridic un ritual la un rang mai important decât este cazul.
2: Este o gândire profund păgână, unde absolut, ritualul funcționa prin el însuși.
3: Magic, exact. Are puterea de a mă schimba și de a mă transforma sau de a mă proteja, iar dacă nu l-am făcut cum trebuie, am stricat rețeta și îmi suport consecințele. Dumnezeu nu este așa. Ar trebui să văd fiecare ritual ca fiind un beneficiu pe care eu îl trăiesc, o binecuvântare pe care o pot avea, un mod care mi îmbunătățește viața. Nu o chestiune pe care dacă nu o fac, mă amendează și vine și mă pune oprire pe viață cineva pentru că n-a făcut ce trebuie. Doar ritualurile pe care noi le facem în viața noastră de zi cu zi și care sunt spirituale și care ne leagă cumva de Dumnezeu, au rolul acesta frumos de a așeza ceva în viața noastră, de a ne da continuitate. Pentru că noi ca oameni suntem destul de instabili. Avem momente în care ne entuziasmăm tare, acum o să mă apuc să studiez Biblia, o să citesc și o să fac și o să drept și o să mă rog și... Dar nu ne lipsește consecvența. Eu cred că un beneficiu al ritualului spiritual este acesta, că îmi va da continuitate pe termen lung și știu că lucrul acesta face parte din viața mea, eu știu că nu pot să trăiesc fără să mă rog seara înainte să mă culc, eu am nevoie de un moment în care să stau de vorbă cu Dumnezeu într-un bilanț al serii, văd ce s-a întâmplat al zilei, ce a fost bine, ce a fost rău, este ritualul meu. Îl folosesc într-un sens foarte bun, foarte sănătos. Și sunt o mulțime de beneficii aici pentru cel care trăiește un ritual în felul acesta.
2: Da, și vezi, mulți văd și rugăciunea în același fel. Ai oficiat multe căsătorii,
3: exact.
2: Și uneori, domne, dacă n-a zis pastorul cuvântul copii în rugăciune, nu o să ai copii niciodată. Trebuie să vină pastorul din nou să mai facă o rugăciune, zică cuvântul la copii. Adică, cumva Dumnezeu îl condiționăm de ritual. Puterea e în ritual, nu mai este în
3: asta
2: Dumnezeu.
3: Asta e o capcană. Ritualul nu este scopul în sine. Sub nicio formă nu ar trebui să vedem ritualul ca fiind magia aceea care trebuie să se întâmple. Principiul este cel care apoi se pune în practică în ritual. Dogma, cea de care vorbeam la început, este cea care îmbracă ritualul respectiv. Iar dacă ceva este făcut imperfect, dacă ceva nu este făcut neapărat în orice moment și la literă, nu înseamnă că va aduce blestem asupra noastră. Ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Dacă cineva rostește o rugăciune și se încurcă și nu rostește rugăciunea Tatăl nostru exact frază cu frază, nu înseamnă că Dumnezeu se supără, e blestemat și vai, îl așteaptă ceva foarte rău. Dacă cineva încearcă să postească, e un alt ritual în lumea creștină, pentru 24 de ore sau mai mult și mi-am propus lucrul acesta și mă rog și i-am spus lui Dumnezeu, uite, o să postez pentru problema aceasta. Și dacă nu reușesc, mă trezesc mâncând sau făcând anumite lucruri, nu înseamnă iarăși că mi-am pierdut direcția și tot o nenorocire. Probabil va trebui să iau din nou de la capăt cu un anumit ritual sau să învăț ceea ce n-a fost bine. Dar nu ar trebui să fiu sub un imperiu al fricii, pentru că doar anumiți inițiați știu să facă anumite lucruri bune și ca să iasă rețeta bine, trebuie să fac anumiți pași, să spun anumite formule și dacă nu le-am făcut, sunt pierdut. Asta este o gândire păgână, exact cum ai spus și tu, și care nu are de-a face cu adevărata spiritualitate care ne apropie de Dumnezeu.
2: Hai să spun un pic și despre implicațiile pe orizontal. În ce fel ritualurile creștine ne unesc ca familie și biserică?
3: Aceste ritualuri fac parte cumva din viața spirituală a unei familii. Vezi, din noi nu putem să transmitem copiilor noștri spiritualitate. Nu putem să facem transfuzie de spiritualitate. Să-ți dau din Dumnezeul meu, să-L moștenești.
2: Dom'le, pentru că e o relație.
3: Exact.
2: Nu poți să dai o relație.
3: Iar relația aceasta trebuie să aibă o manifestare. Iar pentru copiii noștri care au nevoie să înțeleagă anumite lucruri, țin minte de discuții pe care le aveam cu copiii noștri în perioada în care nu înțelegeau cum să mă rog la ceva pe care nu-l văd și cum mă aude și da, de ce nu-mi răspunde, de ce nu-l aud eu când îmi spune, de ce trebuie să mă zbat cumva să înțeleg anumite lucruri, că Dumnezeu mi-ar vorbi așa sau ar face alte lucruri. Dar eu înțeleg un lucru. În familie, ritualul este modul în care noi cultivăm relația cu Dumnezeu. Uh-huh. Altfel n-ai cum. Iar copiii noștri au nevoie să vadă și să înțeleagă anumite lucruri. Dacă într-o familie care se numește creștină, copiii nu văd niciodată un obicei creștin, un ritual din acesta sănătos, o disciplină spirituală, nu văd uh-huh. un moment de rugăciune, nu văd un moment de deschidere a Scripturii, nu văd un moment de închinare, de cânta, de a proslăvi pe Dumnezeu.
2: Poate o zi de post.
3: Poate o zi de post, poate orice. Dacă nu văd nimic din lucrurile acestea, se creează o imagine total greșită despre ce înseamnă a fi spiritual. Ah, e ok, crezi în Dumnezeu și atât. Și uite cum ne transformăm într-un popor de oameni care credem că suntem toți creștini, toți practicanți ai unei religii curate, dar care nu avem nicio relație cu Dumnezeu. Considerăm că doar inițiații noștri trebuie să aibă relația aceasta cu Dumnezeu, ritualurile acestea trebuie să le facă doar anumiți oameni specializați, care au haruri, dar noi nu o facem lucrul acesta. Nu e vorba de așa ceva. Dumnezeu nu e interesat să aibă relații cu noi prin intermediari, prin pile, prin nași, prin mai știu ce altceva. Dumnezeu vrea să mă cunoască pe mine și vrea să-i vorbesc eu personal. Și nu mai este nicio încumetare astăzi să mă gândesc, eu pot să mă rog și pot să vorbesc cu Dumnezeu.
2: În ce fel principiile ne modelează obiceiurile și în ce măsură obiceiurile ne pot modela principiile?
3: E o formulare excelentă aceasta și dacă stăm să ne gândim bine, nu se poate una fără cealaltă și până la urmă fiecare ne poate modela într-un anumit fel una pe cealaltă. Dacă este însă să vorbesc de unde ar trebui să pornim modelarea, e clar că aș porni de la ideea de principii și dogme, adevăruri care să ne modeleze ritualurile și modul de a trăi obiceiurile noastre. Pentru că dacă am pus bine baza din perspectiva aceasta a adevărului, a moralului, toate celelalte obiceiuri ale mele pot să fie orientate cumva ca pe un punct cardinal din această perspectivă. Și acum este foarte adevărat că dacă eu voi împrumuta un anumit obicei care nu are un fundament într-un tablou de valori morale, cu siguranță că acel lucru va altera viziunea cu privire la moralitate. Dacă, de exemplu, pentru mine avea relații extramaritale reprezintă un obicei pe care mi-l fac, sau a înșela statul, a fura din când în când, sau a face anumite lucruri, e un obicei. E clar că la un moment dat eu voi ajunge să spun că lucrul acela este ok, este normal.
2: Voi găsi justificări.
3: Voi găsi justificări, am explicații, sau voi ajunge într-un mod destul de complicat, așa să spun, ca într-o schizofrenie morală, în care ajung să spun, aceea este o valoare declarativă, da, noi nu furăm, noi nu facem, noi nu înșelăm, nu, dar viața noastră este alta. Obiceiul, dacă nu se reflectă în ceea ce eu declar, în valorile mele, nu ar avea sens. Și până la urmă, valorile nu trebuie să fie doar aspiraționale. Doamne, tindem să fim așa. E adevărat că probabil unele valori vor fi aspiraționale pentru multă vreme în viața noastră. Dar nu înseamnă că totdeauna va fi o fată Morgana și eu niciodată nu să mă apropii de valoarea respectivă. Pentru că dacă acea valoare nu se transformă într-un comportament și nu este activă non-stop în viața mea, înseamnă că aceea nu este valoarea mea, este valoarea altcuiva, este o valoare teoretică, dar nu face parte din principiile pe care eu le am. Obiceiul trebuie să se subordoneze cumva valorilor, principiilor. Acum, dacă voi aborda, repet, obiceiuri care nu sunt morale sau care sunt în contradicție cu valorile mele, îmi va schimba și dogma, adevărul, valorile și o să mă schimb cumva.
2: Ce facem când trebuie să renunțăm la anumite obiceiuri? Te duci la tine la biserica ta de care povesteai și frații spun, uite, aici avem în după amiaza asta o ocazie de întrebări și răspunsuri. Ca să o puteți vedea mai bine, luați pupitru, amvonul, da, din față, îl puneți un pic într-o parte ca să poți să stai jos și da, să fie o masă rotundă. Și unii spun, uite, am renunțat la obiceiul slujbei de după amiază. Sunt și alte obiceiuri, l-am dat pe cel mai, poate...
3: Mai soft.
2: Mai soft. Când e ok să renunți la un obicei?
3: Este ok să renunți la un obicei când,
2: sau la un ritual,
3: când el nu ți afectează nimic din relația cu Dumnezeu. Nu este o încălcare a unor principii morale. De exemplu, ce ai dat tu aici ca exemplu și multe altele sunt manifestări al unei forme de închinare care nu sunt neapărat sacre în sine. Nu doar așa poți să comunici cu Dumnezeu, nu doar așa poți
2: sau
3: avea o părtășie.
2: Sau mergeți după amiaza în natură.
3: Absolut. Nu va fi nicio problemă. Noi am avut o perioadă în era comunismului când am preluat toate formele acestea și le-am integrat în noi ca fiind porunci morale, reguli fără de care dacă s-a schimbat ceva este teribil de grav. Acum, foarte deschis spun, dacă aș avea anumiți oameni în vârstă care nu mai pot înțelege nimic din locul acesta și ei sunt foarte condiționați de un astfel de obicei, un astfel de ritual, nu o să mai pot să-i schimb și le voi face pe plac și voi intra în jocul acesta și le voi face ritualul acesta pe plac. Am avut o situație, de exemplu, în care după ce mi-am terminat predica la o slujbă, la o biserică, un frate în vârstă a venit să spună: pastor, ai vorbit frumos, mi-a plăcut, dar nu te-a suportat pentru că ai stat deschis la haină, deși era vară. Ok, înțeleg, dacă pentru dumneavoastră e foarte important să mă auziți, dacă e foarte important să mă auziți doar în cheia la haină, pot să stau și în cheia la haină, dacă asta este obiecția dumneavoastră. Dar e clar că în momentul acela am luat o regulă, am luat ceva ce mi se pare mie și am făcut o punct de mântuire, am făcut o acceptare sau respingere, e de la Dumnezeu sau e de la cel rău. Și aici pot fi multe lucruri legate de îmbrăcăminte, legate de forma propriu-zisă în care desfășoară un ritual sau o slujbă, legate de muzică, legate de multe, multe alte lucruri care țin până la urmă nu neapărat de conținutul propriu-zis, ci de o anumită formă. Iar în momentul în care ceva ce ține de formă devine o regulă, devine o cauză de război, eu cred că ne ratăm direcția și nu suntem pe calea cea bună.
2: Și na, ne apropiem de finalul discuției noastre. Aș vrea să revin totuși la rolul acestor ritualuri în educația copiilor noștri. Cum ar trebui să le prezentăm ritualurile manifestării credinței creștine în așa fel încât pentru ei să nu fie doar o formă, ci să înțeleagă profunzimea relației cu Dumnezeu?

0: educație, am șanse să cred că lucrul acela va avea conținut, nu va fi doar o formă goală. Adică dacă vorbesc de rugăciune, că am pornit pe drumul acesta și vorbesc copilul meu despre ce înseamnă să vorbești cu Dumnezeu, de ce este important să folosești cuvintele tale, să spui exact ceea ce simți, de ce este important să rostești amin în anumite momente ca o formă de aprobare, că ești acolo și înțelegi lucrul acela, am șanse să cred că atunci când se va ruga copilul meu nu va rosti doar o poezie seacă pe care am învățat-o așa ca un papagal.
1: Pe care de multe ori observă la adulți.
0: Pe care nu observă la adulți, da. Ci încerc să realizez că poate explicându-i va înțelege că e momentul în care el comunică cu Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este un act sănătos și minunat. Noi avem nevoie de astfel de ritualuri în viața de familie, pentru că copiii noștri își vor dezvolta relația personală cu Dumnezeu pornind de la astfel de obiceiuri. Și tot ce ține de viața religioasă se învață prin astfel de lucruri. Recomand părinților să nu se sperie de deceurile copiilor lor, mai ales la momentele de ritual sau de practică religioasă. Să nu îi bruscați, să nu vă sperie, să nu vi se pară încumetare. Întrebările care pot chiar, aoleu, a întrebat așa ceva de Dumnezeu? Nu. Copiilor noștri trebuie să le răspundem la toate neclaritățile lor și să le explicăm de ce facem, ce facem și ce semnificație are. Pentru că dacă o să încercăm să blocăm anumite întrebări, să le spunem așa ceva, nu se spune, nu vorbi așa, nu gândi așa. N-am făcut altceva decât să inhibăm ceva ce ține de relație și să ridicăm ceva ce ține de formă la rang de virtute maximă, absolută. Nu. Copiii noștri au întrebări și e bine că le pun. S-ar putea unui părinte să-i spun acum că dacă acum te deranjează anumite întrebări, mai târziu îți vei dori să ți le mai pună și nu va mai rosti nimeni nicio întrebare, pentru că va ajunge la o vârstă în care copilul tău are certitudini deja, nu mai are îndoieli, nu mai are întrebări și cel mai probabil va renega ceva ce ține de valori morale și spirituale.
1: Da, cred că avem nevoie să redescoperim bucuria asta închinării comune în familie, în biserică. Avem nevoie să redescoperim faptul că această închinare comună, aceste obiceiuri, ritualuri creștine, ne dau o anumită identitate și copiii noștri ar trebui să le vadă în felul ăsta. Pe de altă parte, vezi, când eu fac aceeași rugăciune la masă în fiecare zi, e greu să-i spun copilului, tu să te rogi altfel, vezi că rugăciunea nu e o poezie. Cumva noi înșine ne trebuie să fim exemplu pe care copiii noștri să-l vadă și să și-l asume.
0: Aș spune ceva ce e cumva dintr-o practică personală, dar poate fi înțeles greșit, dar totuși mă risc să spun lucrul acesta. Decât să fac un ritual sec de formă, mai bine să nu-l fac. Decât să fac ceva doar pentru că mi se deschide gura fără să vorbesc. N-am chef să fac asta, dar hai să o fac. Transmit un lucru greșit. Eu însumi preiau un soi de lehamite față de ceva și învăț doar o formă seacă. Dacă știu că un anumit obicei, un anumit ritual are valoare în sine, să mă opresc, să-l fac cu toată deschiderea, cu toată trăirea, pentru că doar așa are sens. În momentul în care mă trezesc, mă duc la culcare și rostesc o rugăciune în care cer binecuvântare pentru mâncare și împățesc chestii de genul ăsta în viață, păi mai bine nu rostesc rugăciunea aceea, pentru că este doar o formă seacă. Și de ce spun lucrul acesta? În sine nu este magic, exact cum spuneam, obiceiul respectiv, rugăciunea respectivă, nu asta trebuie să mă salveze, ci ceea ce spun. Așa că aș trece dincolo de o formă care trebuie rostită oricum ar fi, acum trebuie să ne rugăm, că altfel nu se poate, și aș trece la ideea, măi, mulțumește lui Dumnezeu, poate nu te rogi 3 minute, 5 minute, poate te rogi 30 de secunde la masa aceea, dar fă-o ca și când îl vezi pe Dumnezeu și spui mulțumesc pentru masă că mi l-ai dat. Iar copilul tău va simți lucrul acesta și va vedea că atunci când te rogi sau când ai acel obicei, tu îl trăiești. Asta este frumusețea unei practici sănătoase, nu doar unui ritual rupt de conținut.
1: Mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Felix Mușat, secretar executiv în cadrul Bisericii Adventiste Conferința Muntenia. Mulțumim, Felix!
0: Cu drag, cu drag!
1: Dragii mei, ce rămâne din toată discuția noastră? Provocarea de a vă analiza cu atenție viața, ritualurile, obiceiurile pe care le faceți și pe care le văd copiii dumneavoastră. Obiceiurile care v-au marcat și vă marchează viața de credință. Avem datoria de a le umple cu bucurie, cu sens, cu prezența lui Dumnezeu, pentru ca ele să fie ceea ce Dumnezeu a dorit. Avem nevoie să facem din obiceiurile acestea nu doar niște forme ale închinării, ci niște locuri în care să ne întâlnim cu Dumnezeu, un Dumnezeu care să ne schimbe viața și să o umple de sens și de fericire. Vă doresc din inimă experiența asta și vă aștept în emisiunea viitoare.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Vreau să continuăm discuția despre medicina în sistemul privat versus sistemul de stat. Iar alături de mine l-am invitat din nou pe domnul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate în Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
2: Sărumâinile, bine v-am regăsit.
1: Așa cum aminteam în emisiunea de data trecută, pentru că ați menționat trei calități în ceea ce privește sistemul de stat, dar și în sistemul privat, aș vrea să ne vorbiți despre trei defecte pe care le găsiți în sistemul de stat și care poate se regăsesc și în sistemul privat. Sau poate că nu coincid.
2: Sunt cam aceleași, pentru că oamenii sunt cam aceleași.
1: Deci, aceiași.
2: Ar fi culmea să spui că sunt aceleași defecte, dar nu sunt aceiași oameni. Sunt cumva aceleași probleme și într-un loc și în altul. Lumea e un pic mai atentă la privat, pentru că, zic eu, managementul e mai atent la resurse. Defecte, lipsa de comunicare eficientă, poate că e mai mare la stat decât la privat, din cauzele pe care le-am amintit. Feedback-ul la privat e mai rapid. Mergi la recepție, plătești și când plătești zici, uite, nu mi-a plăcut asistenta aia cu... La stat ai sentimentul că e gratis, deși nu e gratis și acolo este o factură, mai nou se primește factura și acolo sunt servicii plătite, nu ieftine. Deci cumva comunicarea este un defect mai mare la stat decât la privat. O mare problemă la privat sunt costurile ascunse. Pacientul primește o ofertă care se umflă binișor către finalul tratamentului. Sunt multe plângeri la DSP legate de asta și uneori și la alte instituții ale statului cu clinici care, să zicem, te păcălesc, îți pun una și fac alta. Și al treilea lucru care poate fi amintit este partea asta de urmărire post-operatoriu. Cumva clinica se scapă de tine la momentul în care s-a făcut intervenția și complicațiile devin costurile tale, nu costurile comune între clinică și pacient. Am avut multe plângeri. Operații care nu au decurs cum trebuie și pacienți care au plătit sume foarte mari de recuperare pe care consideră că ar fi trebuit să le împartă cu clinica.
1: Cumva... Dar știu că este acum, sau cel puțin ați dat o direcție în sensul acesta.
2: Am dat o direcție. Una e direcția pe care o dă legea și alta e cum se aplică legea. În mod normal mai exista o practică. Pacientul era operat, să zicem, la privat și apăreau complicații pe care le trata statul foarte scump în regim de terapie intensivă. Acum am obligat prin lege pe cei din privat să îngrijească în sistemul lor de terapie pacientul și să suporte costurile pentru complicațiile care apar. Pentru că altfel, vă dați seama, erau costuri minime. Nu făceau o intervenție și plăteai, nu știu, 10.000 de euro și partea de complicații se îngrijeau la stat cu 30.000 de euro. Nu e fair. Deci, cumva, aceste responsabilități nu se împart și nu se împărțeau așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Controlul a devenit însă ceva mai bun și eu cred că se va îmbunătăți controlul calității actului medicat atât la stat și la privat, cu cât va crește responsabilitatea celui care finanțează. Atât timp cât va exista monopol pe finanțarea sistemului de sănătate, nu are cine să îl controleze pe unicul finanțator. Ar trebui să se controleze pe sine. Așa zisul control încrucișat între casele de asigurări este încă o glumă foarte bună. Deci controlul repet, în zona de sănătate este o chestiune încă cu o mare vulnerabilitate și mă refer și la modul în care se încarcă foile. Nu știu dacă ați auzit de raportul Curții de Conturi care spune că la Institutul Oncologic din București de niște milioane de lei bune nu se regăsesc în contabilitatea spitalului pe niște medicații care pare că ar fi plecat de la stat la privat. Acum, Ministrul Sănătății a declarat că niște medici au furat medicamente și le-au dus la privat. Nu am asemenea probe, dar îngrijorător când un ministru spune așa ceva despre cel mai mare institut oncologic din țară și despre un posibil furt de medicamente de la pacienții cu cancer. Mi se pare ceva care nu poate fi trecut cu vederea, de asta voi merge cu plângere la parchet săptămâna aceasta. Cum la fel de grav mi se pare că ministrul spune acest lucru și DNA nu se autosesizează pe acest raport al Curții de Conturi și să ne facă un comunicat de presă în acest sens. Dar astea sunt durerile mele care sunt legate, iată, de celebra discuție pe care o avem. Avem control asupra medicilor care merg la privat după ce termină programul la stat. Avem sisteme care să verifice conflictul de interese, incompatibilitatea, calitatea îngrijirii pacienților care merg de la stat la privat. Urmărește cineva acest sistem? Răspunsul este nu. Abia acum se discută în 2026 de un control la calității actului medical și se fac primii pași timizi în legislația executivă, pentru că lumea așteaptă de multe ori de la Parlament legi. Legi există. Legea 96 cred că are mii de amendamente care ține de zona de sănătate. Ce nu poate face un parlamentar și nu poate face o comisie de sănătate este partea executivă care ține de Ministerul Sănătății, care trebuie să facă proceduri, norme, să verifice în spital prin DSP-uri, prin controlul inspecției sanitare de stat. Degeaba facem legi bune dacă ele nu se aplică la firul ierbii.
1: Stau și mă gândesc la legea pe care ați dat-o în Parlament cu privire la ceea ce înseamnă igiena mâinilor în spitale.
2: Exact.
1: Și câți ani sunt de când este această lege dată?
2: Legea legată de lănțișoare,
1: exact,
2: de manicură, de inele pe degete, cât că are 16 ani.
1: 16 ani.
2: Da.
1: Și încă, în ziua de astăzi, vorbim de situații, da, care pornesc de la încălcarea acestei legi.
2: Chiar e o asistentă pe TikTok care făcea o demonstrație de spălare a mâinilor având ojă pe unghii și inele și ne explica cum se face igiena mâinilor cu bijuteriile pe mâinile ei. E incredibil. Și spun asta pentru că fiecare spital are epidemiolog, fiecare spital are prin lege un compartiment de combate a infecțiilor nosocomiale cu birou fizic, adică cu o ușă unde este cineva pe un scaun. Suntem încă în zona de disciplină, v-am spus, suntem
1: adică
2: foarte, foarte departe.
1: Mi se pare că în fiecare an veniți cu noi idei, cu noi legi.
2: Chiar și cu norme.
1: Nu știu pentru ce.
2: Păi, da, și eu mă întreb uneori pentru ce, mai ales pentru cine. Pentru că legile nu sunt aplicate de oameni și vorbesc cu epidemiologi care duc o luptă permanentă cu disciplinarea personalului. Poate cel mai detestat om dintr-un spital ar trebui să fie epidemiologul. Deci statutul lui ar trebui să-i dăm un psiholog, să spunem, ca să suporte hate-ul, nu? Sau frica personalului. Eu cred că trebuie să existe disciplină și un om în spital trebuie să fie văzut ca fiind rău în sensul bun al cuvântului, care să stea cu ochii pe tine, să vadă dacă manevrele de igienă sunt corecte, de la ceea ce face un angajat până la ceea ce face cel care se ocupă de curățenie, pentru că mopul ăla care se plimbă și prin salon și prin toaletă încalcă niște norme fundamentale. Mopurile sunt mai albe în spitale, dacă este să mă întrebați. Încep mopurile de la stat să semene cu cele de la privat. dar mai este foarte mult loc pe zona de igienă, mai este foarte mult loc pe zona de respectare de proceduri. Între doi pacienți care sunt operați, biocidele au un anumit timp de acțiune. Dacă ai un biocid bun, dar nu se respectă timpul de acțiune pe suprafață, degeaba îl pui pe cel mai scump și pe cel mai bun. Deci, respectarea normelor este o chestiune extrem de importantă. Uitați-vă la Iași, la Spitalul de Copii Sfânta Maria, unde am fost, unde au murit 7 bebeluși. S-a fost scandal, s-au schimbat unii cu alții și iarăși a apărut problema. De ce? Nu s-a putut determina de unde vine problema. Cine anume dintre asistente sau cei care au avut contact cu pacienții a făcut o manevră greșită, nefiind camere video, în ATI nu s-a putut stabili cu exactitate vinovatul. E ca și într-o chestiune film din acesta care urmește un criminal și e prins altul. Și criminalul în serie rămâne acolo. Așa și cel care nu e depistat și dacă vinovăția devine așa una generală, la privat și la stat e cam același lucru. Cine e vinovat? Păi, nu știu, că au fost mai mulți pe tură și nu se știe cu exactitate. Eu mi-amintesc profesorul Căștoveanu, când a venit în Comisia de Sănătate și a lăudat proiectul meu cu camerele video în ATI, el îmi spunea, eu am camere video la mine pe secția de neonatologie de 11 ani. Și nu am orice fel de camere, am camere 4K. Și se uită cu detaliu și facem zoom. Uite, vezi, acolo n-ai pus bine mânușa, trebuie să o tragi un pic mai sus. De acolo poate fi infecția la pacientul X. Și cheamă personalul în camera unde sunt camerele video și le arată și le spune, vezi, în data de, la ora de, n-ai fost atentă la gestul ăla. Asta face un manager de caz. Explică, caută cauzele.
1: O întrebare, câți ani poate să rămână manager?
2: Nu, mă refer la șeful secției.
1: Câți ani poate să fie șef de
2: fără secție? Număr.
1: Oare?
2: Păi, până întâlnești un manager care vrea să ia capul. Sau cum să te... Sau ministru, sau... Eu mi-amintesc foarte bine că...
1: Că nu-și face un renume bun făcând lucrul acesta printre colegi.
2: Știu. Eu mi-amintesc o întâlnire cu un ministru al sănătății în care m-am dus cu sacul de dormit în fața Ministerului Sănătății și am spus că intru în grevă dacă nu-i dă banii profesorului Căștoveanu pentru secția lui, pentru că banii însemna viață și moarte când ai un copilaj de câteva zeci de grame, dar măsori până în 300 de grame, banii înseamnă salvezi o viață sau nu. Și nu îi se dădeau bani de către minister. Și am făcut o petiție, am scris până m-am dus la ușa ministerului, am făcut scandal, jandarmii a spus ministrului că nu plec de acolo și m-a primit ministrul. Primul lucru pe care a făcut e să-l înjure pe profesorul Cârstovean într-un mod pe care nu pot să o spun la televizor. Deci era supărat ministrul de sănătății de atunci că a apelat la mine în cele din urmă în disperare la un membru din Comisia de Sănătate, la un deputat, profesorul Căștoveanu, ca să obțină bani. Ce vă povestesc cu este cu martori, adică și profesorul Căștoveanu știe și ministrul știe că au existat martori la discuție. A fost printre cele mai șocante întâlniri situația pe care le-am avut vreodată. La urmă s-a enervat, i-am spus, poți să înjuri. Eu plec de aici și dacă nu dai drumul la bani, fac un scandal mondial. Dar nu trebuie să se ajungă aici. Nu e normal să fie așa.
1: Vorbeam de sistemul privat și de faptul că cine are bani își poate permite să apeleze la serviciile medicale din sistemul privat. La începutul acestui an, ministrul sănătății de atunci, Alexandru Rogobete, declara că și-ar dori să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să existe mai multe exact astfel de case. El invoca faptul că apariția concurenței ar putea îmbunătăți lucrurile. Președintele CNAS și-a contrazis colegul, cum era și normal. Cum vedeți dumneavoastră acest subiect?
2: Păi, eu am pus un proiect de lege pe masă. Domnul Rogobete a făcut o declarație. Trebuie să faceți diferența între fapte și vorbe. Eu am depus cu colegii mei, Claudiu Năsui, Adrian Viner și Cristina Prună, un proiect de lege prin care am așa o mică reformă, nu am ajuns atât de departe cu concurența între case, dar măcar o mică sumă, undeva la 1120 de lei pe lună, din suma pe care o avem fiecare ca asigurat și pe care o dăm la Casa Națională de Asigurări, să dăm către un asigurator privat. Deci să nu meargă întreagă suma la Casa de Asigurări, ci să meargă la un asigurator pe care îl alegem noi,
1: să fie împărțită
2: de pe piață. Asta era o mică reformă pe care domnul Rogobete a refuzat-o. Deci el a spus, hai să facem ceva și mai mare, dar n-a făcut și ăsta lucrul ăsta mic. De asta zic, e o diferență între vorbe și fapte.
1: Credeți că se poate vorbi la momentul acesta în România despre faptul că sănătatea poate să fie o afacere profitabilă?
2: Nu, ea este. Nu, cu siguranță este. Vorbim de o piață de miliarde de euro. Și oamenii dau totul pentru sănătatea lor. De asta nu este o vorbă, nu la strănut spunem sănătate, la un banal strănut. Deci oamenii își vând bunuri pentru sănătatea lor și este foarte importantă. De asta este și o piață unde se cere și profit. Cere și ofertă și oferta vine cu concurență și cu profit. Și nu e un lucru greșit asta, ca să ne înțelegem. Pentru că sănătatea costă, e normal să existe o afacere din asta. Și aici vedem cât de cinic e sistemul în zona minciunii. Știți că se spune că este de contare 100% a unor medicamente. De fapt, sunt foarte puține medicamente și cele mai ieftine care sunt decontate 100%. Marea majoritate a medicamentelor nu sunt decontate de către stat. Adică românii dau din buzunarul lor sume foarte importante de bani în fiecare lună. Și nu vorbim doar despre tratamentele spitalicești. Noi avem acest obicei prost să vorbim despre sănătate doar când ajungem la spital. Sunt mulți alți bani pe care îi dăm înainte. De asta spun că sistemul nostru de gândire, dacă s-ar schimba, am fi mai sănătoși mai mult timp. Adică am dormi mai bine, am bea apă multă, ne-am recrea mai mult, am râde mai mult. Am avea o viață mult mai echilibrată care ne aduce cu întârziere la spital și care ar face să evităm niște boli. Demență, atac vascular cerebral, boli cardiovasculare. Toate se pot evita sau putem să, hai să zicem, să prelungim o viață mai echilibrată având grijă de noi din aceste puncte de vedere pe care le-am
1: deja vorbit
2: amintit.
1: De prevenție și ceea ce spuneați în emisiunea de
2: chiar
1: data trecută,
2: concretă.
1: Nu există prevenție.
2: Nu există prevenție la un nivel la care ar trebui să existe. Eu mă bucur că văd în București, chiar am văzut zilele trecute o doamnă cu care am copilărit în Suceava, Lidia Marian se numește, o credincioasă din București, o știu de foarte mulți ani, cred că se apropie de 90 de ani. Poate și mai bine. Și nora ei punea o fotografie pe Facebook cu ea într-un parc. Poate data viitoare, dacă facem o emisiune, vorbim și despre exemple din acesta de longevitate. Uite, vă invit să o chemați pe doamna Lidia Marian la un dialog despre stil de viață, să vedeți cum fuge în Parcul Tineretului la 90 de ani.
1: Au făcut colegii mei la un moment dat un reportaj cu doamna Pagu, dacă mi-aduc aminte bine cum se numea, și la fel alerga în parc.
2: O să vedeți, alimentația, am fost la masă într-o sâmbătă, sunt apropiat de familia ei și aceeași mâncare sănătoasă, acum sunt nepoți și strănepoți la masa ei. Poate ar fi interesant un reportaj cu cei care fac ceea ce spun eu din gură și poate ar trebui să practic și eu mai mult sport, sunt mai sănătos, nu sunt un exemplu pentru voi. Dar sunt oameni care ne pot fi exemple mult mai bune decât pot fi eu. Și asta predic. Nu faceți neapărat ce fac eu, dar faceți ceea ce vă spun eu, că vă spun din cărți bune.
1: Să presupunem la momentul acesta că ar fi o situație cu cineva din familia dumneavoastră care ar avea nevoie să meargă către medic. Vorbim de un medic pe care îl găsiți și la stat și în privat. Ce ați decide?
2: Aș merge la privat.
1: De ce?
2: Pentru că cel puțin în sistemul pe care îl cunosc eu în Cluj, spitalele de stat au rămas foarte mult în urmă. Cred că am povestit pe Facebook o experiență cu fiica mea la...
1: oftalmolog?
2: Da. Și deși comportamentul medicului a fost unul excepțional, am și dat exemplu public. Băi, targa aia oribilă, deci rugina aia nesimțită, deci mirosea nesimțire de manager. Și o să spun public asta, pentru că n-am cum să nu spun. Nu poți să-ți permiți ca spital județean în Cluj, dita mai Clujul cu miliarde de european, o targă civilizată la UPU, la oftalmologie. Nu e rușine. Dacă aș fi avut alternativă la privat, mergeam la privat. M-am dus la stat cu Sofia pentru că nu am găsit gardă la privat, dar m-aș fi dus la privat. Să știți că mulți români cu resurse materiale mai puține decât am eu astăzi, aleg să meargă la privat din cauza mizeriei de la stat. Fac sacrificii
1: să ajungă dincolo.
2: Nu pentru că își permit. Fac să-și permită pentru că sunt dezolați de condițiile alea. Ei, ce credeți? După ce am făcut exemplu public, s-a schimbat targa? S-a schimbat targa.
1: Ați verificat?
2: Da. Dar nu e normal. Un manager ar trebui să meargă el la UPU.

0: Uite, se vorbește în ultimile zile în spațiul public despre o propunere a Ministrului Sănătății privind reducerea numărului de paturi în spitalele de stat. Este vorba de o hotărâre de guvern în acest sens, iar propunerea celor de la Sănătate a fost de 20% reducere a numărului de paturi în următorii 3 ani, dintre care 4600 numai în acest an. Este benefică această inițiativă? Cum o vedeți?
1: Întotdeauna când tai ceva, trebuie să știi ce pui în loc. E bine să reduci numărul de paturi și să te concentrezi pe spitalizarea de ambulatoriu și de zi. Este mai economic, este mai eficient. E o idee bună. Mulți manageri de spital însă mi-au spus să taie paturile, dar odată tăiate, de unde mai pui, spre exemplu, paturi pentru paliație, pentru pacienții cu boli cronice în faza terminală? Deci dacă tai de pe medicină internă 20% din paturi, spre exemplu, faci un lucru bun, dar le transformi în altceva necesar? Pentru că noi avem o lipsă acută de paturi și de zone de îngrijire pentru pacienții în faza terminală a bolii. Și se plâng sistemele de ATI din țară că trebuie să îngrijească pacienți pentru care sistemul de sănătate nu mai poate să facă nimic pentru salvarea vieții, dar ar trebui să avem sisteme de paliație, de compensare, care să fie separate de ATI, unde să oferim o îngrijire pe ultimele zile din viață pentru pacienți decentă. Deci tăiem acele paturi, așa, și următorul lucru, și nu mai apare acel și. Deci doar să tai fără să îmi spui ce se întâmplă cu acele locuri, cum eficientizez lucrurile, adică cum compensez pierderea pe alte zone, mi se pare că e o reformă la jumătate și o reformă la jumătate este o contrareformă. Deci e o discuție pe care nu mai avem cu cine, pentru că știți bine că guvernul a fost demis și ministrul interimar la sănătate este un alt ministru și nu știm care este viziunea lui.
0: Se poate ajunge la desființarea anumitor spitale?
1: Sper că da. Sper că da. Sper că vom desființa anumite spitale și le vom transforma în centre de zi pentru vârstnici. Le vom transforma în centre de paliație, pentru că nu fac asistență medicală. Sunt spitale în România care sunt halte. Vine pacientul, îi se dă un agucalmin și se zice noi nu avem competență, nu avem aparatură, nu avem doctor, nu avem. Și ei rămân în picioare, cu sigla. Spital. Cazul Urzicenia, aduceți-vă aminte, se desfințase secția de obstetrică ginecologie nașteri și pacienta a născut pe Caldarâm. Deci spitale care doar să întrețină personal, ca primăriile care n-au impozite de încasat, dar 3/4 din sat lucrează la primărie, așa sunt și spitale, angajatori care fac ca la Caraș Severin, a fost un reportaj la Inspectorul Pro. Internări fictive, ții schemă de personal, 90% din costurile spitalului merg pe personal, 10% pe medicamente. Păi ce este spitalul? Serviciul de asistență socială pentru populație care nu are job? Adică un spital care nu are pacienți, care nu are eficiența actului medical, nu poate să rămână la fel, pentru că asta înseamnă pierderi. Înseamnă costuri pe care statul nu și le permite. Noi ar trebui să avem spitale cu personal suficient, adaptat la numărul de pacienți. Trebuie să dai mai mulți bani la spitale mari, la institutele oncologice, la spitalele din București, care sunt supraaglomerate cu paciențe din zonele vecine, să faci niște spitale mai mari, să aduci aici mai mulți medici, să ai spații mult mai generoase, mai mulți bani, unde sunt mulți pacienți. Dacă sunt spitale unde bate vântul, ăla e spital, poate să fie orice altceva. Repet, centru de zi pentru vârstnici, centru de paliație, adaptate la nevoile zonei. Am pus să ții secții de medicină de internă dacă

0: să nici măcar medic de gardă.
1: Da, e dureros să,
0: da,
1: să
0: e adevărat.
1: Știm că există așa ceva.
0: Da, e adevărat.
1: Aș dori să discutăm și despre un subiect pe care dumneavoastră personal l-ați monitorizat foarte mult, și anume darea și luarea de mită în spitale. Se mai practică?
0: Sigur că se practică și poate că n-ar trebui să par amuzat de asta, dar mi-am adus aminte de un pacient care m-a sunat să-mi spună fericit, fiind la o clinică privată, că nu i-a primit doctorul șpagă. I-am explicat că rudele plătesc factura. Bietul pacient, chiar dacă rudele i-au plătit factura la privat, tot din obișnuința de la stat a scos plicul și medicul a refuzat politicos, spunându-i că la privat se plătește pe bază de factură la recepție. Da, se ia șpagă la stat, se ia șpagă în continuare, se ia șpagă cu mai mare discreție și, din păcate, Direcția Generală Anticorupție, care avea abilitatea pe baza unui apel la un call center verde să intervină în asemenea cazuri, nu mai poate interveni în urma unei decizii a Curții Constituționale, mă rog, a înalte curți conduse de Elia. Nu se mai poate. Competențele celor de la DGA s-au restrâns la anticorupția cadrelor din cadrul MEAI. Ceea ce înseamnă că 600 de polițiști care erau super competenți, pregătiți din fonduri europene să lupte cu așa zisa mica corupție din spitale, nu o mai pot face. Fostul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, va fi în curând exonerat, de fapt, de toate probele DGA strânse cu filmări, cu șpaga luată de la bătrânele de 50 de lei, 100 de lei, mica șpagă, da? Care cu anumită frecvență chiar înseamnă mită, nu așa cum spun unii, da, domnule, da, dea 100 de lei, dar de ce să iei de la omorât 100 de lei? De ce să iei de la o bătrânică, de la bunica ta să iei 100 de lei? De ce faci asta? Că n-ai un salariu baban, nu ți-e rușine. Asta i-ar spune,
1: da, dumneavoastră,
0: fostului ministru, dar nu se mai poate.
1: Adică probele au picat din soare. De faptul că noi vorbim la momentul acesta de medici care ar trebui să pună stop situației de genul acesta, dar vorbim și de pacienți care ar trebui să primească o educație
0: Păi în dosar sunt cei care au dat mită. Da, e foarte bine. În acest dosar, bine ați spus, foarte bine ați spus.
1: Pentru că și eu am asistat la situații inculpați. În care pacienții sunt cei care efectiv și merg asupra medicului.
0: A leșinat medicul dacă l-a refuzat? A leșinat, l-ați luat de pe jos?
1: Să știți că în multe situații lucrurile acestea se întâmplă pe holuri unde medicul nu prea poate să facă mare lucru.
0: Ei, eu n-am văzut încă un medic violat cu plicul, cum se zice. Deci dacă zici ferm nu, eu zic că pot supraviețui. Pare rău pentru umorul meu mai negru. Dar, repet, în dosarul Nelu Tătaru sunt inculpați și pacienți. Și foarte bine. Deci trebuie și justiția să aibă această măsură. Darea de mită și luarea de mită să fie din ce în ce mai egale. Deși pacientul este cel constrâns. El simte nevoia să dea bani chiar și după o operație, pentru că se gândește că mai are o rudă care vine la domnul doctor, că se gândește că mai trebuie să-i se scoată firele, că se gândește că dacă se îmbolnăvește din nou trebuie să apeleze la doctor și presiunea este, iarăși spun, într-o proporție mai mare, la medic, care trebuie să spună categoric nu, și dacă a spus la 10 persoane nu, se duce zvonul. Aia se duc și spun, bă, nu te duc la doctor că te tântește cu capul de pereță. Dacă vii cu plicul, face ca toți draci.
1: Și vedeți, mentalitatea
0: se duce zvonul că nu ești pe gardă. Dacă se duce zvonul că ești pe gardă, se duce și cu găina și cu ouă și cu... Da, și judecători în funcție de cum văd, din bunătatea inimilor, zic, ai bă, o găină, bă. Păi da, ce doctor e ăla care ia o găină de la un amărât? Ce, adică eu pun lucrurile invers. Dar de ce să iau găină, mă, de la o amărâtă, mă? Bă, dar nu ți-e rușine să faci asta? Eu nu văd... Eu sunt uluit de mentalitatea unor judecători care zic, hai, domnule, că dacă nu i-a condiționat tatăl meu, este decizie. Sunt decizii ale judecătorilor care exonerează de vină medici. Care spun, domnule, da, trebuia... Hai, domnule, da, o ciocolată. Dar de ce să iei tu o ciocolată de la un pacient? Dar de ce să faci asta? Dar e o formă de recunoștință. Păi spune mulțumesc. Mulțumesc. Uite, e o formă de recunoștință. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul doctor. N-ar trebui să-ți fie suficientă recunoștința omului.
1: Trebuie
0: să fie în ciocolată, în cafea, în parfum, în bani. Bun, hai să ne schimbăm. Suntem în 2026. Hai să ne schimbăm mentalitatea. Că din cauza asta
1: eu
0: suntem mioriti.
1: Eu cred că
0: să ne
1: mentalitatea
0: cadă
1: este cel mai greu de schimbat.
0: Păi na, de aia tot vin la această măsuță, nu știu, am vreo 5 ani?
1: Nu știu exact. Pentru a face educație publică, să înțeleg.
0: Exact. Și să învăț și eu. Că și eu învăț de la dumneavoastră, de la experiențele de viață. Mă temperez. Uneori îmi spuneți că spun mai degrabă lucruri negative decât cele pozitive.
1: Nu, alea sunt mult mai vizibile, pentru că sunteți mult mai vehement atunci când vine vorba de partea negativă.
0: Da, v-am dat exemplu la medici ăștia tineri din Constanța, soție, dați afară de spital. Eu le-am luat apărarea. Da, eu ăla care sunt acuzat că am ceva cu medici, am cu șpăgarii. Iată, pe medici ăștia tineri, eu i-am apărat cel mai vehement. Pentru că erau cinstiți, neșpăgari și sunt victime unui sistem odios. Și am spus-o răspicat. Ministrul Sănătății, Rogobete, în fața camerei, a zis, da, voi face un control, mâine merg la Constanța, voi lua măsuri. Am mers la Constanța? A luat vreo măsură? Nici vorbă. Dar în fața camerelor de la vedere a apărut zmeul zmeilor. De asta spun, pentru români, indiferent de ce parte a baricadei sunt, indiferent cu cine votează sau dacă votează sau nu, verificați faptele. Pentru că vorbele curg.
1: Este o situație destul de delicată atunci când vine vorba de sistemul medical. Și dacă vă aduceți aminte, am trecut printr-o pandemie despre care nimeni nu știa la momentul respectiv cum ar trebui să-i facă față. Și cumva au încercat să meargă lucrurile sau să facă față situației uitându-se peste gard la vecini, uitându-se în alte state să vadă cum au acționat astfel încât să putem face față. De curând auzim de o altă situație care se apropie sau nu știu ce se va întâmpla cu situația respectivă. La momentul acesta considerați că sistemul medical din România este pregătit pentru a face față unei viitoare pandemii, epidemii sau mai știm noi ce ar putea să izbucnească?
0: Eu aș zice că da. Doar că...
1: Au învățat ceva din lecțiile trecute?
0: Ne apropiem de sfârșitul de-a doua emisiuni pe aceeași temă. Uitați-vă ce nu mi-a plăcut în pandemie. Nu mi-a plăcut lașitatea sistemului privat.
1: Adică?
0: Sistemul privat a închis. Povara gestionării situației COVID a fost preluată doar de către stat. Mi-amintesc și acum un spital privat din Cluj că a scos pacienții în stradă și a închis, pur și simplu. Deci puține spitale de private din România au pus umărul la pandemie.
1: Ok, și în situații de genul
0: acesta
1: nu poate să ia la întrebări?
0: Eu aș obliga prin legislație ca sistemul privat să preia sarcinile pe care le are și sistemul de stat și, sigur, cu o compensare financiară corespunzătoare. Poate că asta n-a făcut statul și de asta privatul
1: s-a închis.
0: S-a protejat, dacă vreți. Dar a fost o problemă mare asta. Cred că sunt și niște lecții învățate. Sigur, toată lumea avea de spus ceva sau are de spus ceva despre pandemie post-factum. Filosofi explică cu saci de plastic, cu vaccinare. Dar avem și pe vaccinare niște lecții învățate.
1: Ca de exemplu?
0: Ca de exemplu Noua Zeelandă, care s-a vaccinat cu 98% și a avut o rată de mortalitate sub 1%.
1: Da, da, vă reamintesc că după ce a fost strigarea aceea cu vaccinați-vă, a apărut...
0: Nevaccinați-vă.
1: Exact.
0: Nevaccinați-vă.
1: Adică, da. Unde considerați că la momentul acesta, dacă se va mai întâmpla o situație de genul acesta, românii s-ar încolona spre vaccinare?
0: Românii nu s-ar vaccina în continuare, pentru că generația educată încă n-a ajuns la vârsta potrivită. Eu cred că generația Z, cum e denumită și cea care vede în urmă, e mult mai educată medical decât generația foarte mare de conspiraționiști. Sunt oameni care și acum, nu știu, a decedat din păcate un actor, Emilian Isaiu sau ceva de genul ăsta, la 56 de ani. E plin TikTok-ul, s-a vaccinat, a murit că s-a vaccinat, ați văzut? Deci este extraordinar de multă populație care nu crede în știință, care crede în conspirație, care crede că cancerul și AVC-ul și tot ce mai vine. Și deși sunt acum studii, acum 2-3 ani nu erau, dar sunt studii acum pe cohorte imense, pe milioane de oameni vaccinați anti-COVID și dovezile științifice sunt invers. Că toți cei care s-au vaccinat cu 3 doze au un risc mai mic de cancer, de AVC, de o grămadă de afecțiuni. Adică exact invers. Dar ei preferă să creadă că din cauza vaccinului moare nu știu ce actor, moare...
1: Și nu vă gândiți că poate lucrul acesta este și din cauza vocei clasei politice la momentul
0: sigur,
1: respectiv?
0: Sunt o grămadă de politicieni antivacciniști. Sunt o grămadă de medici antivacciniști. Era o doctoriță acum la Brașov, nu? Care spunea, ginecolog fiind, că dacă nu se naște, prin nașterea ei naturală, nu știu ce se întâmplă cu pacientul, cu bebele. Deci, tot fel de prostii. Intervine colegiul medicilor. Sunt tot felul de reacții. Dar dacă sunt medici antivaccinist, cum era Monica Pop, dăm un exemplu care este foarte celebru, care apărea la televizor în timp ce televiziunile luau bani de la guvern să promoveze vaccinarea, pe postul de televiziune erau promovați antivacciniștii spunând că asta e politica, că trebuie să ascultăm pe toată lumea și există un bine general la libertății de exprimare și să ascultăm pe toată lumea. Păi am ascultat pe toată lumea și am avut mai mulți morți, peste 20.000, decât în timpul celui de-a doilea război mondial, în zile de război, în zile de front. Și lumea a zis... și povestea cu vaccinurile, cu achizițiile. Lumea nu spune, dom'le, dar de ce nu ne-am vaccinat mai mult? Spune, de ce am achiziționat atât de multe doze? Întrebarea este, de ce nu ne-am vaccinat ca să salvăm mai multe vieți? De ce am aruncat atât de multe doze în condițiile în care puteam să salvăm mai multe vieți? Și una dintre marile minciuni și lecții ale pandemiei este ce înseamnă războiul informațional. Și la această oră sunt oameni care spun, mințind, fără să știe probabil că fac asta, că România a avut vaccinare obligatorie. Și nu există așa ceva. Nu există document, lege, eu spun ca parlamentar. Au existat afirmații și eu am făcut una dintre ele.
1: Mergând pe ideile accesul în spitale că au fost oarecum constrânși, că nu ai voie să te duci în mall, că nu ai voie să părăsești țara, probabil că pe ideea aceasta
0: era o formă de protecție, ca să nu crăpi, să nu mori. Încercam să salvăm vieți. Toată lumea face asta care întreagă la cap. Încearcă să-ți pună masca pe gură, nu pentru că au venit oculta și vreau să-ți facă rău, ci că atunci când tușești acum și ai gripă și ajungi la birou, trebuie să încerci să nu îi îmbolnăvești pe ceilalți, că poate unul are cancer și trebuie să înceapă chimioterapia și dacă este răcit din cauza gripei pe care ai dat-o tu, că n-ai vrut să porți mască, nu mai poate să înceapă chimio și poate moare. Adică sunt situații în care îți pui masca acum pentru că trebuie să te protejezi de
1: o boartă. Cum ar reacționa acesta sistemul medical dacă ar fi vorba de o nouă pandemie și cum ar reacționa cetățenii?
0: Cred că sistemul de sănătate ar reacționa mai bine și cetățenii mai prost. E dezolant, da, așa e. Eu cred că sistemul sanitar a învățat foarte multe lucruri și personalul legat de igienă, legat de circuite, legat de sistemul pavilionar. Nu cred că s-ar mai închide toate spitalele. Cumva am izola, avem sistem pavilion, am izolat bolnavi în anumite clădiri și am lăsat pe alții să fie îngrijiți în altele. Cred că sunt lecții pe care le-am învățat și eu cred că România cu sistemul sanitar pe care l-a avut și în condițiile unui val antivaccinist atât de mare s-a descurcat mai bine decât m-am așteptat. Retrospectiv spun asta, atunci spuneam că este o catastrofă. Văzând și comparând însă, opiniile mele s-au mai schimbat despre ce s-a făcut bine și ce s-a făcut prost. În unele locuri s-a făcut foarte prost, dar în unele locuri situația a fost gestionată foarte bine și oamenii n-au fost lăudați pe măsura eforturilor lor.
1: Dacă ar fi să vă uitați în urmă la afirmațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut în timpul pandemiei, imediat după pandemie, care ar fi lucrurile pe care la momentul acesta considerați că le-ați afirmat și nu trebuiau fi făcute publice?
0: Uitați-vă, am spus că pacienții care nu vor să se vaccineze n-ar trebui să aibă acces la sistemul sanitar cu prioritate față de pacienții cu cancer sau cu alte boli. Mie mi s-a părut că s-a făcut o discriminare. Adică pacienții cu COVID erau prioritar acceptați în spitale față de pacienți cu cancer, spre exemplu. Se blocau ATI-urile cu o singură boală și pacienții cu cancer au așteptat până în stadiu terminal și au murit. Și n-am înțeles de ce am acordat de prioritate unei singure boli.
1: Care au fost afirmațiile pe care...
0: Asta e afirmația controversată pe care am făcut-o, că dacă nu te-ai vaccinat, deci cumva dacă ai avut șansa să nu faci o formă gravă a bolii, nu poți să ai prioritate în spital în fața unui alt bolnav cronic care trebuie să aibă acces la un pat pe care tu îl ocupi pentru că ai refuzat un tratament. N-aș mai face această afirmație care a fost folosită spunându-se că am obligat oamenii să se vaccineze. De fapt, eu am făcut o afirmație, n-am făcut o lege care să interzică cuiva să intre în spital. Dar pentru că antivacciniștii au avut un motiv să scoată din context ceea ce am afirmat, eu n-aș mai afirma asta ca să aprind focul antivaccinist. Repet, n-am făcut niciun proiect de lege discriminatoriu care să interzică vaccinaților să se vaccineze, să intre în spitale, dar afirmația asta care se referea la alt tip de discriminare, de ce s-au curs doar bolii COVID și nu celălaltor boli acces egal, s-a interpretat și cuvintele puteau fi mai bine alese de către mine și nu le-aș mai face la fel. Dar ideea rămâne aceeași. Nu e normal ca o țară întreagă, un întreg sistem sanitar să se concentreze pe o singură boală. Asta rămâne un lucru pe care am încercat să le explic, împotriva căruia am luptat și atunci când s-au deschis spitale, am avut un aport foarte mare, am insistat foarte mult să se întâmple acest lucru. Erau spitale de 400 de paturi unde mai era un singur pacient cu COVID, spitalul având multiple secții și pacienți care așteptau să intre și spuneau până nu pleacă ultimul pacient cu COVID din spital, nu redeschidem spitalul. Ceea ce a fost un abuz îngrozitor. Pot să dau exemplu spitalului de recuperare din Cluj. Am și filmat acel pacient, l-am găsit la etajul 7. În rest era spitalul pustiu. Și personalul era plătit 100%, deși spitalul era gol.
1: Suntem la final de emisiune. Cu siguranță n-am putea spune că problemele și situațiile care există la momentul acesta în sistemul medical se epuizează. Însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și ne-au urmărit pe parcursul minutelor acestora.
0: Aveți grijă de sănătatea voastră până trebuie să ajungă alții să aibă grijă de ea. Și acest lucru se poate face dacă dormiți mai bine, ceea ce trebuie să fac și eu, să beau apă mai multă, ceea ce trebuie să fac și eu, mișcare mai multă, ceea ce trebuie să fac și eu, și să râd mai mult. Aici poate ar trebui să faceți cât fac eu.
1: Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
0: Mulțumesc frumos!
1: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, sănătate multă!

0: Conferințele Autentic. Dezbat subiecte de actualitate alături de specialiști români sub moderarea lui Costi Gogoneață. Un dialog sincer despre credință, identitate și provocările lumii de azi.
1: Mă bucur tare, tare mult să fim împreună în ocazia aceasta. Este o întâlnire specială pentru noi. Vă apreciez pentru că ați pus deoparte timp pentru a fi aici alături de Conferințele Autentic. Este o conferință puțin mai altfel decât altele, așa cum v-am obișnuit de regulă, dar cred eu că subiectul pe care îl vom aborda și invitații care vor fi alături de mine în ocazia aceasta vor veni cu un plus pentru fiecare dintre noi în funcție de căutările pe care le avem, dar mai ales cu privire la tema pe care o vom aborda în ocazia aceasta. Aș dori să vă reamintesc faptul că, dincolo de discuția propriu-zisă, veți avea și dumneavoastră posibilitatea să adresați întrebări celor doi distinși invitați în ocazia aceasta, așa că acele întrebări care vor fi selectate vor fi și premiate pe măsură, în mod special de către prietenii noștri de la editura Viață și Sănătate, dar mai ales cu un premiu aparte pe care domnul profesor Dumitru Borțun vi va oferi cu toată inima. Ca să fie tabloul acesta complet și pentru că în seara aceasta vorbim despre familie, am ales să aduc înaintea dumneavoastră o familie dragă sufletului meu, de la care am învățat și alături de care simt că de fiecare dată cresc, pentru că dincolo de învățăturile, sfaturile pe care mi le oferă mie și uneori inclusiv soției mele, dumnealor s-au vulnerabilizat și cred că în ocazia aceasta o vor face la fel, astfel încât să putem să intrăm cumva în ceea ce înseamnă atât cât se poate intimitatea acestei familii. Pentru început am să o invit lângă mine pe doamna conferențiară universitar dr. Corina Matei. Și de asemenea, alături de dumnea ei, soțul dumnea ei drag, domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Bun venit, domnule profesor!
2: Mulțumesc!
1: Vă rog!
2: Ce mai faceți?
3: Spune bine!
1: Să știți că au venit împreună, nu? Mă bucur tare mult că ați ales să răspundeți afirmativ invitației mele. Va fi o seară altfel, o seară în care o să discutăm deschis despre familie, despre limite, dar și despre oportunitățile pe care le oferă acest dar, haideți să spunem așa, cred că e un cuvântul cel mai potrivit, darul pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Cred în asta și nu pot să nu afirm așa ceva. Prima mea întrebare pleacă de la o realitate pe care nu putem ascunde, și anume faptul că la jumătatea lunii mai s-a serbat Ziua Internațională a Familiei. Unii spun că aceasta ar fi celula de bază a societății, familia. Alții afirmă că ar fi depășită o astfel de relație de cuplu. Oferiți-ne fiecare dintre dumneavoastră două motive, două argumente pentru care să ne căsătorim sau, dacă suntem căsătoriți, să rămânem așa.
3: Unii aceia erau chiar statul român, din câte mi-aduc aminte, Constituția ocrotea familia și familia era numită celula de bază a societății. Motive ar fi multe, asta nu înseamnă că facem o pledoarie acum pentru oricine să se căsătorească urgent când iese din sala asta, dar mă gândesc că primul motiv ar fi că însuși creatorul nostru, când a creat toate lucrurile și a văzut că sunt bune foarte, a avut această constatare. Nu este bine să fie omul singur. Dacă Dumnezeu spune că nu e bine, este etalonul suprem al evaluării. Și știm bine că singurătatea, poate o să mai discutăm despre ea, este uneori o suferință, mai ales când este petrecută fără o conexiune aparte cu Dumnezeu, când omul chiar se simte singur pe lume. Și am întâlnit multe tipuri de singurătate în anii în care m-a preocupat și pe mine această stare, am constatat cât de incorrect este uneori tratat un om singur. Uneori pare să fie așa privit ca fiind suspect de ceva, dacă e singur.
1: Mai ales dacă a ajuns la o anumită vârstă.
3: Da. Sau uneori nu se realizează faptul că un om singur s-ar putea să fie singur tocmai pentru că are anumite standarde morale și care, pe care vrea să și le mențină, nu vrea să facă niște compromisuri. Și atunci alege să fie singur și cu atât mai mult e de admirat că defilează singur prin viață. Pentru cine înțelege că nu este în natura noastră să rămânem singuri, ăsta este un motiv.
1: Un motiv, adică faptul că Dumnezeu a spus asta. Al doilea motiv.
3: Al doilea ar fi că, cel puțin din ceea ce declară unele studii, persoanele căsătorite au parte de o sănătate mai bună și psihică și fizică. Se pare că și despre bărbați e adevărat că trăiesc mai mult decât bărbații singuri, pentru că în doi oamenii își poartă de grijă unul altuia mai bine, se întâmplă să tușească unul celălalt, îl întreabă de sănătate, decide să meargă la un medic, ori cei care sunt pe cont propriu își cam neglijează sănătatea uneori. Am mai observat că sunt și unele deformări ale persoanelor singure. Sunt mai retractile uneori, nu înseamnă că generalizăm, dar sunt mai retractile, mai izolate, sunt mai puțin dispuse să se implice în social și mai ales femeile, mă refer la femei, care uneori și din pricina unei mentalități păguboase sunt privite nu tocmai cu toată încrederea dacă sunt singure. Și dacă n-ar fi singure, probabil că ar putea să facă mult mai multe așa cum simt nevoia uneori. M-am lovit și eu de lucrurile acestea. Și ar mai fi și multe altele.
1: Sigur, le putem adăuga.
3: Da.
1: Dăm mingea domnului profesor. Două argumente pentru care să ne căsătorim sau să rămânem căsătoriți.
2: Primul este asemănător, dar e mai bogat, mai extins. Ca să nu fim singuri și să nu ne plictisim. Sunt două lucruri de care oamenii fug de ciumă. Singurătatea și plictiseala. Foarte multe lucruri le facem ca să nu rămânem singuri și ca să nu ne plictisim. Să ni se pare că facem ceva, că vedem ceva relevant, că auzim ceva interesant, că nu ne plictisim. Chestia e că nu știm întotdeauna. Asta se face inconștient. Și ajungem să ne băgăm în niște chestii la care nu ne-am fi gândit niciodată, doar ca să fugim de singurătate și de plictis. Sper să nu fie nimeni în situația de a se căsători ca să scape de plictiseală și de singurătate. A te căsători înseamnă a construi o relație, a construi o iubire. Iubirea se construiește. Nu e un dat așa. Un dat este atracția fizică. S-a îndrăgostit pe moment din vedere, la prima vedere. Aia nu este îndrăgostea, aia este necum să... Asta e îndrăgostea, dar iubire. Iubirea este mult mai complexă și nu poate avea loc în absența cunoașterii celuilalt. Că îți place de el sau de ea, din la prima vedere, asta se numește atracție. Atracție fizică, atracție erotică, atracție sexuală, dar nu... Și oamenii au zis îndrăgosteală. S-a îndrăgostit la prima vedere. Deci, pe de-o parte, ăsta ar fi motivul. Și al doilea e că avem aici o școală de socializare. Noi învățăm să relaționăm cu celălalt. Învățăm să ne supraveghem. Învățăm să ne vedem prin ochii celuilalt. Aflăm câte parale facem din reacția celuilalt. Celălalt este oglinda noastră, în care ne vedem, ne cunoaștem, ne evaluăm. Și de multe ori dăm vina pe celălalt pentru că nu răspunsurile lui nu coincid cu așteptările noastre. Adică ceea ce ne spune contrazice imaginea de sine. Psihologii numesc asta disonanță cognitivă. Când eu cred ceva despre mine și cineva îmi spune nu ești așa. Nu ești bun și generos cum te crezi tu. Nu ești simpatic și haios cum te crezi tu. Nu ești empatic de la compasiune. Compasiunea înseamnă să și trăiești cu celălalt. Să te bucuri de bucuria lui. Să suferi când el suferă. E mai mult decât empatia. Empatia e doar capacitatea de a te pune în locul lui și de a-l înțelege. Compasiunea e mai mult. Sunt oameni care sunt capabili de așa ceva. Și tu crezi că ești și îi spune partenerul de viață, nu ești. Asta e o suferință și de regulă, să știți că de fapt jignirea și asta definește. Este când cineva îți contrazice imaginea de sine. Și de multe ori un om care iubește adevărul și care vrea să se cunoască, nu este un închipuit și care vrea să fie tot timpul confirmat în fantasmele lui despre el însuși. Un om onest, un om se bucură când primește feedback-uri, pentru că se poate cunoaște mai bine, mai realist, mai corect. Iată de ce familia e un creuzet în care ne formăm ca ființe sociale. Foarte important. Este și dificil. Spunea Cezare Paveze, în meseria de a trăi, Zice, cred că este cea mai grea meserie din lumea omului, conviețuire. A trăi împreună cu altul.
1: Pe care o înveți mergând, așa?
2: O învățăm din mers.
1: Din mers, exact.
2: Foarte
3: dar
2: dificil.
3: În același timp este și cadrul cel mai potrivit pentru a ne dezvolta în toată plinătatea atribuțiilor noastre umane. De unul singur, nu ai cum. Pentru că sunt relaționale multe dintre aceste realizări.
2: Mai ales dumneavoastră că... ați mi-a zis vreodată, scuzați-mă, domnul Gogan.
1: Da, vă rog, vă rog.
2: Când stai mult în casă, după o boală, după o depresie, după ce vreți dumneavoastră, un concediu, ți l-ai luat singur și ieși pe stradă și riști să fii călcat de mașină, nu mai știi să traversezi. Te ciocnești de oameni, nu mai știi să mergi pe stradă, îți pierzi deprinderile. Vă dați seama dacă la nivel fizic se întâmplă treaba asta, în spațiu fizic, vă dați seama ce se întâmplă în spațiu social, când ne pierdem abilitățile de socializare, de socialitate, capacitatea noastră de a relaționa cu alții.
1: Vreau să spun cu atât mai mult, cu cât atunci când creezi o familie, ai și capacitatea și tu de a transmite sincer ce gândești și celălalt să preia lucrurile ca atare. Adică este un feedback din ăla, cum să zic, dat de față, fără a fi îmbrăcat,
2: excelent,
1: fără...
2: Mulțumesc, mi-ați dat o idee foarte bună. Al treilea motiv e o formă de socializare a propriei gândiri, așa spun epistemologii în teoria cunoașterii, spune. Există lucruri subiective, există adevăr obiectiv și există care e probat de fapt, e probat de experimentul științific, pui ruleta, măsori, calculezi, e adevăr obiectiv. Și există un adevăr intermediar între subiectiv și obiectiv, se numește intersubiectiv. Când mai mulți oameni cred că un lucru e adevărat, s-ar putea să fie adevărat. De regulă, oamenii nici nu, că nu avem, nu punem noi, puțin sunt oameni care au noțiuni de teoria cunoașterii. Ei au dat adevărat. Dacă toată lumea crede așa, înseamnă că așa e. Nu e așa. Dar oamenii așa cred. De-aia avem tendința să ne dăm cu majoritatea, fiindcă avem tendința că adevărul e la majoritate. Nu e așa. Sunt popoare întregi care s-au înșelat. Vezi Germania în timpul nazismului. Deci, adevărul nu se supune la vot. Nu e pe majoritate, minoritate. Adevărul e corespondența cu realitatea. Atât. Dar sunt oameni care cred că dacă majoritatea zic așa, înseamnă că e adevărat. Asta se numește intersubiectivitate. E, familia este un loc în care noi ne socializăm gândirea. Ne punem în dezbatere o opinie, o convingere, o credință și celălalt spune da sau nu. Noi avem discuții astea foarte des. Numai că avem discuții în, cum să vă spun, nu e înfruntare, e înfruntare, e confruntare. Confruntare îl are păcou în față. Păcou îl găsim la cooperare, colaborare, conviețuire, consens, toate astea care presupun un lucru făcut împreună cu altul. Înseamnă co. Deci când noi ne confruntăm, eu și Corina ne confruntăm, înseamnă că vrem amândoi același lucru, să aflăm adevărul sau să găsim soluție la o problemă. E confruntat.
1: Nu înseamnă că e conflict.
2: Conflict, da, păi e tot de la covine, pentru că amândouă părțile sunt împotriva celuilalt. Și atunci
3: e coevoluție, ca să cităm un alt concept.
2: Sau coevoluția, da. Apropo, încă un argument. Deci, familia este șansa de coevoluție, de a evolua împreună cu altul. Pentru că de capul tău n-ai cum să evoluezi. Nu ai decât să te neci, să te scufunzi așa treptat și până la urmă să te neci în propriile tale iluzii. Iluzii despre tine, iluzii despre lume, despre viață. Vedeți, aia este bună socializarea și prima lecție de socializare e familia. Asta și pentru copilul mic, pentru copilul mai mare, pentru adolescent și pentru
1: adult.
2: Adult. Și mai un argument, domnul Gogonaț.
1: Vedeți, v-am rugat să ne dați două acolo. Și deja...
2: Când îmi dați note, să-mi dați... Deci, patru argumente. Deveni ființă morală. Ființa morală este omul care face ceea ce trebuie, nu ceea ce îi place. Ideal este să-ți și placă, să și trebuiască să o faci. Dar când ajungi să lași în urmă plăcerile, ceea ce se numește, da, hedonism. Hedon, asta înseamnă în greaca veche. Ce înseamnă, Corina, greacă veche?
3: Hedone înseamnă plăcere.
2: Hedone. Plăcere, hedone. Deci, hedonul e considerat specialistul unitate de măsură a plăcerii. S-a ajuns și la treaba asta. Vreau să vă spun că asta se numește în filozofie etapa estetică. Așa a numit-o Soren Kierkegaard. Etapa estetică, adolescență, prima tinerețe, când faci mai mult ce-ți place. Te duci cu băieții la schi, te duci pe munte, te duci cu ei la fotbal, te duci cu ei la bere, fetele la fel, între ele fac ce vor. Fete cu băieți, băieți cu fete, nicio problemă, dar fac ce le place, să distrează. În momentul în care te angajezi în muncă, devii angajat pe baza unui contract de muncă sau te căsătorești, începi să faci ce trebuie. De ce? Pentru că începi să te simți responsabil pentru alți oameni. De pildă pentru partenerul de viață, pentru copilul tău, pe urmă pentru copiii tăi. Începi să-ți dai seama că faptele tale au consecințe și asupra lor. Și devii tot mai responsabil. Asta înseamnă că devii ființă morală. Este trecerea din etapa estetică în etapa etică a vieții. Căsătoria, poți să treci și fără căsătorie, poți să treci prin angajarea în muncă, unde ai colegi, ai șefi, ai deadline, ai obiective de realizat, da? Ai evaluări anuale, acolo începi să faci ce trebuie. Dar când o faci și cu dragoste, când responsabilitatea se împletește cu dragostea, este o înflorire a ta ca personalitate extraordinară. De aceea vă spun că căsătoria merită să o faci și merită să rămâi căsătorit. Nu împărtășesc treaba aia cinică și smecher așa, pe care o spunea Empedocle, un filozof din antichitate. Căsătoria este ca o cetate în care cei care sunt înăuntru ar vrea să fie afară și cei care sunt afară ar vrea să fie înăuntru. Asta e o poantă reușită, dar nu e așa. Merită să fii înăuntru.
3: Și ca să precizăm lucru, etapa asta etică nu e lipsită de bucurie, de satisfacție, chiar dacă presupune și niște sacrificii, se îmbină. Tocmai pentru că dragostea e cea care face ca toată ființa ta să se implice cu tot ce are. Și aici găsești cu adevărat satisfacție. Uneori mult mai
2: mult. Dar, Corina, hai să o spunem pe șleau. Idealul de viață nu e distracția, Dumnezeu. Știți că e o carte al un Neil Postman, îl cheamă, un sociolog american, Să ne distrăm până la moarte. În limba românește s-a tradus distracția care ne omoară. Este îngrozitor. El arată că în lumea de astăzi există milioane de oameni care cred că altă treabă pe lumea asta nu au decât să distreze. Până la moarte, că altceva ce să mai faci?
4: Mai ales dacă ai și un partener, soție, care se împărtășească același...
2: Da, râdem nehăim.
4: Dar de fapt căsătoria este despre altceva.
2: Deci faptul că faci niște sacrificii, sacrificiile te împlinesc, suferința te maturizează. Aici vorbim la nivelul condiției umane. Suntem niște oameni care ne gândim la care e sensul vieții și pentru ce merită să trăiești pe lumea asta. Nu că vrem să ne distrăm. Că dacă vrem să ne distrăm, vă spun eu, ocolim toate obstacolele, facem slalom prin viață, alegem mereu viața, calea mai ușoară și nu realizăm nimic, nu lăsăm nimic în urma noastră, nu suntem utili nimănui și așa mai departe.
4: Aș vrea să mergem puțin spre lucruri concrete din relația bărbat-femeie și am să vă întreb, doamna Matei, care sunt principalele așteptări pe care le are o soție de la bărbatul ei?
3: Cum eu n-am să vă cad în capcana de a da vreo rețetă, pentru că fiecare om este fiecare om e unic și fiecare...
4: Nu, spuneți-ne din perspectiva dumneavoastră.
3: Perspectiva
4: domnul
3: mea...
4: profesor nu vă aude. Din perspectiva dumneavoastră, care sunt principalele așteptări pe care le aveți ca soție?
3: Cred că cunoaște lucrurile astea, pentru că le-am discutat încă de la început, le-am împărtășit. Apropo, ar trebui să ținem seama de cele 5 niveluri în funcție de profunzime ale comunicării, de la, mă rog, formalități și schimb de informații până la idei, împărtășire de sentimente și comunicare de valori. Dacă nu se ajunge la nivelul acesta cel mai profund al valorilor împărtășite, simplul podium al sentimentelor s-ar putea să fie foarte înșelător și chiar dacă simte și unul frutul în stomac, simte și celălalt, să nu meargă mai departe. Fluturii urcă la cal.
5: Corina, fluturii nici numai că nu sunt sentimente.
3: Da.
5: Sunt altceva. Dar și sentimentele sunt nesigure, fiindcă sunt schimbătoare.
4: Da, este adevărat.
3: Sentimente, trăiri, să zicem așa.
4: Ok.
3: Termen generic, trăiri.
4: Bun. Ce așteptări să aibă o soție de la domnul ei?
3: Pot să vă spun doar în privința mea.
4: Vă rog.
3: Mai ales că am la activ un divorț. Mi-am dat seama în timp, dar mi-a luat cam mult timp să realizez că în privința alegerii partenerului de viață, noi am fi cât de cât înțelepți dacă am înțelege că Dumnezeu este cel care îți poate indica un drum, că nu mergem întâmplător pe lumea asta și că dacă alegem doar pe cont propriu și după dorințe și după simple impresii, s-ar putea să ne înșelăm și s-ar putea să ne înșelăm de multe ori. Pentru că, pur și simplu, Dumnezeu este cel care ne cunoaște cu adevărat. Noi nu ne cunoaștem prea bine. Și de multe ori oamenii confundă sau merg în urma dorințelor lor și nu pun în balanță ce li se potrivește și ce nu li se potrivește. Că poți să ai dorințe neînțelepte. Și chiar dacă ți se împlinesc, tu să vii nefericit.
5: Scuze-mă, Corina, știți că sunt oameni care umblă prin viață cu lista în mână. Ia! Să aibă cel puțin un metru 80.
4: O să ajungem și la dumneavoastră.
5: Să aibă ochii verzi.
4: Nu anticipați.
5: El să fie blondă, neapărat blondă. Să aibă sânii mari sau sânii mici. Să aibă oameni buni.
3: Sunt
5: infantilisme. Și sunt oameni care au lista în cap. Când cred că omul ideal care le-ar trebui lor e ăla. De-aia spune Corina, noi nu știm care e omul cel mai potrivit și știți de ce? Fiindcă nu ne cunoaștem pe noi înșine suficient ca să știm. Și de-aia spunea că Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și El ne alege.
3: Așa că dacă
4: al doilea motiv.
3: Renunțăm la perspectiva asta în care noi vrem să decidem, mai ales în lucrurile astea cele mai intime ale sufletului nostru și eventual pe Dumnezeu doar îl consultăm așa sau îl rugăm să ne asiste. Asta e perdantă varianta asta. Dar dacă cu toată sinceritatea spui, Doamne, eu habar nu am ce mi se potrivește, am greșit, te rog, schimbă-mi tu perspectiva, arată-mi tu ce direcție să iau în viață. E, când el preia conducerea vieții tale, atunci sunt șanse chiar să devii fericit.
4: Bun, asta este din perspectiva noastră, cât înțeleg eu.
3: Da.
4: Dar așteptarea pe care dumneavoastră o aveți de la soț, care este? Să-l prezinte pe Dumnezeu ca atare sau ca să înțeleg puțin mai bine?
3: Eu am avut aceste, cum să spun, principii pe care mi le-am fixat. În primul rând, să fie o persoană care să aibă
4: o relație cu Dumnezeu.
3: O relație cu Dumnezeu.
4: Ok. Al doilea, sau dacă a mai existat?
3: Și asta a fost, în primul rând, un impediment, pentru că dumneavoastră era ateu când l-am cunoscut. Și nu vedeați
4: o perspectivă.
3: Apoi am gândit o formulă calităților care în același timp să fie și valori în relația noastră. Să existe o dragoste reciprocă, dar nu orice fel, pentru că știm că dragostea e de multe feluri, de la dragostea dependență, la dragostea trofeu, la dragostea posesivă și care controlează și care

0: Puteți găsi un podcast cu dumnealui pe care l-am filmat pe canalul nostru și două reportaje care vă vor spune mai multe detalii. Nu o să intrăm în ocazia asta.
1: Tot sub genericul autentic.
0: Tot sub genericul autentic, inevitabil. Domnule profesor, ce nevoie are un bărbat pentru a fi împlinit în căsnicie?
1: Auziți, mulțumesc, sunt în căutarea unor rețete ale fericirii. Știți cum e, bă, dacă aș avea rețeta asta.
0: Păi de asta suntem aici, domn profesor. Încercăm să dăm și noi.
2: Nu există rețetă.
0: Nu există?
1: Nu. În principiu, un bărbat serios așteaptă ca soția lui să îi împărtășească valorile. Și ce înseamnă valori? Înseamnă lucruri pe care le prețuim. Lucruri care ne jalonează opțiunile, alegerile, care ne jalonează comportamentul, așteptările de la ceilalți. Asta înseamnă credințe, înseamnă... Vă spun asta pentru că mi-a fost dat să constat că multă lume vorbește de valori și se gândește la altceva. An de zile l-am auzit pe domnul Mitică Dragomir vorbind de valori, că nu mai avem valori. Și ziceam, băi frate, ce filozof e omul ăsta. Să gândește la valori, domnule. Și uite, eu aveam alte impresie despre el.
0: Mare valori.
1: Și până la urmă și-a dat arama pe față. A zis, domnule, noi de la Mutu n-am mai vândut niciun jucător, domnule, peste 8 milioane de euro. Nu mai avem valori. Opa, mi-a picat fisa. El se gândea la fotbaliști de valoare, care costă mult pe piață. Deci vreau să spun, valori înseamnă demnitate, libertate, autenticitate, onestitate, sunt valori morale, valori politice pot fi, da? Justiția socială este o valoare, pentru alții libertatea întreprinzătorului este o valoare și așa mai departe. Astea sunt valorile. Și dacă nu te potrivești la nivel de valori, n-ai cum să te... Și știți când apare prima dată, când se crapă tapetul și îți dai seama că te-ai căsătorit greșit. Când intră primii bani mulți în casă, cum îi cheltuim? Asta se numește bugetare. Or, bugetarea este întotdeauna o discuție în jurul ierarhiei de valori. Ce e mai important pentru mine, ce e mai important pentru tine? Înțelegeți de ce dezbaterile dintr-un parlament în jurul bugetului de stat la începutul fiecărui an este de fapt o singură dezbatere pe valori? Pentru că acolo vezi diferite partide sau fracțiuni ale parlamentului ce sistem de valori au, ce ierarhie de valori. Pentru unii apărarea națională e mai importantă, pentru alții este educația. Pentru alții în educație, pentru unii sportul e cel mai important, fiindcă asta dă sănătate întregii națiuni. Deci au diferite grade de importanță problemele. Asta înseamnă scară de valori. Oricând între doi soți nu este aceeași scară, sau diferențe sunt foarte mari. Ce este la unul pe primul loc, la altul e pe locul 14? Scuzați-mă. Am aici o poveste reală. Un tip care era îndrăgostit, bolnav, dar îndrăgostit de o tipă care nu se mărită cu el, se mărită cu prietenul. Suferă câțiva ani până întâlnește o femeie care semăna foarte mult cu aia, dar care era de altă educație, alt nivel de instrucție, mă rog, o ia. Crezând, știți, încercând să se iluzioneze că el de fapt e cu aia, cu prima. Și trăiește vreun an, doi cu ea, până când la un moment dat povestea el. Urma o emisiune cu Octavian Paller. Un interviu cu Octavian Paller, la ora 4. M-am dus, mi-am făcut cafeaua. Mi-am așezat și apa lângă mine ca să nu plec, aoleu, să mă duc la toaletă, să nu cumva să plec, ca să nu trebuiască să mă întrerup. Mă duc la toaletă și când mă întorc, televizorul stins. Și ce ai fost? Cine a stins televizorul? Eu. Păi de ce? Păi nu era nimic. Cum nu era nimic? Era un ochel care vorbea acolo. În momentul ăla, zice, am realizat ce greșeală mare am făcut. Și a divorțat. Deci nu merge. Când tu abia aștepți să-l auzi pe Octavian Paller vorbind și ea îți închide televizorul că e un ochel care vorbește. Deci, dar nu i-a arătat nimic, nu poze, nu imagini, nu bătaie, nu fuse scurte, nu pantofi cu toc, unul care vorbe. Deci, vă dați seama câtă distanță culturală era între ei? Aici e marea păcăreală. A doua ocazie cu care apare conflictul de valori e timpul.

0: primul concediu împreună. Fiindcă și timpul e o resursă. Și aici se pune problema bugetării. Ce facem cu concediul ăsta? Și apare la fel. Ea vrea la părinți. La țară, dar la părinți, fiindcă sunt bolnavi și poate nu mai apucă să-i vadă. Și vrea să apucă să apuce să le spună că ea că iubește. Că își dă seama că nu le-a spus până acum. Și e cu o durere aia în suflet. El vrea pe Costa de Azur. Vrea să facă schi nautic. Și apare cearta. El vrea în străinătate, ea vrea la țară. Cu banii la fel. El vrea o mașină nouă, un model mai puternic. Ea vrea o cameră în plus la apartament. Să schimbe apartamentul, să plească diferența. El se gândește că apare un copil și are nevoie de camera copilului. El habar n-are de asta, el cu gândul la mașină. Deci, observați, diferențele de scară de valori devin conflict. De ce? N-ai fost atent când te-ai însurat sau te-ai măritat. Țineți minte cei tineri și țineți minte, spuneți-le celor tineri, dacă dumneavoastră nu mai sunteți în situația asta. Orice fată vine dintr-o familie, orice băiat vine dintr-o familie. Trebuie să îi cunoști familia, să-ți dai seama cam de unde vine, cam care sunt orientările de valoare ale familiei, pe valori materiale sau spre valori spirituale, doar pe valori, pe cursă scurtă, dați pe mine sau și pe valori cu bătaie lungă, cum ar fi investiția în educația copiilor. Deci, sunt lucruri care, dacă nu suntem compatibili între ele, căsătoria devine ceea ce s-a și numit așa singurătatea în doi. Deci, dacă nu vreți să rămâneți singuri, dar în doi, fiți foarte atenți la sistemul de valori.
1: Vă lansez o dilemă, sau nici nu știu cum să o numesc. Mai degrabă o așteptare a generației tinere. De ce? Pentru că este excesiv educată prin imagini, în mod special video sau fotografie, sexual. Și am să vă întreb așa, răspunsuri foarte scurte. Pe o scară de la 1 la 10, relația intimă, cât împlinește în căsătorie? Sau
0: cât de important,
1: cât de important este într-o căsătorie? De la 1 la 10. Foarte importantă 10, 1 mai puțin important.
2: Acum cred că depinde și de vârstă, de ceilalți factori, de structura familiei. Probabil că...
0: Structura personalității.
1: Categoric.
2: La început contează mult.
1: Ce înseamnă acest mult?
2: Poate 8, 9, okay. Sper că 9, 10. Iar pe parcurs poate să scadă în funcție de cu totul și cu totul alte...
1: Unde ar ajunge? Adică se poate 1, se poate și fără?
2: Nu îmi dau seama că cum ar fi. Nu cred că ar fi chiar o căsnicie.
1: Nu știu, eu vă întreb de asta, zic.
2: O viețuire.
1: Ok.
2: Dar probabil că merge spre jumătate, nu știu.
1: Bun, asta din perspectiva unei doamne, din perspectiva unei domne.
0: Da, da. Din păcate amândoi suntem filozofii, așa. Din perspectiva condiției umane și a unei vieți împlinite, cred că e undeva până la nota 8. 8 spre 9, cum crede și ea. Cam așa e. Nu poate fi 10, pentru că atunci am fi niște animale. Dar nu poate fi nici... Haideți să vă spun ce spunea paleologul bătrânul. Tatălui Teodor Paleologu, da? Alexandru Paleologu, scriitor, eseist, un mare intelectual, prieten cu Constantin Noica, Steinhardt, Nicolae Steinhardt și cu alții. El a fost ambasadorul României la Paris, imediat după Revoluție, celebrul ambasador al Golanilor. Ăsta este Alexandru Paleologu și alintat de prieteni Alecu Paleologu. Are o carte prin 83-84 apărută, se numește Bunul simț ca paradox. Și aici are niște observații interesante. Una dintre ele este asta, că dragostea fără filozofie este doar o problemă de narcisism și de secreție. Narcisism și ce înseamnă, da? Narcis, cel care se iubea pe sine atât de mult că stătea toată ziua, a plecat deasupra apei ca să se oglindească în apă și să se admire. Asta vă dați seama ce valoare socială avea. Nulă. Nu folosea nimănui. Stătea și s-a admirat pe el. Narcisismul este o direcționare bolnăvicioasă a dragostei, în loc să fie spre în afară, spre alții, îndreptată în interior, spre tine. Narcisistul este un om absolut inutil. Dar sunt narcisiști printre noi. Unii sunt aproape patologici. Să nu îndrăzniți să contraziceți un narcisist că devine violent. E foarte tulburat și violent că nu i se dă dreptate, că nu e confirmat. Narcisiștii au tot timpul nevoie de confirmări, de laude, de... Și atunci, ce spune paleologul? Dom'le, fără filozofia, adică fără valori, dragoste e o chestie de-asta, mi-a spus că mă iubește, ce bine mă simt. Mi-a spus că sunt cel mai bun, wow, sunt cel mai tare din parcare. Mi-a zis că eram cel mai frumos din cameră. Asta, da, merită să fii surat. Înțelegeți? Este o confirmare a unui ego narcisist. Și doi, secreția înseamnă sexualitate. Deci dacă nu există valori, dacă nu ne iubim prin prisma valorilor pe care le împărtășim, prin prisma să vedem o aură în jur celuilalt, și aura este dată de valorile pe care el le încarnează, le reprezintă prin ideile lui, prin vorbele lui, prin faptele lui, prin modul în care trăiește, și să fiu îndrăgostit de acest mod de a fi. Eu sunt îndrăgostit de Corina pentru că sunt îndrăgostit de un mod de a fi. E modul ei de a fi.
1: Domnule profesor, dar nu v-a plăcut și din punct de vedere fizic? Nu v-a plăcut și din punct de vedere fizic?
2: Nu se exclud.
1: Ok. Asta voiam să primesc o confirmare.
2: Sunt fericit e când coincidă toate
1: cele două, da.
2: Și când te și regăsești în ceea ce îți place în celălalt. Îl placi pentru ceea ce este, dar în același timp toate aceste punți se creează prin sentimentul de iubire. Și atunci e...
1: Un sondaj realizat de Reveal Marketing în 2022 a identificat trei motive principale pentru care tinerii nu se mai căsătoresc. Aceștia privesc lipsa banilor sau a bunurilor materiale, pe de o parte, 55% dintre ei spun asta. Apoi, frica de eșec sau de a nu face alegerea potrivită, 44%, și presiunea planurilor financiare, 39%. Am să mă opresc asupra celui de-al doilea motiv, și anume frica de eșec. Ambii ați trecut printr-un divorț. Doamna Matei, ce ați făcut diferit în mariajul actual?
2: Absolut totul a fost diferit. Dar până să vă răspund, nu ați vrea să comentăm un pic? Mie mi se pare interesant ce spune acest sondaj.
1: Deci, putem comenta.
2: Primul și al doilea motiv...
1: Doar să nu uităm să ne întoarcem la asta.
2: Este că nu se simt suficient de bogați ca să se căsătorească. Nu înțeleg treaba asta. Păi, dar tinerii nici măcar nu-și pun problema asta de cele mai multe ori. Și...
1: Se pare că își pun.
2: Când ne-am căsătorit și eu.
1: Acum, astăzi.
0: Asta e problema.
2: Se poate trăi și cu bani mai puțin. Nu văd vreo...
0: Sunt oameni care au fugit de acasă. Da. De dragul celuilalt. Sunt oameni care au acceptat să fie dezmoșteniți ca să se căsătorească cu persoana iubită.
1: Idealiști.
2: Macarone, da.
0: Un idealist. Nu,
1: zic și eu.
0: Idealismul este cel care nu are simțul realității. Eu fac distinția asta, realist, idealist. Dar adică idealizează realitatea și nu-și dă seama cum e ea în autenticitatea ei. Dar un om care dă prioritate valorilor spirituale nu e idealist. E pur și simplu o ființă spirituală. Idealiștii îi fac ei alți, care nu sunt în stare să ajungă la spirit. Și bă, ăsta zice, nu-și dă seama cât ar fi câștigat dacă să însura cu aia din vecini. Câte vaci avea asta, câte oi avea tasul. Înțelegeți? Ăsta și îl crede pe ălălalt idealist. Nu e idealist. El are alte valori. Și trebuie să înțelegem chestia asta, că viața pe care ne-o alegem, modul de viață, opțiunile pe care le facem, sunt alegerile noastre. Ăla nu este fraier că nu alege ce vreau eu. Trebuie să fii de un narcisist și de un egocentrism crunt să crezi că numai opțiunile tale sunt valabile. Și dacă alții aleg altfel, înseamnă că sunt fraieri sau sunt idealiști. Nu! Au altă variantă de viață. Au alt ideal de viață. Își aleg în mod programatic să trăiască altfel, nu ca mine. Înțelege să nu mai râdem unii de alții.
1: Vă rog, ce ați făcut diferit în căsnicia actuală?
2: Cred că am avut suficient timp înainte de a ne cunoaște să realizez și ce ar trebui să schimb la mine. V-am spus că perspectiva asta religioasă a schimbat enorm, în sensul că dacă înainte consideram că poți să ai toată bunăvoința și deschiderea să faci să meargă o relație și o să meargă. Și eu așa m-am comportat, numai că mi-am dat seama că lucrurile n-au cum să meargă bine dacă n-avem conexiunea în altul. Doar așa pe orizontală nu este suficient. Și deci mi-am resetat această ierarhie valorică în care Dumnezeu era devenise cel mai important în viața mea. Iar apoi am încercat să văd cum pot să mă pliez, pentru că nu sunt rețete, repet. Nu înseamnă că dacă doi oameni nu s-au înțeles la un moment dat, unul e rău sau amândoi sunt răi sau... Nu, ei pot să fie fericiți în cu totul altă relație unde sunt mai complementari cu cei pe care îi întâlnesc. Probabil că așa s-a întâmplat și cu mine. N-a fost să fie acea compatibilitate pe care am avut-o câtă vreme am avut multe în comun. Eram studenți. Dar nu înseamnă că nu o relație arată cum va merge în viață fiecare, indiferent de persoanele pe care le mai întâlnesc. Însă, de schimbat, am schimbat totul, pentru că nu se poate să nu schimbi totul când e vorba de o altă persoană alături de tine. An de zile cât am fost singură, mi se părea o pierdere de vreme, de exemplu, să gătesc. Și când ne-am căsătorit, am trecut automat pe a găti de câte ori se poate și îmi face plăcere și nu mi se pare o corvoadă. De ce? Păi tot din iubire. Pentru că nu mi s-a părut că trebuie să fac un efort pentru asta.
0: E foarte încântată când îmi pune ceva în față.
2: Da, mai ales că...
0: Pe cuvânt, adică simt bucuria ei. Se transmite, simt cât e de bucuros.
1: Pune dragoste în mâncare.
0: Da. Și se e vorba aia populară.
2: Așa cum spunea și soțul meu, petrecerea timpului liber a trebuit să reconsider pur și simplu un program zilnic, structura timpului pe o zi sau pe o săptămână, ca să avem măcar seara un răgaz. De pildă, ne-am format acest tabiet de a citi împreună câte o carte. Fie citeam eu, fie citea el seara.
0: O experiență extraordinară, vă recomand.
2: Chiar este un mod de a te conecta. Și asta am constatat-o la prima lectură separată. El citea ceva, eu ceva și m-am gândit, aș vrea și eu să văd ce citește.
1: Dar în mod practic, cum? Unul dintre noastre citește?
0: Da, unul cu voce tare. Dar suntem împreună, plângem împreună. Cum s-a întâmplat? Da,
2: ceea ce a fost ca o surpriză, deși nu era în rețeta aia mea, în formula aia mea pe care i-am cerut-o lui Dumnezeu, a fost să descoperă simțul umorului care ne face viața foarte plăcută. Noi râdem mult cu... glumim mult unul cu altul, ne mai și ironizăm, cum se merge uneori și pe scenă. Dar
1: asta de savoarea relației.
2: Sigur. Și de asemenea, mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva în legătură cu felul în care iau decizii. Un om care e multă vreme singur, eu am fost vreo 12 ani, e obișnuit să ia decizii și nu să întrebe în stânga, în dreapta. Și lucrul ăsta mi-a devenit tot mai clar când am vizitat o prietenă care se căsătorise de curând și care a făcut următoarea greșeală. Și era o soție iubitoare, foarte caldă, foarte deschisă, dar la un moment dat dispare din apartament și mă lasă pe mine într-o cameră, soțul gătea ceva în bucătărie și nu am știut unde a dispărut și pentru câtă vreme și de ce. Ea era obișnuită singură, a plecat până la o vecină, nu știu ce să facă, dar nu s-a gândit să ne spună, vedeți că eu plec și mă întorc în 10 minute sau... Și atunci am realizat asta. Când te căsătorești, schimbi absolut tot. Chiar dacă nu pare că schimbi tot, dar e nevoie.
1: Ești mult mai atent.
2: Da, ești atent, te sfătuiești, vezi ce-i place, nu, ajungi la ceva.
0: Nu, Corina, e puțin ce spui tu.
2: Să completați de mine, profesor.
0: Trebuie să-i faci loc celuilalt în viața ta. Și ce înseamnă asta? Restructurare de planul. Gândiți-vă cum e când aștepți un copil. Nu restructurezi apartamentul? Nu faci rost de o cameră pentru copil? Nu-i cumpăr pătuți, nu-i cumpăr jucăriile? Copilul când vine pe lume își găsește un loc. Ce-ai făcut? I-ai pregătit un loc? Da? Cum spune Iisus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Casa tatălui meu sunt multe lăcașuri, nu? Mă duc să vă pregătesc un loc atunci când veți veni să fim voi cu mine și eu cu voi. Deci, cam așa e cu un copil. Îi pregătești un loc să vină pe lume, să aibă locul lui. Dar ce ai făcut cu asta? Ai restructurat toată casa. Așa e cu viața. Dacă nu o restructurezi, celălalt nu își va găsi un loc. Ia prietena de care vorbește Corina și-a lăsat bărbatul la bucătărie și a plecat la vecină. Era ea cu care stătea la taclale când era singură. Înțelegi? Și a continuat tabieturile. Trebuie să învățăm să ne restructurăm viața de dragul celuilalt.
1: Ați mai adăugat ceva? Ce ați făcut diferit față de prima ocazie în care ați fost căsătorită?
2: Mă revin la ceea ce spuneam inițial. În calitate de persoană singură, femeie, eu m-am lovit, și trebuie să o spun, de o mentalitate care pur și simplu te încorseta. Și observăm că asta nu se întâmplă cu bărbații singuri. De la gale de binefacere până la, nu știu, un cross sau alte evenimente, conferințe. O femeie singură nu e privită la fel ca un bărbat singur. O femeie singură poate să pară așa o amenințare. Nu știm la ce ne așteptăm. Mai ales familiștii care au probabil unele probleme. Dom'le, ce-i cu tipa asta singură? Pe când dacă apare un bărbat singur undeva, e ca o promisiune, e eligibil, e curtat, nu? Mai ales că ce e rar pare mai bun și fiind mai rar bărbații singuri, pare mai de soi decât femeile singure, nu știu. Aici observ o nedreptate socială și din cauza asta pot să spun că multe lucruri pe care mi-aș fi dorit să le fac, nu le puteam face câtă vreme era.
0: Femeie singură nu e și o țintă vie pentru...
2: Păi tocmai, o țintă vie, dar e și o amenințare. Pe când bărbatul...
0: Soții, pentru neveste.
2: Generos.
0: Deci amenințare pentru neveste, nu pentru bărbați.
2: Da, dar eu spun de ce m-am trovit. Și ca atare, odată cu noul statut, am constatat că pot să fac mai multe lucruri, pot să mă desfășor așa cum mi-aș fi dorit. Altădată nu m-aș fi simțit bine sau am și fost nevoită să refuz o mulțime de inițiative. Ieșea bine. Asta se întâmplă la noi, din păcate.
1: Apreciez mult deschiderea dumneavoastră. Vă reamintesc că în scurt timp o să aveți posibilitatea să vă spuneți opinia față de subiectul pe care îl abordăm noi și de asemenea să adresați întrebări. Microfonul o să ajungă la dumneavoastră, puteți să faceți un gest și băieții o să aducă microfonul în scurt timp. Domnule profesor, ce v-a încurajat să vă asumați o nouă căsnicie?
0: M-am îndrăgostit.
1: Nu mă acceptam la răspunsul ăsta așa scurt și tranșant.
0: De, asta e, în sinteză, asta e. Mă apuc să operaționalizez conceptul. Ce înseamnă te îndrăgosti? M-am îndrăgostit. Și nu mai puteam să trăiesc fără el.
1: Oh, ce frumos! Asta e o declarație de dragoste, așa, în direct, merită aplaudată. Merită aplaudată.
2: Adevărul e că e o declarație venită după 12 ani, pe care e mai multă greutate.
1: Da, adevărat. Ultima mea întrebare. Acela sondaj, Reveal Marketing din 2022, întrebați despre validitatea unei căsnicii, 51%, surprinzător pentru mine, dintre respondenți, consideră că aceasta este susținută de slujba religioasă.
2: Cum, adică faptul că au avut o comunie religioasă?
1: Exact. Le validează căsnicia. Întrebarea mea este așa. Pentru mine a fost surprinzător în sensul că pare că Dumnezeu parcă nu mai este atât de prezent și nu mai are aceeași importanță în căsnicie. Dumneavoastră ați amintit de mai multe ori despre Dumnezeu și despre cum l-ați chemat, de fapt, în relație. Ce rol are Dumnezeu în familia dumneavoastră?
0: Păi, domnul Covănață, noi ne rugăm în fiecare zi la Dumnezeu. Noi mulțumim înainte de fiecare masă lui Dumnezeu. Noi îl întrebăm pe Dumnezeu. Vă dați seama ce rol are. Când spuneți că a scăzut rolul lui Dumnezeu în familie, probabil că e vorba de familii care nu au modul nostru de viață.
1: Categoric.
0: Și Dumnezeu nu este un personaj pe care îl încămăm la proașca noastră să ne car unde vrem noi. Noi îl urmăm pe el, nu el pe noi. Dumnezeu nu este să ne justifice și să ne legitimeze actele și hotările noastre, cum văd că fac unii prin campania electorală. Tot așa, îl pun pe Dumnezeu la căruța lor. Nu? Deci, în momentul în care dragostea pe verticală înseamnă dragostea pentru Dumnezeu, dar dragoste, să-L iubești pe Dumnezeu. Și dragostea pentru oameni, pentru soție, pentru copii, pentru prieteni, pentru părinți, pentru oameni, e pe orizontală. Asta este crucea. Și verticală și orizontală. Dacă nu iubim pe vertical, nu punem nimic cu adevărat nici pe orizontală. Și atunci apar invidii, apar nervi, apar ne uităm la celălalt cu alți ochi, pentru că nu ne uităm la el cu ochii lui Dumnezeu. El ne vede altfel pe toți. Deci să încercăm să Știți, mama Corinei i-a povestit toată un gând. Zice, mă tot întrebam de ce port eu de grijă atât de mult lui frate meu. Fratele fiind mai mare, are vreo 90 ceva de ani, fost colonel în armată, a trăit bine, familia lui, soție, fată, și purta de grijă ca unui copil. Deși era mai mare ca dânsa. Se și pe urmă mi-am dat seama. Îl iubesc atât de mult pentru că este copilul părinților mei, pe care mi-a iubit enorm. După ce a murit mama, am preluat eu rolul ei și nu vă spun cât îl dă la telefon, îl ia, el e la București, el e la Bănenii de Munte. Îl ia prin telefon, îi dă sfaturi. De câte ori ne ducem la Vălen, venim cu pachete pentru un chiudan, să-i ducem, să-i dăm, să trimis de ea. Pentru că îi poartă de grijă. De ce? Pentru că e copilul unor om care i-a iubit. Observați cum se reconstituie crucea. Iubești pe Dumnezeu și îți iubești semenii pentru că sunt copiii lui Dumnezeu pe care tu îl iubești. Cum să nu iubești pe semenii tăi? Până la proba contrară, toți au dreptul la o șansă și să te poți frumos cu ei. Din 1974 până în 1924 sunt 50 de ani. 50 de ani de activitate didactică, jumătate de secol. 4 ani la liceu, restul la universitate. N-am avut un conflict cu un elev sau cu un student în viața mea. Nici verbal, nici de privit, nici de... N-am avut. Nu am avut conflicte cu oameni. Singurul om care m-a bătut la viața mea a fost fratele meu, care ne băteam în copilărie, ca băieți. N-am avut de ce. Pentru că am un mod de a interacționa cu oamenii, începând cu prima privire, da? Privirea și zâmbetul. Ce te costă? Să privești omul în ochi și să-i zâmbești. Nu te costă nimic. Dar transmis ceva, că ești o ființă umană și că el își poate recunoaște umanitatea în tine, în comportamentul tău. Și în momentul ăla poate începe o legătură, o relație. Dacă nu vezi că oamenii se uită cu coata ochiului, te studiază, te măsoară din cap până în picioare, le vorbești și se uită după OZN-uri, ce relație e aia? Ce fel de om e ăla? Sigur că nu simți nevoia să te... Da? Și cum apare o scânteie, iese cu explozie.
1: Mai știu un lucru despre dumneavoastră, în ceea ce privește rolul lui Dumnezeu în cadrul familiei, și anume că îl căutați pe Dumnezeu săptămânal.
2: A, vă referiți la grupul nostru de rugăciune?
1: Mă refer la mersul la biserică și la biserică, grupul de rugăciune.
2: Păi, e o relație vie, este o practicare a credinței noastre. Acum, nici nu știu cum ar fi viața noastră fără asta. Nu cred că am fi fost prea bine dacă nu l-am fi recunoscut pe Dumnezeu pe primul loc. Pentru că asta fiind ierarhia corectă, după aceea tu poți să fii și un bun soț sau soție, un bun părinte, mai bun părinte, mai bun coleg, mai bun vecin. Dacă l-ai pe Dumnezeu ca
1: etalon
2: al vieții tale de zi cu zi, pentru că îi preiei morala creștină, cred că ar trebui să fie ceea ce ne...
0: În primul rând, morala creștină este un principiu de bază. Să nu faci altora decât ceea ce s-ar plăcea să-ți facă și ei.
2: Exact, este cel mai înalt îndemn.
1: Da, asta este toată lumea regula de aur.
0: Păi regula de aur. Ce mare lucru, să înțelegi. Românii au pus-o în versuri. Ce ție nu-ți place, altora nu-i face. Da? Deci, dacă faci altora numai ceea ce s-ar plăcea să facă și ei ție.
1: A venit timpul dumneavoastră. Edi este acolo în dreapta mea, îl puteți vedea, faceți cu mâna, vă rog, și Edi va aduce microfonul imediat. Văd că deja este o mână aici, mai este o mână în spate, încă una în spate, așa că vă reamintesc faptul acesta, avem și premii de la editura Viață și Sănătate, avem și două invitații la evenimentul pe care sperăm noi să-l organizăm aici la Dales, o ediție specială și aparte. Mă uit spre domnul profesor pentru că de dumnealui va depinde în mare măsură dacă vom reuși să organizăm conferința respectivă, nu spune mai multe. Și de asemenea, o carte specială din partea domnului profesor. Vă rog, prenumele dumneavoastră, noi ne notăm.
3: Daniel.
1: Încântați de cunoștință, domnul Daniel, vă rog.
3: Bună, domnule profesor, bună seara, domnule profesor. Ca o paranteză, aș vrea să circumstanțiez un pic dacă admirația pentru domnul profesor a mai declarat-o. Vreau să spun că mi-a câștigat admirația doamna profesoră în urma unui podcast pe care l-am văzut tot. cu domnul Costi Bobuneață. Am ținut să fac această precizare pentru că chiar mi-a plăcut acel podcast pe care l-a susținut. Întrebarea este adresată doamnei profesoare. Într-o chestiune de familie, dar nu chiar atât de minor. Deci, apreciată ca fiind destul de importantă de dumneavoastră, în care știți în prealabil că domnul profesor are o poziție contrară destul de fermă. Cum procedați pentru a-l convinge să procedeze așa cum doriți dumneavoastră? Care ar fi metoda, tehnica pe care ați utilizat-o ca să-l convingeți să fie de partea dumneavoastră în acea problemă?
2: Se întâmplă destul de des, să știți, să constat că avem păreri diferite despre ceva și noi, pentru că discutăm mult acasă, în contradictoriu uneori, dar discutăm, dezbatem.
4: Nu ne înfruntăm.
2: E dezbatere, nu e zbatere. Și pentru că avem acest exercițiu al dialogului argumentativ, vin, caut argumente de diverse feluri. La fel și domn profesor. Și până la urmă, ori ajungem la un consens, ori îmi păstrez părerea mea și el pe a lui, nu ne impunem unul altuia părerea fără să argumentăm și fără să luăm tot contextul ăsta și al implicației
4: la microfon,
2: sentimentale, da, emoționale.
4: Sunt oameni care îi disprețuiesc pe cei care au alte opinii decât ei. Nu ajungem la stadiu.
2: De ce? Pentru că, slavă Domnului, ne lipsește orgoliul ăla de a avea mereu dreptate sau de a avea ultimul cuvânt. Asta, din păcate, este o practică foarte păguboasă, care a pus capăt multor căsnicii.
1: Că să sunt căsnicii, da.
2: Și cred că în spatele ei se află acest egoism și egocentrism, care niciodată nu o să ducă la o relație reușită. Din două egoisme nu este decât unul mai mare.
1: Mulțumim frumos. Următoarea întrebare vine din partea...
5: Bună seara!
1: Bună seara!
2: Seara!
1: Mihai!
5: Mulțumesc pentru timpul acordat tuturor din sală. Aș vrea să întreb următorul lucru. Noi, ca oameni, evoluăm. Fiecare dintre noi diferit. Unul dintre parteneri poate să ce învăța mai mult, mai curtul, să merge la un doctorat sau la un master. Poate apar diferențe, de exemplu, din punct de vedere al dezvoltării. Unul se dezvoltă mai repede, altul mai încet. Sau apar schimbări de preocupare. Aceste diferențe care apar în timp, cum pot afecta familia? Și există o soluție? Sau poate problema este pusă greșit? În sensul că nu e o problemă de dezvoltare, ci mai mult o problemă, cum a spus, la început de valori. Sau a valorilor pe care fiecare, la începutul relației, le-a avut și poate încă le are. Mulțumesc!
1: Mulțumim, Mihai! Vă rog!
4: Da, e foarte provocatoare întrebarea dumneavoastră, pentru că nu sunt doar diferențe ab initio, de la început. Există și diferențe care se acumulează pe parcurs. Dar știți de ce cred că se întâmplă așa? Pentru că nu comunicăm suficient și nu petrecem suficient de mult timp împreună. Dacă tu continui să petreci timpul cu prietenii tăi sau cu familia ta sau cu maică ta și ea continuă să se ducă la vecini, la vecina cu care plângeau pe umăr când erau singure, scuzați-mă, apar probleme și apar diferențe tot mai mari, pentru că traseele pe care evoluăm în viață, dacă rămânem împreună, dacă ne ținem de mână tot timpul, nu au cum să apară. Încercați să comunicați tot mai mult. Încercați să vedeți în celălalt un partener de dialog. Și de multe ori poate nu e momentul potrivit. O găsește obosită, ea te găsește nervos, ea nu are inspirația, talentul, abilitatea de a alege momentul potrivit pentru a te aborda, să spună un lucru. Tu te uzi la o emisiune sportivă sau te uzi la un film, ea vine de la bucătărie și iubi, ce vrei să mănânci? Stai, că tocmai am pierdut ce spune ăla. Nu veni cu replica de la bucătărie, vii cu replica în gură să-i... Eu trântești, pentru că omul a face altceva în momentul ăla. Intri, aștepți puțin, vezi dacă poți să vorbești și atunci vorbești. Altădată, bărbatul se retrage în vizuina lui, cum spune John Gray, bărbații sunt de pe Marte și femeile de pe Venus. Și zice, dacă are un capitol, teoria elasticului, lasă să se ducă, că până la urmă nu se duce prea departe, că elasticul să ajunge la cap și singur vine înapoi. Dar nu te tot duci după el, că îl scoți din sărite. Vine de la muncă, se retrage în camera lui, la birou sau în fața televizorului. Zice că se uită la știri. Nu, se gândește la ce a făcut în timpul zilei.
0: ce a rezolvat, ce nu a rezolvat, ce reportează pentru mâine. Mâine nu poate, că merge acolo, poi mâine. Își face programul și tu intri peste el să întrebi ce vrea să mănânce. Ai răbdare că vine singur la bucătărie și zice, iubi, ce mâncăm astă seară? Ai răbdare cu el, nu intra peste el. Asta și spune, dacă te intri după el în vizuina lui, face ca o fiară. De ce în femeile nu știu treaba asta?
1: De seara asta știu.
0: Păi trebuie să știe. Și el la fel. Femeia este narrativă, vrea să povestească ce a pățit în troleibus, ce a pățit cu taximetristul, ce dialog a avut cu vânzătoarea, ce a făcut șeful.
2: Și femeia se simte exprimată cu de 4 ori mai multe cuvinte decât bărbatul. Deci bărbatul s-ar putea să-și fi terminat porția și ea mai are de spus ceva.
0: Dar așa e, femeile vorbesc mai mult de 4 ori.
2: Cred că totuși...
0: În număr de cuvinte, pe zi. Deci în momentul în care ea povestește, ascult-o. Fiindcă dacă se simte ascultată, se simte respectată și iubită. Și dacă se simte iubită, nu-i mai trebuie nimic. Dar dacă te-au pus-o, faci pe deșteptul. Știi ce trebuia să-i spui? Fii atentă, dacă eram în locul tău, ești extraordinar, niciodată nu mă asculți. Ce spun eu și ce spui tu? Astea sunt replicile pe care John Gray le dă după ce a consiliat 4.000 de cupluri și le-a întors din drum că vreau să divorțeze. Cum ajunsese în pragul divorțului? Prin criză de comunicare. Pentru că nu ne cunoaștem între noi. Bărbații nu înțeleg cum e femeia și ce așteptări are și femeile nu înțeleg cum sunt bărbații. Și avem așteptări greșite. Bărbații au așteptări masculine de la femeie și femeia are așteptări feminine de la bărbați.
2: Aș vrea să,
1: dumneavoastră vrea să completați.
2: Să revenim totuși la întrebarea domnului Mihai, care
0: puțin da. N-am terminat, dar termină Corina.
2: Eu cred că dacă dezvoltarea asta despre care spuneți e pur intelectuală sau profesională, dar la nivel moral lucrurile sunt stabile, sunt bune de la început, n-ar trebui să fie un impediment faptul că unul dintre ei evoluează, nu știu, mai face un doctorat sau masterat. Însă, dacă sunt evoluții diferite în funcție de viziunea asupra vieții și care implică o morală diferită, atunci, într-adevăr, lucrurile merg pe macazuri diferite. Asta cred.
1: Mulțumesc!
0: Știți ce ne definește pe noi, fără să ne dăm seama? Orizontul vieții. În ce orizont ne mișcăm? Care sunt nevoile materiale și spirituale, care sunt mijloace prin care ne le satisfacem, le avem la îndemână în orizontul ăsta. Ori dacă femeia se duce în alt orizont, de pildă într-o corporație, și nu-l trage și pe el după ea, adică nu-l invite la Christmas party, să duce singură, nu-l invite la team building, să duce singură, îl lasă să se dezvolte într-un univers paralel. Ea e în altă lume acolo și începe să vadă lucrurile altfel, să gândească altfel și apar diferențele. Și singura soluție este să creștem împreună. Ce spunea Corina din ori cu coevoluție. E o carte apărută din băgate chiar în Arbul Revoluției și nimeni n-a mai citit-o. Era 1989. Cătălin Mamali, Balanță motivațională și coevoluție. Și arată cât de important este în orice formă de asociere, în orice societas, dar mai ales în cuplu, cât de important este balanța motivațională să avem în aceeași măsură să rămânem în cuplu, să dezvoltăm proiectul nostru și să creștem împreună. Coevoluția asta înseamnă, creștem împreună. Când coevoluția nu mai are loc, apare ce spuneți dumneavoastră. Probleme. Și până soluțiile sunt greu de găsit, să știți. Cred că știți că de-aia ați și pus întrebarea. Sunt greu de găsit, pentru că ai scăpat în momentul în care putem să... Există la americani o expresie, punctul fără întoarcere, da?
2: Point of no return.
0: The point of no return. Nu te mai poți întoarce. Dacă treci de punctul ăla, te duci în cascadă și nu te mai poți întoarce cu barca. Și e marcat punctul de no return, să marchează în cascade, ca să știm să nu trecem de el. Cam așa se întâmplă în viața noastră. Dacă am trecut de punctul ăla, e greu să mai refaci. Trebuie să avem grijă să nu ajungem acolo.
1: Mulțumesc. Următoarea întrebare vine din partea. Bună seara. Să ajungă imediat și la dumneavoastră microfonul.
6: Bună seara, Moise mă numesc.
2: Bună seara.
1: Bună seara, Moise.
6: Da.
1: Moise.
6: Exact. Când Dumnezeu priaf friele, ai șanse să fii fericit, ați spus dumneavoastră, doamna Matei. Este posibil să fiu nefericit chiar dacă Dumnezeu este în control și de unde știu că Dumnezeu e în control sau nu? Și când merge bine, când merge bine știu că Dumnezeu e în control sau când merge rău știu că Dumnezeu e în control? Cum funcționează treaba asta?
1: Mulțumim, Moise.
2: Da. Lucrurile astea sunt greu de împărtășit. Îmi regret, dar sunt lucruri pe care le trăim, le învățăm pe măsură ce întărim comunicarea noastră cu Dumnezeu. Eu știu un lucru, că Dumnezeu îți dă de fiecare dată când decizia ta e bună, e în acord cu voia Lui, îți dă o pace a sufletului, uneori împotriva tuturor conjuncturilor care par să te amenințe, par să fie ostile. Tu ești liniștit pentru că știi că faci ceea ce este pe placul lui Dumnezeu. Și invers, când alegi în afara voii lui Dumnezeu, chiar dacă ți se așterne la picioare totul și pare fără probleme, ai neliniști, ai îngrijorare, ai această întunecare a sufletului, dar nu, astea nu se pot traduce în concepte, nu pot fi transmise, din păcate, țin de trăirea religioasă a fiecăruia. Da, domnul Butoi recomanda rugăciunea.
1: Domnul Butoi fiind pastor.
2: Pastor Nicu Butoi este un om înțelept pe care dacă îl căutați pe internet, orice urmăriți, orice predică, poate să ne învețe ceva. Și dumneavoastră spunea că în rugăciune ține coarda întinsă, în sensul că e ca într-un joc. Dacă două persoane țin o coardă, fiecare trage de un capăt, câtă vreme tu tragi de capătul tău și ea rămâne întinsă, știi că și celălalt o ține întinsă. Dar dacă tu dai drumul, nu mai știi ce e dincolo. Așa e și cu Dumnezeu. Să păstrăm coarda întinsă în rugăciune și atunci o să avem revelația asta pe care ne-o dă. Nu ne lasă fără răspuns și nu ne lasă fără întâmplări care să fie spre binele nostru. Dar atenție, binele nu înseamnă neapărat plăcut, comod, lejer, drăguț, dar e bine, cu bă mare. Uneori trebuie să ne șlefuiască, uneori ne dă perioade eventual de singurătate în care avem ceva de învățat, de schimbat în noi. Alteori poate consideră că este un destin mai potrivit pentru noi așa decât să ne întemeim o familie. Asta o simte orice om care e într-o conexiune cu Dumnezeu, dar lucrurile astea nu se pot transmite.
1: Următoarea întrebare. Edi?
7: Până seara, vă salut cu respect. Numele meu este George.
2: Bună seara.
7: Întrebarea mea este următoarea. În cazul în care ești căsătorit și ai diferențe de opinii legate de educarea copilului, mai exact, este și foarte popular, să mă leg de expresia în care se spune eu te-am făcut, eu te omor. Iar părinții, mama sau tatăl, sunt de acord cu educația prin bătaie, că spun și Dumnezeu a zis eu dau viață, eu omor. Se întâmplă și în mediul creștin. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă de educare a copiilor, mai ales când există diferențe?
1: Vă rog.
2: Eu constat așa că uneori Biblia, s-a mai spus asta, Biblia poate fi torturată să spună ce vrem noi. Luăm un verset de acolo, îl lipim cu unul de acolo și ne-am creat nouă o justificare pentru ceva. Sunt de acord cu ce spune Petru, că noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În sensul că dacă niște oameni spun lucruri care sunt total neînțelepte și total diferite de voia lui Dumnezeu, noi alegem pe Dumnezeu, nu alegem ce spun oamenii. Punem totdeauna în balanță. Pe de altă parte, nu comparăm felul în care Dumnezeu face pedagogia cu noi oamenii cu felul în care un părinte face cu copilul lui. Totuși, diferențe de nivel ontologic. Iar cu privire la educație, sunt convinsă că un bun pedagog, care poate fi și părinte, dar nu neapărat, va găsi metode foarte înțelepte, foarte blânde, prin care să educe frumos un copil, fără să îl bată, să folosească nuiaua sau mai știu ce altă modalitate de constrângere. În general, cum educi copilul? Îl faci să vadă lucrurile și din perspectiva ta, sau din perspectiva asta mai largă, dincolo de dorințele și simțirile lui, un copil e prizonierul a ceea ce simte el, mai ales când e mic, și din iubire față de pedagog, de părintele respectiv, să vrea să schimbe în bine niște lucruri. Și bineînțeles, conform cu fiecare etapă. se schimbă metodele. Dar nu cred că e nevoie de nuia pentru așa ceva.
4: Eu am învățat un lucru, că violența este invers proporțională cu eficiența comunicării. Când am o comunicare eficientă, violența e jos. Când violența e sus, am o comunicare dezastru. Deci, și în familie, și în viața socială, și în viața internațională, vezi ce se întâmplă lângă noi, ce se întâmplă în fâșia Gaza. Acolo e o istorie lungă de ratări ale actului de comunicare. Comunicare între culturi, comunicare între religii, comunicare între oamenii care le reprezintă. Când părintele nu are resurse suficiente în el, nici intelectuale, nici emoționale, să comunice cu un copil, ajunge la violență. Și violența poate fi fizică sau simbolică. Poate fi o violență verbală. Îi pui o etichetă care îl urmărește poate toată viața. Îi spui că e un neisprăvit, îi spui că e un ratat, că o să fie un ratat în viață și așa mai departe. În subconștient asta lucrează, îl nenorocești pentru că i-ai spus lucruri urâte. Au dreptate psihologii, să știi, să fac multe exagerări în direcția asta a parentingului, dar problema asta au dreptate psihologii. Nu trebuie să schingiuim sufletul copilului prin propriile noastre opinii, prin etichetări, prin... Și de ce? Fiindcă astea nu sunt decât expresia neputinței noastre, incapacității noastre de a comunica. E un eșec al nostru personal când ajungem să dăm într-un copil, să-l batem. În 1960, un psiholog britanic, Newcomb, a făcut o cercetare în Marea Britanie despre rolul de mamă. Și a încercat să vadă care este rolul obligatoriu, se numește rol prescris, în rol de mamă, ce ar trebui să facă o mamă în mod obligatoriu din perspectivă britanică. Ce ar putea să nu facă, nu trebuie să facă niciun caz, ăsta se numește rolul interzis, și lucruri care nu au importanță, pot să le fac, să nu le fac, nu are. Și asta din perspectiva mentalității britanice. Și a spus așa, rolul obligatoriu, rolul prescris, va fi cel în care peste 50% din eșantion spune că trebuie făcut. Înseamnă că asta e părerea societății britanice. Și invers, rolul interzis este când peste 50% din britanici spun că nu trebuie să faci așa. Știți ce a ieșit? Deci în rolul obligatoriu a ieșit să asigure hrana copilului, să asigure sănătatea copilului, iar în rolul interzis să maltrateze copilul, adică să-l bată pe românește. 90% din britanici considerau că ești o mamă denaturată dacă îți bați copilul. Vă dați seama, în 1960, la noi e unde bate mama crește.
2: Tata,
4: bine. Atunci mama zice, bătaie ruptă din rai, maică. Deci și unii și alții, cred, mai ales tații, sunt mai violenți, mai nestăpâniți și aici așa, ai dreptate. Mama mai rar. Mama dă mai rar, dar se întâmplă mai rar statistic.
1: Unde dă mama crește.
4: Da, dau și mamele, da. Deci, oameni buni, e o problemă de cultură, e o problemă de cum am fost noi învățați, dar e și o problemă de autocontrol și de stăpânire și de educație. Este oameni educați să comunice cu semenii lor, să se uite în ochii lor, să le zâmbească, să-i considere partenerii lor. Copilul e partenerul tău, copilul e și proiectul tău în același timp. Copilul este o valoare pe care o simți incipientă și care îl iubești pentru că vrei ca valoarea aia să se realizeze. Să nu rămâne doar un potențial, să devină ceva real. Asta înseamnă să iubești pe cineva. Nu iubești că urlă, că plânge, că îi curg mucii din nas, că îți vorbește urât, că te jignește. Nu de-aia îl iubești. Îl iubești pentru că vrei să-l vezi ieșind la liman, să iasă un om din el. Și iubește acea valoare pe care o simți în el, că există un potențial. Deci, încă o dată, dragostea și valoarea, valorile. Fără să, în etajul ăsta al valorilor, dacă rămânem doar pe etajul sentimentelor, nu face mare lucru.
1: Următoarea întrebare vine din partea.
8: Bună seara, numele meu este George. Ce părere aveți despre persoanele care și-au găsit afecțiune în câini și în pisici și care cu greu mai acceptă un partener?
1: Vă rog.
2: dacă e
1: vorba... Microfonul poate veni aici în față, iertați-mă un pic.
2: Dacă e vorba de o substituție aici, e jalnic, din păcate. Poate că unii oameni sunt atât de singuri și atât de dezamăgiți de semenii lor, încât caută acea dragoste despre care se tot spune atâta, trebuie să fie necondiționată, și pe care o găsesc doar la un animal de companie, din păcate. Dar și faptul că îl tratează uneori exact ca pe un copil, mi se pare ciudat. Adică
1: nefiresc.
2: Vizează
1: nefiresc.
2: Nefirescul, da. Să-l trateze ca pe un copil. Totuși nu este un copil. Există și copii care n-au părinți pe lumea asta și care poate s-ar bucura de o familie.
1: Nu mai există ce spuneți dumneavoastră, vorbeam despre asta, feedback-ul ăla, relația, nu?
4: Păi știu, dar unii chiar asta caută.
1: Asta caută, înțeleg.
4: Deci când celălalt îți dă feedback,
1: te deranjează.
4: Dacă nu e pozitiv, dacă nu te slănește narcisismul, te deranjează. Nu e ce te așteptai. Și este un om care are reacție, care are feedback, e de muncă aici. V-am spus, o relație se construiește. Dar animalul face cum l-ai învățat tu. Animalul ești tu, în oglindă. Și pisica și câinele, fiecare în felul lui. Te mângâie, te trece, să freacă de tine, câinele se uită în ochii tăi cu încredere și cu speranță. Păi ce îți dorești mai mult? O ființă care are încredere în tine, care îți dă credit, care speră la ceva bun de la tine. Nu te simți bine? Ce îți mai trebuie un copil? Care plânge, care urlă, care plânge noaptea, care nu vrea să mănânce, care stă peste mână și tot felul de astea. E mult mai comod un animal, pentru că un animal satisface aceste nevoi de răspuns afectiv, de care știm că este universal, e o nevoie perenă a naturii umane, nevoia de răspuns afectiv. Animalul ți-o satisface foarte simplu, mult mai ușor. După ce îl îngrijești, nu e foarte simplu, fiindcă trebuie îngrijit, trebuie dus la doctor dacă e nevoie, trebuie spălat, trebuie hrănit și el, trebuie, de multe ori trebuie dresat, da? Dar după ce ai făcut toată treaba asta, stai liniștit și ai mult mai puține surprize neplăcute decât din partea unui copil, care se naște cu personalitatea, se formează cu personalitatea lui.
1: Vă readuc aminte o imagine. Am făcut referire la Dumnezeu, fac referire la Biblie. Știți că atunci când Dumnezeu a creat omul, adică pe Adam, acesta a trecut, sau prin fața lui au trecut toate animalele.
2: Și el le-a dat nume.
1: Și el le-a dat nume, dar pe niciunul dintre ele nu le-a găsit ca fiind un posibil partener pentru el. Și pe ideea asta, sau imediat după momentul acela, Dumnezeu a creat-o pe Eva, făcând-o partener egal cu el. Și atunci el a zis, uite, lucrul ăsta, sau ea este exact ce trebuie.
2: A substituit partenerul de viață, dar astea sunt soluții.
4: E mai greu.
2: Unor oameni.
1: E mai greu.
4: E mai greu pentru că, da, cu un om relația se construiește, nu e așa simplu cum e cu un animal. Haideți să vă
1: și și-a asumat și Adam treaba asta.
4: Domnul Găuneață, scuzați-mă, vreau să le spun și dumneavoastră ce spunea Jacques Salomé, psihologul francez care a fost de mai multe ani în România, a ținut conferințe la sala Palatului Arhiplină de mai multe ori.
2: Are o carte tradusă la noi, dacă m-aș asculta, m-aș înțelege.
4: Da. Salomé spune așa că într-o relație suntem trei. Ești tu, sunt eu și relația. Relația nu se vede. Pe tine te văd, pe mine mă văd, relația nu se vede, trebuie gândită. Dar dacă o reușești să o gândești, ai grijă de ea. Cum ai grijă de o floare? O pui la lumină, să o bată soarele, o mai ștergi de praf sau petale, o uzi din când în când, te bucuri când o vezi cum crește. Asta e și relația. Știți că era un cântec pe vremea tinereții mele, nu știu dacă mai știți, cântat de Florin Pogardo, iubirea se cere păzită de oarba ispită, de fumul rebel, păzită cu zel, cu săbii de oțel și de ea și de el. Deci iubirea trebuie păzită, îngrijită, ca o floare. Asta înseamnă ce relația nu se vede, dar noi suntem de ea. Ce vedem, credem. Ce nu vedem, nu credem. Fericiți sunt cei care nu văd și cred, spune Iisus. Îi spune chiar lui Toma, da? Deci, haideți să învățăm să gândim
0: realități care nu se văd. Relația este o astfel de realitate. Dacă nu o vedem, nu o gândim așa, sigur că preferăm să luăm un cățeluș lângă noi și murim de drag. Dar nu investește atât de mult, nici timp, nici resurse, nici emoție, nici suferință, cât investești când crești un copil.
1: Mulțumim, vă rog.
9: Daniela este numele meu. În traducere, Dumnezeu este judecătorul meu. Excepțională seară. Dragă mie unde am venit și cu cine m-am întâlnit. Să știți că am urmărit cu mare atenție firul roșu al acestei întâlniri și e lesne de văzut că în fața noastră se află o familie atât de frumoasă. Vă admir și vă felicit. Și de ce este frumoasă familia dumneavoastră? Pentru că se compune din trei. Domnul, Doamna și Dumnezeu. Părintele de Dumitru Stăniloae spunea într-una din cărțile dânsului că în familiile noastre sunt mulți al treilea, dar acela nu e Dumnezeu. Și așa ne explicăm de ce multe familii nu sunt ceea ce trebuie. Întrebarea mea e scurtă. Ce părere aveți dumneavoastră de remarca aceasta, de expresia aceasta, pe care o folosesc mulți, înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei sau după? Îmi caut jumătatea. Mi-am găsit jumătatea. Eu nu mă pot căsători pentru că nu găsesc jumătatea. Putem vorbi în cadrul unei căsătorii de două jumătăți? Nu fiecare dintre persoanele care constituie căsătoria reprezintă un întreg și un întreg, o salt întreg, constituie tot un întreg? Ce părere aveți despre această expresie? Jumătatea mea, există așa ceva?
1: Mulțumesc frumos! Apreciem cuvintele dumneavoastră. Edi, este o mână în spate și aceasta va fi ultima întrebare din ocazia de față. Vă rog.
10: Originea acestei viziuni despre jumătăți de sferă este în dialogul lui Platon, Banchetul sau Simpozion, unde Diotima parcă povestește acest mit al unor oameni primordiali care erau androgini și care, pe care zeii ar fi separat în două ca să-i stăpânească cumva și i-ar fi aruncat în lume și de atunci jumătăți erau întâi sferici și apoi jumătățile astea de sferă se tot caută unele pe altele. Și când avem în față un cuplu frumos udat, fericit, se spune că s-au găsit acele două jumătăți. Este, bineînțeles, o poveste. Poate că și noi am crezut în ea la un moment dat, în tinerețea noastră. Era o chestie culturală, să vă rogi despre jumătate și căutarea jumătății. Dar când te uiți în jur și vezi câte jumătăți din astea pretins perfecte s-au regăsit și apoi s-au despărțit, ai de-a face cu un haos așa al jumătăților disperate care se tot învârt și totuși încearcă norocul. Mai degrabă seamănă așa cu un morman de șosete desperecheate decât jumătăți dintr-o perfecțiune inițială. Cred că, într-adevăr, până când noi nu suntem pe cont propriu niște oameni formați, întregi, moralmente, noi nu să fim apți, nu să fim pregătiți pentru un cuplu reușit. Adică dacă cineva crede că nu-i merge bine nimic și că nu este cum trebuie, numai pentru că e singur și când își va găsi verechea, atunci va fi cu totul și cu totul altfel, se înșală. Câtă vreme gândește așa, în primul rând, nu te străduiești să te schimbi, că nimeni nu-i rupt din soare. Noi trebuie să ne perfecționăm în permanență. Până în ultima clipă a vieții, noi avem ceva de șlefuit în noi, de schimbat în noi, de dezvoltat calități și de diminuat defecte. Cu toții avem bagajul ăsta de calități și defecte. Iar lucrul ăsta trebuie să te plaseze pe tine ca un om întreg atunci când întâlnești pe altcineva. Și completarea vine la cu totul alt nivel, al gândurilor, al viziunii despre viață, al valorilor, cum vorbeam, al principiilor. Nu defectului meu o să îi opună celălalt o calitate. Sunt eu zgârcit, lasă că o să caut unul darnic și ne-am lipit și formăm un cuplu reușit. Nu așa, cârpindu-ne defectele. Deci aveți dreptate, noi trebuie să fim oameni întregi și funcționali pe cont propriu, astfel încât nu din deficiențe să căutăm un partener, ci ca o împlinire pe care doar un cuplu o poate oferi unui om. Dar el trebuie să fie pe cont propriu întreg.
1: Adică să și primești,
10: să și oferi.
1: Să ai ce oferi întotdeauna.
10: Să nu cauți protea în celălalt.

0: Asta e o formă aprioristă, dacă gândiți. Există ceva a priori, înainte de experiență. Trebuie doar să-l găsim. Există acolo undeva. Nu există nicăieri nimic. Suntem doar noi, cu capacitatea noastră de a dărui, de a acționa și să întâlnim omul care face cam aceleași lucruri ca noi, care să dăruiește cam la fel de mult, care, vedeți, deci țineți minte ce vă spun, până nu te dai jos din pat și nu ești din casă, nu-ți întâlnești un om cu care poți să începi o relație constructivă. Exact cum spunea cineva, nu știu dacă urmăriți emisiunea aia, Passion in Mission, și vine de când în cât câte un misionar care povestește în toată lumea. Și toți povestesc tot felul de minuni. Nu-ți vine să crezi minuni făcute de Dumnezeu astăzi. Nu în Vechiul Testament, nu în Noul Testament. Astăzi, în secolul 21. Și până la urmă îl întreabă Wilson, zice, dar cum vă explicați că Dumnezeu face astfel de minuni? Zice, face pentru că ne vede pe noi, că ne duce până la capătul lumii, să ducem Evanghelie. Ne ajută. Ce dacă nu plecăm de acasă ca să facem ceva pentru slava lui Dumnezeu, nici el nu face minuni. Face minuni ca să ne ajute pe noi.
1: Sau sunt relatările acelea ale pastorului Pavel Goia, dacă îl știți, de pe internet. Cu adevărat, niște miracole pe care le trăia așa.
0: Deci, faptul că reușești să găsești pe cineva cu care să poți să construiești cu succes o relație împlinită, fericită, este tot o minune. Dar o minune dacă ieși din casă, dacă încerci să faci ceva. În activitate să cunosc oamenii și poți să-și dea seama ce fel de om e celălalt. Vedeți?
1: Deci, mai...
0: da, să termin fraza totuși, Colin. Chestia asta că trebuie să ne construim unii pe alții, să ne construim reciproc și să ieșim din noi înșine și să fim activi. Nu stând în casă, nu ai unde să ți găsești așa zisa jumătate. De jumătatea nu e gata făcut. Asta vreau să spun. Un lucru pe care l-am înțeles, dar l-am înțeles târziu, să știți, l-am înțeles în cunoscând-o pe Corina, că dacă vrei să accesi la o relație și să construiești o relație împlinită, fericită, sănătoasă, este să te schimbi și tu. Țineți minte, eu nu sunt Buddha, etern, imobil, și să vină la mine cei care se potrivesc cu mine. Umblu prin lume cu lumânarea să găsesc ăla care se potrivește cu mine. Adică eu sunt eu. Frate meu, eu sunt eu. Adică caut jumătatea mea care se potrivește cu mine. Nici vorbă de așa ceva. Eu mi-am schimbat foarte multe tabieturi, foarte multe modalități de gândire. Mi-am schimbat viziunea despre lume. Feltanschauung, cum spun nemții. Mi-am schimbat tabloul asupra lumii. Eu aveam un tablou asupra lumii fără Dumnezeu în el. Corina m-a ajutat. Știți că e vorba aia, Dumnezeu ne trage la el cu funii de dragoste. Corina e funia de dragoste cu care Dumnezeu m-a tras la el. Dar mi-am restructurat toată viziunea despre lume și sunt fericit cu Corina. Dacă nu o făceam, ziceam, Doamne, nu mă schimb, eu, astea sunt bazme, eu sunt eu, eu sunt călare pe adevărul absolut, eu am soluția fericirii aici. Nu ajungeam să am pe Corina soție. Și ea și-a schimbat foarte multe obiceiuri și s-a schimbat și ea ca... Deci să ne schimbăm unii pe alții. Nu există unul potrivit pentru mine care mă așteaptă undeva după colț. Nu există. Terminăm cu iluzia asta, că pierdem ani din viață prețioși. Mie mi-au trebuit 40 de ani să... Când aveam 19 ani, am făcut o poezie pe care o registrăm la toate sărbările școlare. Liceul Real Umanist Alexandria. Și eu eram prezent la toate, eram și în echipa de teatru, eram și în brigada artistică de agitație, era o formă artistică de a face satiră și umor cu probleme din mediul școlar. Și o poezie compusă de mine care se numea așa, caut o fată bună și frumoasă care să mă iubească. Trei condiții, m-ați înțeles lista. Bună, frumoasă și să mă și iubească. Și făceam așa, ca soarele, și făceam, și fetele plângeau. Deci, și de unde mă duceam, zi și poezia aia, zi poezia aia ta cu... Căut o fată bună și frumoasă. Am găsit-o după 40 de ani. Dar nu pentru că stătea să mă aștept.

0: este bună și frumoasă ca să o descoper eu. Am întâlnit un om cu care am putut să construiesc o relație care ne-a dus la căsnicie și la o căsnicie împlinită.
1: Doriți să completați ceva?
2: Da, aș fi vrut să spun ceva apropo de a fi un om întreg și pe cont propriu și de unul singur. Ce am mai constatat, așa, în relația mea cu Dumnezeu, în rugăciune, a fost că noi nu trebuie să așteptăm să ni se repare nouă relațiile în familia lărgită eventual, să ne pese doar de ai noștri și când o să fie toate lucrurile bune, să putem să mai fim generoși și cu alții, să mai facem ceva, să ne implicăm, să-i ajutăm. Nu! Dumnezeu vrea să facem ce depinde de noi față de oricine, orice seamănă al nostru și se va ocupa El cu alte metode, cu alte persoane, cu alte mijloace de cei dragi ai noștri. Deci asta am învățat, să nu fim egoiști nici la nivel de familie. Că sunt unii care nu sunt pe cobrău, dar zic, eu și ai mei, în rest nu-mi pas. Nu, să nu gândim așa. Familia nu înseamnă un clan de interese. Înseamnă o relație mult mai spiritualizată și mai la cald. Însă Dumnezeu ne dă ceva de făcut și pentru semenii noștri. Și atunci putem să vedem pe ceilalți ca fiind frații noștri. Chiar dacă sunt puțin cunoscuți, dar dacă putem să-i ajutăm cu ceva, să le oferim ceva, să o facem.
0: Chiar și de altă nație.
2: Altă nație, pe alt continent. Sau,
1: sau au alte convingeri de natură religioasă?
2: Asta unde ne arde nouă sufletul pentru cei dragi ai noștri. Asta am constatat.
1: Mulțumesc. Ultima întrebare din ocazia aceasta vine de la...
3: Bună seara, Cristian, mă numesc.
1: Bună seara, Cristian.
3: Știm că într-o familie depindem unii de alții. Însă, în cadrul acesteia se poate regăsi și un anumit grad de independență? Și dacă da, ce înțelegem prin independența aceasta?
1: Mulțumim,
2: sigur că Cristian. Da. E în funcție de vârstă. Cum spuneam eu, tinerilor, copiilor le ofer libertate cu eliberare treptată. Adică, în funcție de vârstă, mai întâi au și dreptul să-și invite un prieten să se joace pe computer ceva, mai apoi să se ducă la un film, mai apoi să se ducă într-o excursie, să petreacă un timp mai îndelungat în afara familiei, dar cu anumite limite, cu anumite restricții în funcție de vârsta lor, dacă sunt minori. Sigur că e nevoie de o anumită independență, pentru că nu suntem identici. Suntem doar membri ai unei familii, dar familia nu-i mai mult de atât. Și, după cum știm, pe măsură ce cresc copii, își formează o altă familie și e firesc să se mai îndepărteze, să devină tot mai independenți de părinți. E de dorit să fie și financiar independenți de părinți, pe măsură ce ei pot să ia decizii și să își aleagă un drum și profesional și apoi familial mai departe. Da, sigur. E nevoie și de o anumită independență.
0: Apropo de modelul cu jumătăți de stele care așteaptă să se unească și să facă o stele completă. Cele două entități sunt sfere în ele însele, oameni compleți, și relația de dragoste nu înseamnă dependență. Erich Fromm, marele psiholog din școala de la Frankfurt, are un eseu prin anii 60, Societate bolnavă, societate sănătoasă, unde vorbește despre iubirea sănătoasă, în care spune că partenerii sunt absolut egali și fiecare contribuie la umanizarea celuilalt, la emanciparea lui. Emanciparea de iluzii, de prejudecăți, de dependențe. Nu-l face dependent față de el. Știți că există multe dependențe. Dependență sexuală, dependență emoțională, dependență sadomasochistă. Sadicul are nevoie de cineva pe care să-l chinuie și masochistul să-l lasă chinuit. Și simt o satisfacție în treaba asta. Și când celălalt pleacă, ăsta suferă, zice că-l iubește, e doar nu-l iubește, are nevoie de obiectul activității. Înțelegeți? Sunt dependențe astea, nu e dragoste plenară. Și Erich Fromm asta vrea să spun, de dependența financiară nu mai vorbesc. Că multe femei se întorc la tartorul care le bate pentru că n-au din ce trăi. Stau 2-3 zile la Casa Speranței și se întorc la animalul care le chinuie și le bate cu copil cu tot. De ce? Pentru că sunt dependente financiar. Alteri sunt dependente emoțional, sunt dependente sexual, sunt tot felul de dependențe. Deci, atenție, adevărata dragoste eliberatoare, umanizatoare, este dragostea dintre entități autonome, entități care pot să stea pe picioarele lor, nu depind una de alta, și să îmbogățesc reciproc. Dacă vreți, este ca cele două euri încep să comunice, intră unul în altul și să creează la un moment dat acel moment de grație în care are loc comunicarea perfectă între cei doi. Și asta este, nu se întâmplă zilnic, nu se întâmplă fiecare zi și nu se întâmplă toată ziua. Dar se poate întâmpla, e suficient să se întâmple de câteva ori și treaba asta hrănește relația extraordinar. Asta înseamnă capacitatea de a comunica și emoțional și rațional pe toate nivelurile.
1: Mulțumim frumos pentru seara aceasta, mulțumim pentru interacțiune. Nu v-ați terminat misiunea. Avem 7 întrebări.
0: Nu, dar copilul, scuzați-mă, domnul Găuneț, domnul Cristian a pus o întrebare foarte importantă pentru relația copiii. Independența copilului trebuie cultivată. Copilul ăsta nu ajunge bărbat dacă eu îl țin tot timpul cu... Sunt mame care îi lasă dependență emoțional până la sânsoară. Și când are de ales între soție și mama, alege mama și divorțează. Am mai spus-o asta în spațiu public. Când nu se taie cordonul umbilical la timp. Sunt foarte periculoase mamele de băieți, pentru că multe dintre ele nu reușesc să îi dea drumul băiatului să devină bărbat. E băiatul meu mâncat la mama pe el. Păi nu mă e de mult băiatul tău. Este și băiatul tău, dar e fiul tău și este un bărbat pe două picioare. Deci, atențiune, copilul trebuie învățat să gândească autonom. Trebuie învățat și pentru asta înseamnă comunicare în familie. Îl întrebi ce părere are. Facem consilii de familie. Tu ce ai face dacă ai fi în locul meu? De ce? Hai să văd care sunt argumentele. Înveți să argumenteze. Știți ce spun cercetările? Că din familii autoritariste în care tata spune, bate cu pumnul în masă și nimeni nu mai suflă nimic, nici soția, nici copiii, ies niște adulți care nu pot să-și susțină ideile, care nu au curajul să spună ce gândesc, care tac...
2: Sau să ia decizii.
0: Sau să ia decizii. Nu știu ce să facă, de ce, fiindcă ei n-au avut exercițiul ăsta. Aleg asta și uite de ce. 1, 2, 3. A, B, C, D. Am argumente. Nu întreabă nimeni. Înțelegeți care e marea drama a familiei tradiționale? Aia paternalistă, când... ca la moromeții. Moromete, mai țineți minte? Cum îi trata pe copii și cum o trata pe nevastă sa? Deci nu se poate. Noi trebuie să învățăm pe copii să îi spui așa, uite, tată, ai de ales între următoarele variante. 1, 2, 3. Sunt trei soluții. Dacă alegi pe 1, ai următoarele consecințe. A, B, C, D. Dacă alegi 2, ai următoarele consecințe. D, E, F. Dacă ai alegi 3, uite pe asta. Dar tu de unde știi? Am trecut pe acolo. Eu am avut ales și uite ce am pățit. Și copilul stă să gândește, prelucrează singur și ia hotărârea. Bravo! Ai pregătit un om pentru a deveni adult. Altfel nu devine. Deci educația înseamnă autonomie și independență. Este una din marile valori ale epocii moderne. Primul gânditor al epocii moderne care a spus-o explicit treaba asta este Kant, care vorbește de autonomia morală a persoanei. Persoana nu trebuie să depindă de altul. Nici iobagul de nobil, nici femeia de bărbat, nici angajatul de angajator, nici credinciosul de biserică. Să lași părul că gândește altfel, cum i-au făcut lui Jan Hus, cum vreau să-i facă și lui Luther. Nu înțelegeți care e problema, că epoca modernă a venit cu autonomia persoanei umane și cu demnitatea ei ca ființă creată de Dumnezeu. Nici cetățeanul nu trebuie să fie dependent de stat. De-aia au apărut drepturile omului. Ca placentă care protejează individul în fața acestui monstru care e statul și care îl poate călca în picioare. Ce se întâmplă în Belarus, în Rusia și așa mai departe. Deci, încercați să cultivați această valoare a autonomiei și independenței. Nu trebuie călcată în picioare. Când mănânci la masa mea, faci cum zic eu. Gândești ca mine. Nu merge. Este o variantă a lui ăla. Eu te-am făcut, eu te omor.
1: Mulțumesc, domnule profesor, nu lăsați microfonul jos. Avem un premiu special în ocazia asta care va merge către, ne spuneți dumneavoastră către cine. Premiul acesta special înseamnă cartea scrisă de dumneavoastră Marea Neagră, alături de o invitație la conferința Autentic din 16 iunie de aici, de la Dales. Acest cadou va merge către?
3: Către Mihai.
1: Către domnul Mihai. Am să-l rog pe Edi, dacă mai este aproape de noi, să vină aici și să ridice domnul Mihai mâna pentru a ajunge cadoul nostru la dumnealui. Doamna Corina, vă rog să spuneți câteva cuvinte și despre carte, da? Scurtă dedicație, adevărat.
2: Să spun eu despre carte?
1: Vă rog, vă rog.
2: Păi, o să spun că am asistat la transformarea textului inițial în carte, pentru că noi discutam multă vreme, ne dădeam contraexemple din ce întâlneam în presă.
1: 21,
2: da. Despre greșeli în mass media. Greșeli ale unor lucrători în mass media care s-ar fi cuvenit să vorbească corect. Și așa am ajuns la concluzia că acești rari cunoscători ai limbii române au devenit așa, un fel de sectă a celor care știu.
1: Și așa a apărut cartea.
0: Așa și încep prefața. Se pare că limba română corectă a ajuns o știință ezoterică pe care o știu tot mai puțin oameni. Și treaba asta mi-a venit în minte. Bine, eu adunam greșeli de tipar, cum spune Corina, greșeli de exprimare, cum spune Corina, în momentul în care predam cursul de analiza discursului public și puream să dau exemple studenților și cu gândul să-i formez, să-i educ și să știe să nu mai spună tot la fel, ori spun la fel, ori zic tot așa, să nu mai spună ca și student, să spună ca student, să spun și așa mai departe.
2: Spună propriu, cum toți comentatorii sportivi.
0: Da, sau comentatorii sportivi care zic s-a terminat timpul regulamentar, urmărează 5 minute de prelungiri. Dacă se dă un gol în alea 5 minute, înseamnă că nu e regulamentar, că nu mai e în timpul regulamentar. În timpul standard și timpul adițional. Deci, greșeli peste greșeli, în mass media, 8 ani de zile le-am notat. Era casa plină de hârtiuțe de-astea pătrate, așa, nu știu cum se numesc.
1: Postituri,
0: case pe care scriam ziua, ora, minutul, secunda în care a spus, ca să se poată verifica. Am scris la sfârșitul cărții un index de nume, sunt acolo toți ziariștii care se exprimă și se pot corecta. A fost cumpărată de redacții, de Biblioteca Televiziunii Române, sunt mai multe, să predă în niște licee din țară după ea, profesoare de limba română care au luat-o. Deci e o carte care a avut, putea să aibă un destin mai bun dacă editura ar fi reeditat-o, dar am încercat, am scris și o prefață nouă pentru ediția a doua, n-au fost în stare să o facă. S-a cerut foarte mult, acum am reușit să cer de la editură niște exemplare în plus ca să pot să fac ce m-a rugat domnul Gogoneață, dar știți care este semnificația titlului? Marea Neagră este marea aia când se sparge un petrolier în largul mării și petrolul care plutește pe mare ajunge la mal și sufocă tot ce este vegetație, faună și viață, omoară. Eu văd acest dispreț pentru limba română literară, această neglijență față de limbajul care ne exprimă, prin care ne exprimăm, de fapt, cum ne exprimăm prin modul în care ne îmbărcăm. Limbajul ne exprimă. Deci este o indiferență atât de mare încât e ca o mare care omoară. Pentru că omoară inteligența, omoară creativitatea, omoară rațiunea. De multe ori este pur și simplu irațional. Vorbim fără logică. Este exact ce spunea Seneca acum 2000 de ani. O societate în care limbajul este corupt, este ea însăși corupt. Are moravuri corupte. Iată de ce am scris cartea asta ca un semnal de alarmă pentru o și cu exemple din toate mijloacele de comunicare în masă, începând cu televiziunea, radioul, revistele de cultură, terminând cu cartea, cu cărțile traduse în editurile românești.
1: Către cine să meargă, doamna Matei, premiul întâi? Adică o invitație la conferința surpriză de pe 16.
2: Și cartea Ambasadorii Binelui.
1: Și cartea Ambasadorii Binelui, da.
2: Pe care o recomandăm cu drag. Este rodul unor articole pe care le-a scris Andreea Irimia în revista
1: Semnele Timpului. Așa este.
2: Despre oameni de bine din întreaga lume, inclusiv copii, care au schimbat fața lumii acolo unde au trăit la un moment dat și în zilele noastre. Doamna Daniela.
1: Vedeți cum se cheamă asta?
2: Ziceți. Coincidență?
1: Chimie, coevoluție. Edi, te rog să ajungă premiul la doamna Daniela. Mulțumesc. Domnule profesor, cartea Secretele unei căsnicii de succes să meargă către?
2: Premiul 2.
1: Premiul 2.
0: Domnul Daniel.
1: Domnul Daniel, Secretele unei căsnicii de succes. Cartea Prietenie cu intenții serioase, discuții deschise cu tinerii necăsătoriți, tot de la editura Viață și Sănătate, să meargă către?
2: Domnul cu dependențele, cum se numește?
1: Cristi.
2: Domnul Cristi.
1: Către Cristi. Cristian. Și ultima întrebare pe care o vom premia în ocazia aceasta, Armoniile unei vieți sănătoase, merge către?
4: George.
1: Către domnul George. Edi, îți mulțumesc mult de tot pentru seara asta, pentru ajutorul pe care ni-l oferi. Domnul George îți va face un semn. Am și pentru dumneavoastră un mic cadou în ocazia asta. Am pentru doamna Corina un cadou așa de suflet din partea soției mele. Soția mea creează broșe, așa handmade. Și aceasta este cadoul pentru dumneavoastră, mulțumindu-vă. Mulțumesc. Pentru că se asortează, da. Mulțumim, mulțumesc mult.
2: Seamănă
1: de tot.
2: Seamănă cu dumneavoastră, stilul
1: dumneavoastră. Da, își pune amprenta. Mulțumesc. Și pentru domnul profesor am adus o carte de colecție. Este editată de editura Viață și Sănătate puține exemplare. Da, se numește Calea către Hristos. Aceasta este pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot pentru ocazia asta. Au fost alături de mine pentru dumneavoastră doamna conferențiar universitar dr. Corina Matei și domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun.
5: Dacă ți-a plăcut ce facem noi aici la Autentic, sunt convins că vei lăsa un comentariu, vei da un like, te vei abona la canalul nostru apăsând inclusiv pe clopoțel. Sper să ne revedem în curând. Nu uita să fii autentic!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
3: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 6 cu 19 că trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.

0: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței.

0: despre rugăciune.
1: Rugăciunea este un dar pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor, atât celor cărora le place să comunice, cât și celor care nu se dau un vânt după cuvinte. Cu ocazia sărbătorilor de orice fel ar fi, colinzi magazinele în căutarea unor daruri, daruri care să spună ceva celor care le vor primi. Câteodată poți cumpăra același lucru pentru 5 prieteni, dar cu siguranță că unul va fi nemulțumit, iar dacă vei lua același cadou pentru 20 de prieteni, ei bine, mai mult de jumătate vor strâmba din nas. Aceasta pentru că nu există un lucru care a oferit tuturor să-i bucure pe toți cu aceeași intensitate, să le ofere confort și să li se pară binevenit. Singura rugăciunea este acel ceva care, venind în viața oricăruia dintre noi, ar putea aduce echilibrul, liniștea și fericirea. Că nu e acceptată e altă poveste, dar realitatea este că rugăciunea are potențialul de a schimba răul în bine și emoțiile dificile în acceptare senină. Când Dumnezeu a gândit rugăciunea, n-a creat-o pentru o singură rasă, pentru un singur popor. N-a zis: cei care au logore trebuie să vă reprezinte pe voi ceilalți. Sau: cei cu imaginație vor scrie fraze frumoase despre mine și pentru mine, iar voi, restul, veți repeta. Rugăciunea a fost gândită ca o resursă pentru toți. Prin ea obținem putere. Prin ea strângem curajul în inima noastră. Rugăciunea nu are ceva magic, nu în obiceiul de a ne ruga stă secretul forței pe care ne-o imprimă, ci în cel căruia o adresăm. Așa că nu ea este esența, ci cel spre care o îndreptăm. Rugăciunea este o unealtă prin care ajungem la destinație, adică la Dumnezeu. Ea nu este destinația în sine.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1. Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.